0: mát, máy chủ AI, sản xuất giấy bao bì và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu năng lượng tái chế. Đây được xem là bước chuyển mới trong thực hiện tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, từ thu hút FDI số lượng sang ưu tiên những dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường. Ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết.
1: Trong cái thời gian tới, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung cũng như các cái khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Đấy là việc thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, rồi đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, tân nhà vua Na Uy Håkon VIII tuyên thệ trung thành với hiến pháp trước Quốc hội tại thủ đô Oslo trong bước đi thể chế quan trọng đầu tiên kể từ khi kế vị cha là nhà vua Harald V qua đời tuần trước. Na Uy duy trì chế độ quân chủ lập hiến, trong đó quyền lực của chính trị yếu thuộc về chính phủ và quốc hội. Hoàng gia đảm nhiệm vai trò đại diện và ngoại giao.
3: Tối qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc gặp gỡ và thảo luận đầu tiên với Tổng thống Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, tại cuộc gặp, Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hệ lụy nghiêm trọng về mặt nhân đạo và kinh tế gây ra bởi cuộc xung đột tại Iran cũng như khu vực. Ông Guterres hối thúc các bên lập tức giải quyết xung đột thông qua đối thoại và đàm phán trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các quyền về hàng hải quốc tế và tự do lưu thông tại eo biển Hormuz. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng tái khẳng định cam kết của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh về hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông.
2: Nhà Trắng vừa công bố thêm chi tiết về thỏa thuận dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela. Theo đó, một công ty tham gia thỏa thuận với chính phủ Mỹ được trao quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn lên tới 100 năm. Các mỏ này có tổng trữ lượng được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Theo thông tin được Nhà Trắng công bố, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp cho công ty North American Blue Energy Partners quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu có tổng trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng. Lượng dầu này tương đương khoảng 1/5 trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela và lớn hơn toàn bộ khoảng 46 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh trên lãnh thổ Mỹ. Nabep dự kiến sẽ huy động khoảng 100 tỷ đô la để khôi phục và phát triển các cơ sở dầu mỏ tại Venezuela.
3: Tối 1 tháng 9 theo giờ địa phương, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới, đã chính thức khai mạc tại Lido, Italia với việc nam tài tử Giorgi Cruni nhận giải thưởng Sư Tử Vàng thành tựu trọn đời. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 9, Liên hoan phim Venice 2026 quy tụ 88 tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ 62 quốc gia, trong đó hạng mục quan trọng nhất có sự tham gia của 20 bộ phim tranh đua để hướng tới giải thưởng danh giá Sư Tử Vàng. Những tác phẩm trong danh sách tranh giải hội tụ đủ các phong cách nghệ thuật điện ảnh, từ những đạo diễn kỳ cựu cho tới các tài năng điện ảnh đương đại. Liên hoan phim Venice lần thứ 83 tiếp tục khẳng định là vị thế là bệ phóng quan trọng hàng đầu cho mùa giải thưởng điện ảnh quốc tế mỗi cuối năm. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh giá trị nghệ thuật nguyên bản mà còn mở ra không gian thảo luận sâu sắc về những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời tiết ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có đôi chút bất lợi khi nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Nếu quý vị phải tham gia giao thông thì cần mang theo phương tiện che nắng và nước uống, không di chuyển hay làm việc quá lâu dưới trời nắng để đề phòng say nắng và sốc nhiệt. Khu vực phía Nam Quảng Trị và đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có nền nhiệt khá cao 32 đến 34 độ, một số nơi nắng nóng 35 độ. Khu vực Nam Bộ từ sáng đến trưa có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Đến chiều và tối có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ là nơi có nền nhiệt thấp nhất cả nước, dao động từ 26 đến 29 độ, khá mát mẻ dễ chịu. Đáng lưu ý là chiều và tối nay, mưa dông xảy ra trên diện rộng ở khu vực này, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm lốc sét, gió giật mạnh. Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 5, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển quanh hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.

0: thông tin quảng cáo.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
9: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 13 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1. Như đã giới thiệu, tiếp ngay sau đây là chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
13: Đảng trong cuộc sống.
14: Đảng trong cuộc sống.
15: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, một ngày đặc biệt trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhắc đến ngày Quốc Khánh, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam lại bừng lên những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin yêu và lòng tự hào dân tộc. Từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến nay là một hành trình lịch sử 81 năm đầy thử thách và vẻ vang, tự hào của dân tộc Việt Nam. Hành trình từ độc lập tự do đến thống nhất đất nước, từ đổi mới đến hội nhập quốc tế. Mỗi chặng đường đều ghi dấu sự tự lực tự cường của Đảng, Nhà nước.

0: khí của ngày Tết Độc Lập hôm nay, khi mỗi người dân Việt Nam cùng hướng về mùa thu lịch sử năm 1945. Câu chuyện di sản Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là câu chuyện của lịch sử, mà đó còn là câu chuyện của hiện tại và tương lai. Khát vọng thời đại của Việt Nam hôm nay là khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quốc gia giàu mạnh, tự chủ, có năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong hành trình ấy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và một điểm rất mới đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì trong tâm thức của người Việt Nam lại vang lên những lời bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang ạ, điều gì trong ký ức về ngày Tết độc lập vẫn khiến ông xúc động ạ, thưa ông?
1: Gia đình tôi có thể nói là gắn rất là chặt với cuộc cách mạng tháng 8. Cha tôi theo Việt Minh từ trước cách mạng tháng 8 vào tháng 4 năm 1945. Cho nên từ người cha, rồi mẹ cũng là lên chiến khu. Cho nên mỗi khi Tết độc lập đến ấy, thì nhà tôi đều có một cái không khí hết sức là đặc biệt. Đấy là cái lúc mà người cha kể lại những năm tháng đã cùng với lại các đồng chí đồng đội Việt Minh đấy ở chiến khu. Và rồi tham gia khởi nghĩa như thế nào. Cho nên đối với chúng tôi đó là cái ngày Tết độc lập nhưng mà nó có ý nghĩa rất là thiêng liêng và có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với gia đình chúng tôi. Cho nên mỗi khi cái dịp mùng 2 tháng 9 đến ấy, thì chúng tôi hòa chung với cái náo nức của toàn dân ấy, có những cái cảm xúc riêng, gần như là chưa quên những cái cảm xúc hết sức đặc biệt của cái lễ kỷ niệm 80 năm ngày độc lập.
0: Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Mới đây, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, đâu là thông điệp quan trọng của chỉ thị số 07 ạ?
1: Tôi đã từng có cái điều kiện đi công tác rồi giao tiếp với lại không ít những cái học giả nước ngoài. Thì họ hay nói với tôi một điều mà cứ càng ngày thì tôi càng hiểu thêm những cái điều mà người ta nhìn từ xa vào ấy. Dạ. Người ta bảo dân tộc công đại phúc, có một vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều dân tộc là họ cho rằng đấy là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi vì một con người chỉ bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng những cái hy sinh cuộc đời của mình ấy, thì có thể thu hút được toàn dân. Thậm chí có những nơi mà lãnh đạo cao cấp ấy đã từng hỏi tôi là làm thế nào mà Việt Nam có thể khơi dậy cái lòng yêu nước nó mạnh mẽ đến như vậy. Bởi vì theo họ đấy, nước nào mà chả yêu nước. Rồi cái thứ hai nữa là làm sao mà xây dựng cái khối đoàn kết nó vững mạnh như vậy. Thì ai mà chẳng mong muốn như vậy. Và thứ ba là làm sao mà lãnh đạo Việt Nam để có thể điều hòa các quan hệ quốc tế giỏi đến như vậy. Thì tất nhiên đây là một kết quả có tính tổng hòa, nhưng họ cũng quy về. Bởi vì trong cái thời cuộc cách mạng này đấy, thì chúng ta có một vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế vì vậy cho nên ấy, chỉ thị 07 đấy, tôi nghĩ rằng là nói những điều mà chúng ta cần phải lắng đọng để suy nghĩ thêm ở chỗ này. Dường như chúng ta nói đến học tập và làm theo tấm gương của Bác ấy, rất nhiều rồi. Thế thì rất nhiều người hỏi là cái chỉ thị 07 đấy gửi tới cái thông điệp gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành. Chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức, chúng ta cảm thấy phải làm thế nào. Nhưng tư duy bây giờ nó sang một cái thời kỳ đòi hỏi cái sự đổi mới sáng tạo và đưa những cái nhận thức ấy vào hành động đáp ứng những yêu cầu mới của nhân dân và đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chỉ thị 07 đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới mang tính đột phá trong tên gọi cũng như nội hàm của Chỉ thị 07 chính là sự chuyển từ cụm từ làm theo sang thực hành. Mời quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp về nội hàm thực hành Chỉ thị số 07.
2: Học tập thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Học tập thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm, các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Di sản Hồ Chí Minh không chỉ được tiếp cận ở phương diện những giá trị tư tưởng hay chuẩn mực đạo đức, đó còn là cách tư duy, cách làm việc, cách tổ chức công việc và cách giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Thưa ông Vũ Minh Giang ạ, sự thay đổi từ làm theo sang thực hành phản ánh bước chuyển như thế nào từ nhận thức sang kiến tạo năng lực hành động và tạo ra giá trị, thưa ông?
1: Thì chúng ta đã có một cái chỉ thị rất là quan trọng, học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải cái chỉ thị 07 đấy, chúng ta cần phải lấp vào đấy, đó là những cái giải pháp mang tính thực tiễn, tức là chúng ta đã chuyên chú vào việc học tập, tổ chức học tập khá là rộng rãi, thế rồi là có những cái phong trào, có những cái hình thức thi kể chuyện vân vân đi vào cuộc sống, nhưng dường như phần nhiều nó dừng ở cái chỗ nhận thức, dừng ở cái chỗ tu dưỡng đạo đức. Chứ còn chúng ta nhận thấy một điều, đây có lẽ là cái chúng ta phải tích cực mà chỉ thị 07 đã chỉ ra đấy, là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn. Thì đấy có lẽ chính là cái mà chỉ thị 07 cần cán bộ đảng viên làm.
0: Điểm nổi bật của chỉ thị số 07 chính là sự chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập thực hành. Thông điệp này cho thấy việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở những bản đăng ký hay là cam kết, mà như ông phân tích đó là phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng những sản phẩm công việc và những chuyển biến thực chất trong thực thi nhiệm vụ. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, chỉ thị số 07 đã chính thức xác lập phương pháp Hồ Chí Minh là một thành tố độc lập. Thưa ông ạ, vì sao việc bổ sung thành tố này lại quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay ạ?
1: Vấn đề là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì phải có những cái phương pháp phù hợp. Thì lần này chỉ thị 07 đấy đưa ra hẳn một cái cụm từ tôi gọi là độc lập đấy,
0: dạ,
1: là phương pháp Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn những gì mà tư tưởng Hồ Chí Minh có, những gì mà Hồ Chí Minh đã làm tấm gương, những gì mà Hồ Chí Minh đã kiến tạo được đấy, thì nó sẽ hình thành một cái phương thức, một cái phong cách để trên cơ sở đó chúng ta đạt tới hiệu quả cao nhất của cái việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên là tôi cho là một cái nét rất mới của chỉ thị 07 trong cái việc nâng cao thêm nữa cái việc học tập tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.
0: Rõ ràng là nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan

0: điểm chỉ đạo cách mạng Việt Nam, đạo đức Hồ Chí Minh là chuẩn mực về phẩm chất của người cán bộ, thì phong cách Hồ Chí Minh thể hiện lề lối, làm việc và cách ứng xử, thì nay phương pháp Hồ Chí Minh chính là cách tư duy và hành động khoa học, luôn xuất phát từ thực tiễn và lấy nhân dân làm trung tâm, nói đi đôi với làm. Những yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra trong chỉ thị số 07 có thể thấy là mục tiêu xuyên suốt là đưa việc học tập thực hành theo tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chỉ thị 07 thì nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, và nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, tạo sự lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương thì phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ. Ông Vũ Minh Giang nghĩ sao về tiêu chí này ạ?
1: Trước hết, chúng ta luôn luôn thấy một cái đơn vị, một cái cơ quan hay là một cái tập thể nào đó đấy, thì vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Ở đây nó không phải chỉ là cái vai trò gương mẫu đi tiên phong đâu, mà còn phải là cái tư duy sáng tạo để có thể dẫn dắt, để có thể kiến tạo ra những cái giá trị để cho cái tập thể đó, cơ quan đó đấy, để thực hành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chứ chúng ta xưa nay nhận thức, quán triệt, thế xong xây dựng kế hoạch, đăng ký rồi vân vân, thế xong rồi là dừng lại. Thế vì vậy cho nên ở đây đấy, gương mẫu ấy, nó phải biến thành cái mình tạo ra sản phẩm, tạo ra những cái mà nó có ích cho công việc ấy. Thì cái đó là cái rất mới mà chỉ thị 07 có những cái gợi ý rất là rõ ràng như vậy. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta mà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 07 này đấy, thì rõ ràng có một cái điều rất quan trọng ấy, đó là chúng ta phải vận dụng tất cả những gì mình có để thành cái lợi thế cho cái việc phát huy vai trò của cơ quan mình thông qua cái năng lực sáng tạo của người đứng đầu và cái tấm gương của chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái điều đó. Khi người là cái người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước ấy, thì bao giờ cũng lấy tấm gương của mình. Thí dụ cần kiệm liêm chính thì cũng thể hiện nó là như thế. Đấy, rồi là công tâm trong cái việc xử lý các công việc gắn với đối với cán bộ thuộc cấp, một cái tấm gương sáng để chúng ta mỗi người làm cái nhiệm vụ được giao đấy, là người đứng đầu đấy, thì có thể học tập.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lời căn dặn, mỗi câu chuyện của Bác đều có giá trị nêu gương, trở thành động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân nỗ lực cố gắng hơn trong công việc và trong cuộc sống.
2: Được sống và làm việc trên mảnh đất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao của bao thế hệ. Không chỉ dừng lại ở tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Bác, người dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của người từ những điều giản dị nhất. Đối với họ, học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì bán vì nụ cười, với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngang, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động.
3: Có người khổ sở tội về, con biết không, về ngủ suy nghĩ, tại ở mình về người ta còn khổ nữa, khổ thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho người ta, phải bán vậy là được rồi. Bà con ăn mình cũng khỏe nữa, mình mừng, thương lắm, không có tan, bán vậy là thương lắm rồi.
2: Cánh bánh mì của Ngoại Sáu không chỉ giúp những mảnh đời khó khăn, mà còn gieo vào lòng người những hạt mầm tử tế. Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học Bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên chia sẻ, doanh nhân hôm nay chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đã là chiến sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông Vũ, học Bác trong kinh doanh trước hết là thấm nhuần tinh thần cần kiệm liêm chính, quản trị minh bạch, đối xử tốt với người lao động và chọn làm giàu bằng sự tử tế thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn, ông Vũ chia sẻ.
4: Trong cái quá trình hoạt động đó, bản thân doanh nhân không chỉ hưởng thụ những cái giá trị của mình một mình mà phải chia sẻ những cái giá trị đó, đóng góp vào cho cộng đồng, tương thân.

0: tương ái, hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn.
1: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác. Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Từ gánh bánh mì ấm áp tình người của Ngoại Sáu, triết lý kinh doanh tử tế của các doanh nhân Sài Gòn, cho đến những quyết sách gần dân của chính quyền cơ sở qua các buổi cà phê sáng, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng đồng điệu về lý tưởng. Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó thì việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức học tập hay là cam kết tu dưỡng mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Chỉ thị 07 đã thể hiện tinh thần này thông qua việc xác định, thước đo, đánh giá kết quả thực hành phương pháp phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhìn nhận cái thước đo ấy như thế nào để việc thực hành không trở thành một yêu cầu chung chung, thưa ông?
3: Tôi cho đấy chính là chỉ thị 07 khắc phục những cái chúng ta chưa làm được trong cái thời gian vừa qua đấy.
2: Dạ vâng.
3: Đấy là thường ấy, là chúng ta đánh giá có thể là qua cái viết thu hoạch này.
2: Dạ.
3: Đấy là nhận thức rất là sâu sắc. Thế rồi là kiểm đếm xem cơ quan mình đã tổ chức được bao nhiêu cái buổi sinh hoạt. Tất cả những cái đó nó mang tính hình thức nhiều hơn. Và tôi thấy rằng cái tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đấy, tức là tất cả mọi cái chúng ta nhận thức tốt nhưng chưa đủ, mà là phải biến nó thành cái kết quả cụ thể. Thì đây chính là cái mà tôi nghĩ rằng khi mà thực hiện chỉ thị 07 này đấy, thì chúng ta phải đặc biệt chú ý tới cái việc bỏ hình thức mà trọng thực chất. Và cái mà chúng ta cần ấy, tức là đưa ra những sáng kiến để khắc phục được những cái khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Phải đưa ra những cái giải pháp, kiến tạo ra những cái phương thức để rồi chúng ta đạt được những kết quả chúng ta mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí hiện nay đấy, mà thực hiện theo tinh thần chỉ thị 07 đấy, là phải kiểm đếm sản phẩm làm ra là cái gì, đem lại hiệu quả gì. Thay vì cái việc là làm bao nhiêu những cái mà có thể kể đếm ra, nhưng mà nó đều là ở dạng tiềm năng, nó đều là những cái dạng trên lý thuyết.
2: Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn, không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện, mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống. Đại hội 14 của Đảng thì đặt ra yêu cầu là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh tư duy đổi mới, gắn với tinh thần bảy dám, đó là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh thì có thể tạo ra một cái nền tảng như thế nào cho tinh thần bảy dám của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới ạ, thưa ông?
3: Tôi nghĩ rằng cái tinh thần bảy dám là rất là quan trọng, cái đó rất là cụ thể đấy. Tức là cái điều đầu tiên mà rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã nói đấy, cái dám đầu tiên là dám nghĩ.
2: Dạ.
3: Nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa.
2: Dạ.
3: Đấy, thì cái bảy dám trong đó cái đầu tiên là dám nghĩ. Và khi mình đã nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng, thấy không? Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi tập thể, thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cái chỉ thị 07 và đặc biệt soi chiếu vào tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy, thì nó phải được nâng lên một bước, nghĩ cho nó thực tế, không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo nhưng mà nó thực tế, chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc là thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình, chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt là dám làm một cách sáng tạo, vân vân. Và tôi nghĩ hai cái rất là quan trọng là dám chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc cái bảy dám này đấy được soi chiếu bởi cái chỉ thị 07 và nhất là soi chiếu với lại tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái mà đã được khái quát là

0: dám đối với người cán bộ đảng viên.
1: Như vậy đổi mới không chỉ đòi hỏi dám làm, mà còn đòi hỏi biết làm đúng phương pháp, biết lắng nghe, biết dựa vào thực tiễn, biết chịu trách nhiệm và hướng tới lợi ích chung. Đó chính là nơi giá trị của phương pháp Hồ Chí Minh có thể trở thành năng lực hành động trong đời sống hôm nay. Đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển lớn, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Và trong hành trình ấy thì chúng ta cần những nguồn lực vật chất, nhưng cũng cần một nguồn lực khác, nguồn lực tinh thần, bản lĩnh, ý chí, đạo đức và năng lực hành động. Vào sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, tinh thần phụng sự. Thực tiễn đặt ra những câu hỏi, đó là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm vào từng quyết định lãnh đạo, từng hành động công vụ, từng sản phẩm công việc. Thưa giáo sư ạ, ông nghĩ thế nào về cái tinh thần học Bác bằng hành động và giữ lòng dân bằng kết quả?
0: Chúng ta đang bàn về cái chỉ thị 07.
1: Dạ vâng.
0: Mà đang nói tới tư tưởng, tấm gương và nói nó rộng ra đấy. Tức là chúng ta hướng tới một cái vĩ nhân là Bác Hồ trong việc xử lý các công việc ấy. Thì tôi nhớ lại một việc, tức là nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đã đến Đại học Quốc gia và có một bài phát biểu rất là quan trọng. Và trong đó nhấn mạnh cái tấm gương Hồ Chủ tịch, hình mẫu của Hồ Chủ tịch. Thì như chúng ta đã biết, sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 mà chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đây, thì Bác Hồ đã làm 3 việc. Thứ nhất, ngay sau cái lễ tuyên ngôn độc lập 2 ngày thì chủ trì chính phủ, Bác đã đưa ra là phải lập hình dân học vụ, phải xóa nạn mù chữ. Đấy là nâng cao dân trí, một cái bước cực kỳ quan trọng. Mà muốn tồn tại, muốn có ánh sáng dưới mặt trời thì chúng ta phải vươn lên để sánh vai với các nước hùng mạnh cơ. Thì muốn trở thành một cái nước đứng ngang hàng với các cường quốc ấy, thì dân trí nó không thể là 80-90% người mù chữ được. Cho nên nâng cao dân trí không phải chỉ đem lại quyền lợi giáo dục cho nhân dân như chúng ta thường nói đâu, mà là một bước đi đầu tiên, nâng cao dân trí. Nhưng nếu nâng cao dân trí thôi thì mới tạo mặt bằng. Cái thứ hai quan trọng, đấy là dân khí phải được chấn hưng. Và bằng một bức thư gửi cho thầy và trò, nhưng tất cả toàn dân đều biết ấy, nói rằng đất nước ta rồi đây sẽ phải bước tới đài vinh quang, phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà bây giờ chúng ta đang thực hiện ấy. Thì đấy là chấn hưng dân khí. Nó phải có ý chí. Những người dân biết chữ, biết đọc mà rồi cũng biết làm gì, thì phải nghĩ tới cái chuyện lớn lao là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Là ngày 15 tháng 11 năm 45, mặc dù chúng ta chuẩn bị bước một cuộc kháng chiến thần thánh, mặc dù trăm công nghìn việc của chính quyền cách mạng như thế, Bác Hồ vẫn dành thời gian đến để cấp bằng tốt nghiệp cho các cử nhân do Pháp đào tạo và đổi tên cái Đại học Đông Dương của Pháp thành Đại học Quốc gia Việt Nam và khai giảng cái năm học đầu tiên đó. Thì đấy là gửi tới toàn thế giới một cái thông điệp chính quyền này rất trọng dụng nhân tài. Cho nên không phải tự nhiên Bác Hồ sang Pháp thì Bác gặp được nhiều người đâu. Nhưng người tài lũ lượt theo về. Thì họ nhìn thấy chính quyền cách mạng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng dụng nhân tài. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến Đại học Quốc gia nhấn rất mạnh cái chuyện đó. Là chúng ta phải có sức mạnh toàn dân và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nếu không có đội ngũ tinh hoa, nếu không có nhân tài thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thế chính vì thế cho nên Tổng Bí thư đã chủ trì một cái cuộc họp và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ, và phải nói rằng nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán từ khi mà ông đảm đương cái trọng trách Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho đến nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay bằng ký ức về ngày 2 tháng 9 năm 1945 và sau hành trình từ di sản Hồ Chí Minh đến thực hành, từ trách nhiệm cá nhân đến khát vọng phát triển đất nước, có lẽ chúng ta lại trở về với câu hỏi ban đầu, đó là điều gì trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được trao lại cho thế hệ hôm nay? Ông muốn nhấn mạnh điều gì về hai chữ thực hành, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh?
0: Đọc kỹ và nghiên cứu sâu thì tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, là người có tư tưởng lớn nhưng mà lại có đầu óc rất thực tế. Cụ nhìn cái gì cũng rất là bình dị, và cách truyền tải những ý tưởng của mình ấy, đến người dân ở cái địa vị thấp kém nhất họ cũng hiểu. Và ở đây đấy thì tôi đã thấy chính Bác Hồ đã có những cái cách diễn đạt để chúng ta hiểu rằng cái độc lập của chúng ta giành được ấy, nó không phải chỉ là khái niệm, không phải chỉ là một cái phạm trù cao siêu đâu, mà nó đem lại ấm no hạnh phúc. Hay nói cái khác ấy, đấy là một tài nguyên nhá. Cái độc lập chúng ta giành được ấy, nó là một cái tài nguyên tinh thần, có nó chúng ta làm được rất nhiều việc. Cho nên là nhân cái ngày độc lập năm nay đấy, thì chúng ta học tư tưởng Hồ Chí Minh, và nhất là vừa có chỉ thị 07 đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng từ cái tư duy phải biến những tư tưởng lớn thành những cái giá trị cụ thể đấy, thì ngay cả độc lập tự do có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một cái nguồn tài nguyên tinh thần, nhưng nó còn lớn hơn những cái tài nguyên vật chất nữa. Bởi vì có nó chúng ta có tất cả, và hiện nay đang là như thế. Chính quyền hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã huy động được toàn dân tham gia vào, thì tôi nghĩ cái thông điệp lớn nhất ấy, đó là chúng ta đang tìm mọi cách biến tất cả những gì Việt Nam mình đang có, sẽ có, kể cả cái việc ảnh hưởng của chúng ta, vị thế của chúng ta trên trường quốc tế, thành một cái sức mạnh để chúng ta có thể đưa đất nước đi lên. Thì đấy chính là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến kỷ nguyên phát triển mới là một hành trình liên tục của khát vọng tự do, ý chí tự cường và nỗ lực kiến tạo hạnh phúc. Thế hệ hôm nay được thừa hưởng một đất nước độc lập, thống nhất, có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Trách nhiệm lịch sử không chỉ là giữ gìn thành quả cha ông để lại, mà còn phải làm cho nền độc lập ấy ngày càng vững chắc bằng chính sức mạnh phát triển, làm cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh và để mỗi người dân được sống trong tự do, ấm no, an toàn, nhân ái. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh không phải là những điều gì xa xôi, mà chính là sự tận tụy trong từng công việc hàng ngày, là tinh thần đổi mới sáng tạo, là niềm tin và nỗ lực đưa đất nước phát triển giàu mạnh. Bằng những hành động thiết thực, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân đều đang góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa độc lập, tự do, hạnh phúc mà Bác đã trao lại.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Bình Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lệ Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị

trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Minh Châu và Phương Hà trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và tiếp nối sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
5: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh. Trong thông điệp trên trang chính thức của Đại sứ quán Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ hai nước đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
4: Phóng viên Trấn Long đưa tin, tối qua tại quảng trường mùng 8 tháng 5, phường Mộc Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu. Mở đầu chương trình là màn hát múa Mộc Châu vui Tết độc lập, tái hiện không khí rộn ràng trong ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên. Những giai điệu vui tươi, khỏe khoắn, hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống đã thay lời chào nồng hậu của Mộc Châu gửi tới du khách gần xa. Ông Trần Xuân Việt, Phó trưởng ban tổ chức Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu năm 2026 cho biết.
6: Tỉnh Sơn La cũng mong muốn tạo ra cái sức lan tỏa, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế, giới thiệu về văn hóa con người, giới thiệu về du lịch, rồi giới thiệu về miền đất và con người Sơn La để làm sao mà đẩy mạnh, một là thu hút đầu tư, hai thu hút khách du lịch để tiếp tục Sơn La phát triển và đặc biệt là chuẩn bị tăng trưởng hai con số.
5: Luật đất đai sửa đổi sẽ đảm bảo tính liên thông của pháp luật và luật hóa những quyết sách quan trọng. Đây là tinh thần được nhấn mạnh tại dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến hoàn thiện để trình chính phủ, trình quốc hội xem xét thông qua ngay tại kỳ họp cuối năm nay.
7: Nghị quyết số 21 được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và liên thông. Quan điểm của Trung ương kỳ này bổ sung yêu cầu liên thông để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống quy định trong lĩnh vực đất đai. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, nhìn nhận.
8: Nghị quyết 21 yêu cầu việc sửa đổi luật đất đai cùng với các luật có liên quan, nhất là về đầu tư, đấu thầu, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tài sản công, thuế, để bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất. Đây là vấn đề tồn tại nhiều năm mà doanh nghiệp cảm nhận rất rõ. Vì vậy mà chúng tôi cũng cho rằng là thước đo thành công của lần sửa đổi này không chỉ là chất lượng riêng của luật đất đai, mà ở mức độ ăn khớp giữa luật đất đai và các luật liên quan sau khi ban hành.
4: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng khảo sát cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng và tổ chức giao thông nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn. Theo đó, dự kiến bổ sung biển cảnh báo khoảng cách an toàn, điều chỉnh tốc độ tối đa theo từng làn, tăng cường hệ thống phản quang và sơn lại vạch kẻ đường. Các hạng mục này dự kiến

0: được triển khai ngay trong tháng 9.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 khai mạc hôm qua tại thành phố Vladivostok của Nga. Diễn đàn năm nay diễn ra đến ngày 4 tháng 9 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì con người. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
2: Theo ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay thu hút hơn 5.000 đại biểu Nga và quốc tế với hơn 100 phiên thảo luận, tập trung vào nhiều vấn đề như thu hút đầu tư khoa học công nghệ,

0: châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành kinh tế khác. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều diễn đàn và phiên thảo luận chuyên đề đã diễn ra tập trung vào hợp tác quốc tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế sáng tạo, phát triển đô thị, khoa học công nghệ và các động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông.
1: Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy đa số người Mỹ không ủng hộ cách Tổng thống Donald Trump xử lý vấn đề thương mại và thuế quan. Kết quả được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang phát tín hiệu về khả năng xuất hiện căng thẳng thương mại mới với Trung Quốc. Theo đó, Mỹ đang cân nhắc áp thêm mức thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc liên quan đến vấn đề dư thừa năng lực sản xuất trước cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng 9 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
2: Nga tiếp tục đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Mỹ trong chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia. Giám đốc Viện Toán Kinh tế Trung ương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Albert Batyzin cho biết kết quả khảo sát tính tới cuối tháng 8 có tính đến dữ liệu dự báo năm 2027. Chỉ số dựa trên 23 tiêu chí thuộc 6 nhóm: địa lý, tài nguyên, kinh tế, dân số, lực lượng vũ trang, khoa học và đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng kinh tế và lực lượng vũ trang hiện là hai trụ cột cốt lõi trong sức mạnh quốc gia của Nga.
1: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết từ tháng 9 này giảm một nửa số người được hỗ trợ lương thực tại bờ Tây do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính.
3: Tôi muốn thông báo rằng chương trình Lương thực Thế giới buộc phải cắt giảm một nửa số người được hỗ trợ tại bờ Tây. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu lương thực tại bờ Tây đã tăng hơn gấp đôi so với 2 năm trước. Nguồn tài chính của chúng tôi đang dần cạn kiệt và điều đó đồng nghĩa, kể từ hôm nay, khoảng 200.000 người sẽ không còn được tiếp cận các hỗ trợ thiết yếu.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan vừa khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý. Bên cạnh các nội dung chung, các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và các nước thành viên cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt khi mỗi bên đều tranh thủ diễn đàn để thúc đẩy những ưu tiên riêng.
1: Những kết quả đã được lần này diễn ra trong bối cảnh mỗi quốc gia thành viên ngày càng có vị trí và lợi ích khác nhau tại Á-Âu. Điều này vừa tạo ra những điểm giao thoa để thúc đẩy hợp tác, vừa khiến việc hình thành đồng thuận và chuyển hóa thành những cơ chế hợp tác cụ thể trở thành một bài toán không đơn giản. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này qua cuộc trao đổi với biên tập viên Anh Thư, theo dõi các vấn đề quốc tế. Thưa chị Anh Thư, Hội nghị Thượng đỉnh SCO lần này đã đạt được những kết quả đáng chú ý nào và đâu là những nội dung có khả năng tạo ra chuyển biến cụ thể trong hợp tác giữa các thành viên?
2: Vâng, xin chào các biên tập viên, xin chào quý vị thính giả. Có thể thấy hội nghị thượng đỉnh lần này đã đưa ra một số kết quả đáng chú ý cả về chính trị, an ninh và hợp tác kinh tế. Và nổi bật trước hết là tuyên bố Bishkek, trong đó thì các nước tiếp tục nhấn mạnh quan điểm về một trật tự quốc tế đa cực, phản đối các biện pháp đơn phương và kêu gọi giải quyết các xung đột bằng con đường chính trị, ngoại giao. Đáng chú ý thì vấn đề về Iran được đề cập khá rõ khi mà các quốc gia lên tiếng phản đối các cuộc tấn công nhằm vào Iran, ủng hộ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước này, cũng như là nhấn mạnh quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Các cuộc xung đột hiện nay thì đang gây thêm áp lực lên trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong bối cảnh đó thì hội nghị thượng đỉnh này là dịp quan trọng để các cường quốc đang lên, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, có thể nâng cao cái tầm ảnh hưởng toàn cầu cũng như là tăng cường sự gắn kết và hợp tác với các quốc gia khác thuộc Nam bán cầu. Và hội nghị cũng đã khép lại với một loạt các quyết định về thể chế. Các nhà lãnh đạo cũng đã ký nghị định thư sửa đổi hiến chương thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Và theo Ngoại trưởng Kyrgyzstan thì những văn kiện này sẽ tạo cơ sở cho một khối linh hoạt hơn. Về các vấn đề an ninh thì các nước thành viên cũng đã phê duyệt quy chế hoạt động cho Trung tâm Toàn cầu về đối phó với các thách thức an ninh và một trung tâm chống ma túy. Các thành viên cũng đã nhất trí hoàn tất tham vấn trong thời gian sớm nhất về Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là một cái dự án mà đã được thảo luận từ lâu, tuy nhiên thì tại hội nghị lần này vẫn chưa có một thỏa thuận nào được ký kết. Như vậy có thể thấy là việc thông qua các cơ chế an ninh mới cùng với hợp tác về AI rồi năng lượng, khí hậu cho thấy là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang cố gắng mở rộng một mạng lưới hợp tác theo hướng thực dụng, nơi mà các nước thì có lợi ích rất khác nhau, tìm kiếm một cái không gian chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào một bên duy nhất.
1: Đáng chú ý là bên cạnh chương trình nghị sự chung của SCO thì Tổng thống Nga Putin

0: đã có hàng loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và một số nước khác. Các cuộc tiếp xúc này cho thấy Nga đang ưu tiên thúc đẩy những hướng hợp tác nào trong không gian Á-Âu ạ thưa chị?
1: Vâng, đúng là chương trình làm việc của Tổng thống Vladimir Putin tại Bishkek không chỉ tập trung vào các phiên họp toàn thể, mà còn dành nhiều thời gian cho những cuộc tiếp xúc song phương, đặc biệt là với lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Iran. Điều này cho thấy là Moscow đang nhìn tổ chức Hợp tác Thượng Hải không chỉ như một diễn đàn đa phương, mà đây còn là không gian để củng cố từng mối quan hệ chiến lược riêng lẻ. Với Trung Quốc thì trọng tâm vẫn là củng cố quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác kinh tế. Đây là quan hệ có ý nghĩa đặc biệt đối với Nga trong bối cảnh nước này tiếp tục chịu sức ép và các lệnh trừng phạt do xung đột với Ukraine. Và trong cuộc gặp thì hai nhà lãnh đạo hai nước cũng đã nhấn mạnh quan hệ chiến lược và hợp tác kinh tế. Đây tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách hướng đông của Moscow. Đối với Ấn Độ thì các tính toán có phần khác. Khi mà Moscow muốn duy trì đà tăng trưởng thương mại và hợp tác về năng lượng, trong khi New Delhi thì vẫn giữ cách tiếp cận khá độc lập và tiếp tục thúc đẩy đối thoại về Ukraine. Vì vậy, việc Tổng thống Nga Putin gặp Thủ tướng Ấn Độ Modi cho thấy là Moscow muốn duy trì Nga như là một đối tác độc lập trong cấu trúc quan hệ đa cực mà Ấn Độ đang theo đuổi. Còn với Iran thì cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Masoud Pezeshkian diễn ra trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép rất lớn từ Mỹ và Israel. Nga có lợi ích trong việc duy trì một đối tác quan trọng ở Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tuyến kết nối của Iran sang Nam Á và Trung Đông. Như vậy thì nếu mà nhìn tổng thể các cuộc gặp song phương của Tổng thống Vladimir Putin cho thấy là Nga đang đa dạng hóa và củng cố mạng lưới quan hệ, nhưng với mỗi đối tác thì Moscow lại có một bài toán và một cái mức độ ưu tiên khác nhau.
0: Vậy với Iran thì cái việc tham gia SCO và tăng cường tiếp xúc với các thành viên của tổ chức này thì có thể mở thêm những cái không gian hợp tác kinh tế nào trong cái bối cảnh nước này đang chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ ạ?
1: Có thể nói rằng là Iran đang đối mặt với tình cảnh khó khăn và thách thức chưa từng có trong nhiều thập niên qua, gây ra bởi các cái biện pháp trừng phạt cũng như là các hoạt động tấn công vũ trang của Mỹ và Israel. Mới đây nhất là đòn trừng phạt mở rộng mà Washington tung ra hồi tuần trước. Hệ quả tức thì là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Iran tại khu vực là UAE đã tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động giao thương với Tehran. Đồng nội tệ của Iran thì cũng rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Vì thế mà việc Tổng thống Iran Pezeshkian tới Kyrgyzstan để dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới thì được cho là cơ hội rất tốt. Theo nhiều ý kiến đánh giá thì hầu hết các thành viên của tổ chức hợp tác Thượng Hải, đặc biệt là Trung Quốc, Nga hay là Pakistan và thậm chí là cả Ấn Độ đều là những quốc gia không muốn tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran. Các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thậm chí được ví như là nguồn sống của nền kinh tế Iran trong giai đoạn hiện nay, cũng như là về lâu dài. Mặc dù vậy thì trong bối cảnh tình hình khu vực cũng như là quốc tế có nhiều biến động phức tạp, thì giới chuyên gia cho rằng là mức độ hợp tác và gắn kết mà các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải dành cho Iran hoàn toàn có thể bị điều chỉnh nếu các nước phải chịu sức ép quá lớn từ phía Mỹ và phương Tây.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Anh Thư với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, các cuộc gặp và kết quả tại hội nghị thượng đỉnh SCO lần này cho thấy các nước thành viên đang tìm kiếm những điểm giao thoa lợi ích trong một không gian hợp tác ngày càng rộng. Tuy nhiên, sự khác biệt về lợi ích, quan hệ đối ngoại và các ưu tiên chiến lược cũng đặt ra giới hạn đối với mức độ phối hợp giữa các thành viên. Việc những điểm đồng thuận hiện nay có thể được chuyển thành các cơ chế hợp tác cụ thể hay không sẽ là phép thử đối với vai trò của SCO trong cấu trúc hợp tác đang có nhiều sự thay đổi tại khu vực Á-Âu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp

0: bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Phương Hà và Minh Châu xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Mục thời sự toàn cảnh có bài viết làm chủ công nghệ độc lập trong kỷ nguyên số.
0: Cần chính sách thuế phù hợp cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.
1: Khi rừng, biển và con người cùng thở, phóng sự về mô hình bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường ở Cù Lao Chàm, Đà Nẵng.
0: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày mai, mùng 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh VOV1, VOV Giao thông. Còn Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng VTVGo. Trước khi vào hội nghị với 6 chuyên đề trọng tâm, các đại biểu dự ở điểm cầu chính sẽ tham quan triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý.
0: Tỉnh Phú Thọ đang tăng tốc triển khai đợt cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính. Phóng viên Hữu Hưng thông tin.
2: Tính đến hết tháng 7 năm nay, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét đối với trên 1 triệu trong tổng số hơn 1.328.000 thửa đất, đạt gần 80% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu. Đây là nhóm dữ liệu cơ bản đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật, đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện đối soát dữ liệu dân cư, cập nhật tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Ông Tạ Ngọc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai, Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.

0: Trong thời gian qua thì tỉnh cũng đã tập trung vào công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, số hóa giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký biến động, đồng thời cũng chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin đất đai. Dữ liệu đất đai từng bước được đối soát với thông tin dữ liệu dân cư, thông tin về chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất nhằm nâng cao độ chính xác và thống nhất với khả năng khai thác. Đây là cơ sở để mà quản lý chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp, phục vụ cho cái việc hoàn thiện hồ sơ địa chính, dồn ở đổi ruộng, đồng thời quy hoạch cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
1: Còn tại Ninh Bình, tỷ lệ số thửa đất đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống mới đạt khoảng hơn 49%. Khối lượng còn lại cần thực hiện bình quân khoảng hơn 295.000 thửa mỗi tháng. Để khắc phục những khó khăn về nhân lực trong việc đo đạc, kiểm đếm các thửa đất trên thực địa, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương thử nghiệm công nghệ mới trong đo đạc, lập bản đồ địa chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp triển khai thực hiện công nghệ thiết bị bay không người lái UAV kết hợp trí tuệ nhân tạo, máy toàn đạc điện tử và hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu. Kết quả bước đầu mang lại rất khả quan.
2: Ghé thăm đường sách Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, quý vị sẽ được tham dự hội sách kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với không gian trưng bày sách cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Tại hội sách, các gian hàng giới thiệu nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Tùy từng đơn vị và đầu sách, bạn đọc có thể tìm thấy nhiều đầu sách mới, giảm từ 30 đến 50%, một số chương trình ưu đãi lên đến 70% cùng các combo và quà tặng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Jordani thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công hầu hết tên lửa đạn đạo của Iran hồi sáng nay và cuộc tấn công không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cụ thể, thông báo của Bộ Quốc phòng Jordani khẳng định hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo của Iran phóng về phía lãnh thổ Jordani hồi sáng sớm nay. Ba quả còn lại rơi vào các khu vực không có người sinh sống và đòn tấn công của Tehran không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Cùng lúc, hãng tin Reuters cũng dẫn lời hai quan chức Mỹ khẳng định không có thiệt hại về người trong đòn tập kích của Iran vào các cơ sở của Mỹ tại Jordani sáng sớm nay. Tuy nhiên, thông tin chi tiết khác về cuộc tấn công không được đề cập. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động chiến dịch tập kích mang tính quyết định đánh phá các căn cứ và lợi ích của Mỹ tại khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả đợt công kích của quân đội Mỹ vào loạt mục tiêu ở Iran hồi tối qua, khiến hàng chục người chết và bị thương.
2: Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 tháng 12 tới, qua đó tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa đầu tài khóa mới và trong thời điểm vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua mùng 8 tháng 8 và nay được chuyển đến Tổng thống Donald Trump để ký ban hành. Nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều muốn tránh một cuộc đóng cửa chính phủ mới trong mùa vận động tranh cử. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã trải qua các đợt gián đoạn hoạt động chính phủ kéo dài, trong đó có một đợt đóng cửa 43 ngày và một đợt đóng cửa kéo dài 76 ngày.
1: Vương quốc Anh sẽ viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng, tương đương gần 68 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với số ca mắc được xác nhận vượt 6.000. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để tăng cường giám sát dịch bệnh, hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu, mở rộng khả năng tiếp cận điều trị và nâng cao năng lực kiểm soát lây nhiễm. Khoản viện trợ cũng phục vụ hoạt động truyền thông, tiếp cận cộng đồng và tổ chức mai táng an toàn nhằm hạn chế nguy cơ virus tiếp tục lây lan.
2: Dữ liệu mới nhất được công bố tại Tây Ban Nha cho thấy nước này ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015. Nguyên nhân chính gây tử vong là do đau tim và đột quỵ. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
4: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
12: Ông Đôn à,
11: vâng.
12: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
11: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
12: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
11: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
12: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
13: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
14: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu nền độc lập năm 1945 mở ra quyền tự quyết của dân tộc, thì trong kỷ nguyên số, quyền tự quyết ấy ngày càng được khẳng định bằng năng lực khoa học, công nghệ và sức sáng tạo của chính mình. Từ những sản phẩm Make in Việt Nam đến các công nghệ chiến lược, Việt Nam đang từng bước chuyển từ sử dụng sang làm chủ, từ làm chủ đến tự chủ, và xa hơn là vươn lên dẫn dắt trong những lĩnh vực công nghệ có lợi thế, qua đó khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của đất nước. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, làm chủ công nghệ, độc lập trong kỷ nguyên số. Mời quý vị cùng nghe.
1: Tại công ty Realtime Robotics, toàn bộ nền tảng cho thiết bị bay không người lái UAV, từ thiết bị phần cứng, phát triển hệ điều hành đến các thuật toán điều khiển tự động, đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển. Ông Lương Việt Quốc, nhà sáng lập công ty Realtime Robotics, cho biết.
2: Chúng tôi ngay từ đầu đã xác định rồi rằng thể đã làm về công nghệ, thì chúng ta phải cạnh tranh được ở tầm thế giới.
1: Không lựa chọn

0: con đường gia công đơn thuần, nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang chủ động đi theo hướng khó hơn, đó là tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi. Một thiết bị bay không người lái, một nền tảng số, một con chip bán dẫn hay một dây chuyền công nghệ do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ, phía sau mỗi sản phẩm Make in Việt Nam không chỉ là câu chuyện về năng lực của một doanh nghiệp mà còn là câu chuyện về khả năng tự chủ của một quốc gia trong kỷ nguyên số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, khi những nguồn lực truyền thống ngày càng tới hạn thì khoa học công nghệ lại có khả năng tạo ra những giới hạn mới.
1: Những yếu tố như là nguồn nhân lực, đất đai, tài nguyên, như là khả năng về vốn thì chúng ta cũng đã tới hạn. Điều đó nó khẳng định rằng để có thể tự quyết được không có con đường nào khác, đó là con đường tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ. Bởi đây là yếu tố có thể nói là không có giới hạn. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ chúng ta cũng đã biết là đối với thế giới hiện nay thì nó dường như là chúng ta không đoán định được. Nó sẽ còn tiếp tục thay đổi, nó sẽ còn tiếp tục phát triển. Và ai làm chủ được cái việc đó thì sẽ tự quyết được số phận và vận mệnh của mình.
0: Hiện Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên thị trường quốc tế. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ đô la. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng ấy là một câu hỏi lớn hơn. Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu? Bởi trong một thế giới mà khoa học công nghệ ngày càng quyết định năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ chiến lược, công nghệ còn gắn với an ninh, chủ quyền và quyền tự quyết của quốc gia, như chia sẻ của ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC.
2: Thế giới đang bước vào một cái giai đoạn gọi là VUCA, thay đổi không ngừng. Và chúng ta đang nhìn thấy là các cái quốc gia nếu mà muốn làm chủ thì làm chủ công nghệ là vô cùng quan trọng. Hiện nay chúng ta đang đứng trước một cái mối nguy cơ rất là cao. Đó là cái nguy cơ mà chúng ta đang bị lệ thuộc về công nghệ với các cái quốc gia, với các tập đoàn đa quốc gia công nghệ trên thế giới. Đây là một cái nguy cơ rất là rõ ràng. Nếu chúng ta không làm chủ công nghệ, Made in Việt Nam là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng để chúng ta có thể làm chủ công nghệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực, là cái cách mà chúng ta có thể làm chủ công nghệ.
0: Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, Việt Nam cần lựa chọn đúng những lĩnh vực có thể tạo ra lợi thế và giá trị khác biệt. Cùng với lựa chọn đúng là đầu tư xứng tầm và tới ngưỡng để tạo ra đột phá như nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Với năm 7, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm mà đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế. Tôi nghĩ là những cái nào mà người Việt Nam có thế mạnh thì chúng ta nên lựa chọn trong cái lĩnh vực đó mà chúng ta làm những cái sản phẩm mang cái đặc trưng, đặc thù của Việt Nam và chúng ta có thể cạnh tranh được với thế giới.
4: Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư, nhưng khi chúng ta đã xác định rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
0: Sau 6 năm triển khai chiến lược Make in Việt Nam, hàng nghìn sản phẩm công nghệ đã ra đời. Nhiều doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, hệ thống và dữ liệu, cung cấp giải pháp cho hàng triệu người dùng trong nước và vươn ra quốc tế. Quan trọng hơn, từ tư tưởng này đã hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học Việt, dám nghĩ lớn, dám làm chủ công nghệ mới, đưa Việt Nam chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
5: Không một quốc gia nào trở thành một nước công nghiệp phát triển mà không dựa trên khoa học công nghệ, không tự chủ về công nghệ. Thì đấy là chúng ta nhìn lại lịch sử của tất cả các nước phát triển về công nghệ như là Mỹ, như là châu Âu, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc và thậm chí bây giờ là Trung Quốc đang nổi lên là tự chủ chiến lược về khoa học công nghệ và cho chuyện phát triển ở tương lai. Thì cái tinh thần Make in Việt Nam thực ra là bất kỳ quốc gia dân tộc nào người ta có cái tinh thần đó. Ví dụ như là Trung Quốc thì có Made in China, chỗ Ấn Độ thì có Make in India, còn Việt Nam chúng ta thì có Make in Việt Nam.
6: Thưa quý vị, Từ một chiếc UAV được thiết kế bởi kỹ sư Việt Nam, một thiết bị viễn thông Make in Việt Nam đến những nghiên cứu về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ sinh học. Những sản phẩm ấy đang cho thấy một chuyển dịch trong tư duy phát triển. Việt Nam không chỉ sử dụng công nghệ mà còn muốn tạo ra công nghệ và vươn lên vai trò dẫn dắt. Làm chủ công nghệ để không chỉ đi cùng thế giới mà còn có thể tự quyết vị trí của Việt Nam trong thế giới đó.
7: VOV1,
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Xin chuyển sang nội dung thời sự kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu tại chỗ và cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang mở ra thị trường lớn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, đồng thời tạo cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Để biến dư địa này thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực sự, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đề xuất cần có chính sách thuế phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư công, công nghệ và mở rộng sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Ông Vũ Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Chuẩn cho biết, khoảng 90% sản lượng của Công ty Cổ phần Việt Chuẩn được cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Hơn 10 năm áp dụng mô hình xuất khẩu tại chỗ này, sản lượng của doanh nghiệp tăng gấp 9 lần. Chiều yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng và giữ lại nhiều giá trị hơn từ mỗi đơn hàng. Doanh nghiệp chuyển từ những chi tiết đơn lẻ sang các cụm linh kiện có giá trị cao hơn. Ông Vũ Việt Cường chia sẻ.
11: Tôi chỉ cung cấp khuôn hoặc là những chi tiết nhỏ, thì hiện tại chúng tôi hướng tới việc cung cấp cả một cụm các linh kiện. Điều đó tạo nên những giá trị gia tăng rất lớn.
10: Để tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tự động hóa và tham gia những công đoạn có giá trị cao hơn, doanh nghiệp cần liên tục tăng nguồn lực tái đầu tư. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ hiện hành, doanh nghiệp đề xuất xem xét cơ chế ưu đãi thuế tương tự xuất khẩu trực tiếp đối với sản phẩm do doanh nghiệp Việt sản xuất và cung ứng cho doanh nghiệp FDI. Qua đó khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Trọng Thưởng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK nhận định.
12: Các doanh nghiệp trong nước mà phục vụ làm được sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài thì có hỗ trợ đặc biệt thuế. Chúng ta gọi khái niệm xuất khẩu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài thì đều là xuất khẩu cả.
10: Cũng theo các chuyên gia, chính sách ưu đãi cần tập trung theo cụm sản xuất và chuỗi giá trị. Từ những ngành có lợi thế được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp lớn có điều kiện dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia. Phó sư tiến sĩ Trần Phương Trà, Giám đốc Mạng lưới Chính sách Kinh tế, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm từ nước Pháp.
13: Cần có những khu kinh tế đặc biệt, lấy ví dụ như của Pháp, có những cụm tập trung vào phát triển. Việt Nam cũng có thể như vậy, những cái khu kinh tế đặc biệt tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm mà khu vực đó sẽ rất là mạnh, như là ở Hải Phòng hiện tại là đang tập trung vào vừa là truyền thống là cảng, và bây giờ tập trung những cái khu công nghiệp tạo thành hẳn một khu mà cả một cái hệ sinh thái cho cái lĩnh vực đấy, nó sẽ tập trung ở Hải Phòng và xung quanh Hải Phòng.
10: Từ ngày 1 tháng 3 năm nay, luật đầu tư 2025 có hiệu lực và tiếp tục được sửa đổi bổ sung tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Việc hoàn thiện khung chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trong đó có các lĩnh vực công nghệ chiến lược và những dự án có tác động lớn tới phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên khoảng 28% GDP vào năm 2030, vấn đề là hướng chính sách ưu đãi thuế vào những lĩnh vực có khả năng này, góp sức tạo thêm năng lực sản xuất, liên kết doanh nghiệp và giá trị gia tăng trong nước.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển hôm nay nhưng không đánh đổi môi trường của ngày mai, đó đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết trong quá trình phát triển đất nước. Tinh thần này được đặt ra rõ nét trong kết luận số 75 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Bảo vệ môi trường không phải là việc làm sau phát triển, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển bền vững. Ở Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng, yêu cầu ấy đang được nhìn từ chính những điều rất cụ thể. Giữ rừng, giữ biển, bảo vệ hệ sinh thái và tạo sinh kế để người dân cùng tham gia gìn giữ tài nguyên.
9: Một hòn đảo nhỏ nhưng gánh trên vai cả một chuỗi hệ sinh thái nối liền tới di sản văn hóa thế giới Hội An. Và bài toán giữ màu xanh nơi đây giờ không còn là việc riêng của chính quyền mà còn có thêm những cái bắt tay bền bỉ từ phía doanh nghiệp và cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Cù Lao Chàm, nơi rừng, biển và con người đang tìm cách cùng thở.
14: Sáng sớm trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng, tiếng máy bơm nước rền vang từ những giếng khoan sâu hun hút. Gần 3.000 con người nơi đây bao đời tựa lưng vào rừng để sống, nhưng cứ mỗi mùa khô về, nỗi lo lại hiện lên trên từng khuôn mặt. Nước ngọt liệu có đủ dùng? Rừng vẫn xanh, vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dưới tán lá kia, những tổn thương âm thầm từ con người và biến đổi khí hậu lại đang len lỏi. Trước thực tế ấy, thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An đến năm 2030 với vai trò cộng đồng doanh nghiệp được mời gọi nhiều hơn. Ông Phan Văn Mỹ, Phó trưởng ban quản lý khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An cho biết:
15: tập trung các nguồn lực xây dựng cái hệ sinh thái Cù Lao Chàm. Để làm được việc này không phải riêng cơ quan nhà nước mà phải là sự tham gia của cộng đồng, của người dân, các doanh nghiệp.
14: Trên cao nhìn xuống sẽ thấy Cù Lao Chàm không hề đứng một mình, cả một vùng rộng lớn hơn 33.000 hecta được khoanh vùng bảo vệ. Trên đó riêng vùng đệm và vùng chuyển tiếp đã chiếm hơn 22.000 hecta, trải dài qua tận cửa đại, ôm trọn cả đô thị cổ Hội An. Vì thế, giữ cho Cù Lao Chàm mãi xanh không đơn thuần là chuyện của một hòn đảo mà còn là giữ cho một chuỗi hệ sinh thái nối liền với di sản thế giới Hội An còn nguyên vẹn. Từ suy nghĩ đó, chương trình 1 tỷ cây xanh đã ra đời, trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt dự án phục hồi đa dạng sinh học, mở ra sinh kế mới cho người dân bản địa. Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Đạt Phương, một trong những doanh nghiệp đồng hành lâu năm, chia sẻ:
16: trước mắt chúng tôi có 5 năm với ban quản lý khu Cù Lao Chàm phát triển lại cái hệ sinh thái rừng ở Cù Lao Chàm.
14: Từ đảo cho đến phố cổ, không chỉ doanh nghiệp làm rừng, ngành du lịch vốn sống nhờ vẻ đẹp của Cù Lao Chàm cũng đang nhập cuộc. Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết:
17: hiện nay thì một điều rất mừng là tôi thấy tất cả các doanh nghiệp ở Đà Nẵng nói chung đều ý thức rất cao về cái câu chuyện xanh này cũng như cái du lịch bền vững. Mọi người đều mong muốn là được đóng góp cái phần của mình vào cái quá trình cái giữ gìn cái câu chuyện xanh cũng như cái du lịch bền vững đó.
14: Khách đến Cù Lao Chàm, đến Hội An ngày càng đông, kéo theo áp lực bảo vệ ngày càng lớn, phục hồi hệ sinh thái từ vùng lõi ra vùng đệm không còn là việc có thể chần chừ. Và bảo vệ thiên nhiên ở đây không phải là đánh đổi với phát triển mà chính là giữ sinh kế lâu dài cho người dân, giữ đà tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp, mở rộng rừng ngập mặn vùng đệm, phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi thành phố Đà Nẵng đang chọn giữa bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt, bởi rừng, biển và con người trên đảo chưa bao giờ tách rời nhau. Còn giữ được nhịp thở chung ấy, Cù Lao Chàm mới mãi là viên ngọc xanh của Đà Nẵng.
18: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ấn Độ phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt vào mỗi mùa hè. Để giúp những người lao động nghèo có thêm một tấm lưới an sinh trước tác động của thời tiết cực đoan, một mô hình bảo hiểm mới đang được triển khai, đó là bảo hiểm nắng nóng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem loại bảo hiểm này mang lại lợi ích như thế nào cho người lao động.
0: Tại miền đông bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, chị Sanam làm việc bên chiếc máy may ngay trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn. Những ngày nắng nóng, chị thường phải tắt quạt, bởi luồng gió có thể khiến tấm vải bị xô lệch, ảnh hưởng đến đường may. Vì vậy, chị thường xuyên phải làm việc giữa cái nóng, nhưng điều này thật khó khăn.
19: Tôi cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Nếu làm việc liên tục từ 6 đến 7 tiếng, tôi cảm thấy rất mệt và có khi phải nghỉ 2 ngày sau đó. Như thế cũng có nghĩa là tôi không kiếm được đồng nào.
0: Với những người như chị Sanam, nghỉ một ngày là mất một ngày tiền công. Nếu nghỉ nhiều ngày, việc mua thực phẩm hay đóng học phí cho con cũng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các loại bảo hiểm lao động truyền thống thường được thiết kế để chi trả khi xảy ra những thiệt hại rõ ràng, chẳng hạn như nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc mùa màng bị phá hủy. Nắng nóng lại khác, nó không để lại một căn nhà đổ nát hay một cánh đồng bị cuốn trôi, nhưng nó khiến cho người lao động phải làm việc ít giờ hơn, kiếm được ít tiền hơn, thậm chí là không thể đi làm. Đó là lý do mô hình bảo hiểm nắng nóng theo chỉ số ra đời. Cách thức khá đơn giản, thay vì cử người đến kiểm tra xem từng người lao động thiệt hại bao nhiêu, thì công ty bảo hiểm sẽ theo dõi dữ liệu thời tiết. Ông Srivastara thuộc công ty bảo hiểm khí hậu AXA giải thích:
20: chúng tôi sử dụng các số liệu đo đạc khách quan do bên thứ ba cung cấp cùng với dữ liệu từ các cơ quan nhà nước và các đơn vị tư nhân. Những dữ liệu này giúp chúng tôi xác định và đánh giá chỉ số. Và khi chỉ số đạt ngưỡng kích hoạt, khoản tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người lao động mà không cần thêm bất kỳ thủ tục hay câu hỏi nào.
0: Trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, những mô hình như bảo hiểm nắng nóng có thể trở thành một lưới an sinh mới, giúp những người dễ bị tổn thương nhất có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống.
9: Thông tin trong hành tinh chuyển động đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Hà và Minh Châu thực hiện với

0: sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Các địa phương sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa vào 21 giờ tối nay. Lượng khách tới tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch đều tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ ngày mai, người dân cả nước sẽ quay trở lại nhịp sống thường ngày. Với các học sinh sinh viên, các em sẽ đến trường bắt đầu một năm học mới. Để hỗ trợ học sinh sinh viên, sáng ngày mùng 1 tháng 9, 3 chuyến xe không đồng của nhà xe Châu Tịnh đã khởi hành, đưa 120 sinh viên từ Hà Tĩnh ra Hà Nội nhập học và trở lại trường. 3 chuyến xe, 120 chiếc vé không đồng không chỉ mang theo hành lý và những người trẻ trở lại giảng đường, mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để các sinh viên nỗ lực học tập, lập thân, lập nghiệp và viết tiếp những ước mơ của mình. Cùng với hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên, những ngày qua, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được các địa phương gấp rút hoàn thành. Tại thành phố Huế, gần 100 lượt đoàn viên thanh niên công an thành phố đã tổng dọn vệ sinh tại hai trường nội trú liên cấp mới xây dựng trên địa bàn xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Trên công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ia Chia, tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công chạy đua với thời gian, làm xuyên ngày nghỉ, kịp hoàn thành các hạng mục cuối cùng để các em học sinh khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Chia được khai giảng năm học mới 2026-2027 trong ngôi trường khang trang hiện đại. Một tiện ích mới đầy thiết thực với người hay sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng được thành phố Hà Nội triển khai từ tháng 9 này, đó là hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức kết nối giữa mạng lưới xe buýt trợ giá và đường sắt đô thị. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 9, chỉ với một chiếc thẻ vé điện tử duy nhất, người dân có thể quẹt linh hoạt trên các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến buýt nhanh BRT và sau đó tiếp tục sử dụng để đi qua cổng kiểm soát tự động tại các nhà ga metro mà không phải sử dụng vé hay thẻ riêng biệt cho từng loại phương tiện như trước đây.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Tiếp theo là những thông tin về văn hóa du lịch nổi bật đang diễn ra trên khắp cả nước. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê chưa đầy đủ của ngành du lịch, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, du lịch cộng đồng và những hành trình khám phá văn hóa lịch sử là những lựa chọn hàng đầu của du khách. Lượng khách tới tham quan trải nghiệm tại các địa điểm du lịch đều tăng cao. Tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, trong ngày 1 tháng 9 đã đón gần 2.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm hái chè, tìm hiểu văn hóa làm chè. Đây là tín hiệu vui khi xu hướng du khách tìm về với các miền quê và trải nghiệm làm nông nghiệp, check-in cảnh đẹp nông thôn đang ngày càng tăng cao. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Để phục vụ du khách được một cách tốt nhất, thì Đảng ủy Hội đồng dân, Ủy ban dân xã thì đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng lập kế hoạch cụ thể để đảm bảo cái an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Và bà con nhân dân cũng hết sức là phấn khởi được đón cái lượng du khách lớn như vậy.
4: Tại thành phố Đà Nẵng, phiên chợ độc lập diễn ra từ ngày 28 đến hết hôm nay mùng 2 tháng 9, quy tụ 50 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, nông sản, đặc sản và ẩm thực địa phương. Đến phiên chợ, người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như làm bánh truyền thống, dệt thổ cẩm, mặc trang phục cơ tu, bắt cá bằng nơm, nặn tò he, chơi trò chơi dân gian và thưởng thức nghệ thuật bài chòi. Một sự kiện văn hóa nghệ thuật đáng chú ý cho người dân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối nay tại hai thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Tại Hà Nội có 5 điểm bắn với thời lượng 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh có 7 điểm bắn, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời gian bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 30 phút. Các điểm bắn pháo hoa ở hai thành phố được bố trí tại nhiều địa điểm. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ tìm được cho mình một địa điểm ngắm pháo hoa phù hợp để thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ trong dịp nghỉ lễ

0: năm nay. Thông tin này cũng kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn kết thúc kỳ nghỉ lễ vui, an toàn và trọn vẹn bên người thân. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
5: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
3: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
4: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1808 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 30 kỳ hội nghị thượng đỉnh APEC, với bất cứ nước chủ nhà nào thì việc đăng cai APEC không đơn thuần là công tác tổ chức sự kiện mà còn là cơ hội để kể câu chuyện của quốc gia với thế giới. Với lần đăng cai gần nhất là APEC 2025, Hàn Quốc đã lựa chọn kể câu chuyện ấy bằng Jeonju, cố đô nghìn năm tuổi của Vương Triều Silla, nơi lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống được đưa vào một sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, tạo nên dấu ấn riêng cho APEC 2025. Khi Việt Nam đang chuẩn bị cho năm APEC 2027 tại Phú Quốc, câu chuyện của Hàn Quốc đặt ra một góc nhìn đáng suy ngẫm. Làm thế nào để những giá trị riêng có của Việt Nam không chỉ làm đẹp cho một sự kiện quốc tế, mà thực sự trở thành một phần của thông điệp mà Việt Nam muốn gửi tới thế giới? Và đây cũng là nội dung của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.

0: trên nền nhạc kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống êm dịu với nhạc pop EDM hiện đại dồn dập. Clip quảng bá sự kiện năm APEC 2025 của Hàn Quốc thu hút sự chú ý bởi hình ảnh đầu tiên xuất hiện là đài thiên văn Jeomseongdae cổ kính, biểu trưng của cố đô Cheongju, cùng ánh sáng ấm áp bừng tỏa từ bên trong, như lời khẳng định về một tâm điểm tri thức và văn hóa lâu đời của Hàn Quốc. Và rồi, những cánh bướm bằng ánh sáng dẫn dắt người xem vào một cuộc dạo chơi qua hàng loạt biểu tượng văn hóa, từ cổ vật Phương quốc Silla, trang phục truyền thống Hanbok, âm nhạc K-pop, sân vận động bùng nổ đến không gian nhộn nhịp của phố cổ và đời sống thường nhật năng động. Cánh bướm đó đã là biểu tượng chuyển hóa giá trị di sản thành lời chào đón đầy cảm hứng, đưa vị thế cố đô trở thành tâm điểm kết nối quốc tế tại APEC. Và giá trị đó đã được hiện thực hóa bằng một bản tuyên bố chung mang tên Cheongju như phát biểu của Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae-myung khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.
1: 첫째, 경주 선언입니다.
2: Kết quả đầu tiên là tuyên bố Gyeongju chứa đựng kế hoạch tương lai chung và dài hạn của APEC về một cộng đồng APEC mở, năng động và hòa bình. Tuyên bố cũng thể hiện quyết tâm của các thành viên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn Putrajaya 2040, trong đó có cam kết hợp tác giữa các thành viên để phục hồi và tăng trưởng khu vực. Tuyên bố này đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của tăng trưởng toàn diện bằng cách tạo ra các động lực tăng trưởng mới thông qua đổi mới và chia sẻ thành quả tăng trưởng một cách bình đẳng.
0: Từ câu chuyện của Cheongju có thể thấy việc lựa chọn địa điểm tổ chức mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là nước chủ nhà đã làm gì để địa điểm ấy thực sự sống cùng sự kiện và truyền tải được những ưu tiên của năm APEC. Cheongju vốn được lựa chọn với lợi thế là thành phố di sản thế giới và được xem là mô hình phù hợp để thể hiện tinh thần tăng trưởng bao trùm, phát triển cân bằng, những giá trị mà APEC theo đuổi. Vì thế, hình ảnh một cố đô nghìn năm không chỉ kể câu chuyện về quá khứ mà còn được nối với những vấn đề của tương lai, đó là kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển thịnh vượng. Đây chính là cách Hàn Quốc biến một địa điểm tổ chức thành một phần thông điệp APEC 2025. Chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á để tìm hiểu rõ hơn về kinh nghiệm này của Hàn Quốc. Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
0: Thưa anh, với các quốc gia chủ nhà APEC thì việc lựa chọn địa điểm tổ chức luôn được cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Vậy trong lần đăng cai gần nhất là năm 2025 thì việc Hàn Quốc lựa chọn cố đô Cheongju cho thấy cái thông điệp đối ngoại như thế nào ạ?
3: Thông qua việc lựa chọn cố đô Gyeongju làm địa điểm chính để tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC 2025, Hàn Quốc đã gửi đến thế giới nhiều thông điệp rất cụ thể. Đầu tiên, tôi muốn nói sơ qua về địa danh nổi tiếng này. Gyeongju là cố đô ngàn năm của vương triều Silla, đại diện cho cội nguồn văn hóa và tinh thần Hàn Quốc và được coi là một bảo tàng lịch sử lộ thiên của Hàn Quốc. Việc đem một sự kiện chính trị kinh tế hiện đại ở tầm thế giới về một kinh đô xưa được đánh giá là để thể hiện tầm nhìn vượt mọi thời đại, kết nối cổ kính với hiện đại. Khi quyết định chọn Gyeongju, ban tổ chức APEC 2025 đã từng nhấn mạnh, việc Hàn Quốc lựa chọn cố đô Gyeongju làm nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2025 là muốn gửi đi thông điệp về một quốc gia cầu nối, gắn kết lịch sử với tương lai, đề cao bản sắc văn hóa dân tộc. Còn giới quan sát thì cho rằng điều này cũng là tuyên ngôn về việc Seoul theo đuổi đường lối ngoại giao cân bằng, thực dụng và thúc đẩy hợp tác đa phương bền vững trong khu vực. Trên thực tế, thông qua APEC 2025, Seoul đã khẳng định lại vị thế trong việc chủ động dẫn dắt các chương trình nghị sự chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời tạo ra một không gian trung lập mang tính biểu tượng văn hóa cao để dung hòa các mối quan hệ ngoại giao phức tạp giữa Hàn Quốc với các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa chính các nước lớn này với nhau, thể hiện vai trò kết nối sắc nét.
0: Một điểm cũng rất đáng quan tâm với các nước chủ nhà đó là địa điểm tổ chức cần có cái sự kết nối với những cái chủ đề trọng tâm của APEC. Vậy thì với Cheongju thì Hàn Quốc đã biến cái địa điểm tổ chức thành một phần của nội dung và hình ảnh của APEC năm 2025 như thế nào ạ thưa anh?
3: Vâng, đây là điểm được Hàn Quốc rất chú trọng kể cả trong giai đoạn đầu của công tác chuẩn bị cho APEC 2025. Sau khi quyết định lựa chọn Gyeongju, ban tổ chức đã tận dụng triệt để các yếu tố văn hóa cổ để thiết kế một chương trình truyền thông sự kiện bài bản, sâu rộng. Trong các poster hoặc các ấn phẩm, các nội dung quảng bá cho APEC 2025 bao gồm cả hiện vật và trên không gian mạng, chúng ta đều thấy bóng dáng một Hàn Quốc cổ xưa thông qua các họa tiết kiến trúc, hình ảnh nghệ thuật, sự tái hiện sinh động, đời sống xã hội của triều đại Silla. Đặc biệt, quà tặng dành cho quan khách cũng mang đậm dấu ấn văn hóa, công nghệ và tinh hoa thương hiệu quốc gia. Tiếp đó, Từ nội dung chính của APEC 2025, chúng ta thấy có sự lồng ghép giữa các giá trị truyền thống vào chương trình nghị sự và hình ảnh nhận diện toàn cầu của sự kiện. Qua đó, không gian văn hóa lịch sử của Cố Đô đã trở thành một biểu tượng trực quan, thu hút sự chú ý của người người ngay từ giây phút ban đầu. Chủ đề và trọng tâm của APEC 2025 Gyeongju, Hàn Quốc cũng là một bằng chứng về điều này. Nếu phân tích phương châm, xây dựng một ngày mai bền vững dựa trên ba trụ cột, kết nối, đổi mới sáng tạo, phát triển thịnh vượng, chúng ta có thể thấy một khát vọng ngàn năm của Hàn Quốc về tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau, thông qua việc giữ gìn, thúc đẩy hòa bình, phát triển, bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Từ cầu nối quá khứ với hiện tại, Hàn Quốc đã kiến tạo được một vai trò trung tâm để đưa các quốc gia với những lợi ích khác nhau đến gần nhau hơn khi có chung mục tiêu.
0: Vâng, và sau gần một năm thì cái việc đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 đã mang lại những lợi ích như thế nào cho Gyeongju ạ?
3: Vâng, có thể nói Hàn Quốc đã đạt được thành công vượt ngoài mong đợi tại APEC 2025 Gyeongju, và những lợi ích mà Cố Đô Hàn Quốc được thụ hưởng là vô cùng to lớn, bao gồm cả lợi ích vật thể và phi vật thể, trước mắt và lâu dài. Về lợi ích có thể đo đếm được bằng tiền. Theo các chuyên gia kinh tế, APEC 2025 đã ngay lập tức mang lại cho Gyeongju một hiệu quả kinh tế ngắn hạn khoảng 3.300 tỷ won, tương đương khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ nhờ sự bùng nổ tiêu dùng và dịch vụ. Cũng nhờ APEC 2025, Gyeongju đã thu hút các nguồn lực đầu tư dài hạn trị giá khoảng 4.100 tỷ won, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, sự kiện này đã khiến số du khách nước ngoài đến với Gyeongju tăng rất mạnh. Theo số liệu thống kê mới nhất từ cổng thông tin Gyeongju City, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã đón hơn 707.197 lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia còn chỉ ra những lợi ích phi vật thể vô cùng to lớn như kích thích phát triển và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp địa phương, quảng bá thành công hình ảnh một thành phố ngàn năm văn hiến kết hợp hài hòa với đổi mới sáng tạo, khẳng định giá trị của một thành phố di sản thế giới được UNESCO công nhận trên bản đồ ngoại giao toàn cầu, đưa Gyeongju thành tâm điểm chú ý của chính trị thế giới khi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia. Những lợi ích to lớn mà việc tổ chức thành công APEC 2025 mang lại không chỉ dừng ở Gyeongju mà còn phổ quát cho toàn bộ Hàn Quốc nói chung. Tận dụng những thành quả thỏa thuận đạt được tại APEC 2025, Hàn Quốc thúc đẩy toàn diện các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao an ninh, thậm chí cả ngoại giao AI và khoáng sản, và đã gặt hái được nhiều thành quả cụ thể về kinh tế và an ninh kinh tế, an ninh năng lượng.
0: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, gần một năm sau APEC 2025, Gyeongju đang cho thấy một hội nghị quốc tế có thể để lại những giá trị vượt xa thời gian diễn ra sự kiện. Từ hiệu quả kinh tế, thu hút đầu tư, gia tăng lượng khách quốc tế đến việc nâng vị thế của một thành phố di sản trên bản đồ thế giới. Với Việt Nam thì đây cũng là một kinh nghiệm đáng suy ngẫm khi chúng ta đang chuẩn bị cho năm APEC 2027 tại Phú Quốc. Điều quan trọng có lẽ không chỉ là tổ chức thành công các hoạt động của một năm APEC, mà còn là làm thế nào để Phú Quốc và Việt Nam có thể kể được câu chuyện của riêng mình về thế giới. Từ biển đảo, văn hóa, thiên nhiên đến con người và những thành tựu của một Việt Nam năng động và đổi mới.

0: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ củng cố quy mô sang nâng cao năng lực nội tại, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho biết, thực hiện nghị quyết số 57 và nghị quyết số 68 của Trung ương, Hiệp hội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường. Hiệp hội đã đưa vào vận hành nền tảng số dùng chung hướng tới kết nối thông tin, tri thức, đối tác và các nguồn lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 xác định kinh tế biển là một động lực tăng trưởng quan trọng, trong đó hạ tầng năng lượng giữ vai trò nền tảng để mở rộng không gian phát triển ra biển xa, biển sâu. Tại các địa phương ven biển miền Trung, ngành điện đang đồng bộ đầu tư nguồn lưới điện và hạ tầng phục vụ các cảng biển, khu công nghiệp, du lịch và các mô hình kinh tế biển mới. Quy hoạch đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển từ 6 đến 10 gigawatt điện gió ngoài khơi, hình thành từ 5 đến 6 trung tâm kinh tế biển mạnh và bảo đảm hạ tầng thiết yếu cho các đảo có vị trí chiến lược. Tỉnh Vĩnh Long đang rà soát phân loại toàn bộ các dự án năng lượng tái tạo, kiên quyết xử lý những dự án kéo dài, nhà đầu tư không đủ năng lực hoặc thực hiện nghĩa vụ nhằm tránh lãng phí đất đai, khu vực biển và hạ tầng đấu nối. Tỉnh hiện có 15 nhà máy điện gió vận hành thương mại, tổng công suất khoảng 650 MW, 18 dự án khác đã được cấp chủ trương đầu tư, tổng công suất là hơn 1.240 MW. Các dự án được phân thành 4 nhóm để có hướng xử lý phù hợp, từ dự án đang thi công tích cực đến dự án kéo dài hoặc chưa có nhà đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu yêu cầu các ngành đánh giá khách quan năng lực trách nhiệm của từng chủ đầu tư, xác định thời hạn xử lý cụ thể, không để dự án chậm triển khai kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Hải quan Quảng Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tại Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia, đơn vị đã thành lập tổ triển khai AI, duy trì ổn định hệ thống thông quan hàng hóa tự động và triển khai 4 sản phẩm công nghệ số, trong đó có AI hỗ trợ tổng hợp, tham mưu báo cáo và sổ tay điện tử theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu tồn tại cảng. Toàn bộ 143 thủ tục hành chính cũng được số hóa, niêm yết công khai bằng mã QR. Trong tháng 7 vừa qua, hệ thống thông quan hàng hóa tự động đã xử lý hơn 24.400 tờ khai, 435 công chức tham gia bồi dưỡng kỹ năng số, trong đó 38 người được đào tạo nâng cao về AI. Công tác số hóa được triển khai gắn với dịch vụ trực tuyến và đề án 06. Quảng Ninh cũng tham gia hoàn thiện hạ tầng công nghệ, kho thông minh và trung tâm phân phối tự động tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, hướng tới xây dựng cửa khẩu thông minh. Việc kết hợp nghiệp vụ kiểm soát với AI, dữ liệu số và hạ tầng thông minh được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời rút ngắn thời gian và chi phí thông quan cho doanh nghiệp. Tỉnh Điện Biên đang biến những giá trị văn hóa của 19 dân tộc từ di sản thành tài sản, tạo động lực phát triển du lịch và sinh kế cho người dân, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có 35 di tích được xếp hạng và 24 di tích văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Tại xã Núa Ngam, Tết Té Nước của đồng bào Lào được phục dựng từ năm 2015, thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách mỗi lần tổ chức. Ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núa Ngam cho biết.
1: Cái mục đích chúng tôi là vừa bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, trong đó điểm nhấn là dân tộc Lào. Và đặc biệt là chúng tôi có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm dệt, đã được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm dệt của người Lào. Thì chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu, rồi là các cái sản phẩm khác của các cái dân tộc như dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú, rồi là các cái di sản như là hang động Chua Ta ở trên địa bàn xã Núa Ngam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Mục đích như vậy và tương lai muốn rằng là đưa những hình ảnh của Núa Ngam đến với nhân dân, du khách không những là trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và cả quốc tế nữa.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Lãnh đạo các nước gửi điện thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tăng cường tham vấn, tháo gỡ bất đồng thương mại. Bây giờ là tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 5. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông trên vùng

0: biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông trên đất liền Hồng Kông, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý vị nghe tiếp bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thong Sa Văn Phong Vi Hẳn, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bun Lửa Phan Đan Nu Vong, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prasokhon, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Choe Sun-hi, Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmenkhor Batsesek, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot đã gửi thư điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung.
0: Chào mừng Quốc khánh, tối nay Hà Nội bố trí 5 trận địa bắn pháo hoa tại 4 khu vực, đồng loạt từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2 tháng 9. Hai trận địa nằm quanh Hồ Gươm, 3 điểm còn lại tại Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và Vườn Hoa Lạc Long Quân. Đáng chú ý, trong ngày 2 tháng 9, các khu vực này đều có chương trình nghệ thuật do các đơn vị của Hà Nội tổ chức. Người dân và du khách vì thế có thể kết hợp xem, biểu diễn, dạo chơi rồi chờ đến giờ bắn pháo hoa thay vì chỉ đến sát 21 giờ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân sẽ được thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn tại 7 điểm vào tối nay. Trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp, gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và quảng trường Tháp 8 Thắng, phường Vũng Tàu. 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại công viên quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa, công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới, khu vực tòa tháp Sài Gòn Maria IFC, phường Sài Gòn và khu vực biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Dĩa, xã Nhà Bè.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030, đạt mục tiêu cụ

0: thể như sau: đảm bảo không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không cần thiết so với kết quả phân quyền, phân cấp, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời đảm bảo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản, cơ sở dữ liệu công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu khác. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được thực hiện tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc tại các trung tâm phục vụ hành chính công. 100% dịch vụ công được cung cấp chủ động khi đã đảm bảo điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử.
1: Từ năm học mới sắp tới, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc thí điểm đã bắt đầu ngay từ trong dịp hè vừa qua. Sở không yêu cầu triển khai đồng loạt khi chưa đảm bảo điều kiện về đội ngũ, học liệu và mức độ sẵn sàng của học sinh. Khi đáp ứng điều kiện, nhà trường có thể lựa chọn một số nội dung môn hoặc môn học hoặc hoạt động giáo dục ngoài môn tiếng Anh để tổ chức triển khai giảng dạy bằng tiếng Anh.
2: Ở mầm non sẽ tập trung vào tạo hứng thú, phản xạ nghe nói qua các bài hát, trò chơi và kể chuyện. Ở bậc tiểu học, phấn đấu mỗi tuần có khoảng 20 đến 30 phút học sinh giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh qua các hình thức như English Corner, English Days, câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm. Ở bậc giáo dục trung học, khuyến khích về thời lượng từ 30 đến 60 phút mỗi tuần học sinh được sử dụng tiếng Anh gắn với các hoạt động ở dạng diễn đàn, hùng biện, sân khấu hóa, dự án, hướng nghiệp hoặc là xây dựng các mô hình lớp học không biên giới.
0: Ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh số hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính. Đến nay thì người dân đã bước đầu có thể đăng ký khám chữa bệnh bằng thiết bị điện tử. Các cơ sở y tế cũng triển khai bệnh án điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Những tiện ích số này đang từng bước giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ trong khám chữa bệnh ở địa phương. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
3: Trung tâm Y tế Krông Anna đã đưa bệnh án điện tử vào sử dụng từ tháng 9 năm 2025, từng bước thay thế hồ sơ giấy. Hệ thống quản lý toàn bộ thông tin từ hành chính, lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán, xét nghiệm, hình ảnh đến đơn thuốc và quá trình điều trị. Người bệnh có thể đăng ký khám bằng căn cước công dân điện tử gắn chip hoặc bảo hiểm xã hội điện tử, giúp rút ngắn thủ tục, giảm bớt thời gian chờ và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân điện tử gắn chip và bảo hiểm xã hội điện tử để tra cứu thông tin khám chữa bệnh thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy, đồng thời triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Hơn 771.000 người dân đã có sổ sức khỏe điện tử. Nhiều cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử, trong đó 8 cơ sở hoàn thành thay thế bệnh án giấy. Ông Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo lộ trình của Bộ Y tế, đến hết tháng 11 năm 2026, tất cả các cơ sở y tế ở Đắk Lắk phải triển khai đăng ký khám bằng kiosk, sử dụng bệnh án điện tử thay hồ sơ giấy và tích hợp dữ liệu dân cư y tế.
4: Chúng tôi tổ chức khảo sát ở các trạm y tế và các hệ thống công nghệ thông tin, các trang thiết bị và các đường truyền để biết được hồ sơ sức khỏe của người dân. Thứ hai là 12 hệ thống dữ liệu quản lý dân cư. Chúng tôi phải cố gắng làm trong vòng, theo chỉ đạo y tế là có hạch 90 ngày, phải làm xong cái vấn đề này để đảm bảo chung các nguồn dữ liệu về y tế đối với tỉnh Đắk Lắk.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO đã kết thúc thông qua tuyên bố Bishkek nhân dịp 25 năm thành lập tổ chức cùng một loạt các văn kiện và quyết sách mới, phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời xác định các hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga, phản ánh.
5: Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới. Hội nghị thông qua các quy định liên quan đến trung tâm chung ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh, bao gồm Trung tâm An ninh Thông tin và Trung tâm Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như cơ chế hoạt động của Trung tâm Chống ma túy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong lĩnh vực kinh tế, các nước tổ chức hợp tác Thượng Hải tái khẳng định mục tiêu triển khai chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đảm bảo ổn định các chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời phát triển các tuyến vận tải quốc tế, hành lang logistics và kết nối đa phương thức. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Hội nghị cũng ghi nhận tiến triển trong quá trình nghiên cứu thành lập Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hội nghị cũng quyết định điều chỉnh cơ chế hợp tác với bên ngoài bằng việc thiết lập một quy chế đối tác Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thống nhất dành cho các quốc gia quan sát viên và các đối tác đối thoại hiện nay nhằm mở rộng và đơn giản hóa hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế quan tâm đến tổ chức. Sau nhiệm kỳ chủ tịch giai đoạn 2025-2026 của Kyrgyzstan với chủ đề 25 năm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững, Pakistan sẽ tiếp nhận chức vụ này. Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Pakistan vào năm 2027.
0: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi Trung Quốc và Mỹ tăng cường đối thoại, tham vấn để hóa giải các bất đồng và va chạm trong hợp tác kinh tế thương mại, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước dự kiến có cuộc gặp tại Mỹ vào cuối tháng 9. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Chiều mùng 1 tháng 9 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ryan McInerney dẫn đầu. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các đề xuất hợp lý của doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại nước này, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng theo quy định pháp luật. Bắc Kinh cũng mong muốn Mỹ có những hành động cụ thể để giải quyết quan ngại của Trung Quốc và triển khai các kết quả đã đạt được trong đàm phán kinh tế thương mại song phương. Cùng ngày, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Lý Lạc Thành cũng đã gặp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như xe năng lượng mới, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dược phẩm và y tế sức khỏe. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào cuối tháng này theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây được xem là động thái tạo thêm không khí tích cực cho tiếp xúc cấp cao Trung Mỹ, đồng thời thể hiện kỳ vọng thúc đẩy đối thoại, tháo gỡ bất đồng và ổn định quan hệ song phương.
1: Trận lũ quét nghiêm trọng ngày 26 tháng 8 đến nay đã khiến cho 1.003 người thiệt mạng, với 987 người ở phía Nepal và 16 người ở phía Trung Quốc. Thảm họa này đang gây tổn thất lớn cho ngành thủy điện Nepal, lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và xuất khẩu điện của nước này. Những đánh giá ban đầu cho thấy ít nhất 13 dự án thủy điện đang hoạt động hoặc xây dựng cùng nhiều công trình truyền tải bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
7: Theo cơ quan điện lực Nepal, trận lũ trên hệ thống sông Botekosi và Chisuli gây thiệt hại nghiêm trọng cho các dự án thủy điện và hạ tầng truyền tải tại hai huyện Dasua và Nuwakot. Một số dự án bị phá hủy gần như hoàn toàn hoặc bị vùi lấp dưới bùn đất. Cơ quan điện lực Nepal ước tính sơ bộ thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỷ rupee Nepal, tương đương từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số chính xác chưa được xác định do ưu tiên hiện nay vẫn là cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và khôi phục nguồn điện. Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal đưa ra ước tính thấp hơn, khoảng từ 164 đến 197 triệu đô la Mỹ. Theo hiệp hội này, mức độ thiệt hại khác nhau tùy thiết kế của từng công trình. Các dự án cũ với nhà máy điện và thiết bị quan trọng đặt trên mặt đất chịu thiệt hại nặng hơn, trong khi những dự án mới sử dụng nhà máy điện ngầm có khả năng chống chịu tốt hơn. Một vấn đề lớn hiện nay đối với Nepal là nguồn tài chính cho tái thiết sau lũ. Các dự án thủy điện tư nhân nhìn chung có bảo hiểm và có thể sử dụng tiền bồi thường để khôi phục công trình. Tuy nhiên, một số cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu nhà nước có thể chưa được bảo hiểm đầy đủ, khiến chính phủ và cơ quan điện lực Nepal phải trực tiếp gánh một phần chi phí.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Dòng chảy kinh tế.
9: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Cùng với việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp đang thích ứng nhanh hơn với những yêu cầu mới về tiêu chuẩn xanh, sản xuất bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Xúc tiến xuất khẩu những tháng cuối năm để tăng trưởng hai con số. Đẩy mạnh tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững. Ngành bán lẻ trước yêu cầu chuyển đổi xanh. Thưa quý vị và các bạn, tính chung 7 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu duy trì đà tăng 21,7% với kim ngạch đạt gần 320 tỷ

0: tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu góp phần cân bằng cán cân thương mại và phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2026 tăng trưởng 15-16% so với năm 2025, tương ứng đạt 546-550 tỷ đô la Mỹ, rất cần sự hỗ trợ của các hiệp hội thương vụ tại nước ngoài. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
1: Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, do vậy nhu cầu cập nhật thông tin về thị trường, xuất nhập khẩu và kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn. Thực tế, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã cung cấp các thông tin về cơ hội, thách thức của từng thị trường trong những tháng cuối năm, nhận diện các dư địa tăng trưởng mới để phục vụ công tác tham mưu, điều hành, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế năm 2026. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
2: Hệ thống thương vụ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ở trong bộ, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp triển khai hàng trăm các hoạt động xúc tiến xuất khẩu thiết thực dưới nhiều hình thức như là hội chợ triển lãm, đoàn giao thương, khảo sát thị trường, hội nghị hội thảo diễn đàn và các phiên kết nối B2B trực tiếp và trực tuyến và góp phần mở rộng thị trường, đa dạng hóa các đối tác và chuỗi cung ứng cho hàng hóa Việt Nam. Các thương vụ thì cũng đã chủ động vận hành kết nối nhiều đoàn doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội ngành hàng, các tập đoàn lớn nước ngoài sang Việt Nam tham dự hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhiều đoàn doanh nghiệp đã tham dự các sự kiện trực tiếp như là VN Expo, như là hội chợ mùa xuân, như là hội chợ VIFA, như là ProPack Việt Nam, đặc biệt là sắp tới vào tháng 9 đó là International Sourcing Việt Nam.
1: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 7 tháng năm 2026 đạt 104 tỷ đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ áp thuế 12,5% từ ngày 24 tháng 7 đối với hàng hóa của Việt Nam theo mục 301 Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974 liên quan đến lao động cưỡng bức thay thế mức thuế toàn cầu tạm thời 10% theo mục 122 có thể sẽ là rào cản khiến triển vọng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ gặp khó, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nỗ lực duy trì nhịp tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu mà phải nâng chất lượng tăng trưởng. Ông Đỗ Ngọc Hưng, tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề xuất giải pháp.
3: Thứ nhất là xây dựng cái hệ thống cảnh báo sớm đối với những ngành có nguy cơ cao như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, thép, nhôm, điện tử, máy móc và nông sản chế biến. Thứ hai là tiếp tục xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thị trường trên cái cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương do vụ thị trường ngoài nước quản lý. Qua đó là bao gồm các chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba đó là hỗ trợ doanh nghiệp để tăng cường cái năng lực tuân thủ. Trong bối cảnh hiện nay là Hoa Kỳ rất là coi trọng về lao động xứ, môi trường, minh bạch chuỗi cung ứng, thì cái việc mà các doanh nghiệp chủ động xây dựng hồ sơ và sẵn sàng có thể tham gia trong các vụ việc điều tra thì nó cũng là rất là tốt trong cái quá trình sắp tới. Và cuối cùng là gắn công tác xúc tiến thương mại với cái việc tiếp cận mua hàng tiến tới cân bằng cán cân thương mại thì cũng là cái nhiệm vụ chính mà chính phủ giao cho Bộ Công Thương cũng như là các hiệp hội ngành hàng.
1: Các hiệp hội ngành hàng cũng cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại đang cần thay đổi theo hướng liên tục dựa trên dữ liệu và tăng cường cảnh báo sớm. Ông Trần Chí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho rằng doanh nghiệp hiện không chỉ chịu tác động từ biến động thương mại toàn cầu mà còn phải đáp ứng các yêu cầu mới về logistics xanh, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và tối ưu chuỗi cung ứng, do đó cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau.
4: Một trong những cái vấn đề mà chúng tôi muốn các thương vụ hỗ trợ là tiếp tục tăng cường cái công tác kết nối. Nhưng mà kết nối của chúng ta thì nó cần có tổ chức, nó chuyên nghiệp bài bản và có thể là làm việc thường xuyên được. Tôi muốn là tạo một cổng thông tin để làm sao chúng ta có thể là thông qua Cục Xúc tiến Thương mại chẳng hạn, hay là thông qua kênh của bên Bộ Công Thương, thì chúng tôi có một cái cổng thông tin chính thức để có thể kết nối và sau đó thì kết các ngành hàng vào. Tức là thì chắc là Cục Xúc tiến Thương mại đang làm cái đấy thì cũng rất là tốt để chúng ta có thể nhanh chóng phổ cập, phổ biến cho nhau những cái việc đó thì chúng ta sẽ làm nó chuyên nghiệp hóa hơn.
1: Theo các chuyên gia, hoạt động xúc tiến thương mại đang chuyển mạnh từ mô hình chủ yếu tổ chức hội chợ, triển lãm sang mô hình kết nối thường xuyên giữa nhà mua hàng và nhà cung ứng, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, xác minh đối tác, cung cấp cảnh báo sớm và khai thác hiệu quả các nền tảng số, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Việc tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, cảnh báo kịp thời các thay đổi về chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng vệ thương mại và xu hướng tiêu dùng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

0: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị, mở rộng thị trường xuất khẩu là một động lực quan trọng cho tăng trưởng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, động lực tăng trưởng không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ sự thay đổi trong chính thị trường nội địa. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm thân thiện với môi trường, tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng và mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp. Từ hạn chế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần đến ưu tiên thực phẩm an toàn, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và bao bì thân thiện với môi trường, cách lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng đang dần thay đổi, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
3: Nếu như trước đây quyết định mua hàng chủ yếu dựa trên giá cả, chất lượng và thương hiệu, thì nay người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc sản phẩm, mức độ an toàn, khả năng tái chế của bao bì và tác động tới môi trường. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu đối với các sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Thực tế, tiêu dùng xanh đang từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể trong đời sống. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng vừa tạo sức ép, vừa mở ra cơ hội để doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững. Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại công ty Nestle Việt Nam cho rằng, thị trường đang chuyển từ giai đoạn khuyến khích xanh sang yêu cầu xanh. Lợi thế cạnh tranh ngày càng thuộc về những doanh nghiệp có khả năng minh bạch nguồn gốc, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn của cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.
4: Một cái sản phẩm xanh nó không chỉ là người tiêu dùng đọc được thông tin trên nhãn hàng hay là người tiêu dùng nhìn thấy một sản phẩm trên kệ hàng, phải xuất phát từ thượng nguồn của sản phẩm, từ các nông trại, từ cách một doanh nghiệp làm việc với người nông dân, đặc biệt là những cái doanh nghiệp về thực phẩm và hàng tiêu dùng như Nestle, thì chúng tôi làm việc bắt đầu từ người nông dân, từ cái việc chuyển đổi canh tác nông nghiệp tái sinh để đưa lại những cái thực hành nông nghiệp tốt, những cái sản phẩm mà đến từ nguồn nguyên liệu nông sản được canh tác làm sao mà giảm thiểu cái tác động đến với môi trường, tạo nên những cái tác động tích cực đem lại những lợi ích cho người nông dân.
3: Thúc đẩy tiêu dùng xanh không thể chỉ dừng ở việc tuyên truyền thay đổi nhận thức. Quan trọng hơn là phải hình thành một thị trường trong đó người tiêu dùng dễ nhận biết, dễ tiếp cận và có đầy đủ thông tin để lựa chọn sản phẩm xanh. Muốn vậy, doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch thông tin về nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm với môi trường. Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nhận diện sản phẩm xanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên liệu bền vững và nguồn vốn xanh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ để người tiêu dùng có cơ sở lựa chọn. Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, khi nhận thức của người tiêu dùng ngày càng thay đổi, việc đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội sẽ trở thành yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
5: Càng ngày người tiêu dùng người ta càng quan tâm và người ta càng hiểu về cái nhu cầu là phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn xanh. Người ta cũng có thiện cảm với lại các doanh nghiệp làm tốt cái trách nhiệm xã hội.
3: Theo số liệu thống kê, có tới 80% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch, sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Điều này cho thấy đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng. Tiêu dùng xanh là nội dung quan trọng được đề cập trong Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Việt Nam. Do đó, nâng cao vị thế hàng Việt theo hướng xanh phát triển bền vững, phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn cầu là hết sức cần thiết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn An Thịnh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
6: các xu hướng tiêu dùng mới cần đòi hỏi sự sáng tạo cũng như là sự thích nghi từ phía doanh nghiệp Việt và có rất nhiều lối đi cho doanh nghiệp Việt để tận dụng được xu hướng tiêu dùng mới này. Chẳng hạn như doanh nghiệp cần phải cung cấp thông tin rõ ràng về nguồn gốc cũng như quy trình sản xuất xanh, rồi doanh nghiệp phải tạo cái trải nghiệm mua sắm thuận tiện và hấp dẫn, bao gồm chất lượng hình ảnh, rồi là những phản hồi từ người tiêu dùng, rồi các doanh nghiệp có thể tạo ra các chương trình ưu đãi cũng như sản phẩm phù hợp với những nhu cầu của gia đình và phát triển các ứng dụng di động, rồi là dịch vụ giao hàng nhanh và tạo ra trải nghiệm mua sắm thông qua các nền tảng kỹ thuật số, rồi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng hay gọi là cá thể hóa đối với từng người tiêu dùng.
3: Đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi nhiều thị trường và đối tác ngày càng siết chặt yêu cầu về môi trường và sản xuất bền vững, việc chậm chuyển đổi có thể khiến doanh nghiệp khó duy trì đơn hàng và mất cơ hội mở rộng thị trường. Ngược lại, chủ động chuyển đổi theo hướng xanh giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố uy tín và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp giữ vững thị trường và tiếp cận những thị trường mới có tiêu chuẩn cao hơn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, thị trường tiêu dùng Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, cùng với mức sống được nâng lên, sự thay đổi về lối sống và yêu cầu cao hơn đối với chất lượng sản phẩm sẽ ngày càng tác động rõ đến lựa chọn của người tiêu dùng.
0: Tiêu dùng Việt Nam mà nhìn trong chung và dài hạn thì vẫn được coi là một lĩnh vực khá là hấp dẫn cho bán lẻ, cho các nhà đầu tư lớn, rồi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hộ kinh doanh. Như vậy cái cũng rất quan trọng, tiêu dùng là lối sống, cách sống, chất lượng cuộc sống.
3: Đẩy mạnh tiêu dùng xanh cần được xem là một trong những giải pháp quan trọng hướng tới phát triển bền vững. Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường, doanh nghiệp buộc phải đổi mới công nghệ, giảm phát thải và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Tiêu dùng xanh không chỉ góp phần thay đổi thói quen mua sắm mà còn thúc đẩy sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.
7: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi tiêu chí của người tiêu dùng thay đổi, nơi cảm nhận rõ nhất sức ép chính là hệ thống phân phối. Là cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, các nhà bán lẻ không chỉ đưa nhiều sản phẩm xanh lên quầy kệ, mà còn phải thay đổi chính cách vận hành của mình. Nếu trước đây lợi thế của ngành bán lẻ chủ yếu nằm ở mạng lưới phân phối, giá cả và khả năng kiểm soát chi phí, thì nay yêu cầu cạnh tranh đang được mở rộng. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới nguồn gốc sản phẩm, yếu tố môi trường và trách nhiệm xã hội, trong khi mục tiêu giảm phát thải cũng đặt ra yêu cầu xanh hóa từ điểm bán đến toàn bộ chuỗi cung ứng.
3: Xu hướng tiêu dùng xanh đang tạo những thay đổi rõ nét trong lĩnh vực bán lẻ. Từ tháng 4 năm 2026, toàn bộ hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam đã chuyển sang sử dụng 100% túi phân hủy sinh học tại quầy thu ngân và quầy cân thực phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng chính sách bán túi sinh học có thu phí nhằm thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của khách hàng. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, giám đốc siêu thị Go Thăng Long, tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết.
8: Mong muốn của khách hàng không chỉ là giá, không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến các yếu tố xanh của sản phẩm nữa. Và quan tâm thêm nữa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như thế nào. Thì bản thân ý thức được điều đó nên Go Thăng Long của chúng tôi trong tập đoàn Central Retail thì ngay từ ngày 9 tháng 4 chúng tôi đã triển khai việc áp dụng 100% túi bio tại các dàn thu ngân. Với việc mà khách hàng bỏ ra từ 500 đồng cho đến 1.000 đồng mua túi để sử dụng mỗi lần thì chúng tôi thấy rằng việc mà khách hàng mua túi ni lông sẽ làm giảm rác thải ra môi trường.
3: Xu hướng tiêu dùng xanh không đơn thuần là sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng mà đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động sản xuất, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. MM Mega Market đang triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng xanh tại hệ thống trung tâm, đồng thời đưa tiêu chí môi trường vào quá trình hợp tác với nhà cung cấp. Ông Lê Sĩ Hiền, giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết.
9: MM Mega Market là một trong những đơn vị dẫn đầu trong chuyện là áp dụng những chuyển đổi xanh, từ việc là xây dựng những xanh hóa các trung tâm thương mại của MM Mega Market Việt Nam. Chúng tôi đã chuyển đổi 16 trên 22 cái mô hình và đối với tất cả những mô hình mới sang cái năng lượng xanh. Đồng thời thì chúng tôi cũng áp dụng với những tiêu chuẩn xanh đối với những cái nhà cung cấp. Ngoài ra thì đối với việc chuyển đổi xanh thì chúng tôi có áp dụng những chương trình để người tiêu dùng có thể đồng hành cùng với MM Mega Market.
3: Chuyển đổi xanh của ngành bán lẻ không chỉ giúp doanh nghiệp thích ứng với xu hướng tiêu dùng mà còn có khả năng dẫn dắt cả chuỗi cung ứng thay đổi. Từ một chiếc túi, cách vận hành một siêu thị đến tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp, mỗi khâu đều có thể góp phần giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng rõ nét, thúc đẩy doanh nghiệp và ngành bán lẻ chuyển đổi theo hướng bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là động lực nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin pháp luật.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung sau đây.
11: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.
10: Viện Kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích thu hồi hơn 28,9 tỷ đồng tiền nợ thuế.
11: Lạng Sơn bắt đối tượng vận chuyển gần 400 tờ 100 đô la nghi giả.
10: Bây Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm qua, ngày 1 tháng 9, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, số người bị thương tăng 1 trường hợp.

0: Công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 16.000 trường hợp. Trên các tuyến cao tốc, các đội cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản 164 trường hợp vi phạm, trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp và gửi thông báo vi phạm hơn 700 trường hợp.
1: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, thông tư 126 của Bộ Công an quy định thủ tục chi từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành. Theo đó, các trường hợp được lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81%, đang gặp khó khăn về kinh tế. Hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn giao thông đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế. Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%. Tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu. Tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được nhà nước bảo đảm kinh phí.
0: Mới đây, Tòa án Nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội vừa xét xử vụ án dân sự công ích do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 thành phố Hà Nội khởi kiện, yêu cầu công ty cổ phần Tứ Liêm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, có khoản nợ thuế kéo dài. Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, số tiền thuế mà doanh nghiệp này còn nợ lên tới hơn 28,9 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thu hồi đầy đủ. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 khởi kiện vụ án dân sự công ích nhằm bảo vệ nguồn thu ngân sách. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân khu vực 6 chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc công ty cổ phần Tứ Liêm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, nộp hơn 28,9 tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước.
1: Ngày 1 tháng 9, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Phổ cũ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố ông Đỗ Văn Lực, nguyên chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự thị xã Đức Phổ cũ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án xuất phát từ tố giác liên quan đến việc kê biên xử lý tài sản trong quá trình thi hành án.
0: Rạng sáng ngày 1 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Trần Văn Phúc, trú tại xã Mậu Sơn, khi đang vận chuyển 392 tờ tiền mệnh giá 100 đô la, nghi giả, từ khu vực cửa khẩu Chi Ma vào nội địa. Phúc khai được một người Trung Quốc thuê nhận số tiền trên tại khu vực mốc 1227, sau đó vận chuyển về Humu, thuộc thôn Bản Khiếng, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, giao cho một người tên Trung với tiền công 5 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
1: Thống kê của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính trên 1.800 vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 113 vụ với 223 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh cho biết.
2: Thực hiện tốt cái chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu và các cái chỉ đạo của Trung ương về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt cái công tác truyền thông phối hợp thường xuyên để cho người tiêu dùng và các cái nhà sản xuất chân chính trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh buôn bán sử dụng hàng hóa đúng chất lượng, có nguồn gốc và đảm bảo về trách nhiệm với người tiêu dùng.
0: Hôm qua, Công an xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng vừa xử lý trường hợp bình luận mang tính kỳ thị xúc phạm chia rẽ vùng miền trên mạng xã hội. Qua nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tài khoản của một người phụ nữ trú tại thôn Phương Điếm 2, xã Gia Lộc có nội dung bình luận thiếu chuẩn mực. Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ nội dung và cam kết không tái phạm. Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải bình luận trên mạng xã hội, không sử dụng ngôn từ xúc phạm kỳ thị chia rẽ vùng miền dân tộc hoặc gây mất đoàn kết cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng.

0: sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
1: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
0: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
2: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó sẽ yếu đi.
1: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ. Việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
3: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Còn nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
0: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
0: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
1: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
4: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
0: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
1: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
0: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Quốc hội với cử tri.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điểm nhấn được đại biểu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Chính sách phải dễ tiếp cận, dễ thực hiện và được đo bằng hiệu quả thực tế. Đây được xem là yêu cầu quan trọng để tạo thêm không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn mới. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
7: Cử tri lên tiếng.
6: Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm thường là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Với doanh nghiệp du lịch, đây cũng là mùa cao điểm. Khi nhu cầu đặt vé máy bay, phòng khách sạn và xây dựng tour tăng mạnh, ông Đặng Duy Trung Hiếu, chủ tịch một công ty dịch vụ lữ hành chuyên tour Việt Nam, dự kiến công ty sẽ tăng gấp đôi lượng tour trong nước và quốc tế đưa ra thị trường trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, bài toán vốn để đặt cọc vé máy bay, khách sạn vẫn là trở ngại.
8: Việc tiếp cận vốn vẫn khá là khó khăn. Và để mà các cái thông tin hay là để mà những người có đủ những cái hiểu biết và có đủ những cái gọi là thông tin từ phía ngân hàng tiếp cận đến cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hiện tại nó vẫn đang gọi là một là khó khăn từ phía thông tin, hai là khó khăn về phía các cái chính sách. Thậm chí là có những cái gói rất là tốt, doanh nghiệp gần như là các cái điều kiện thì lại không có thể tiếp cận được.
6: Không chỉ thiếu vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó ngay từ những điều kiện để được vay vốn. Quy mô nhỏ, lịch sử hoạt động chưa dài, năng lực quản trị và khả năng chống chịu trước biến động thị trường còn hạn chế khi nhiều doanh nghiệp khó đáp ứng các tiêu chí tín dụng truyền thống. Ông Trần Văn Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội cho rằng
9: các cái doanh nghiệp đó thì thường là thiếu về kinh nghiệm, quản lý, quản trị, quá trình kinh doanh lịch sử nó chưa được dài hạn và cái quá trình thích ứng với những cái bối cảnh, những cái nghịch cảnh, những cái rủi ro, những cái thách thức, cái khả năng kháng thể của doanh nghiệp nó cũng chưa được nhiều như doanh nghiệp lớn. Do vậy thì đấy cũng là một trong những cái tiêu chí mà các ngân hàng cũng rất là e ngại.
6: Thực tế, khả năng quản trị dòng tiền của không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn hạn chế. Cùng với khó tiếp cận vốn, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí mặt bằng, thiếu nguồn lực cho chuyển đổi số, sụt giảm đơn hàng và biến động giá nguyên vật liệu. Lãi suất cho vay đã hạ nhiệt nhưng vẫn là một trong những khoản chi đáng kể. Trong khi đó, yêu cầu về tài sản thế chấp khiến cho những doanh nghiệp không sở hữu mặt bằng, nhà xưởng càng khó tiếp cận tín dụng. Ở chiều ngược lại, quản lý công nợ, hàng tồn kho, lập kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền của nhiều doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ biến động của thị trường. Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, đây là ba điểm nghẽn lớn cần được tháo gỡ.
10: Hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo quản trị thực chất.
6: Không chỉ nằm ở phía doanh nghiệp, cách thức triển khai chính sách hỗ trợ cũng đang đặt ra yêu cầu đổi mới. Trong nhiều năm, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai qua nhiều chương trình nhưng còn phân tán, thiếu kết nối. Khi nguồn lực bị chia nhỏ, doanh nghiệp khó nhận được một gói hỗ trợ đủ lớn và đúng nhu cầu để tạo ra thay đổi thực chất về năng lực cạnh tranh. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D-Group cho rằng
11: mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì tuy nhiên thì điều này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và cái mức độ liên kết chuỗi giá trị. Do đó thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là khung pháp lý thôi chưa đủ, mà cần phải có người đồng hành, cần phải có các cái thể chế trung gian hiệu quả để có thể chuyển hóa các cái chính sách trở thành hành động cho doanh nghiệp.
6: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong tiến trình đó, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nằm ở việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, mà quan trọng hơn là đổi mới cơ chế, chính sách, hỗ trợ theo hướng thực chất, linh hoạt và sát với nhu cầu của doanh nghiệp.

0: từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa định hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực và phát triển quy mô lớn hơn. Dự thảo luật được thiết kế gồm 5 chương, 85 điều với nhiều định hướng mới trong tổ chức thực hiện chính sách.
2: Một trong những điểm đáng chú ý là chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Nguyên tắc hỗ trợ được xác định theo hướng có trọng tâm, có thời hạn và gắn với kết quả đầu ra.
1: Chính sách cũng được thiết kế theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, từ doanh nghiệp siêu nhỏ lên nhỏ, từ doanh nghiệp nhỏ lên vừa và từ doanh nghiệp vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn.
2: Một định hướng khác là chuyển từ quản lý theo quy trình, thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình. Dự thảo đề xuất đẩy mạnh số hóa quy trình hỗ trợ trên cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu về doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận, triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá chính sách.
1: Cùng với đó, nhà nước định hướng chuyển từ trực tiếp cung cấp hỗ trợ sang kiến tạo hệ sinh thái và dẫn dắt nguồn lực phát triển doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, vườn ươm tạo, cơ sở thí nghiệm dùng chung, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, hiệp hội và doanh nghiệp lớn.
2: Dự thảo cũng bổ sung phương thức hỗ trợ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong lựa chọn nội dung và đơn vị hỗ trợ, chuyển từ nhà nước hỗ trợ cái mình có sang hỗ trợ cái doanh nghiệp cần. Ngân sách nhà nước theo định hướng này không chỉ được sử dụng để chi hỗ trợ, mà còn đóng vai trò dẫn dắt, chia sẻ rủi ro và huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển doanh nghiệp.
1: Về chính sách hỗ trợ cụ thể, dự thảo luật thiết kế 2 nhóm chính sách gồm chính sách hỗ trợ chung và chính sách hỗ trợ trọng tâm đối với một số nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên phát triển. Nhóm chính sách hỗ trợ chung tập trung vào những lĩnh vực được xác định là còn khó khăn đối với doanh nghiệp, nhất là tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường.
2: Doanh nghiệp được định hướng mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn và phương thức tài chính mới, tạo thuận lợi hơn về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ chuyên sâu về nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực thị trường, chính sách được chuyển từ xúc tiến thương mại đơn lẻ sang nâng cao năng lực đáp ứng thị trường, kết nối đầu mối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.
1: Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
2: Để đơn giản hóa thủ tục, dự thảo luật đề xuất bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, chỉ giữ số lao động bình quân năm bằng hoặc nhỏ hơn 300 người, kết hợp chọn một trong hai điều kiện, doanh thu năm trước liền kề bằng hoặc nhỏ hơn 400 tỷ đồng. Hoặc vốn bằng hoặc nhỏ hơn 150 tỷ đồng. Đồng thời, dự thảo mở rộng nhóm ưu tiên đối với doanh nghiệp do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ, doanh nghiệp thực hành ESG và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển không chỉ là thay đổi tên gọi của một đạo luật mà đòi hỏi phải thay đổi cách thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách. Đây là vấn đề được đặt ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành việc chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, thay đổi tên gọi phải đi liền với những đột phá thực chất trong chính sách. Mục tiêu cốt lõi của lần sửa đổi này là chuyển từ hỗ trợ theo khả năng cung cấp của nhà nước sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đánh giá hiệu quả chính sách bằng kết quả đầu ra. Đáng chú ý về tín dụng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thay đổi cách tiếp cận trong đánh giá khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tránh cào bằng, hình thức. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về tài chính, tín dụng, đất đai, hạ tầng sản xuất, công nghệ và thị trường. Cùng với đó, cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương, nguy cơ hỗ trợ không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
3: Tôi đề nghị quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba

là thiếu đồng bộ với các luật liên quan, là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ, vân vân. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một

0: tiếp sau khi luật được ban hành. Bởi thực tiễn thực hiện luật năm 2017 và một số chính sách trước đây cho thấy, dù nhà nước đã có cơ chế hỗ trợ về tiền, vốn, đất đai, nhưng khi triển khai xuống cơ sở, hiệu quả thụ hưởng của doanh nghiệp còn hạn chế. Từ thực tế này, ông Đậu Anh Tuấn đề xuất.
1: Đấy là cho phép doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mở rộng ra hộ kinh doanh quy mô hiện nay dưới 10 tỷ có thể nộp thuế theo doanh thu. Hiện nay doanh nghiệp dưới 10 tỷ họ vẫn phải mở sổ sách kế toán, vẫn phải có đến 4 sổ, họ vẫn phải nộp thuế dựa trên doanh thu trừ chi phí. Nhưng mà đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh thì tính chi phí không dễ. Một hàng phở mà phải chứng minh là con gà tôi mua ở đây mà có hóa đơn chứng từ, tính chi phí rất khó.
0: Cùng với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo luật phải góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Qua đó tạo điều kiện để số đông doanh nghiệp nhỏ có thể hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Ở lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu đặt ra là chính sách hỗ trợ phải đủ rõ để doanh nghiệp có thể thực hiện, nhưng không tạo thêm thủ tục hoặc can thiệp vào hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị khắc phục những bất cập trong đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ, tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và gắn trách nhiệm thực hiện với địa phương. Với chính sách hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
2: Đối với cái khoản chi nghiên cứu và phát triển được tính bằng 200% chi phí thực tế thì đề nghị quy định rõ phạm vi chi phí đủ điều kiện, hồ sơ chứng minh nguyên tắc phân bổ đối với tài sản dùng chung, giao dịch liên kết và cái cơ chế để tránh tính trùng với khoản chi từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hoặc các hỗ trợ khác. Và việc kiểm tra thì cần dựa trên mức độ đáp ứng tiêu chí và kết quả nghiên cứu và đặc biệt là không can thiệp vào cái quyết định công nghệ hợp pháp của doanh nghiệp.
0: Một số ý kiến cũng nhấn mạnh tính bao trùm trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là với những nhóm còn hạn chế về nguồn lực và những địa bàn khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội Hoàng Duy Trinh đề nghị dự thảo luật cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, trong đó ưu tiên doanh nghiệp thuộc các nhóm yếu thế và hoạt động tại những địa bàn khó khăn.
3: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất, một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Nên cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp, một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
0: Làm rõ một số nội dung các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
4: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thì nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
0: Từ hỗ trợ sang phát triển không chỉ là đổi tên luật mà là cách làm chính sách, lấy nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm, khả năng tiếp cận làm thước đo và hiệu quả phát triển làm mục tiêu, qua đó tạo động lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa tự lớn lên, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
7: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
6: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó

0: còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải. Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ tại 4 nước Trung Đông. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều tối qua theo giờ địa phương, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc vào năm 2027, Phó Chủ tịch nước đề xuất hai bên sớm hoàn tất xây dựng khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027-2031. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ nếu Liên Hợp Quốc có nhu cầu đặt thêm trụ sở cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Thông tin về những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân

0: lực chất lượng cao, tăng cường tiếp cận các nguồn tài chính xanh và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, phấn đấu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh, tối nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Bản Hùng ca mùa thu lịch sử tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, góp phần tái hiện không khí hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa những giá trị lịch sử tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở, để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương. Phóng viên Thành Trung thông tin.
1: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, ra soát, đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đề án. Theo phân tích của các chuyên gia, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực, quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi để phát triển loại hình này, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, nêu ý kiến.
2: Lương của cán bộ nhân viên thì cũng chưa được tăng cao, mặc dù là có thể có cái chính sách điều chỉnh lương, nhưng mà cái phần mà để cho nó khớp với lại cái giá thị trường để chúng ta có một cái nghiên cứu thì nó chưa thật là rõ nét. Thế nên tôi nghĩ là cái chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là cái nhà cho thuê cho công nhân, thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp, công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ, và chúng ta phải kiểm soát được ở trong quá trình là không được trôi nổi và nó không được cái lợi dụng ở trong quá trình phân phối sau này.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Đúng như cảnh báo, Iran đã phát động các cuộc tập kích tên lửa và UAV liên tiếp tấn công hàng loạt các căn cứ Mỹ tại 4 quốc gia Trung Đông. Chiến dịch nhằm trả đũa đợt không kích tối qua của quân đội Mỹ vào Iran khiến hàng chục người chết và bị thương. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng và phá hủy nhiều căn cứ, cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait, Bahrain và Iraq. Chiến dịch nhằm đáp trả đợt tập kích tối 1 tháng 9 của Không quân Hoa Kỳ vào một số tỉnh phía nam Iran gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã hoàn tất đợt không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự Iran, đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định chiến dịch đánh phá các tài sản liên quan đến vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, thiết bị giải mìn và các cơ sở thông tin liên lạc. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tuần quân đội Mỹ tấn công Iran với lý do bảo vệ eo biển Hormuz.
0: Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang gia tăng theo cấp số nhân, đồng thời kêu gọi triển khai một chiến dịch ứng phó quy mô lớn trong bối cảnh bạo lực tại miền đông nước này gây trở ngại cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric dẫn lời điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher cho biết.
4: Ông Fletcher hôm nay nhấn mạnh rằng chúng ta không thể ứng phó từng bước nhỏ lẻ với dịch Ebola trong khi dịch bệnh đang gia tăng theo cấp số nhân. Ông kêu gọi triển khai một chiến dịch quy mô lớn, liên tục và có khả năng đi trước tốc độ lây lan của virus. Ông lưu ý rằng thời gian không đứng về phía chúng ta, nhưng chúng ta có kinh nghiệm, có công cụ và có những con người đang mạo hiểm tính mạng để ngăn chặn dịch bệnh này. Điều cần thiết lúc này là quyết tâm chính trị, khả năng tiếp cận và các nguồn lực.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.

0: thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: cùng đến những bước chân tuần tra của người lính quân hàm xanh hôm nay, một mạch nguồn thiêng liêng vẫn được tiếp nối nơi biên cương. Đó là lời thề giữ đất, giữ biên cương, là tiếng gọi non sông vang vọng trong mỗi trái tim. Từ những công trình được hoàn thành bằng nghĩa tình quân dân đến những mô hình thiết thực góp phần xây dựng biên giới lòng dân, nơi bắt đầu tổ quốc, đó cũng là nơi mà niềm tự hào độc lập tự do được viết tiếp mỗi ngày bằng trách nhiệm, tình yêu nước và lời thề son sắt với non sông. Nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chuyên mục Biên giới xanh hôm nay sẽ đề cập những câu chuyện về sự tiếp nối của truyền thống, về sức mạnh của thế trận lòng dân, nơi mỗi người lính, mỗi người dân cùng chung một lời thề gìn giữ vững bền biên cương tổ quốc.
1: Biên giới xanh.
2: Biên giới xanh. Sơn Vĩ, vùng đất biên cương nơi cực bắc của tổ quốc, những dãy núi cao nối tiếp nhau, mây phủ quanh năm. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên những điểm cao từng nhuốm màu khói lửa, ký ức về những người lính đã ngã xuống để giữ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc vẫn còn được nhắc nhớ. Trong những cái tên trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lộc Viễn Tài, nguyên đồn trưởng đồn công an nhân dân vũ trang Lũng Làn, nay là đồn biên phòng Sơn Vĩ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang. Thượng úy Lộc Viễn Tài, người con dân tộc Tày, sinh năm 1940. Trong những ngày đầu của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông đã cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương kiên cường bám trụ, bảo vệ địa bàn. Trong ký ức của người dân Sơn Vĩ, Lộc Viễn Tài không chỉ là một người chỉ huy mưu trí dũng cảm, ông còn là một người đồn trưởng gần dân, hiểu dân và hết lòng vì dân. Bà Hoàng Thị Tương, nguyên bí thư đảng ủy xã Sơn Vĩ, vẫn nhớ như in hình ảnh người đồn trưởng Lũng Làn năm nào.
3: Ký ức của Lộc Viễn Tài là những người giản dị, trong sáng đối với tất cả anh em, cán bộ chiến sĩ của đồn, cũng như bà con nhân dân, trước hết là đồng chí là người đồn trưởng, cùng xuống với dân, với trưởng thôn để tuyên truyền vận động nhân dân dịch đủ sơ tán đi vào các cái khu vực ngoài cái khu vực chiến sự ở khu vực biên giới, các cái xóm giáp biên. Đồng chí cũng với cán bộ chiến sĩ là luôn luôn đi tuyên truyền cho bà con nhân dân được hiểu rõ dân nhân dân mất mát củ cải lớn. Thì đồng chí cũng rất là quan tâm đến bà con dân, luôn luôn đi tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ được những cái công việc của đảng nhà nước.
2: Lời kể của bà Tương đưa chúng tôi trở về những năm tháng đầy căng thẳng nơi tuyến đầu biên giới. Người đồn trưởng Lộc Viễn Tài đã cùng cấp ủy chính quyền, lực lượng dân quân và bà con nhân dân kiên trì bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Với người dân Sơn Vĩ, đó là những ký ức không thể nào quên về một người chỉ huy luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất.
3: Theo tôi được biết thì đồng chí đồn trưởng Lộc Viễn Tài đã cùng với cấp ủy chính quyền xã, bên dân quân xã cùng kết hợp với cán bộ chiến sĩ đồn với bà con nhân dân của thôn Lũng Làn và đi chống xâm canh xâm cư với khu vực Lũng Ly. Lúc đấy là đất thì đất của Việt Nam, nó trồng về đất Việt Nam. Thế là đồn trưởng huy động tất cả bà con nhân dân thôn cũng như cán bộ chiến sĩ của đồn là tôi phải đi chống cái khu giữ đất của Việt Nam mình. Hôm đấy thì vì bản thân tôi thì con gái là tôi không đi trực tiếp, nhà tôi lại đồng chí giao cho tôi là cầm 6 khẩu súng AK để khu vực phía sau. Đợt đấy là tôi nhớ đời từ lúc đồng chí Lộc Viễn Tài đấy.
2: Ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến sự nổ ra trên tuyến biên giới. Tại địa bàn Sơn Vĩ, đồn trưởng Lộc Viễn Tài cùng cán bộ chiến sĩ dân quân và nhân dân kiên cường bám trụ, chiến đấu trong tương quan lực lượng hết sức chênh lệch. Sau nhiều đợt tiến công, ngày 5 tháng 3 năm 1979, tại điểm cao Phìn Lò, trong một trận chiến đấu ác liệt, Thượng úy Lộc Viễn Tài quyết định ở lại chặn hậu, yểm trợ cho đồng đội rút lui, bảo toàn lực lượng. Ông đã anh dũng hy sinh trên tuyến đầu biên giới. Sự hy sinh của người đồn trưởng năm ấy đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng đồng đội và nhân dân Sơn Vĩ. Từ sự hy sinh ấy, một tượng đài về người lính biên phòng tận trung với nước, tận hiếu với dân đã được dựng lên trong lòng các thế hệ.

0: ngày nay, tại đồn biên phòng Sơn Vĩ, cán bộ chiến sĩ đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện giữ đất, giữ dân trong thời bình. Mỗi người lính biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, đồng thời sát cánh cùng cấp ủy chính quyền và đồng bào xây dựng cuộc sống ngày một ấm no. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ chia sẻ.
1: Cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Sơn Vĩ ngày hôm nay luôn xác định và vững lòng tin, luôn nhớ ơn và khắc ghi sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và lấy đó làm nền tảng. Khi biên giới bình yên, nhân dân no ấm thì đó cũng là một cách mà chúng tôi để tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì tổ quốc, vì nhân dân, vì biên giới bình yên. Chúng tôi tâm niệm rằng là bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà đó là mệnh lệnh từ trái tim.
0: Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, thời gian có thể phủ rêu lên những dấu tích của chiến trường xưa, nhưng tinh thần của những người đã ngã xuống vẫn còn đó. Trong mỗi con đường tuần tra, mỗi cột mốc biên cương, trong sự bình yên của những bản làng nơi cực Bắc. Trên mảnh đất Sơn Vĩ hôm nay, cuộc sống đã hồi sinh, tiếng trẻ thơ đến trường thay cho tiếng súng, những nương ngô, nương lúa xanh lên trên vùng đất từng là chiến trường. Và giữa nhịp sống bình yên ấy, người lính biên phòng vẫn tiếp bước cha anh, bởi với họ, giữ vững chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là sự tiếp nối của một lời thề được các thế hệ gìn giữ bằng trách nhiệm, niềm tự hào và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim.
2: Đồn là nhà,
3: biên giới là quê hương,
4: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
5: Những ngày này, khi mọi miền đất nước dập sắc cờ đỏ sao vàng, khi triệu triệu trái tim cùng hướng về ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, ở miền Tây Nghệ An, một công trình mang ý nghĩa đặc biệt vừa hoàn thành. Đó là tượng đài nghe lời non nước được Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Con Cuông chung tay xây dựng, kính tặng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19 bộ đội biên phòng. Sau gần 2 tháng vận động, thi công và hoàn thiện, công trình được hoàn thành đúng dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Không chỉ là một công trình trong doanh trại, tượng đài nghe lời non nước là kết tinh của tình quân dân, của lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là một lời nhắc nhở thiêng liêng đối với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Giữa núi rừng biên cương, hình ảnh Bác Hồ gần gũi bên người chiến sĩ biên phòng như một biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của lời thề giữ đất. Từ nhiều năm nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ được thực hiện bằng những bước chân tuần tra trên đường biên, bằng sự hiện diện thường trực của những người lính biên phòng tại cột mốc, mà còn được xây dựng từ chính niềm tin của nhân dân. Bởi ở nơi biên cương, mỗi con đường, mỗi bản làng, mỗi mái nhà bình yên đều gắn với trách nhiệm giữ gìn chủ quyền tổ quốc. Và cũng từ những việc làm cụ thể, thiết thực, những công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống như tượng đài nghe lời non nước, tình cảm của nhân dân với người lính biên phòng tiếp tục được bồi đắp. Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19, việc xây dựng tượng đài là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng, đơn vị đã nhận được sự hưởng ứng đồng hành đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
6: Đơn vị gặp gỡ cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt nhất là đối với xã Con Cuông là đơn vị kết nghĩa đỡ đầu, thì đồng chí bí thư đảng ủy xã cũng đã xác định công trình này không riêng gì có ý nghĩa đối với đơn vị mà còn ý nghĩa đối với đảng bộ và chính quyền và nhân dân ở trên địa bàn. Chính vì vậy, đảng bộ chính quyền của xã Con Cuông đã vận động mà xã hội hóa dành tặng cái công trình này cho đơn vị, chủ trương rất phấn khởi để đóng góp một công trình có ý nghĩa cho đơn vị trong thời gian tới. Cái này thì được toàn bộ các cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên địa bàn lan tỏa và rất ủng hộ đơn vị.
5: Điều đáng quý ở công trình này không chỉ nằm ở hình hài của một tượng đài được dựng lên trong doanh trại. Giá trị lớn hơn là hành trình chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đóng góp của nhân dân, là những ngày công của cán bộ chiến sĩ, là tinh thần cùng nhau làm nên một công trình chung. Bởi tất cả đều nhận thức rằng, bảo vệ biên cương không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng bộ đội biên phòng. Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông Nguyễn Hoài An khẳng định, công trình nghe lời non nước là công trình của lòng dân, là sự kết tinh của niềm tin, lòng biết ơn và trách nhiệm.
7: Phải nói rằng tượng đài đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ gần gũi bên người chiến sĩ biên phòng, đã gợi nhắc về tư tưởng bộ đội Cụ Hồ và về tình quân dân son sắt, cũng như lời căn dặn của người đối với nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

0: Việc công trình hoàn thành là đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, càng làm cho ý nghĩa của tượng đài thêm sâu sắc.
1: Và hôm nay tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19, công trình sẽ trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, hun đúc lòng yêu nước để mỗi người lính mang quân hàm xanh luôn khắc ghi lời Bác dạy, giữ trọn lời thề với non sông, vững vàng nơi tuyến đầu và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và cũng là lời nhắc nhở rằng ở bất cứ nơi đâu trên giải đất hình chữ S, Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng sự đồng lòng.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những cột mốc được dựng lên bằng bê tông, bằng đá, xác lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng có một cột mốc khác, vô hình mà bền chặt, được dựng lên trong lòng mỗi người dân nơi biên giới. Đó là niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào lực lượng vũ trang, là ý thức cùng chung tay giữ gìn từng tấc đất quê hương. Và trong hành trình 10 năm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, những mô hình, chương trình, phong trào của bộ đội biên phòng đã góp phần bồi đắp chính từ những điều gần gũi, thiết thực như thế. Báo cáo tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025 cho thấy, trong 10 năm qua, 24 mô hình, chương trình, phong trào đã được triển khai ngày càng toàn diện, từ những hoạt động hỗ trợ đơn lẻ, từng bước trở thành một hệ sinh thái dân vận gắn với đời sống của đồng bào nơi biên cương. Các chương trình như Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Mái Ấm Cho Người Nghèo Nơi Biên Giới Hải Đảo, Bò Giống Giúp Người Nghèo, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương đã huy động nguồn lực xã hội hóa hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn mái ấm, hàng nghìn con giống sinh sản, giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng đã trở thành một dấu ấn nhân văn sâu sắc. Gần 300 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tự nguyện đóng góp từ lương và phụ cấp đã góp phần đỡ đầu hàng nghìn học sinh nghèo, trực tiếp nuôi dưỡng nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những con số ấy không chỉ nói về nguồn lực vật chất, điều quan trọng hơn đó là cách Bộ đội Biên phòng đến với dân, ở cùng dân và cùng nhân dân tìm ra con đường phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức triển khai các mô hình, chương trình, phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, chuyển mạnh từ phương thức hỗ trợ trước mắt mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh:
1: mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách, tin cậy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Từ chỉ đạo ấy, một yêu cầu mới được đặt ra: các mô hình phải thực sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, phải có tiêu chí đánh giá và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Từ cho sang trao năng lực, từ hỗ trợ ngắn hạn sang tạo sinh kế bền vững, từ vận động người dân tham gia sang phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của người dân.
2: Chuyên mục Biên giới xanh phát sóng đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
5: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất nó họ bằng

0: Với tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
1: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
0: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
1: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
0: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
1: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
0: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
1: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 81 năm trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đó đến nay, ngày 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh đã trở thành một mốc son hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong thời khắc đặc biệt ấy, lực lượng công an nhân dân tuy mới chính thức được thành lập chưa đầy một tháng, song đã được giao sứ mệnh lịch sử đầu tiên, đó là phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, lễ tuyên ngôn độc lập và các cuộc meeting mừng độc lập của nhân dân các địa phương trên cả nước. Và lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quan trọng này, qua đó góp phần làm nên một ngày vui trọn vẹn của Tổ quốc.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, hàng chục vạn đồng bào thủ đô tập trung tại quảng trường Ba Đình dự meeting chào mừng chính phủ lâm thời ra mắt nhân dân. 14 giờ chiều hôm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước thế giới và quốc dân đồng bào về sự ra đời nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng, hào hùng, là kết quả bao năm đấu tranh gian khổ của dân tộc. Đằng sau sự kiện trọng đại ấy, một lực lượng thầm lặng, kiên cường đã góp phần bảo đảm an ninh cho ngày lịch sử của cả dân tộc. Đó chính là lực lượng công an nhân dân. Trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, tình hình chính trị còn nhiều phức tạp. Nguy cơ bạo loạn và chống phá từ các thế lực thù địch vẫn hiện hữu. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho thời khắc đặc biệt là vô cùng nặng nề, đòi hỏi sự dũng cảm, kiên quyết và lòng trung thành tuyệt đối với đất nước. Lực lượng công an lúc bấy giờ, những trang bị còn thô sơ, nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên cường đã nhận nhiệm vụ từ bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, đến bảo vệ khu vực khán đài và khu vực quần chúng nhân dân. Họ không chỉ là những người lính gác, giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là những chiến sĩ thầm lặng, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Lực lượng công an đã phải đối mặt với nhiều thử thách, nguy hiểm, thậm chí là cả sự phản bội từ những kẻ thù địch đang lẩn khuất trong lòng dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, từ những chiến sĩ trinh sát được bố trí bí mật, bảo vệ tuyến đường từ nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên chính phủ xuất phát, đến quảng trường Ba Đình, đến những cảnh sát mặc đồng phục, mang súng ngắn, đi xe đạp, hộ tống đoàn xe. Họ đều thể hiện sự kiên định và bản lĩnh của những người chiến sĩ cách mạng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an cho rằng:
2: lực lượng công an nhân tuy là mới ra đời, nhưng mà rất sáng tạo, dũng cảm, mưu trí và có phương pháp khoa học, có nghiệp vụ, phân công rõ ràng, điều tra tỉ mỉ, và chúng ta đã đảm bảo tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính phủ lâm thời và đoàn nhân dân cả nước trong cái buổi lễ chúng ta tham gia hưởng ứng tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong những thước phim tư liệu còn lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, có lẽ rất ít người biết được hình ảnh người đứng cạnh che ô cho Bác Hồ trên lễ đài lúc đó là đồng chí Chu Đình Sương, một cựu tù cộng sản từng bị giặc Pháp bắt giam tại nhiều nhà tù và là tù vượt ngục vào tháng 3 năm 1945 từ nhà tù Sơn La trở về tham gia hoạt động cách mạng. Và sau tổng khởi nghĩa, ông được xứ ủy phân công làm giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ. Ở thời điểm đó, đồng chí Chu Đình Sương vinh dự được phân công trọng trách trực tiếp bảo vệ tiếp cận Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khán đài trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ. Lễ tuyên ngôn độc lập kết thúc trong không khí linh thiêng, phấn khởi. Buổi lễ với quy mô đã được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Biển người tại quảng trường Ba Đình lại cuồn cuộn đổ về các con phố Hà Nội với hoa, cờ đỏ sao vàng. Muôn người như một cùng hô vang khẩu hiệu ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh, Việt Nam độc lập muôn năm. 81 năm trôi qua, nhưng dấu ấn thiêng liêng của lực lượng công an trong lễ tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị. Họ đã làm nên một kỳ tích, một chiến thắng vẻ vang, góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định:
3: tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, những thành tựu, kết quả đã đạt được, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ

0: quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi trong hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã và đang là những sức mạnh tinh thần để toàn dân xây dựng, phát triển đất nước, viết tiếp những dấu ấn trong trang sử vẻ vang của dân tộc. Ngày 2 tháng 9, ngày Tổ quốc gọi tên, cũng là lời nhắc nhở thiêng liêng để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện đem hết trí tuệ, sức lực và cả máu xương giữ trọn lời thề danh dự, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Dấu ấn đặc biệt của lực lượng công an trong ngày 2 tháng 9 năm 1945 sẽ mãi là bài học quý báu, là động lực to lớn để thế hệ công an hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Tám mươi một năm đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù thời chiến cũng như thời bình, trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, lực lượng công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng và cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Kể từ ngày được thành lập 19 tháng 8 năm 1945, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng công an nhân dân luôn là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Sau cách mạng tháng 8, trong bối cảnh vô vàn khó khăn, thách thức, thù trong giặc ngoài, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện, tài tình của Đảng, sự giáo dục rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng đã mưu trí sáng tạo, dũng cảm, trực tiếp chiến đấu cùng với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và các lực lượng khác, bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ và các thành quả cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng công an nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trấn áp lực lượng phản cách mạng, đấu tranh chống gián điệp, các hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, vùng tự do, vùng căn cứ cách mạng, hỗ trợ cuộc kháng chiến của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào sự thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã có mặt ở khắp các chiến trường, mặt trận, vượt qua mọi gian lao, thử thách, anh dũng kiên cường chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, tấn công và xào huyệt, đánh bại các kế hoạch xâm nhập, gián điệp, biệt kích của địch, tiễu phỉ, diệt ác, trừ gian, phá ấp chiến lược, tham gia xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trở thành hậu phương lớn, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam ruột thịt. Đặc biệt là tham gia tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thực hiện tốt vai trò tham mưu nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giải quyết hậu quả chiến tranh, tiếp quản và quản lý xã hội ở vùng mới giải phóng, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá cách mạng của các đối tượng phản động trong và ngoài nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Trong các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, lực lượng công an nhân dân đã trực tiếp tham gia chiến đấu, sát cánh cùng với quân đội và nhân dân, phòng chống các hoạt động, thám báo, tập kích, bắt cóc, gây phỉ, gây bạo loạn, bảo đảm an toàn, bí mật các khu vực trọng yếu của ta, chống kế hoạch hậu chiến của địch, đấu tranh bóc gỡ mạng lưới gián điệp, tình báo và tay sai cải lại, đập tan âm mưu ý đồ và hoạt động móc nối, tấn công xâm nhập nội bộ từ bên ngoài, chống phá ta. Đồng thời tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, vai trò của lực lượng công an nhân dân càng trở nên quan trọng, không chỉ bảo vệ an ninh trật tự mà còn góp phần kiến tạo, mở ra không gian phát triển cho đất nước, tham gia vào quá trình cải cách, đổi mới, xây dựng môi trường an toàn, ổn định, hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội đất nước. Lực lượng công an nhân dân chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình,

kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đồng thời xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên trên lĩnh vực an ninh trật tự, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra khủng bố phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường chính trị xã hội ổn định, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước. Thưa các bạn, lịch sử 81 năm kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến nay đã khẳng định, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng công an nhân dân đều nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày thu lịch sử khi cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Với gia đình Đại tá Hồ Thanh Can, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 luôn là một ngày lễ đặc biệt của dân tộc. Ở đó có cờ hoa rực rỡ, có niềm vui sướng dâng trào khi đất nước được độc lập. Ở đó có cả những ký ức hào hùng, bi thương về một thời kỳ đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Thưa các bạn, nhân ngày đặc biệt này, hãy cùng chúng tôi đến thăm Đại tá Hồ Thanh Can. Ông là một tấm gương điển hình trong lớp sĩ quan công an đã đi qua những năm tháng ác liệt của hai cuộc chiến tranh. Câu chuyện về gia đình Đại tá Hồ Thanh Can cũng là minh chứng sống động cho tình yêu nước, sự hy sinh hết lòng vì cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của lớp cán bộ cách mạng năm xưa, những người chỉ biết sống theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ.
1: Anh Can thương yêu. Giặc Mỹ đã mang máy bay B-52 ra khủng bố và gây tội ác ở miền Bắc nước ta, trong đó có thủ đô Hà Nội và quê hương Hà Bắc của chúng ta nữa. Ngày đầu chiến dịch B-52 của giặc Mỹ, lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 1972, tên lửa của ta đánh dữ dội, chúng tháo chạy chút bom xuống quê mình. Em rất lo. Sau trận Hà Bắc, gia đình ta bị thiệt hại, vết thương này bao giờ hàn gắn được. Tất nhiên, về em thì nhanh thôi. Ôi, con người thì đau khổ quá anh ơi. Nói tới đây em không thể nào mà nói được. Em mong anh sẽ hiểu cho em hơn. Đây không cho phép em nói hết được. Đó là những dòng thư được bà Thanh viết gửi cho chồng mình, Đại tá Hồ Thanh Can, năm 1973. Lúc đó ông đang nhận nhiệm vụ phụ trách đơn vị thông tin của Bộ Công an được chi viện vào Nam. Bức thư đã ngả màu thời gian ấy, được bà cất cẩn thận trong một chiếc tủ cũ. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 2 tháng 9, bà lại mang bức thư ra đọc. Khi đọc thầm cho ông Can nghe, lúc lại nâng niu, ngắm nghía như một kỷ vật quý giá. Bà Thanh bảo, những lời kể về tình hình gia đình, hỏi thăm, tưởng giống như bao lá thư của hậu phương gửi vào tiền tuyến. Nhưng không phải như vậy. Đằng sau mỗi dòng chữ vẫn bình thường đó là bao nỗi đau được che lấp.
2: Cái lúc bấy giờ là chồng thì đang ở chiến trường B. Đúng là như là một tiếng sét đánh bên tai. Lúc bấy giờ trên Bắc Ninh là các con sơ tán trên đấy. Ông ngoại mất, hai con mất. Đúng là bà mê mệt không biết một cái gì cả. Lúc bấy giờ con Thu đã 14 tuổi. Thằng thứ hai là 12 tuổi, sinh năm 62. Lúc bấy giờ không còn biết một cái gì nữa. Con người nó bàng hoàng. Một gia đình mà tổn khóc rất là nặng. Bây giờ cứ xem lại cũng là vô cùng là cảm động. Mà phải có một cái nghị lực rất tốt thì mới đứng vững được.
1: Chiến tranh cướp đi của bà Thanh người cha, người chị và hơn nữa là hai đứa con thơ. Nếu như bên cạnh bà có chồng, có lẽ nỗi đau sẽ được an ủi phần nào. Nhưng

0: bà lo. Đối với ông, đó sẽ là một cú sốc quá lớn. Nếu biết được, ông sẽ không yên tâm để công tác. Vì vậy, bà giữ nỗi đau cho riêng mình. Bà giấu mọi nỗi đau, chỉ gửi cho ông những dòng thư động viên, cổ vũ.
1: Khi con mất rồi mà cứ phải giấu mà không dám nói ra, vừa viết thư vừa khóc vừa chảy nước mắt, mà phải nói là không có cái gì bằng cái nó tổn thất lớn quá. Tại vì bố đẻ mới 75 tuổi, bà chị dâu cũng mới có mấy chục tuổi, gọi là chị dâu cả nhưng mà cũng còn trẻ, nhưng mà mất đi, còn lại hai con mình cứ ngời ngời ra.
0: Nửa năm sau đó, khi nỗi đau phần nào đã nguôi ngoai, bà Thanh mới gửi thư cho chồng để báo tin. Trước khi nhận được thư của vợ, ông Thanh cũng đã linh cảm được có chuyện gì đó khi thư vợ không nhắc đến các con. Nhưng ông không ngờ rằng sự mất mát lại lớn đến như vậy. Đại tá Hồ Thanh Can, nguyên trưởng phòng thông tin hữu tuyến Cục Thông tin Liên lạc Bộ Công an, là người xưa nay hiếm. Trời phú cho ông có một sức khỏe và sự minh mẫn lạ kỳ mà ở tuổi 90 ít người có được. Từ cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích ở miền Bắc đến chiến trường miền Nam, từ người chỉ huy đài thông tin vô tuyến điện chống gián điệp biệt kích A-10 đến khi làm lãnh đạo phòng thông tin an ninh trung ương Cục miền Nam, Hồ Thanh Can luôn một lòng theo đảng, theo cách mạng, lặng thầm cống hiến hy sinh mong một ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Cuộc đời ông giống như một thước phim quay chậm, mà ở đó người ta thấy một phần của lịch sử, khí thế hào hùng, tinh thần sôi nổi của lớp thanh niên yêu nước cách đây hơn nửa thế kỷ.
2: Vì tôi đã thề trước đảng, ngày 19 tháng 5 năm 1953 tôi được vào đảng. Đứng trước đảng kỳ tôi đã thề trước đảng, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi đảng cần đến. Thế cho nên là đảng giao công việc gì tôi sẵn sàng làm việc thôi. Nếu không có sức mạnh, không có tâm huyết và không có nhiệt tình thì không có thể làm được việc đó đâu.
0: Thưa các bạn, thông tin liên lạc được ví như mạch máu trong cơ thể. Nghề thông tin liên lạc như là việc đảm bảo thông suốt các mạch máu, giúp cho thông tin xuyên suốt từ cơ quan đầu não đến các địa phương, từ địa phương này đến địa phương khác. Đại tá Hồ Thanh Can luôn tự hào vì cả một thời thanh xuân đã kiên trung bất khuất, đã cống hiến hết sức mình cho cách mạng. Câu chuyện về ông, về gia đình ông là minh chứng sống động, đẹp đẽ cho tinh thần chiến đấu hy sinh thầm lặng. Tất cả vì sự nghiệp cách mạng, tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong không khí trang nghiêm tự hào của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hình ảnh rực rỡ cờ hoa cùng hàng vạn quần chúng nhân dân hân hoan đổ về trung tâm thủ đô luôn là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho sự bình yên và phát triển của đất nước. Giữa dòng người đông đúc ấy, có những bước chân lặng lẽ đi trước, những ánh mắt không ngơi nghỉ và những đêm dài thức trắng. Để giữ trọn vẹn niềm vui ngày độc lập cho nhân dân, đó là lực lượng cảnh vệ công an nhân dân.
1: Còn nhớ vào những ngày này, năm ngoái cả đất nước hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về quảng trường Ba Đình, nơi tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng 80 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ký ức vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi người khi được chứng kiến thời khắc ấy. Và đối với mỗi sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đó cũng là những ký ức không bao giờ quên. Với đặc thù công tác bảo vệ trong những sự kiện trọng đại của đất nước như dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là buổi lễ diễn ra trong không gian mở, địa bàn tác chiến rộng lớn, quy tụ hàng vạn quần chúng nhân dân cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế. Mọi phương án an ninh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó nhiều ngày với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thượng tá Trần Thế Việt, trưởng phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, phòng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chia sẻ.
2: Trong 10 năm qua, đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nắm tình hình, tiến hành khảo sát, xây dựng phương án, triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối hàng nghìn địa điểm hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, 1.300 sự kiện đặc biệt quan trọng và trên 700 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Đằng sau sự thành công của mỗi sự kiện lớn, đằng sau sự an toàn của các đồng chí lãnh đạo và niềm vui của nhân dân là hàng trăm đêm trắng của các chiến sĩ cảnh vệ. Họ tỉ mỉ ra soát

0: soát từng tuyến đường, kiểm tra từng vị trí tác chiến, dự báo mọi tình huống phát sinh để không bị động bất ngờ. Với họ, giữ vững nguyên tắc pháp luật và bản lĩnh nghiệp vụ chính là nền tảng cốt lõi. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, phòng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh.
1: Đó chính là nhiệm vụ chính của chúng tôi và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng, nước, thanh quốc tế. Và đặc biệt nữa là trong cuộc này thì có rất đông đảo.

0: dân. Bên cạnh đó, khoảnh khắc các nguyên thủ quốc tế hòa cùng dòng người đông đúc của thủ đô trong những ngày tháng chiến lịch sử cũng thể hiện cho thế giới thấy một Việt Nam an toàn mến khách. Tiêu biểu như hình ảnh toàn quyền Úc Sam Martin vui vẻ đi dạo quanh Hồ Gươm vào buổi sáng tháng 9 năm 2025. Khi các vị khách quý hay lãnh đạo ngỏ ý muốn dạo phố, tương tác với quần chúng nhân dân đột xuất, quy trình phản ứng nhanh lập tức được kích hoạt thần tốc. Đội hình bảo vệ tiếp cận vừa giữ nét mặt tươi cười thân thiện, vừa căng mắt theo dõi từng cử chỉ xung quanh, đảm bảo mở rộng không gian giao lưu nhưng vẫn kiểm soát tuyệt đối an toàn. Để hoàn thành những trận tuyến thầm lặng ấy, mỗi sĩ quan cảnh vệ, đặc biệt là nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận, đã phải đi qua những chuỗi ngày rèn luyện vô cùng khắc nghiệt. Đại úy Nguyễn Thu Hương, cán bộ đội bảo vệ khách quốc tế bộc bạch.
1: Nhiều khi là chấn thương, thâm hết tay chân, rồi sút cân, rồi thì da rẻ, rồi đen xì, xấu rất xấu. Vậy tôi cũng không bao giờ tôi dám chia sẻ với chồng là em mệt hay gì cả. Bởi vì mình đã đi rồi, mình phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình.
0: Vượt lên trên những vất vả, chính sự tinh tế, lịch thiệp và phong cách làm việc chuẩn mực của người sĩ quan cảnh vệ Việt Nam đã để lại những ấn tượng vô cùng đẹp đẽ trong lòng các vị khách quốc tế. Thưa quý thính giả, từ những đêm dài thức trắng chuẩn bị phương án đến niềm tự hào lặng lẽ đi giữa lòng người tưng bừng cờ hoa dịp mùng 2 tháng 9, những người chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân vẫn luôn miệt mài cống hiến. Họ chính là những lá chắn thép vững chắc, những sứ giả an ninh thầm lặng, giữ trọn vẹn sự bình yên và niềm vui trọn vẹn cho nhân dân trong mỗi dịp mùa thu độc lập.

0: hòa chung niềm vui với cả dân tộc. Những ngày này, các thầy cô giáo, các em học sinh ở vùng biên Lai Châu đang háo hức chờ đón năm học mới. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng khang trang, đồng bộ, đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để đón học sinh. Với hơn 5.300 em sẽ học tập tại 5 ngôi trường trong năm học này. Điều được chờ đợi không chỉ là một ngôi trường mới, mà còn là cơ hội để trẻ em vùng biên được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn, yên tâm đến trường và có thêm hành trang để lập thân, lập nghiệp.
1: Những ngày cuối tháng 8, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng không khí chuẩn bị năm học mới. Không khó để nhận thấy sự khác biệt của một ngôi trường được đầu tư đồng bộ giữa vùng biên giới. Công trình trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pa Tần được xây dựng trên diện tích hơn 7,4 hectare, tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng, gồm 30 lớp, trong đó 17 lớp tiểu học và 13 lớp trung học cơ sở. Cơ sở vật chất đồng bộ đáp ứng nhu cầu học tập ăn ở của hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc vùng biên. Theo bà Hoàng Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, giá trị của những công trình ấy không chỉ nằm ở những dãy nhà mới hay những trang thiết bị hiện đại. Hiệu quả của các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới không chỉ nằm ở con số phòng học được xây mới, thiết bị được bổ sung, mà quan trọng hơn là nó sẽ mở ra cơ hội cho hàng nghìn trẻ em vùng cao khi các em được tiếp cận với môi trường học tập an toàn, chất lượng và cuộc sống sau này của các em sẽ đổi thay, sẽ tươi sáng hơn. Với những địa bàn vùng cao, dân cư phân tán, nhiều bản cách xa trung tâm, đường đến trường còn không ít khó khăn. Một trường nội trú liên cấp còn giúp giải quyết một bài toán rất thực tế. Làm thế nào để học sinh có thể đến trường đều đặn, có chỗ ăn, chỗ ở, được học tập và chăm sóc trong một môi trường ổn định?
2: Những ngôi trường này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em để phát triển được toàn diện và có cái nhận thức tốt nhất trong cái giai đoạn mới. Thế và cũng là để nâng cao cái nhận thức cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Đây là một cái chủ trương rất đúng đắn, cũng kỳ vọng là các em sẽ được học tập, sinh hoạt và hoàn thiện, phát triển cái kỹ năng của mình trong cái môi trường giáo dục tốt nhất.
1: Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Phong Thổ, xã Phong Thổ, những hạng mục cuối cùng cũng đã hoàn thành. Công trình có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 6 hectare. Với hệ thống phòng học, khu nội trú, nhà đa năng và các công trình phục vụ dạy học sinh hoạt. Năm học này, nhà trường tổ chức 30 lớp, gồm 14 lớp tiểu học và 16 lớp trung học cơ sở. Để kịp thời

0: đưa công trình vào sử dụng, các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc làm việc liên tục. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, theo chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới, Lai Châu có 11 trường được xây dựng tại 11 xã biên giới. Trong đó, Công an tỉnh Lai Châu được giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng 10 trường. Riêng năm học 2026-2027, 5 trường dự kiến được khánh thành đưa vào sử dụng.
1: Ưu tiên nguồn lực xây dựng hệ thống trường khang trang, kiên cố hiện đại tại các xã biên giới thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, dân tộc thiểu số và vùng đồng bào còn nhiều khó khăn. Thứ hai là đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ. Chính các em, học sinh tại nơi đây sau này sẽ trở thành đội ngũ cốt cán ở cơ sở, những người vừa có tri thức, hiểu biết pháp luật, vừa hiểu biết sâu sắc ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc mình. Đây là lực lượng vững mạnh nhất để xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong các vùng lõi. Việc đầu tư xây dựng dự án các trường vừa thúc đẩy phát triển của địa phương, nhưng đồng thời cũng là giữ chân những người dân yên tâm, bám bản, kiên trì khi giải đất biên cương có ổn định, lòng dân đồng thuận thì thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố, tạo ra sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia.
0: Không chỉ Pa Tần và Phong Thổ, tại các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bum Nưa, Hua Bum, công tác xây dựng cũng đang được đẩy nhanh. Đến nay Bum Nưa đạt khoảng 95% khối lượng công việc, Hua Bum đạt hơn 90%. Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Lai Châu cũng đang chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện để những ngôi trường này thực sự có thể vận hành ngay khi năm học mới bắt đầu. Tại 5 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên, tỉnh đã bố trí hàng trăm cán bộ quản lý, giáo viên và hoàn thành tuyển sinh hơn 5.300 học sinh. Những con số ấy cho thấy quy mô của một chủ trương lớn đang dần trở thành hiện thực ở vùng biên giới Lai Châu.
2: Khi mà các bạn xuống dưới trường nội trú thì các bạn sẽ có thể học ở ngay tại đấy, nâng cao chất lượng học tập và không cần phải vất vả đi lại xa xôi.
3: Quy mô trường mới nó rất là hiện đại, nó có những thứ mà chúng con chưa được thấy và chúng con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để khắc phục lòng của thầy cô và bố mẹ.
0: Thưa các bạn, từ những công trình đang hoàn thiện ở Pa Tần, Phong Thổ, Bum Nưa, Hua Bum, một diện mạo mới đang dần hiện lên ở các xã biên giới của Lai Châu. Và trong những ngày khai giảng sắp tới, khi tiếng trống trường vang lên giữa núi rừng, điều đáng chờ đợi nhất có lẽ không chỉ là những lớp học mới. Đó là hình ảnh của những học sinh vùng biên Lai Châu bước vào năm học mới với tâm thế tự tin hơn, được học tập trong điều kiện tốt hơn và có thêm cơ hội thực hiện những ước mơ của mình.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các vận động viên Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 này. Tiền vệ người Argentina Enzo Fernandez trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ Manchester City. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thể thao thành tích cao Việt Nam đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 sẽ khởi tranh sau hơn 2 tuần nữa tại Nhật Bản. Từng tuyển thủ trong tổng số 348 vận động viên đều có sự chuẩn bị chuyên biệt cùng với quyết tâm chung mang đến màn trình diễn tốt nhất. Với đội tuyển thể dục dụng cụ nữ thì 3 suất chính thức đã được xác định, đó là bao gồm Nguyễn Thị Quỳnh Như thi đấu ở nội dung sở trường là nhảy trống, còn Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam dự nội dung toàn năng nữ. Việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cụ thể này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện nhằm khai thác tối đa năng lực của cá nhân từng tuyển thủ. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thanh chia sẻ.
8: Để chuẩn bị cho ASEAN, các vận động viên đều rất cố gắng và tập trung cũng như là từng chi tiết trong cái bài thi của mình. Và ban huấn luyện đã cố gắng điều chỉnh các buổi tập luyện và giáo án để cho các vận động viên có điểm rơi và có phong độ tốt nhất trong thi ASEAN sắp tới.
7: Toàn đội đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cùng với việc hoàn thiện các động tác kỹ thuật có độ khó cao, củng cố nền tảng thể lực cho các vận động viên. Ban huấn luyện cũng rất chú trọng các chế độ dinh dưỡng, y tế thể thao cũng như là bản lĩnh tâm lý trong giai đoạn nước rút. Huấn luyện viên Võ Đình Vinh cho biết.

0: Cái sự chuẩn bị về tinh thần cho các vận động viên rất quan trọng, đặc biệt các bạn nữ. Tới hiện tại là mỗi ngày đều phải hỏi han, bảo ban các con nó chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe tình hình để xem các con có cái biểu hiện gì không trong cái vấn đề về tập luyện để chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới.
1: Môn karate của AZ20 sẽ có sự tham gia của 9 võ sĩ Việt Nam. Họ sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi mà bước ra biển lớn trước các đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Iran, Kazakhstan hay là Trung Quốc. Nhóm kata quyền thì gồm có Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đang có đợt tập huấn 1 tháng ở Nhật Bản để hoàn thiện bài biểu diễn về độ chính xác đồng đều rồi di chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu của AZ20. Ở nhóm kumite đối kháng thì dù gặp khó khăn khi mà võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt do chấn thương, ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng vào 3 võ sĩ gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Khuất Hải Nam, Chu Văn Đức. Hướng tới lần thứ 2 dự ASEAN, Chu Văn Đức bày tỏ:
2: Giải đấu lần này thì em hướng tới sự bình tĩnh, tập trung làm tốt cái chiến thuật của mình với từng đối thủ làm sao để phù hợp để có thể giành chiến thắng.
1: Còn nữ võ sĩ 21 tuổi Nguyễn Thị Diệu Ly cho biết:
3: Chuẩn bị cho ASEAN tại Nhật Bản, chuyên gia cũng đã cho tập luyện sớm hơn 2 tiếng để mà làm quen dần với giờ của ở bên Nhật ạ. Đối thủ của em rất là to và khỏe, đã có huy chương vàng thế giới rất là nhiều, ví dụ như là Nhật Bản, Iran, Kazakh, nên là em cũng đã cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho ASEAN lần này. Em cũng như là toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật, và khi mà lần đầu tiên tham dự thì em cũng sẽ cố gắng để mình có thể đạt được huy chương cao nhất.
1: Đội tuyển bóng đá nam quốc gia vừa trải qua hành trình đầy cảm xúc khi mà bảo vệ thành công trước vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng chiến thắng khi một thử thách lớn khác đang chờ phía trước, đó là FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 và quy tụ những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Đáng chú ý, Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng B bên cạnh Philippines và Pakistan. Hai đội bóng được đánh giá cao nhất bảng sẽ chạm trán ngay ở lượt trận thứ hai. Điểm đáng chú ý nhất của FIFA ASEAN Cup 2026 nằm ở cách xác định đội vào chung kết. Khác với ASEAN Cup vừa kết thúc, giải đấu mới không tổ chức vòng bán kết. Và theo thể thức này thì đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào thẳng trận chung kết để tranh chức vô địch, trong khi những đội xếp thứ hai sẽ thi đấu trận tranh hạng 3. Điều đó khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí số 1 trở nên quyết liệt hơn rất nhiều.
4: Thể thao là cuộc sống.
1: Manchester City vừa đặt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea với khoản phí kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ là 146 triệu euro. Ngoài phí chuyển nhượng thì Chelsea còn có thể nhận thêm 3 triệu euro tiền thưởng tùy thuộc vào màn trình diễn của Enzo. Tính cả Enzo thì tổng mức chi tiêu của Manchester City trong mùa hè năm nay vượt ngưỡng 450 triệu euro. Trước đó thì câu lạc bộ chủ sân Etihad đã chi 135 triệu euro để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, thì khác với sâm Hàn Quốc, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
7: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
6: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, Nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
8: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu. Người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng gấp từ 8 đến 10 lần. So với hồng sâm của Hàn Quốc thì hồng sâm của chúng ta cái lượng saponin nó cao hơn gấp đôi. Nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại, với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
7: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần dễ

0: củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
1: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
2: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi. Tôi dùng được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi, không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
0: Vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm đã được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
1: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi.
0: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Số lượng lát vừa phải, giá bán rất dễ tiếp cận. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Một tin rất vui đúng không ạ? Và Việt Anh có biết không? Với sâm Việt Nam trước đây muốn sử dụng thì sẽ phải trả đến hàng chục triệu đồng cho một cân. Thủy Nguyên rất là bất ngờ khi mà có thể sử dụng với một mức chi phí tốt như hiện tại đấy.
0: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình. Và vâng thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Tài nguyên và môi trường.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện nghị quyết số 208 của Chính phủ thực hiện kết luận 75 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với các địa phương, nhất là những trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics. Với thành phố Hải Phòng, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu về bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ xanh hóa cảng biển, logistics, sử dụng năng lượng sạch, đến phát triển các khu công nghiệp sinh thái, Hải Phòng đang từng bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 208 và thực tiễn phát triển, hướng tới mô hình tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, hiệu quả và ít phát thải. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và logistics, Công ty cổ phần đầu tư Sao Á đang đứng trước một yêu cầu ngày càng rõ. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp không thể chỉ quan tâm đến chi phí và tốc độ vận chuyển, mà phải tính đến cả lượng phát thải trong quá trình cung ứng dịch vụ. Trong bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu chịu sức ép ngày càng lớn về giảm phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp đội tàu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu hóa hành trình bằng công nghệ số để giảm tiêu hao và phát thải khí carbonic. Cùng với đó là nghiên cứu lộ trình sử dụng nhiên liệu thay thế, thân thiện hơn với môi trường, hướng tới đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, trong đó có yêu cầu về thuế carbon và ESG. Doanh nghiệp cũng từng bước áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, kiểm soát lượng nhiên liệu tiêu thụ và hướng tới minh bạch hóa báo cáo phát thải.

0: Chú ý, với vận tải đường thủy và ven biển, việc chuyển dịch phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thủy không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn tạo dư địa giảm phát thải. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á cho biết.
1: Một trong những điều tích cực nhất của các phương thức vận tải đường thủy và đường ven biển của chúng ta là đã kéo giảm cái mức phát thải khí CO2. Trong các cái tuyến đã triển khai thì cái mức phát thải khí CO2 so với phương thức vận tải đường bộ truyền thống có thể đạt lên đến 70-75%. Trong thời gian tới khi mà chúng tôi triển khai nghiên cứu và đưa vào sử dụng các cái tàu sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường hơn hoặc là sử dụng nhiên liệu là pin thì có thể là chúng tôi sẽ sớm đạt được trung hòa carbon cho cái phương thức vận tải đường thủy nội địa và đường vận tải ven biển trong thời gian sớm nhất.
0: Từ câu chuyện của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á có thể thấy, chuyển đổi xanh đang dần đi từ yêu cầu tuân thủ sang bài toán đầu tư và lựa chọn công nghệ. Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu là giảm chi phí, tối ưu hành trình bằng công nghệ là nâng hiệu quả vận hành, sử dụng năng lượng sạch là chuẩn bị cho những tiêu chuẩn mới của thị trường. Vì vậy, giảm phát thải không nhất thiết chỉ tạo thêm chi phí, mà trong nhiều trường hợp có thể trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để từng doanh nghiệp có thể chuyển đổi, cần một hệ sinh thái chính sách, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ tương ứng. Tại Hải Phòng, khu vực khu kinh tế, khu công nghiệp đang được xác định là một trong những không gian quan trọng để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh. Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, nâng cấp hạ tầng môi trường, phát triển khu công nghiệp sinh thái đến thúc đẩy sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng tái tạo. Mục tiêu là đưa các tiêu chí xanh vào ngay trong quá trình tổ chức sản xuất.
2: Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đã xác định cái bộ tiêu chí sàng lọc lựa chọn các dự án trên cơ sở tiêu chí về công nghệ, để ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường và kiên quyết không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu và tiêu tốn tài nguyên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Thành phố cũng đã xây dựng một cái danh mục của các cái dự án ưu tiên và khuyến khích đầu tư cũng như danh mục của các cái dự án mà không khuyến khích đầu tư để làm cái căn cứ cơ sở. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ vận động thu hút các nhà đầu tư cũng như là sàng lọc ngay từ cái giai đoạn ban đầu.
0: Nếu ở phía doanh nghiệp, chuyển đổi xanh bắt đầu từ công nghệ và phương thức vận hành, thì ở các khu công nghiệp, yêu cầu này phải được nâng lên thành một hệ sinh thái sản xuất mới. Đó là nơi doanh nghiệp không hoạt động tách biệt mà có thể chia sẻ hạ tầng, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên. Phụ phẩm, chất thải của doanh nghiệp này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp khác. Cùng với đó là kiểm soát chặt nguồn thải, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo và lựa chọn những dự án đầu tư có công nghệ cao, phát thải thấp. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sinex, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, cho biết.
3: Các nhà máy trong khu nghiệp chúng tôi thì không chỉ dừng lại việc cam kết, mà hiện nay đã hiện thực hóa bằng việc là tái đầu tư hoặc là hợp tác để đầu tư các hệ thống có cái tính phát thải thấp. Và đã có 3 cái doanh nghiệp lấy được một loạt các chứng chỉ xanh của Mỹ và châu Âu để xuất khẩu hàng hóa được sang đó, tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn về việc xuất khẩu tại các thị trường khó tính mà đi đầu về cam kết bảo vệ môi trường.
0: Cách tiếp cận này cũng tạo ra một thay đổi quan trọng trong thu hút đầu tư, không chỉ tìm kiếm dự án có vốn lớn mà hướng tới những dự án tạo ra giá trị gia tăng cao và phù hợp với mục tiêu phát triển xanh của thành phố. Với Hải Phòng, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi thành phố vừa là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, vừa sở hữu hệ sinh thái biển, đảo và rừng ngập mặn. Phát triển kinh tế vì vậy phải đi cùng với bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Ông Phạm Văn Thuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố xác định chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng ở việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Yêu cầu lớn hơn là đưa môi trường vào ngay trong quá trình hoạch định chính sách phát triển để phòng ngừa thay vì xử lý hậu quả.
4: Thành phố đặt người dân vào cái vị trí trung tâm, mọi cái chính sách phát triển, mọi cái giải pháp về tài nguyên, môi trường đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng Hải Phòng, thành phố sinh thái, văn minh, an toàn, nơi người dân được thụ hưởng môi trường sống trong lành, dịch vụ, chất lượng, hệ sinh thái văn hóa xã hội phát triển hài hòa. Mục tiêu thành phố sinh thái đòi hỏi một cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường, chuyển từ thế bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa. Và những cái định hướng này cho thấy thành phố kiên trì gắn kết hài hòa giữa cái tăng trưởng kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, đưa Hải Phòng trở thành thành phố sinh thái hiện đại đáng sống như là mục tiêu đã đề ra.
0: Với Hải Phòng, chuyển đổi xanh đang được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn, từ xanh hóa doanh nghiệp, khu công nghiệp đến xây dựng đô thị sinh thái. Khi yêu cầu giảm phát thải trở thành một phần của quyết định đầu tư, sản xuất và phát triển, chuyển đổi

0: xanh không chỉ là trách nhiệm với môi trường mà đang trở thành động lực để Hải Phòng hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển. Với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam phải đồng thời giảm phát thải trong những ngành kinh tế hiện hữu và tạo ra những ngành kinh tế mới dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Nghị quyết số 208 của Chính phủ ngày 4 tháng 8 năm 2026 đã đặt ra một loạt mục tiêu cụ thể cho quá trình chuyển đổi này.
2: Trong một thời gian dài, tăng trưởng kinh tế gắn với gia tăng sử dụng năng lượng, tài nguyên và nguyên liệu. Khi quy mô nền kinh tế mở rộng, áp lực lên môi trường và phát thải khí nhà kính cũng gia tăng. Trong khi đó, tác động của biến khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi. Những hiện tượng thời tiết cực đoan, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đang tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Chính vì vậy, kết luận 75 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra yêu cầu thay đổi căn bản cách tiếp cận, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một phần của mô hình phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Văn Túc nhấn mạnh.
3: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong tổng thể tư duy tầm nhìn mới, là nền tảng cho chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, là một động lực phát triển mới của nền kinh tế. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi người dân. Đặt con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân ở trung tâm của mọi quyết định phát triển. Phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân. Quy hoạch định hướng phát triển phải trong giới hạn sinh thái, khả năng chịu tải của môi trường, chuyển từ tư duy ứng phó sang kiến tạo phát triển, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, tiếp cận quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng.
2: Tinh thần này được cụ thể hóa trong nghị quyết 208 của Chính phủ bằng một loạt mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030, trong đó tỷ trọng kinh tế xanh phấn đấu đạt 10% GDP, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%. Cả nước phấn đấu có ít nhất 1.200 công trình xanh được chứng nhận, đồng thời phát thải khí nhà kính quốc gia giảm ít nhất 9% so với kịch bản phát triển thông thường. Những chỉ tiêu này cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của ngành môi trường mà còn tác động trực tiếp đến công nghiệp, năng lượng, xây dựng, giao thông, nông nghiệp và cả cách thức doanh nghiệp tổ chức sản xuất. Chuyển đổi xanh vì vậy cũng đang trở thành một bài toán về năng lực cạnh tranh. Khi các thị trường ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn môi trường, dấu chân carbon, hiệu quả sử dụng năng lượng và nguồn gốc sản phẩm, doanh nghiệp không chuyển đổi sẽ đứng trước nguy cơ mất thị trường. Ngược lại, đầu tư vào công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguyên liệu và giảm phát thải có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng xanh. Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng:
4: Chúng tôi khái niệm rằng là chuyển đổi xanh thì không phải là một xu thế bắt buộc nữa, mà nó là một cái sự chuyển đổi về tư duy. Dẫn đến khi chúng ta thay đổi về tư duy thì chúng ta sẽ thay đổi về hành động. Mà nếu chúng ta thay đổi về hành động thì chúng ta sẽ có một cái kết quả, mà kết quả đó là tạo ra một cái năng lực cạnh tranh cho chính doanh nghiệp của chúng ta, thì chúng ta mới tồn tại được. Và khi chúng ta mạnh thì nền kinh tế chúng ta sẽ mạnh.
2: Từ góc độ này cho thấy kinh tế xanh không chỉ nhằm giảm tác động tới môi trường mà còn mở ra những thị trường và ngành nghề mới. Nghị quyết 208 của Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng, giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và thị trường vật liệu thứ cấp. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực lớn, doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, thay đổi dây chuyền sản xuất, đào tạo nhân lực. Nhà nước phải hoàn thiện thể chế, tạo hạ tầng và cơ chế hỗ trợ. Nếu chính sách thiếu đồng bộ hoặc nguồn lực bị phân tán, quá trình chuyển đổi sẽ khó tạo ra những thay đổi đủ lớn. Nghị quyết 208 cũng xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng vấn đề đặt ra là chính sách phải đến được đúng đối tượng, đúng nhu cầu và tạo ra thay đổi thực tế trong sản xuất kinh doanh.
5: Cái chính sách của chúng ta bây giờ nó cần phải đi vào thực tiễn cuộc sống, nó đi vào hơi thở của doanh nghiệp, nó đi từ cái sản xuất cho đến tiêu dùng có trách nhiệm. Và vì đồng tiền của chúng ta nó có hạn nên tới đây chúng ta tập trung trọng tâm trọng điểm, chứ không nên giàn trải, không nên mỗi một bộ phận nó như một cái củ khoai.

0: mỗi một địa phương nó cũng như một cái thánh địa, để mà mỗi một đơn vị nó cứ từng cái phần nhỏ li ti của những hỗ trợ chính sách và thực hành chính sách mà cần một cái sự đồng bộ về chính sách hơn.
1: Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong cách thức triển khai nghị quyết 208, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chịu trách nhiệm, có thể kiểm tra, đo lường và đánh giá kết quả.
2: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
3: vững bền tương lai.
4: Chương trình tiếp tục với một nội dung hấp dẫn khác. Thưa quý vị và các bạn, tại Hungary, mô hình trang trại khí hậu trường học đang hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ chịu thương tổn, ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh nắng nóng gay gắt và hạn hán làm thay đổi cuộc sống thường nhật của con người. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
5: Từ năm 2021, trường Balastia Motivation ở làng Balastia, miền Nam Hungary đã đưa giáo dục về khí hậu trở thành trọng tâm chương trình ngoại khóa của mình. Tại trang trại khí hậu, học sinh được tìm hiểu về khoa học khí hậu và các biện pháp thích ứng, cách tiết kiệm nước, cũng như nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần trước nỗi lo âu ngày càng tăng về biến đổi khí hậu. Học sinh cũng được hướng dẫn canh tác bền vững một khu vườn và thưởng thức nông sản do chính tay trồng. Việc lồng ghép các hoạt động thực tiễn là vô cùng quan trọng, giúp trẻ cảm thấy mình có thể hành động và tạo ra sự khác biệt. Giáo viên hướng dẫn Noemi Edori cho biết.
6: Chúng tôi chủ yếu làm việc với các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi nhận thấy đây là nhóm đối tượng sẽ sớm và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng tôi cần trang bị cho các em hành trang cần thiết trong khả năng tốt nhất có thể để đối phó với những thay đổi sắp tới, những điều mà chính chúng ta cũng đang ngày càng cảm nhận rõ rệt.
5: Hungary và phần lớn châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt và hạn hán nghiêm trọng. Người dân trong đó có nhiều trẻ em, chứng kiến hình ảnh những bãi cỏ khô cháy, nguồn nước cạn kiệt và cây cối héo úa. Trong bối cảnh các chuyên gia khí hậu cảnh báo những mùa hè tương lai còn khắc nghiệt hơn, những kỹ năng mà học sinh tiếp thu được từ mô hình trang trại khí hậu như ở Hungary có thể trở nên hết sức cần thiết cho quãng đời trưởng thành sau này của trẻ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin mô hình trang trại khí hậu trường học tại Hungary giúp trẻ ứng phó biến đổi khí hậu cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
9: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
9: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
11: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những lời cảnh báo tác hại từ thuốc lá rồi đúng không ạ? Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở trên toàn thế giới. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, ở những người thường xuyên sử dụng thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp như trường hợp của ông Trần Đình Toản ở Hà Nội. Ông Toản đã nhập viện trong tình trạng cấp cứu do suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.
12: Và điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên mà ông nhập viện cấp cứu do tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ông hút thuốc lá quá nhiều và lâu năm.
11: Đâu ai biết được chỉ bằng việc châm một điếu thuốc, rít vào rồi thở ra từng hơi khói, việc mà ta coi đó là đơn giản chỉ là một thói quen, một cách xã giao, thì con người đang tự tay đưa vào cơ thể những chất độc. Điều đó đồng nghĩa với việc đang tự giết chết mình và những người xung quanh mỗi ngày.
12: Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe khỏi những tác hại của khói thuốc thì bỏ và tránh xa khói thuốc lá là tốt nhất. Bên cạnh đó, một phương pháp giúp lá phổi khỏe mạnh đó là bổ sung sản phẩm viên nang bổ phế Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc.
11: Sản phẩm ngoài thành phần chính là thảo dược quý đông trùng hạ thảo còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, những người mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Quý vị quan tâm đến sản phẩm hãy gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ.
13: Đông trùng hạ thảo kết hợp của 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm, tiền hồ, mạch môn, này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm. Và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
12: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục. Thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
14: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng

0: dù là tuổi tác hay thời tiết,
1: tôi vẫn phơi phới ngời ngời
0: để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày.
1: Tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
5: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
4: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
1: Bản tin kinh tế.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương. Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ và đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2026 tăng cường kết nối với các đối tác châu Á, Thái Bình Dương. G20 tập trung thúc đẩy tăng trưởng và xử lý các thách thức kinh tế toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay bình quân. Đi kèm với đó là đặc quyền ưu tiên về hạn mức lên tới 100% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn dài và miễn giảm các loại phí thẩm định dự án. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
7: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1 đến 2%. Tổ chức có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ, các cái công nghệ hoặc là các phương tiện hoặc là các nhà máy có mức rác thải rất là thấp.
6: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương. Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đề án. Từ ngày 5 tháng 9 này, việc sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản bằng đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định mới. Cụ thể, tại thông tư số 39 của Ngân hàng Nhà nước, các quy định về sử dụng tài khoản được hệ thống hóa, làm rõ hơn phạm vi giao dịch và

0: trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình sử dụng tài khoản. Khi áp dụng cá nhân tổ chức, cần thực hiện giao dịch qua tài khoản đúng mục đích, đúng đối tượng, được phép và tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Cục Hải quan Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2099 gửi các chi cục hải quan khu vực, hướng dẫn việc xác nhận qua khu vực giám sát đối với tờ khai phi thuế quan. Theo đó, từ ngày 9 tháng 9 tới, Cục Hải quan triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát đối với các tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa, giữa hai doanh nghiệp chế xuất và giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh trên phạm vi toàn quốc, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan. Người khai hải quan phải khai báo số quản lý nội bộ theo đúng quy định.
1: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Tiếp theo là thông tin kinh tế thế giới. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chính thức được khai mạc tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok của Nga, diễn ra đến ngày 4 tháng 9 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì con người. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá diễn đàn đã trở thành không gian đối thoại mở, mang tính xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và giới chuyên gia, cũng là nền tảng thảo luận các định hướng chiến lược phát triển vùng Viễn Đông và toàn nước Nga, tăng cường quan hệ cùng có lợi với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành kinh tế khác. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 với vai trò chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đang tìm cách đưa chương trình nghị sự của nhóm trở lại trọng tâm kinh tế, trong đó nhấn mạnh giảm quy định, thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ và tăng cường vai trò của khu vực tư nhân. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Mỹ.
2: Mục tiêu của chúng ta hôm nay là nhắc lại thông điệp về tăng trưởng. Thế giới đang ngập trong nợ nần sau khủng hoảng tài chính toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình trạng này là tăng trưởng kinh tế. Và tôi tin tưởng rằng nhiều nhà lãnh đạo rất sẵn lòng đón nhận điều này.
0: Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody ngày hôm qua 1 tháng 9 đã đưa ra nhận định các nền kinh tế Nam Á và Đông Nam Á đang có vị thế thuận lợi để nắm bắt cơ hội từ sự phát triển nhanh chóng của thương mại số trong bối cảnh khu vực có độ mở thương mại cao và tốc độ ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ. Dự báo lợi ích kinh tế từ làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng số sẽ thể hiện rõ nhất trong những năm từ nay đến năm 2030. Và thông tin Nam Á và Đông Nam Á hưởng lợi từ làn sóng thương mại số cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở khu vực biên giới biển, nơi cuộc sống của không ít người dân vẫn còn phụ thuộc vào con nước, thời tiết và mùa khai thác thủy sản, những gian hàng nhỏ với tấm biển không đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc, mang đến sự sẻ chia và tiếp thêm động lực cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1: Những năm gần đây, đồn biên phòng Lai Hòa, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ triển khai mô hình phiên chợ đặc biệt hay những gian hàng không đồng dành cho người nghèo. Đây không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn là một cách làm gần dân, sát dân, góp phần bồi đắp tình đoàn kết quân dân nơi tuyến đầu biên giới biển. Địa bàn do đồn biên phòng Lai Hòa quản lý có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ khá cao. Người dân chủ yếu gắn bó với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm muối và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận bà con vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và mùa vụ. Xuất phát từ thực tế đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lai Hòa đã tìm một cách làm phù hợp để việc hỗ trợ người dân không chỉ dừng lại ở những hoạt động từ thiện riêng lẻ, mà có thể trở thành hoạt động thiết thực, duy trì thường xuyên và có khả năng nhân rộng. Đại úy Nguyễn Quốc Hân, chính trị viên đồn biên phòng Lai Hòa cho biết.
2: Như cái gian hàng không đồng ra đời từ cái sáng kiến ấy, thì đối với chúng tôi thì hàng tháng định kỳ, đơn vị đã căn cứ vào cái tình hình thực tế và đã tiến hành xây dựng cái kế hoạch thực hiện để duy trì và thực hiện cái mô hình này có hiệu quả, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tăng

0: cường công tác tăng gia sản xuất nè. Bên cạnh đó thì để đa dạng các sản phẩm và mang cái tính thiết thực phục vụ cho đời sống bà con hơn, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tích cực những vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các hội nhóm thiện nguyện trong và ngoài cái địa bàn để có thêm các sản phẩm như gạo, mì tôm, nước mắm, quần áo, xe đạp cho các em học sinh nghèo.
1: Để duy trì những phiên chợ không đồng, bên cạnh sự đóng góp từ tiền lương, từ tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ biên phòng là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm. Sự đồng hành ấy giúp những gian hàng ngày càng phong phú hơn, mang đến cho người dân những nhu yếu phẩm thiết thực trong cuộc sống. Mỗi phần quà được trao đi còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng đối với những người dân còn gặp khó khăn.
0: Mô hình luôn nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự đồng hành xuyên suốt của đoàn viên thanh niên, như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường và được chính quyền địa phương đánh giá rất cao về cái tính thiết thực mang lại cho bà con. Mô hình gian hàng không đồng của đồn biên phòng Lê Hòa đã và đang sẽ tiếp tục chứng minh cái tính hiệu quả, nhân văn, thiết thực, không chỉ giúp hàng trăm hộ nghèo ổn định cái cuộc sống, mô hình còn cái góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, quân đội, trong bộ đội biên phòng.
1: Với những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, quần áo hay sách vở, mô hình phiên chợ đặc biệt tạo nên những giá trị không thể đo đếm bằng vật chất. Đó là niềm vui của người dân khi nhận được sự sẻ chia đúng lúc. Đó cũng là sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa cán bộ chiến sĩ biên phòng với nhân dân khu vực biên giới biển. Với Đại úy Nguyễn Quốc Hân, khi người dân tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng lực lượng chức năng, thế trận lòng dân nơi biên giới càng được củng cố vững chắc.
0: Thì từ cái thực tiễn cho thấy thì cái mô hình gian hàng không đồng dành cho cái người nghèo, đây là một cái hoạt động có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, thể hiện cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lá lành, lùm lá rách, góp phần tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết quân dân trên cái khu vực biên giới biển, xây dựng cái thế trận lòng dân vững chắc để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.
1: Thời gian tới, đồn biên phòng Lai Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, mặt trận tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn chung tay hỗ trợ cả về vật chất cũng như tinh thần để nâng cao và nhân rộng mô hình gian hàng không đồng, giúp đỡ ngày càng nhiều hơn những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.
2: Vâng, từ một sáng kiến xuất phát từ những trăn trở trước cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân, phiên chợ đặc biệt ở Lai Hòa vẫn đang tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trao gửi niềm tin và sự gắn bó. Và ở nơi đầu sóng, mỗi hành động sẻ chia của những người lính biên phòng lại góp thêm một viên gạch để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, điểm tựa quan trọng để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên nơi biên giới biển.
3: Một bàn tay vỗ không nên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo, vừa qua đồn biên phòng Trịnh Tường, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường, các nhà hảo tâm và cán bộ các thôn tổ chức thăm hỏi, trao quà cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đợt hoạt động này, đơn vị đã trao 60 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Ná Lùng, trao 100 con gà giống cùng các phần quà hỗ trợ gia đình ba cháu mồ côi tại thôn Tân Giang, đồng thời trao 15 suất quà gồm gạo, mì tôm, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị các phần quà là 15 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt, đồn biên phòng Trịnh Tường còn hướng tới việc đồng hành lâu dài với người dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi. Thông qua việc trực tiếp xuống địa bàn, nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ dân, từng em nhỏ, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã kết nối các nguồn lực xã hội để những sự hỗ trợ đến đúng địa chỉ, đúng nhu cầu thực tế. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo, tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân, từ đó củng cố tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
4: Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở những bản làng biên giới, con đường đến trường của nhiều học sinh chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Các em phải vượt qua những con dốc cao, nỗi lo cơm áo của gia đình, thậm chí là nguy cơ phải gác lại ước mơ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng trên hành trình

0: ấy, nhiều em nhỏ có thêm một điểm tựa là những người lính biên phòng, những người không chỉ ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn lặng lẽ nhận những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, đỡ đầu, kèm cặp và đồng hành cùng các em trong suốt những năm tháng đến trường. Mùa tuyển sinh năm 2026, những tin vui con nuôi đồn biên phòng, học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường, đỗ đại học mang đến niềm vui cho các gia đình vùng biên và những người lính mang quân hàm xanh.
1: Ở đồn biên phòng Xì Lờ Lầu, tỉnh Lai Châu, cán bộ chiến sĩ đơn vị vừa trực tiếp đưa em Phan Mỹ Hoa đến trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên để làm thủ tục nhập học. Là một trong những học sinh được đồn biên phòng Xì Lờ Lầu nhận đỡ đầu trong chương trình Nâng bước em tới trường, bằng sự nỗ lực của bản thân cùng sự động viên kèm cặp của các cán bộ chiến sĩ biên phòng, Phan Mỹ Hoa đã trúng tuyển ngành quản lý kinh tế hệ Đại học Chính quy khóa 58 với tổng điểm 24,25. Bước chân vào giảng đường, Hoa tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình Chắp cánh ước mơ con nuôi đồn biên phòng do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên triển khai. Em được miễn toàn bộ học phí, chi phí ký túc xá và hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng trong suốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, đồn biên phòng Xì Lờ Lầu cũng kết nối vận động nguồn hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng để giúp em có thêm điều kiện trang trải cuộc sống. Từ một cô học trò vùng biên được những người lính nhận đỡ đầu, hôm nay Phan Mỹ Hoa đã có thể tự tin bước vào giảng đường đại học. Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình dài của sự cố gắng, của ý chí vươn lên và của tình yêu thương được trao đúng lúc. Trung tá Trần Huy Huỳnh, chính trị viên đồn biên phòng Xì Lờ Lầu cho biết.
2: Trong thời gian vừa qua thì cháu cũng học tập rất là tốt và rèn luyện tại nhà trường được các thầy cô ghi nhận và đánh giá cao. Cháu đã thi và trúng tuyển vào ngành quản lý kinh tế Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với số điểm là 24,25 điểm. Thực sự đó là một cái kết quả hết sức là tuyệt vời. Thực sự mà nói thì lúc mà nhận được tin cháu đỗ đại học thì anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã vỡ òa trong sự sung sướng, tự hào lắm và rất là hạnh phúc như nhìn thấy chính là con đẻ của mình thi đỗ vào trường đại học vậy. Niềm vui này không những mang ý nghĩa lớn trong nhiều năm hỗ trợ cháu và theo dõi kết quả học tập cũng như là rèn luyện của cháu tại trường thì đến nay thì cháu cũng đã đạt được cái kết quả và báo đáp lại công ơn của những người luôn luôn tin tưởng cháu. Chính vì vậy đây cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và hơn thế nữa thì từ câu chuyện của cháu Hoa, chúng ta thấy rõ rằng là cái tinh thần nhân văn và hiệu quả thiết thực của chương trình Nâng bước em đến trường con nuôi đồn biên phòng. Đây chính là cái động lực rất lớn để tiếp thêm sức mạnh để anh em chúng tôi tiếp tục bám nắm địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng trong thời gian tới. Còn đối với cháu sinh khác được đồn nhận nuôi cũng như là thủ trưởng ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thì lấy tấm gương của cháu Hoa và chắc chắn là các cháu cũng sẽ có thêm cái động lực.
1: Câu chuyện của Phan Mỹ Hoa là một trong những minh chứng cụ thể cho hành trình mà các đơn vị biên phòng đang kiên trì thực hiện. Không chỉ giúp các em đến trường mà còn đồng hành để những ước mơ của các em có thể đi xa hơn. Theo số liệu tổng kết giai đoạn 5 năm gần nhất của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng đã có 132 học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng trên cả nước. Tại Lào Cai, ngày 26 tháng 8 vừa qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức gặp mặt biểu dương các học sinh thuộc chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng thi đỗ đại học năm 2026. Trong năm học vừa qua, riêng 48 học sinh thuộc chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hỗ trợ đã có 6 em đạt học sinh giỏi, 31 em đạt học sinh khá và 8 em tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt có 3 em thi đỗ đại học, đó là em Phan Trần Phong, dân tộc Dao, học sinh trường trung học phổ thông số 2 Mường Khương, trúng tuyển Học viện Biên phòng với 26,2 điểm. Em Thào Thị Dung, dân tộc Mông, trúng tuyển ngành sư phạm tiểu học, phân hiệu Đại học Thái Nguyên với 21,25 điểm. Và em Phan Quốc Đạt, dân tộc Dao, cũng trúng tuyển ngành sư phạm tiểu học, phân hiệu Đại học Thái Nguyên với 23 điểm. Cả ba em đều có hoàn cảnh khó khăn và được đồn biên phòng Bản Lầu nhận đỡ đầu từ tháng 9 năm 2023. Từ năm 2015 đến năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nhận đỡ đầu 174 học sinh nghèo, nuôi dưỡng 34 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các đồn biên phòng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, biểu dương các học sinh, Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định, thành tích các em đạt được là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của bản thân và gia đình, mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
3: Các cháu học sinh, các thầy cô giáo và gia đình các cháu đã nỗ lực vượt khó, trong những học vừa qua.

0: để giành được những thành tích như ngày hôm nay. Đây là niềm vui, là niềm tự hào không chỉ của bản thân các cháu, của gia đình, của thầy cô, mà đây còn là niềm vui chung của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Để có được hành trang bước vào giảng đường đại học trong điều kiện cuộc sống còn những khó khăn, các cháu đã vượt lên hoàn cảnh, cố gắng từng ngày, kiên trì với mục tiêu của mình. Thành tích hôm nay chính là minh chứng cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và quyết tâm theo đuổi ước mơ của các cháu.
1: Tại tỉnh Điện Biên, chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai từ năm 2022 đã trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Một trong những kết quả đáng mừng là em Sùng Thị Khoa được nhận đỡ đầu từ khi học lớp 8, vừa trúng tuyển ngành giáo dục mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tại Phú Thọ. Mẹ mất sớm, bố sức khỏe yếu, nhưng với sự nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của những người mẹ quân hàm xanh, Khoa đã liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm cấp 3. Tại buổi gặp mặt, chúc mừng em trước khi bước vào giảng đường đại học, Đại tá Nguyễn Đức Cảnh, chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, biểu dương nghị lực vượt khó của em và ghi nhận ý nghĩa thiết thực của chương trình Mẹ đỡ đầu.
2: Từ đồn biên phòng, những học trò nhỏ hôm nay đã có thể bước ra giảng đường lớn. Hành trang các em mang theo không chỉ là sách vở, không chỉ là tấm giấy báo trúng tuyển, mà còn là tình yêu thương của gia đình, của thầy cô và của những người lính biên phòng đã lặng lẽ đồng hành trong những năm tháng khó khăn nhất. Với cán bộ chiến sĩ biên phòng, bảo vệ biên cương không chỉ là giữ vững từng cột mốc, đường biên, mà còn là chăm lo cho những mầm xanh của vùng biên hôm nay, để ngày mai chính những mầm xanh ấy sẽ trưởng thành, trở về dựng xây quê hương, góp phần làm cho biên cương ngày càng phát triển, bình yên và vững chắc.

0: Tới đây, chương trình Kết nối năm tư tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 18001799 đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, khi mái tóc bắt đầu điểm vài sợi bạc, nhiều người cảm thấy lo lắng và cho rằng mình đã bắt đầu già. Thông thường tóc sẽ bạc từ sau 40 tuổi. Tuy nhiên, có nhiều người sẽ bị bạc sớm hơn. Tình trạng này bắt nguồn từ sự rối loạn sản xuất hắc sắc tố melanin trong nang tóc. Những nguyên nhân có thể đẩy nhanh quá trình này đó là do di truyền, thiếu hụt chất dinh dưỡng, stress hay là bệnh lý tuyến giáp. Đặc biệt, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh nhấn mạnh đến yếu tố suy giảm hormone ở phụ nữ.
3: Sau 35 tuổi là cái nội tiết tố nữ estrogen nó suy giảm. Thế cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe ghê gớm và từ đó làm cho tóc rụng, tóc sơ, tóc khô, tóc bạc, tóc gãy, tất cả cái sức khỏe của mái tóc nó đều sa sút một cách nhanh chóng.
2: Hiện nay tình trạng tóc bạc sớm vẫn chưa có biện pháp điều trị tận gốc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện và ngăn ngừa bằng những cách sau đây: ngủ đủ giấc mỗi ngày và duy trì trạng thái tinh thần thoải mái, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin cần thiết cho tóc như vitamin B5, B12, A, C, E. Cần che chắn bảo vệ mái tóc khỏi sự tác động của tia UV, tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Khi sử dụng hóa chất để nhuộm tóc đen trở lại thì bạn nên ưu tiên các sản phẩm có thành phần tự nhiên, an toàn. Đặc biệt, việc lựa chọn dầu gội cũng rất quan trọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo:
3: tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại dầu gội đầu có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì thường là có pH cân bằng, trung tính. Và các cái loại thảo dược mà có trong dầu gội đầu như là bồ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm.
2: Thưa quý vị, nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hụt vitamin B5 cùng một số chất khác sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sắc tố của nang tóc, khiến cho tóc dễ chuyển màu bạc sớm. Chính vì vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã bổ sung vitamin B5 cùng keratin, tinh chất gạo lứt hoa cúc để cung cấp dưỡng chất cần thiết, giúp cho tóc của bạn trở nên chắc khỏe và rạng rỡ hơn bao giờ.

rửa hết. Cùng với đó, nhóm tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì cũng sẽ giúp giảm rụng, hỗ trợ mọc tóc để những sợi tóc mới mọc lên đen mượt. Sản phẩm còn có sự kết hợp của nhóm hoạt chất có tác dụng chống nấm, giảm gầu là piroctolamin và climazone cùng nhóm ức chế

0: Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Mến chào quý vị và các bạn của chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagonil của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh xin được nhắc lại số hotline 1800 1796. Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng nhận được những phản hồi tích cực từ người sử dụng. Cô Nguyễn Thị Sáng ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ:
8: Tôi thấy là trong người tôi là thấy khỏe mạnh này, ăn được này, bụng cũng đỡ đau, đi trào ngược đỡ này, tinh thần thì là không suy sụp nữa.
9: Chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ như sau:
10: Tôi thấy là dễ chịu đi, nó có cái thuyên giảm nhẹ đi, nó không còn chướng cái bụng vào buổi chiều và buổi sáng nữa. Hỗ trợ nó có triệu chứng nào khó chịu ở cái bụng nữa. Lúc nào mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tập thể dục về xong là mình ăn uống rất chi là ngon. Là từ hồi đó tới giờ luôn đó.
7: Thưa quý vị, nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, hỗ trợ ức chế 65 chủng HP, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
9: Còn chiết xuất gừng cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ một loại.
7: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Kumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Kumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
9: Hiện Kumagonil đang có chương trình khuyến mãi mua và

0: tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagon New cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Parkma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi.
1: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh xin được nhắc lại số hotline 1800 1796.
2: HP trào ngược rét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

quý vị, hôm nay mùng 2 tháng 9, cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ giây phút ấy, người Việt Nam không còn sống dưới ách đô hộ mà trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự mình quyết định vận mệnh tương lai của mình. Đích đến phía trước đã được xác định. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đấy không chỉ là những mục tiêu kinh tế mà lời hứa hẹn hiện tại với lịch sử. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Trong chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về giá trị của độc lập, ôn lại bài học cách mạng tháng 8 và khí thế độc lập của Quốc khánh mùng 2 tháng 9, biến truyền thống thành điểm tựa tinh thần vững bước trong thời kỳ mới. Thưa quý vị, sáng nay tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 81 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,

0: chị cảm thấy rất là bồi hồi và có một cái gì đấy nó cứ dâng lên trong lòng mình và mình cảm thấy rất là tự hào được đứng giữa thượng cờ dưới ngày trong ngày 2/9 này. Có chị ngủ rất muộn vì là mong đến trời sáng để được đi ra Lăng Bác.
1: Mình lúc chào cờ mình khóc, mình không biết là nói như nào nhưng mà mình rất xúc động. Đến bây giờ em cũng rất là xúc động, suýt nữa thì khóc.
2: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy, vì là lễ chào cờ của 1/9 là rất thiêng liêng. Thế là gia đình chúng tôi đã chọn ngày 1/9 để đi dự lễ chào cờ. Gia đình mình đến đây từ lúc 5 giờ.
3: Năm nay gia đình chúng em thì không đi đâu mà chọn lại Hà Nội để dự 2/9 là có thể được tham gia lễ chào cờ để quảng trường Ba Đình ngày hôm nay.
4: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của người mãi mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau, một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách lối sống hết sức sáng ngời. 81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố về khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của người để đưa sự nghiệp cách mạng mà người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Hơn 70 năm kể từ ngày người về nơi đây, di sản của người vẫn như hiện hữu trong từng hiện vật, từng góc không gian nơi đây. Những di tích, tài liệu hiện vật đang được trưng bày tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người. Hiện những tài liệu hiện vật về người nơi đây vẫn được giữ gìn cẩn thận, góp phần phục vụ đông đảo công chúng tham quan nghiên cứu học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
4: Sáng nay, hàng vạn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp mỗi người con đất Việt được bày tỏ tấm lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của vị lãnh tụ kính yêu đã cống hiến cả đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Phạm Hạnh và Minh Ngọc đã có mặt tại quảng trường Ba Đình lịch sử, phản ánh tình cảm của những người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Con ở miền Nam xa thăm lăng Bác.
7: Kính cẩn và trang nghiêm, lặng lẽ mà xúc động. Trong tiết nắng mùa thu Hà Nội, từ sáng sớm đã có rất đông người dân từ mọi miền đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài để được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng người nối dài đó, không chỉ có các cụ già cao tuổi, các cựu chiến binh mà

0: Còn có cả những em nhỏ lên 3, lên 5, được người thân dắt đi cùng. Tất cả đều theo trật tự với niềm kính trọng hướng về Bác. Nhiều người trong trang phục áo dài thướt tha, in hình cờ đỏ sao vàng, hòa lẫn cùng những trang phục màu xanh nghiêm ngắn của người lính Cụ Hồ. Có người đã bay hàng nghìn km để kịp đến viếng lăng Bác vào ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Ông Nguyễn Văn Lê đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai và bà Phạm Thị Lan, dân tộc Tày, đang sinh sống tại tỉnh Lào Cai bày tỏ.
1: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất thì xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự đã nhìn thấy Bác, xúc động lắm.
2: Chúng ta 60 tuổi rồi này, mọi người mong muốn được một lần gặp Bác thì hôm nay thăm lăng Bác và đến nơi thì cũng rất là cảm động.
0: Với đồng bào miền Trung, miền Nam về thủ đô, vào lăng viếng Bác không chỉ là mong ước mà còn là hành trình trở về cội nguồn với tình cảm thiêng liêng dành cho người. Anh Nguyễn Đức Huy đang sinh sống tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Tôi cũng dẫn hai cháu ra thì được thăm Bác, nhưng mà cũng rất mong các con của mình sau này là sẽ noi gương theo Bác, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người.
0: Với người dân Việt Nam, tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự kính yêu được vun đắp từ lòng tin, sự biết ơn và khát vọng cống hiến tốt đẹp hơn theo những điều người căn dặn. Mỗi bước chân về lăng Bác hôm nay đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng tự chung lại đó là niềm vui và tự hào khi được trở về bên Bác kính yêu. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là sự tri ân tưởng nhớ mà còn là cách để các thế hệ người Việt thêm trân trọng lịch sử đất nước, bồi đắp thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Để đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ nhân dân chu đáo trong những ngày này, Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng, hướng dẫn, bố trí lực lượng tại nhiều vị trí trọng điểm. Cùng với công tác đảm bảo an ninh, Trung đoàn 375 còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng nước uống, bánh và sữa cho đồng bào sau khi viếng Bác, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự tận tình phục vụ nhân dân. Thượng tá Nguyễn Sĩ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an cho biết.
4: Đây là một nhiệm vụ đặc biệt vinh quang và đầy tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Và chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, và đặc biệt là chúng tôi coi trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người.
0: Dòng người nối dài hôm nay là minh chứng cho mạch nguồn tình cảm không bao giờ cạn của nhân dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu và với những thế hệ ông cha đã hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc, là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, lao động và cống hiến vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

0: Sáng nay tại công viên APEC đường mùng 2 tháng 9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Rất đông người dân thành phố Đà Nẵng xếp hàng chờ xuyên không về quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945 để nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
1: Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham dự chương trình như được bước vào không gian quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập tự do. Phát biểu khai mạc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, khi thời gian ngày càng lùi xa, làm thế nào để lịch sử vẫn có thể chạm đến cảm xúc của những người sinh ra trong một thời đại mới? Làm thế nào để lịch sử không chỉ là điều chúng ta biết, mà còn là điều chúng ta cảm nhận, suy ngẫm và tự hào? Đó chính là lý do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng.
2: Việc kể lại câu chuyện về ngày độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, mà còn là cách để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước.
1: Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày 2, 3 và 4 tháng 9. Trong buổi sáng sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc.
3: Cảm xúc khi xem của em là em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm đến thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó chân thật, em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. Em cảm thấy vô cùng là xúc động, vô cùng là tự hào.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Bishkek, Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có các cuộc gặp tiếp xúc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo. Các cuộc gặp góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương và quan hệ song phương của Việt Nam.
6: Tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, đồng thời ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phó Chủ tịch nước đề nghị sớm hoàn tất khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2027-2031, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiếp cận tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số. Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng tỷ lệ người Việt Nam làm việc tại Liên Hợp Quốc. Tiếp Tổng thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, SICA, Kairat Sasubai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cho biết Việt Nam coi trọng và sẵn sàng đóng góp vào các hoạt động của SICA, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở châu Á và tăng cường hợp tác giữa SICA với ASEAN. Tại cuộc tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Togo Nha Sinh Bê, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực nông nghiệp, hỗ trợ Togo đảm bảo an ninh lương thực. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
0: Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, hôm qua địa phương ước đón khoảng 113.000 lượt du khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng cao tại nhiều khu điểm tham quan vui chơi nghỉ dưỡng, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch trong ngày ước đạt 400 tỷ đồng. Tin của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Trong tổng số 113.000 lượt khách đến địa phương ngày 1 tháng 9, khách lưu trú ước đạt 55.000 lượt. Công suất phòng tại khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt khoảng 80-85%. Nhiều khu điểm du lịch vui chơi tham quan ghi nhận lượng khách lớn như Vịnh Hạ Long khoảng 9.995 lượt khách, công viên Sun Quân Hạ Long khoảng 10.000 lượt, bảo tàng Quảng Ninh khoảng hơn 5.200 lượt, chùa Cái Bầu khoảng 9.700 lượt và khu di tích danh thắng Yên Tử khoảng 3.100 lượt khách. Lượng khách tăng trong bối cảnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời triển khai các chương trình kích cầu gắn với chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh. Cùng với tổ chức sự kiện, các ngành địa phương và doanh nghiệp du lịch tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách trong dịp lễ. Bà Đinh Thị Kết đến từ Uông Bí, thành phố Quảng Ninh cùng nhóm bạn đến Hạ Long du lịch chia sẻ.
8: Tôi rất phấn khởi Quảng Ninh được lên thành phố. Tôi đi từ 5 giờ để đến đây để chiêm nghiệm lại những cảnh đẹp du lịch, rất là tự hào và mong Quảng Ninh mình ngày càng phát triển và còn đẹp nữa. Tất cả các khách du lịch sẽ đến biết đến Quảng Ninh mình.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Lào Cai đón 450.000 lượt khách, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 34.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng. Theo thống kê, khu du lịch Sapa dẫn đầu với hơn 150.000 lượt khách, tiếp đến là Bảo Hà với 85.000 lượt và Bắc Hà là 25.000 lượt. Đáng chú ý, các điểm du lịch cộng đồng như là Lâm Thượng, Bản Liền, Nghĩa Đô ghi nhận lượt khách tăng mạnh, cho thấy hiệu quả của hướng đi phát triển sản phẩm bản địa, du lịch xanh bền vững, lấy người dân làm chủ thể và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô chia sẻ.
9: Đối với Nghĩa Đô thì đã xác định từ đầu một hướng đi riêng, không đi theo cái hướng nhanh mà đi theo hướng bền vững, đó là những hoạt động trải nghiệm gắn với khơi lại những cái truyền thống, phát triển bản sắc văn hóa của đồng bào địa phương. Cấp ủy chính quyền

0: đồng hành và lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi cũng rất mong muốn gắn kết những tour tuyến, đặc biệt là tạo một cái thương hiệu điểm đến của Nghĩa Đô. Nó mang một màu sắc riêng để giúp cho Nghĩa Đô phát triển theo hướng xanh, bền vững trong tương lai.
1: Trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và địa phương lân cận đã chọn trung tâm thương mại làm điểm đến. Không gian mát mẻ cùng chuỗi dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí công nghệ và chiếu phim vẫn có thể họ một ngày vui chơi mà ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Thay vì đưa gia đình đến Vũng Tàu hoặc Phan Thiết như những kỳ nghỉ trước, anh Lê Trung Quang, ngụ phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, chọn một trung tâm thương mại gần nhà làm điểm đến vui chơi trong những ngày lễ này.
3: Thường thì gia đình mình ấy đi mấy cái Vũng Tàu hoặc là đi Phan Thiết thì đi xa thì khi đó kẹt xe dữ quá, cũng như là dịch vụ và phòng hết khách sạn mình khó khăn. Do đó nên thường là mấy ngày lễ này mình ở nhà.
2: Theo anh Quang, các điểm vui chơi ngoài trời như công viên, khu du lịch hoặc bãi biển vẫn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, nắng nóng hoặc mưa bất chợt có thể làm gián đoạn hành trình, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Không chỉ người dân thành phố Hồ Chí Minh, mô hình vui chơi trong nhà còn trở thành lựa chọn của nhiều khách ngoại tỉnh. Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, chị Lý Bình cùng gia đình từ Rạch Giá, An Giang, Kiên Giang cũ đến trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh thay vì chọn hành trình lên núi hoặc ra biển. Đây là lần đầu chị Bình trải nghiệm buýt đường sông và ghé một trung tâm thương mại ở thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ở đây thì mình thấy là những cái trò chơi về công nghệ cao, VR, kỹ thuật số, những cái giống như triển lãm tranh của bên góc như thế này, nó sẽ đánh thức những cái sức sáng tạo của trẻ em và mang một chút gì đó gọi là chill cho người lớn.
2: Nhiều du khách lựa chọn du lịch trong nhà dịp lễ 2 tháng 9 cho biết, sức hút của điểm đến không chỉ nằm ở việc e ngại các tác động yếu tố khách quan như thời tiết, kẹt xe, giá cả. Những trải nghiệm sử dụng công nghệ tạo cảm giác hiện đại, mới lạ và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Trẻ em có thể khám phá tương tác, trong khi người lớn vẫn có không gian giải trí, ăn uống, mua sắm và nghỉ ngơi. Ông Phạm Nguyễn Thái Huy, Phó Tổng Giám đốc Gigamon Việt Nam cho biết, đơn vị là một trong những trung tâm thương mại sở hữu công viên công nghệ giải trí trong nhà có diện tích hơn 20.000 m2. Với nhu cầu thay đổi của khách hàng trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, đơn vị dự báo sẽ đón lượng khách tăng từ khoảng 60.000 lên 80.000 lượt khách mỗi ngày.
5: Hiện tại bây giờ chúng tôi đang phục vụ trung bình vào cuối tuần và các dịp lễ là đâu đó khoảng 60.000 lượt khách mỗi ngày. Thì đợt này thì chúng tôi kỳ vọng nó sẽ tăng lên con số đâu đó khoảng từ 75 tới 80.000 lượt khách mỗi ngày.
2: Sức hút các điểm vui chơi trong nhà cho thấy nhu cầu vui chơi du lịch dịp lễ Tết đang thay đổi theo hướng linh hoạt, tiện lợi và phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình. Đây không phải lựa chọn thay thế hoàn toàn những chuyến đi xa, nhưng đang trở thành một phần đáng chú ý trong hệ sinh thái du lịch đô thị như thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương. Phóng viên Thành Trung thông tin.
6: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, ra soát, đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đề án. Theo phân tích của các chuyên gia, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực, quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi để phát triển loại hình này, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 nêu ý kiến.
7: Chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là cái nhà cho thuê cho công nhân thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp, công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ, và chúng ta phải kiểm soát được ở trong quá trình là không được trôi nổi và nó không được cái lợi dụng ở trong quá trình phân phối sau này.
1: Chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả, cùng cơ chế thù lao cao cho nhân lực chất lượng cao.

0: là những điểm mới trong cơ chế tài chính phát triển công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, tổng công trình sư có thể được hưởng mức thù lao tối đa là 300 triệu đồng một tháng. Tin của phóng viên Tạ Lan.
1: Theo thông tư số 49 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược được quản lý theo sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá cụ thể. Kết quả tại mỗi mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Thông tư cũng quy định cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và các chủ thể thực hiện. Với nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa là 100%. Với sản phẩm đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa 70%. Đặc biệt, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm và thời gian tham gia. Mức trần đối với tổng công trình sư là 300 triệu đồng một tháng, chủ nhiệm nhiệm vụ là 150 triệu đồng. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
2: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
0: Sàn thương mại điện tử đã quản lý dữ liệu đơn hàng, thanh toán và dòng tiền. Vậy người bán có còn phải xuất hóa đơn điện tử? Đây là vấn đề được nhiều hộ cá nhân kinh doanh quan tâm. Cơ quan thuế khẳng định dữ liệu giao dịch trên sàn chưa thể thay thế hóa đơn điện tử về mặt pháp lý, nhưng đang tính toán cách kết nối dữ liệu để giảm thủ tục cho người kinh doanh. Phóng viên Thúy Hà thông tin.
3: Theo Cục Thuế, chỉ những hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc mới phải sử dụng hóa đơn điện tử. Hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm không thuộc diện này. Với hộ thuộc diện bắt buộc, dù giao dịch và dòng tiền đã được sàn ghi nhận, người bán vẫn phải xuất hóa đơn theo quy định. Trong trường hợp phù hợp, có thể ủy quyền cho sàn xuất hóa đơn thay. Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, dữ liệu của sàn chủ yếu phục vụ quản lý đơn hàng, thanh toán, đối soát, còn hóa đơn điện tử là chứng từ pháp lý của giao dịch, phục vụ bảo vệ quyền lợi các bên và thực hiện nghĩa vụ kế toán, thuế. Ngành thuế đang hướng tới nguyên tắc một dữ liệu dùng cho nhiều mục đích, từng bước tự động hóa việc xác định doanh thu, hỗ trợ lập tờ khai và xuất hóa đơn.
4: Sàn thương mại điện tử có quản lý về dữ liệu giao dịch, dữ liệu của dòng tiền. Tuy nhiên thì cái địa vị pháp lý giữa dòng tiền cũng như là cái dữ liệu giao dịch của sàn thương mại điện tử và hóa đơn điện tử hoàn toàn là khác nhau. Dữ liệu của sàn thương mại chủ yếu phục vụ cho quản lý đơn hàng này, rồi là thanh toán và đối soát, trong khi đó hóa đơn điện tử thì là chứng từ hợp pháp quản lý các cái giao dịch và là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của người mua, người bán và chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện các cái nghĩa vụ về kế toán, thuế theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cái dữ liệu hiện nay của sàn thương mại điện tử về địa vị pháp lý chưa thể thay thế được cái dữ liệu của hóa đơn điện tử.
0: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt 3 sản phẩm giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo an sinh, trật tự và chất lượng phục vụ người dân. Đó là dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây, ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police, được thí điểm trên nền tảng AI Hà Nội, giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV giám sát an ninh, trật tự, bước sang giai đoạn 2 sau thời gian thử nghiệm.
1: Ba sản phẩm giải pháp tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự theo hướng chủ động, kết nối và lấy dữ liệu làm nền tảng. Hà Nội Smart Police mở rộng kênh kết nối đối với người dân, UAV tăng khả năng quan sát, phát hiện và điều phối ngoài thực địa. Thiết bị báo cháy không dây đưa công nghệ cảnh sát báo sớm đến hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình. Thiết bị báo cháy không dây do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nghiên cứu ứng dụng và sản xuất, được các cơ quan chức năng đánh giá chất lượng theo quy định và được Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hợp quy. Thiết bị có khả năng phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ cháy, tạo thêm thời gian để người dân thoát nạn, thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức chữa cháy ban đầu, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh, Hà Nội Smart Police dự kiến cung cấp các tiện ích như phản ánh hiện trường, gửi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS, đặt lịch làm việc với cơ quan công an, đánh giá mức độ hài lòng, tra cứu trụ sở, số điện thoại cảnh sát khu vực và trực ban. Giải pháp

0: UAV sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp camera và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để giám sát trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên diện rộng. Khi kết nối với camera AI và trung tâm thông tin chỉ huy, giải pháp bổ sung năng lực giám sát di động, hỗ trợ phát hiện sớm, xác định vị trí sự việc và điều phối lực lượng phù hợp.
1: Sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vạn Thuật. Đây cũng là tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch xuyên tâm được thông xe. Tin của phóng viên Hà Khánh.
2: Gói thầu XL03 khởi công ngày 21 tháng 5 năm 2025. Đến nay, chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền, hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%. Tại gói thầu XL03, tổng chiều dài đường giao thông hai bờ rạch hơn 2,8 km, trong đó làm mới hơn 1,4 km phía bờ trái, nâng cấp mở rộng và tăng cường đường hiện hữu hơn 1,4 km phía bờ phải, chiều rộng mặt cắt ngang đường từ 12 đến 20 m, trong đó mặt đường rộng từ 6 đến 11 m. Ông Nguyễn Quang Di, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện lý danh nhà thầu gói thầu XL03 cho biết, nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công, triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch xuyên tâm.
3: Sau khi thông xe kỹ thuật này thì đơn vị thi công tiếp tục bố trí các mũi thi công hoàn thiện bên bờ trái, đồng thời là các mũi thi công hạ tầng và các mũi thi công làm đường là sẽ đẩy qua bờ phải. Thì dự kiến trong còn khoảng 3 tháng nữa, tức là khoảng cuối tháng 11, cũng sẽ thông xe bờ phải và cố gắng cuối năm là sẽ hoàn thành công trình có thể đưa vào sử dụng.
2: Sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, các đơn vị đang nỗ lực thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12 năm 2026.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến đường cao tốc 4 ngày qua đạt trên 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025. Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội sẽ còn tăng cao. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông từ sớm từ xa, tập trung giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ. Theo đó, từ 10 giờ đến 22 giờ hôm nay, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nút giao bến xe nước ngầm và nút giao Cổ Linh, căn cứ tình hình giao thông thực tế. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối nay cần chủ động về thời gian hành trình, tuân thủ quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện và không sử dụng làn khẩn cấp khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Còn theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các cửa ngõ phía đông và phía tây thành phố tình hình giao thông khá thông thoáng. Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ gần 120.000 hành khách, dự báo phương tiện giao thông sẽ tăng từ trưa nay.
4: Tại khu vực bến xe miền Đông và dọc tuyến đường quốc lộ 1A, lượng xe máy giảm hẳn so với ngày hôm qua. Chia sẻ về tình hình giao thông tại đây, bà Trần Thị Hồng, một người dân địa phương cho biết.
5: Từ sáng nay được thông thoáng hơn, xe con, xe gia đình đi nhiều chứ xe máy thì hạn chế mấy hôm trước. Còn hôm nay thì thấy cũng không có đông. Xe thì cũng không thấy kẹt xe đâu, thấy bình thường. Đường qua con cũng thoáng. Bắt đầu từ sáng mai là xe nó vào rất là đông.
4: Còn theo anh Hán Phi Long, một tài xế taxi vừa di chuyển từ sân bay đến bến xe miền Đông, các tuyến cao tốc hướng về trung tâm thành phố bắt đầu có dấu hiệu đông đúc từ trưa nay.
6: Theo tôi là từ sáng giờ thành phố Hồ Chí Minh mình nó chưa có đông lắm, chạy từ trong sân bay chạy ra đây. Nhưng mà hiện trạng bây giờ là mấy anh em ở ngoài cao tốc mà nói là xe đang đổ về. Anh em là đang kêu bổ sung cho các bến xe để đón những hành khách người ta đi xe về đó.
4: Còn tại cửa ngõ phía Tây, lượng xe máy từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đổ về thành phố khá đông, nhưng di chuyển trật tự, tình trạng đông đúc chỉ xuất hiện cục bộ ở đoạn đường cầu Bình Điền do nhiều người dân chở hành lý lỉnh kỉnh trở lại thành phố. Bà Lan, chủ quán nước, đoạn đường từ quốc lộ 1A đến đường Lê Khả Phiêu cho biết.
7: Phương tiện giao thông buổi sáng này từ các tuyến miền Tây lên chưa đông lắm, vào chắc buổi chiều khoảng 3 giờ, 4 giờ tầm đó là chắc có thể đông. So với mỗi năm thì năm nay thì lượng giao thông không được đông mấy năm trước.
4: Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 2 tháng 9, sân bay dự kiến phục vụ 771 chuyến bay với tổng số 119.159 hành khách. Cụ thể, chiều đi có 385 chuyến, bao gồm 231 chuyến quốc nội, 154 chuyến quốc tế. Ở chiều đến, sân bay khai thác 386 chuyến, trong đó có 229 chuyến.

0: quốc nội, 157 chuyến quốc tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là thông tin thời tiết với tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
2: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mở đầu phần tin thế giới là diễn biến leo thang quân sự nghiêm trọng tại Trung Đông. Sau khoảng một tháng tương đối yên tĩnh, giao tranh giữa Mỹ và Iran đã trở lại với các cuộc tấn công liên tiếp trong hai ngày qua. Quân đội Mỹ tiếp tục đánh vào các mục tiêu quân sự tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu Mỹ tại nhiều vị trí ở Trung Đông. Đáng chú ý, các cuộc tấn công lần này diễn ra trong bối cảnh trước đó đã xuất hiện những tín hiệu về khả năng nối lại đối thoại giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Iran sáng sớm nay tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ gần thành phố Aqaba, miền nam Jordani, đồng thời sử dụng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Sheikh Issa ở Bahrain. Jordani cho biết 13 tên lửa đạn đạo đã bay vào không phận nước này, trong đó 10 tên lửa bị đánh chặn. Kuwait cũng thông báo ngăn chặn các máy bay không người lái. Tại Iran, giới chức địa phương cho biết một ngôi nhà ở Kohestak, tỉnh Homogan, nơi đang diễn ra một lễ cưới bị trúng đòn không kích khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và ít nhất 68 người bị thương. Phía Mỹ cho biết đã nắm được thông tin nhưng lưu ý đây là các báo cáo từ truyền thông nhà nước Iran. Người phát ngôn CENTCOM Tim Hawking khẳng định quân đội Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Trong vòng giao tranh mới, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm đáng chú ý. Mỹ tuyên bố duy trì phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với eo biển. Giá dầu thô đã tăng 7% trong tuần này và hơn 50% từ đầu năm, làm gia tăng lo ngại về tác động tới chi phí năng lượng, vận tải và lạm phát nếu hoạt động hàng hải bị gián đoạn kéo dài. Các bên tới nay vẫn cho thấy lập trường cứng rắn. Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào các ngân hàng và công ty nước ngoài tiếp tục giao dịch với Iran sẽ được công bố hàng tuần. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng 6 nếu Mỹ cũng thực hiện cam kết. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho biết.
4: Việc Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran nối lại giao tranh là điều vô cùng đáng tiếc. Chúng ta đã có khoảng một tháng tương đối yên bình. Tổng thư ký một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời khuyến khích trở lại con đường ngoại giao và nối lại các cuộc đàm phán, hướng tới một giải pháp có thể khôi phục sự ổn định và lòng tin trong khu vực.
3: Giao tranh đã trở lại, trong khi vấn đề eo biển Hormuz tiếp tục gắn trực tiếp với cả an ninh khu vực và dòng chảy năng lượng toàn cầu. Việc kiểm soát các đòn đáp trả và duy trì kênh đối thoại sẽ là những yếu tố then chốt trong việc ngăn vòng đối đầu mới tiếp tục mở rộng.
1: Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã bày tỏ sự đoàn kết với Đức sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
5: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh sự đoàn kết của EU với Đức, đồng thời khẳng định khối này sẽ hợp tác với Đức và các quốc gia thành viên khác để tăng cường áp lực với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã thảo luận về vụ tấn công với Thủ tướng Đức và đảm bảo về sự hỗ trợ của EU cho việc này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định sự đoàn kết của Liên minh với Đức sau vụ tấn công vừa qua và hoan nghênh các biện pháp do Đức công bố, cam kết NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ tất cả các đồng minh trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tổng thống Litva và Thủ tướng Estonia cảnh báo rằng các cuộc tấn công lai đã ở mức độ mới và nguy hiểm hơn. Các quốc gia này sẽ tiếp tục đoàn kết và sẽ phản ứng mạnh mẽ trước các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Trong khi đó,

0: Thủ tướng Hungary Peter Maria cho biết đã thể hiện sự đoàn kết của Hungary với Đức. Các quan chức Hungary kêu gọi tăng cường khả năng phục hồi, sự đoàn kết và chuẩn bị tập thể cho cả EU và NATO. Ở chiều ngược lại, đại sứ Nga tại Đức cho rằng các cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt gây ra leo thang chưa từng có trong quan hệ của hai nước. Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gọi lệnh trừng phạt của Đức là một sai lầm nghiêm trọng và đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức.
1: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 chính thức khai mạc tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông, thành phố Vladivostok của Liên bang Nga. Với chủ đề Viễn Đông phát triển vì con người, hơn 1.000 phiên thảo luận được tổ chức theo 5 nhóm chủ đề chính, hướng tới tìm kiếm những động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông và mở rộng hợp tác giữa Nga với các đối tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
2: Theo ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay thu hút hơn 5.000 đại biểu Nga và quốc tế với hơn 100 phiên thảo luận, tập trung vào nhiều vấn đề như thu hút đầu tư khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng logistics và tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá, diễn đàn là nền tảng thảo luận các định hướng chiến lược phát triển của vùng Viễn Đông và toàn nước Nga, tăng cường quan hệ cùng có lợi với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp, năng lượng và nhiều ngành kinh tế khác. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều diễn đàn và phiên thảo luận chuyên đề đã diễn ra, tập trung vào hợp tác quốc tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế sáng tạo, phát triển đô thị, khoa học công nghệ và các động lực mới cho phát triển vùng Viễn Đông.
1: Tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO đã kết thúc thông qua tuyên bố Bishkek, phản ánh lập trường chung của các nước thành viên về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời xác định các hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Về an ninh, các nước thành viên nhất trí tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới. Hội nghị thông qua các quy định liên quan đến Trung tâm chung ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh, bao gồm Trung tâm An ninh Thông tin và Trung tâm Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, cũng như cơ chế hoạt động của Trung tâm Chống ma túy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong lĩnh vực kinh tế, các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tái khẳng định mục tiêu triển khai chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đảm bảo ổn định các chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời phát triển các tuyến vận tải quốc tế, hành lang logistics và kết nối đa phương thức. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tiếp tục tăng tỷ trọng sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán giữa các nước thành viên. Hội nghị cũng ghi nhận tiến triển trong quá trình nghiên cứu thành lập Ngân hàng Phát triển Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tuyên bố Bishkek đồng thời tái khẳng định quan điểm xây dựng một trật tự thế giới đa cực, dân chủ và công bằng hơn, phản đối các cách tiếp cận mang tính đối đầu cũng như các biện pháp cưỡng chế đơn phương. Các nước thành viên nhấn mạnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không phải là một liên minh quân sự chính trị và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào, đồng thời tiếp tục hoạt động dựa trên các nguyên tắc cởi mở, không can thiệp, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
1: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi Trung Quốc và Mỹ tăng cường đối thoại tham vấn để hóa giải các bất đồng và va chạm trong hợp tác kinh tế thương mại trong bối cảnh lãnh đạo hai nước dự kiến có cuộc gặp tại Mỹ vào cuối tháng 9 này. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
4: Chiều mùng 1 tháng 9 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ryan McInerney dẫn đầu. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lý Cường cho biết quan hệ Trung Mỹ hiện nay nhìn chung duy trì ổn định nhờ nỗ lực chung của hai bên. Bản chất của quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước là cùng có lợi và cùng thắng. Với quy mô hợp tác lớn, việc phát sinh mâu thuẫn và va chạm là khó tránh khỏi. Song hai bên vẫn có thể tìm ra giải pháp nếu duy trì sự tôn trọng, thấu hiểu và tăng cường tham vấn. Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các đề xuất hợp lý của doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại nước này, đồng thời duy trì môi trường cạnh tranh công bằng theo quy định pháp luật. Bắc Kinh cũng mong muốn Mỹ có những hành động cụ thể để giải quyết quan ngại của Trung Quốc và triển khai các kết quả đã đạt được trong đàm phán kinh tế thương mại song phương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào cuối tháng này theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây được xem là động thái tạo thêm không khí tích cực cho tiếp xúc cấp cao Trung-Mỹ, đồng thời thể hiện kỳ vọng thúc đẩy đối thoại, tháo gỡ bất đồng và ổn định quan hệ song phương.
1: Chính phủ Peru vừa ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày tại 893 quận thuộc 23 khu vực trước nguy cơ xảy ra mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Nino giai đoạn 2026-2027. Các biện pháp cụ thể được chính thức hóa bằng một sắc lệnh tối cao đăng trên công báo El Peruano nhằm chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ rất cao do các đợt mưa cực đoan có thể xảy ra trong những tháng tới. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trên cơ sở các báo cáo tình hình, trong đó có cảnh báo năng lực ứng phó của chính quyền

0: địa phương đã bị quá tải. Tình trạng khẩn cấp tạo cơ sở để các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc huy động nguồn lực, triển khai các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất cùng những thiệt hại khác do mưa lớn gây ra.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lấy tư tưởng, lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ càng được nhắc nhớ và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Ở Gia Lai, từ sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên đến cách làm gần dân sát dân, nhiều chủ trương đã nhận được sự đồng thuận, huy động được sức dân để xây dựng quê hương. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh từ xã Ia Hiao.
3: Tại thôn Sô Mơ Lương A, xã Gia Heo, con đường đất lầy lội chật hẹp trước đây, nay đã được mở rộng cứng hóa, đi lại thuận tiện hơn. Ngay đầu tuyến đường là ngôi nhà của ông Siêu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Heo. Phần đất mặt tiền của gia đình ông nằm ngay nơi con đường được mở rộng. Không ít người có thể đắn đo khi phải nhường lại phần đất có giá trị của gia đình, nhưng ông Hiếu quyết định hiến đất. Ông Siêu Hiếu cho rằng muốn vận động người dân thì cán bộ phải làm trước.
4: Bản thân cũng nêu cương trong cái việc là tuyên truyền vận động người dân, trong đó là hiến đất vật kiến trúc để mở rộng đường. Đối với gia đình tôi thì sau khi tuyên truyền vận động vợ con gia đình thì gia đình cũng thống nhất hiến một phần đất để còn mở rộng đường. Tiếp tục là phát huy vai trò và người đảng viên phải đi đầu công tác vận động.
3: Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người dân Gia Heo từng bước đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Đến nay, khoảng 450 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng 30 tuyến đường tại 11 thôn buôn với tổng chiều dài hơn 12,4 km. Ở thôn Yên Phú 2, bà Vũ Thị Lý cũng sẵn sàng đập bỏ hàng rào kiên cố của gia đình để mở đường. Theo bà Lý, trước khi triển khai, cán bộ địa phương nhiều lần đến tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, đường rộng hơn thì chính gia đình mình cũng được hưởng lợi.
5: Mở rộng một con đường bởi vì cái phương tiện giao thông hiện nay phát triển rất là mạnh, có cả trong làng có cả ô tô, xe máy rất là nhiều. Bây giờ được đảng nhà nước rất quan tâm, rất là mừng. Thế là mở rộng đường, tôi là người sẵn sàng đập từng rào kiên cố, đập từng rào hiến đất để mở rộng đường.
3: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Gia Heo nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những đột phá quan trọng là xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo, liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là cách địa phương cụ thể hóa tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là yêu cầu về trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Ở xã Gia Heo, tinh thần ấy được bắt đầu từ việc cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Theo ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Heo, muốn có quyết định đúng thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và đặt mình vào hoàn cảnh của người dân.
6: Mình phải gần gũi sát dân, quan tâm và nắm được cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, là cái điều là quan trọng nhất. Có đi sâu, đi sát, mình có biết cái tâm tư nguyện vọng của người dân ấy, thì mình mới đưa ra được những cái biện pháp để lãnh đạo. Chứ nếu mà mình mà xa rời quần chúng rồi, hay là mình ngồi mình nghe anh em báo cáo thì rất là khó. Cái thứ hai là mình đặt cái vị trí của đủ cán bộ vào cái vị trí của người dân. Mình phải lùi vào mất bao nhiêu mét đất rồi phá được một hàng rào thì bản thân mình cũng thấy rất là sót. Thì mình đặt vào cái vị trí đấy thì mình vận động người dân, là khi mình làm như vậy thì người dân người ta thấy là cán bộ là hiểu được cái tâm tư, hiểu được cái khó khăn, được cái vướng mắc của mình, nên người ta chia sẻ với mình.
3: Ở Gia Heo, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống thủy lợi từng bước hoàn thiện, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ những việc làm cụ thể, chính quyền địa phương đang từng bước hiện thực hóa phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đó cũng là cách cán bộ, đảng viên ở Gia Heo cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những việc thiết thực, gắn với đời sống và nhu cầu của người dân.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 với 498 thành viên, đặt mục tiêu giành 4 đến 6 huy chương vàng và lọt nhóm 20 đoàn dẫn đầu sau khi đứng thứ 21 tại ASEAN 19 với 3 huy chương vàng. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
1: Mục tiêu của đoàn là phấn đấu nằm trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu ASEAN 20, vượt thứ hạng 21 tại ASEAN trước. Kết quả tại Nhật Bản sẽ tạo tiền đề cho những chu kỳ Olympic tiếp theo.
0: Ở môn vật, đội tuyển đang tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho mục tiêu tranh huy chương. Ban huấn luyện kỳ vọng nhiều hơn ở nhóm nữ, đồng thời thuê chuyên gia Elaman Dokdubek Ulu, Kyrgyzstan, hỗ trợ hoàn thiện kỹ thuật. Ông Hoàng Quốc Vinh nói.
1: Tôi cho rằng việc nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và thi đấu phải đi cùng ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao. Đây là phương châm xuyên suốt khi đầu tư cho thể thao thành tích cao, nhất là trước ASEAN 20.
0: Cầu mây Việt Nam bước vào ASEAN sau giải vô địch thế giới 2026 tại Thái Lan với một huy chương vàng, hai bạc và một đồng. Đội nữ từng tập huấn 3 tuần tại Thái Lan cùng 12 gương mặt chủ lực. Thể dục dụng cụ Việt Nam giành 8 suất chính thức dự ASEAN 20 từ kết quả giải vô địch châu Á 2026. Đội đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia, tập trung vào động tác có độ khó cao, thể lực và tâm lý thi đấu. Karate góp mặt với 9 vận động viên. Nhóm kata gồm Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã tập huấn 1 tháng tại Nhật Bản từ ngày 14 tháng 8. Nhóm kumite chịu tổn thất khi Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt vì chấn thương. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm qua, mùng 1 tháng 9, lên đường sang Trung Quốc, bắt đầu đợt tập huấn 10 ngày nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mục tiêu của chuyến đi là hoàn thiện chuyên môn, tìm bộ khung phù hợp cho giải đấu. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc hội quân tại Hà Nội từ đầu tháng 8. Trước chuyến tập huấn của đội, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị.
2: Tôi đánh giá cao việc toàn đội đã duy trì tập luyện nghiêm túc từ đầu tháng 8. Những ngày qua, các em vẫn thực hiện giáo án và giữ sự tập trung bởi chuyến tập huấn 10 ngày tại Trung Quốc là bước chuẩn bị quan trọng cho ASEAN 20.
0: Theo ông Trần Quốc Tuấn, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Ông cho biết,
2: các đối thủ đều có chất lượng. Vì vậy, đội tuyển cần tận dụng từng buổi tập để hoàn thiện chuyên môn. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu hết mình tại ASEAN 20, phát huy sự chuẩn bị trong thời gian qua và hướng tới kết quả tốt nhất.
0: Đợt tập huấn tại Trung Quốc là chặng chuẩn bị tiếp theo sau quá trình tập luyện ở Hà Nội. Trong 10 ngày, ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi bước vào ASEAN 20 sắp tới. Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 với chỉ 3 bàn thua sau 8 trận, thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Dẫu vậy, con số này chưa phản ánh hàng thủ khi đội để đối thủ tạo cơ hội và phải nhờ Patrick Lê Giang để cứu thua. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận.
3: Hàng phòng thủ phải chuẩn bị thêm. Giải đấu sắp tới các đội rất mạnh nên để sẵn sàng đối phó, hàng thủ phải nâng tầm và cố gắng hơn. Đội bóng còn chơi chưa tốt ở hiệp 1, sau đó mới cải thiện. Đây là vấn đề sẽ được giải quyết trong thời gian tới.
0: Chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng chức vô địch là kết quả hợp lý, song đội tuyển cần tỉnh táo.
4: Khoảng cách từ vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á đến khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ châu lục vẫn còn rất lớn. Chiếc cúp ASEAN Cup nên là bước đệm cho chu kỳ phát triển mới.
0: Tại giải, Việt Nam từng thủng lưới trước Campuchia trong trận thắng 3-1. Ở trận hòa Singapore 0-0, hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó Hoàng Đức và Tài Lộc đưa bóng chạm xà ngang. Tới đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao hôm nay.
5: Dự báo thời tiết.

0: gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Phía Tây có gió Tây cấp 5, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 2 tháng 9, cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ giây phút ấy, người Việt Nam không còn sống dưới ách đô hộ mà trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự mình quyết định vận mệnh tương lai của mình. Đích đến phía trước đã được xác định, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
4: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
3: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
4: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
3: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
5: bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim.

0: nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vỡ động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, cam này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Gần 48.800 sản phẩm đã kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam. Thương mại điện tử mở rộng không gian tiêu thụ nông sản Việt. Thị trường lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Sau đây là tin chi tiết. Sau hơn một tháng chính thức đưa vào sử dụng, trên hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 24 trên tổng số 34 tỉnh thành phố báo cáo bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện truy xuất nguồn gốc. Hệ thống cũng đã cập nhật dữ liệu cho hơn 48.800 sản phẩm thuộc 9 dòng sản phẩm của 19 doanh nghiệp lên hệ thống. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, với quy mô thị trường ngày càng mở rộng, thương mại điện tử được kỳ vọng trở thành kênh phân phối quan trọng giúp nông sản Việt tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam phân tích, ở khu vực nông thôn hiện nay, gần 62% dân số đang sinh sống với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản lên môi trường số đang mở ra một không gian thị trường mới giúp nông sản tiếp cận với người tiêu dùng nhanh và rộng hơn.
5: Với cái sự phát triển hiện nay của logistics là cho phép chúng ta giao được cả những sản phẩm tươi sống và các sản phẩm thủy sản, thì đây thực sự là một dư địa rất lớn, không chỉ dừng ở các sản phẩm đặc sản, sản phẩm ngũ cốc, mà nay chúng tôi mở rộng đến tất cả các nhóm hàng ngành hàng nông sản.
4: Thị trường lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định với nguồn cung được bổ sung theo tiến độ thu hoạch. Giá lúa OM18 và đẩy thơm 8 có mặt bằng giá tốt, dao động trong khoảng 6.900 đồng đến 7.050 đồng một kg. Giá lúa IR50404 quanh mức 6.300 đến 6.450 đồng một kg. Nguồn cung dồi dào nhưng áp lực bán chưa lớn. Điều này giúp giá lúa giữ ổn định dù giao dịch chưa thực sự sôi động. Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cà phê những tháng cuối năm được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc. Mặc dù giá cà phê thế giới có thể chịu áp lực giảm do nguồn cung toàn cầu tăng, tuy nhiên các sản phẩm đạt chuẩn theo quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu EUDR và chế biến sâu sẽ là động lực hỗ trợ giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, trong khi một số thị trường ở khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, cũng đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho xuất khẩu cà phê Việt Nam.
3: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Thị trường carbon đang mở ra cơ hội biến kết quả giảm phát thải thành nguồn bổ sung cho doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để bán được tín chỉ carbon, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về đo lường, dữ liệu thẩm định và chất lượng tín chỉ. Doanh nghiệp phải chứng minh lượng giảm phát thải có được nhờ dự án và khó có thể đạt được nếu không triển khai dự án hoặc không có nguồn lực từ cơ chế carbon. Trong vòng 5 năm trở lại đây, ngành hàng sầu riêng đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng chưa từng có. Từ năm 2020 đến năm 2025, diện tích sầu riêng đã tăng lên gấp 3 lần, đạt khoảng 195.000 ha. Sản lượng tăng từ 600.000 tấn lên 1,8 triệu tấn. Năm 2026, sản lượng sầu riêng của Việt Nam dự kiến vượt mốc 2 triệu tấn. Tốc độ phát triển nhanh của ngành hàng này mở ra dư địa lớn về xuất khẩu, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quy hoạch vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tổ

chức thị trường. Trong một diễn biến liên quan, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc đã áp dụng yêu cầu phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trước khi nhập khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng sầu riêng. Cụ thể, đối với trường hợp xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu phê duyệt mã số, phía Việt Nam chỉ thực hiện việc rà soát, lập hồ sơ và gửi danh sách đề xuất. Việc phê duyệt mã số sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nước nhập khẩu. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Lan và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sức nông dân bồi đắp cơ đồ đất nước là nội dung của câu chuyện trong ngày. Giảm chi phí đầu vào, giải pháp tăng thu nhập cho người trồng lúa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với người dân cả nước và thế giới về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Độc lập mở ra một thời đại mới, thời đại nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước. Trong quá trình ấy, giai cấp nông dân luôn là lực lượng lao động đông đảo, là hậu phương vững chắc trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và là nền tảng quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước.
0: Vâng, và với người nông dân hôm nay, làm chủ không chỉ là có tư liệu sản xuất hay làm ra nhiều nông sản hơn, mà là khả năng làm chủ quy trình, tuân thủ tiêu chuẩn, tổ chức liên kết và đưa sản phẩm tới thị trường bằng giá trị do chính mình tạo ra.
1: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết 85 của Chính phủ tiếp tục xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có trí thức và tay nghề cao. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, câu chuyện trong ngày hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Phương Chi gặp gỡ những người nông dân đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng tri thức, liên kết và khát vọng làm chủ tương lai.
2: Mình hái mình có phải chú ý xem là hái những cái lá như thế nào thì nó đạt tiêu chuẩn không ạ?
3: Có ạ, yêu cầu công ty hái 2 đến 3 lá, như thế này là chỉ một tôm một lá thôi.
0: Đều đặn mỗi ngày, khi sương sớm vẫn còn phủ trên những chiền tre xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, giữa màu xanh đang dần hiện rõ trong nắng, từng nhóm lao động đã tỏa trên các luống chè. Búp phải đủ độ non, hái đúng quy cách để đảm bảo chất lượng nguyên liệu. Đôi tay thoăn thoắt lặt từng búp đúng theo yêu cầu, anh Đặng Tròi Nần, người dân tộc Dao, đang làm việc tại vùng chè của công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, cho biết.
3: Không vất vả, bà con về hái vài buổi là một buổi một ngày chắc cũng được vài cân. Yêu cầu xìa non hái non xìa bảo lấy như nào là mình làm như thế.
0: Công việc đều đặn tạo thu nhập cho nhiều đồng bào dân tộc Dao như anh Đặng Tròi Nần hôm nay là một lát cát trong hành trình thay đổi của vùng đất từng heo hút, đường đi cách trở và sản xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên. Năm 2012, bà Hà Thị Hoa cùng những người đồng hành bắt đầu xây dựng vùng chè nguyên liệu trên một vùng đất gần như bỏ hoang. Họ kéo điện, dẫn nước, cải tạo đất và từng bước hình thành vùng chè sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhớ lại hành trình mở đất, gây dựng vùng chè và đưa khách hàng đến với phía đén, bà Hà Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Colia Cao Bằng, chia sẻ.
4: Con đường khó nhất theo tôi là sự giữ được sự nguyên bản nhưng vẫn phát triển được thị trường. Colia chọn đi chậm nhưng làm chắc, làm thật, giữ bản sắc và tạo niềm tin lâu dài thay vì chạy theo số lượng.
0: Làm sạch đã giúp nông dân bán được sản phẩm với giá cao. Du lịch trải nghiệm còn đưa dòng khách và sức mua về phía đến. Khi người khách tìm đến vùng sản xuất, cơ hội thị trường không dừng ở một doanh nghiệp. Miến rong, lê và các dịch vụ của người dân địa phương cũng có thêm đầu ra. Một mô hình thành công bắt đầu tạo nên hướng làm giàu cho cả một vùng quê. Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, phân tích.
5: Cảnh quan về du lịch sinh thái thì sẽ thu hút được nguồn khách đến tham quan. Trên cơ sở đó thì chúng ta các sản phẩm nông nghiệp của địa phương sẽ được tiếp cận gần với du khách.

0: và sẽ tiếp cận gần với thị trường và cũng mang lại cái giá trị kinh tế là cao nhất cho người dân tại địa phương.
1: Khách đến mới tạo ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Muốn cơ hội thành sinh kế bền vững, sản phẩm phải đồng đều, có vùng nguyên liệu, bao bì, truy xuất và khả năng cung ứng ổn định. Hợp tác xã cần tổ chức nông dân, còn thị trường cần được xác định trước khi mở rộng sản xuất. Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng cho rằng thị trường là đáp số, cần phải được tìm trước.
2: Không bán cái gì mình có mà bán cái gì thị trường cần. Mà bán cái thị trường cần là thị trường ở đâu thì tôi phải đi tìm trước. Anh mua giá bao nhiêu, anh thu mua được bao nhiêu lâu, anh mua được sản lượng bao nhiêu và các điều kiện khác của anh bao nhiêu tôi phải làm trước. Và tôi mới lần ngược lại cái bài giải bài toán là bắt đầu trồng ở đâu, trồng bao nhiêu, ai là người trồng.
1: Tại Cao Bằng, địa phương được biết đến là địa chỉ đỏ gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Ngày hôm nay, niềm tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng đang tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể trong lao động, học tập và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, độc lập mở ra quyền lựa chọn con đường phát triển cho cả dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, quyền làm chủ chỉ trở thành sức mạnh khi người dân có đủ tri thức, khả năng tổ chức và điều kiện để chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Một hộ đơn lẻ sẽ khó làm chủ công nghệ và thị trường. Liên kết chính là cách mở rộng năng lực làm chủ thành sức mạnh cộng đồng để người nông dân cùng tổ chức sản xuất, cùng bảo vệ giá trị sản phẩm và cùng mở đường phát triển cho quê hương.
1: Với ngư dân, một chuyến biển khép lại khi cá được đưa lên bờ. Nhưng trong tính toán của anh Nguyễn Văn Sa, người con của quê biển Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đó mới là điểm bắt đầu của một hành trình tạo ra giá trị. Sau thời gian học tập và làm việc trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Nhật Bản, anh trở về quê hương thành lập hợp tác xã Hoàng Gia Lan. Nguyên liệu được thu mua trực tiếp từ những chuyến biển trong ngày. Cá làm mắm được ghi chép nhật ký, ủ trên 24 tháng. Tôm, mực và các loại hải sản khác được chế biến thành chả mực, tôm bóc nõn, tôm tầm bột, sản phẩm cấp đông để đưa vào cửa hàng thực phẩm sạch và các điểm bán ô cốp. Điều anh Nguyễn Văn Gia hướng tới là kết nối người đi biển, hộ thu mua, cơ sở chế biến và người bán hàng thành một cộng đồng nghề nghiệp, để giá trị của mỗi chuyến biển được giữ lại nhiều hơn cho quê hương. Anh Nguyễn Văn Gia, giám đốc hợp tác xã Hoàng Gia Lan, chia sẻ.
4: Trong cuối năm nay sang năm nó sẽ là một lưng nghề đó sẽ kết hợp giữa người đánh bắt thủy sản và người mua hàng và nhân dân trong đây làm cái lưng nghề để giới thiệu cho du khách thập phương biển đến cái lưng nghề đó. Tức là những cái đồng vốn rất ít nhưng mà cái trách nhiệm của họ là bắt đầu rất lớn để cho họ giới thiệu đấy, tái tạo lại cái cảnh không gian được cái quê hương mình đánh bắt và cũng như giới thiệu được những cái sản phẩm sản vật của địa phương ra thì các bạn đến các tỉnh khác.
1: Ở hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Park, mỗi quả sầu riêng đều gắn mã QR truy xuất đến tận vườn. Thành viên được hướng dẫn canh tác theo tiêu chuẩn, lao động tại xưởng được tập huấn phân loại, sơ chế, các công đoạn thu hoạch, đóng gói và truy xuất nguồn gốc được tổ chức thống nhất. Anh Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã xác định mục tiêu lâu dài là xây dựng một cộng đồng sản xuất có trách nhiệm, không chạy theo lợi ích nhất thời, cùng giữ quy trình và cùng bảo vệ uy tín của vùng sầu riêng. Tinh thần ấy hiện diện ngay trong cách những người lao động phối hợp với nhau mỗi ngày. Chị Hợp Búp Di Giá, lao động tại xưởng sơ chế, chia sẻ.
5: Làm việc ở hợp tác xã thu nhập ổn định, môi trường sạch sẽ. Trước khi làm, chúng tôi được tập huấn cách phân loại sản phẩm theo từng loại A, B, C. Mọi người trong xưởng hỗ trợ nhau, cùng làm, cùng chia sẻ, nên rất yên tâm, gắn bó.
1: Câu chuyện tại nhiều vùng quê cũng cho thấy, khi biết liên kết, người nông dân không chỉ khắc phục hạn chế của sản xuất đơn lẻ, mà còn có thể cùng làm chủ tiêu chuẩn, công nghệ và thị trường. Tuy nhiên, liên kết chỉ tạo thành sức mạnh bền vững khi mỗi người nông dân ý thức rõ vai trò chủ thể, dám tự quyết, tự chịu trách nhiệm và cùng cộng đồng vươn lên. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp, cho rằng
6: nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Và nền nông nghiệp cũng như kinh tế nông thôn phải dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên lợi thế để mà hội nhập kinh tế quốc tế, để mà phát triển nguồn nhân lực và nâng cao dân trí. Và mặc dù cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng mà trước hết là phải khơi dậy được tinh thần yêu nước, tinh thần tự chủ, tự lực tự cường.

0: vươn lên của nông dân để nông dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta về quyền tự quyết tương lai của một dân tộc độc lập. Trong hòa bình, quyền ấy được củng cố khi mỗi người dân có điều kiện làm chủ sinh kế và đóng góp cho đất nước bằng trí tuệ, sức lao động cùng tinh thần sáng tạo. Nông dân, giai cấp từng là hậu phương vững chắc trong các cuộc kháng chiến, hôm nay tiếp tục là nền tảng chiến lược, là trụ đỡ của nền kinh tế và là chủ thể của đổi mới.
2: Kỷ nguyên mới tạo ra cơ hội chưa từng có giúp cho nông dân tiếp cận với tri thức, công nghệ, năng lực hợp tác và tư duy thị trường để tạo ra giá trị lớn hơn. Khi người nông dân có thể làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương, mỗi làng quê sẽ trở thành một điểm tựa của nội lực quốc gia. Đó là cách thiết thực để giai cấp nông dân viết tiếp giá trị của độc lập vào hành trình phát triển phồn vinh của dân tộc.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã đến lúc ngành lúa gạo cần chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị. Bên cạnh việc áp dụng các kỹ thuật như một phải, năm giảm, ba tăng, việc đầu tư vào hạ tầng sau thu hoạch và liên kết chuỗi đang trở thành yêu cầu cấp thiết để giảm thất thoát và tăng thu nhập bền vững cho bà con. Về nội dung này, ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam đã có những chia sẻ cụ thể về lộ trình giảm lượng giống, cải tiến phân bón và vai trò của các hợp tác xã trong mô hình tăng trưởng mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả sản xuất thì không chỉ tính đến giá bán đầu ra mà còn là chi phí đầu vào. Vậy cụ thể là những giải pháp kỹ thuật nào sẽ giúp giảm chi phí đầu vào trong sản xuất lúa thưa ông?
6: Ở đây phải áp dụng các cái giải pháp tiến bộ kỹ thuật. Chẳng hạn như sử dụng phân bón thì hiện nay người ta không dùng ít và hạn chế, dùng cái loại phân đơn và phân đạm bure. Và phân bón thì được sử dụng theo cái dạng phân bón được sản xuất theo cái hướng công nghệ cao, tức là phân bọc, ví dụ đạm bọc lép hay là đạm bọc agroten, phân được vo viên và phân rúi sâu. Kết hợp giữa cái việc mà sử dụng phân bón với lại cái việc gieo cấy, có thể rúi phân xuống bằng cái cơ giới hóa. Ví dụ như bây giờ xạ chẳng hạn thì nếu mà giảm lượng hạt giống đi, thay vì dùng 120 cân mà mục tiêu giảm xuống dưới 80 cân, hoặc là đến những cái năm 2030 thì giảm xuống 6-70 cân chẳng hạn, thì cái lượng hạt giống nó giảm đi rất nhiều, nó đã mang lại cái thu nhập rất tiết kiệm, cái chi phí rất lớn cho bà con nông dân rồi.
5: Vâng, việc hình thành được các liên kết trong sản xuất cũng là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm chi phí và tăng thu nhập cho người trồng lúa. Việc tổ chức lại sản xuất cần được thực hiện như thế nào thưa ông?
6: Cái tổ chức sản xuất phải thay đổi đi. Nó gắn với hợp tác xã, và người ta cũng nói rằng là nếu như không có hợp tác xã thì bà con nông dân khó có thể thực hiện thành công được, là phải có một cái hợp tác với nhau để doanh nghiệp làm với hợp tác xã đại diện cho bà con nông dân. Rõ ràng là bây giờ để áp dụng được tưới rút nước phơi ruộng, nông nộ phơi thì rõ ràng là ông phải có hệ thống thủy lợi tốt. Để giảm được lượng hạt giống thì rõ ràng là ông phải có sàn ủi đồng ruộng thì mới hy vọng. Còn nếu không chỗ cao chỗ thấp, xong ốc bươu vàng, rất bà con vẫn cứ vãi ra đấy 100-120 cân, thậm chí 150 cân, thì cái mục tiêu giảm của chúng ta khó thành công. Chi phí đầu vào vẫn cứ cao, và cái hệ thống sau thu hoạch, trong đấy thì các doanh nghiệp kêu nhất đó là thiếu hệ thống sấy. Thì bây giờ phải đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp làm các hệ thống sấy, hỗ trợ cho hợp tác xã làm hệ thống sấy, phải đưa cái tỷ lệ sấy lên 80-90%, 100% cái vùng đấy phải lúa thu hoạch xong phải được sấy và sấy trước 24 giờ.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Trần Xuân Định về những thông tin vừa rồi.
7: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gan, tăng tên của đâu vậy? Cô Tư phải không?
8: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
7: Dạ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư mặc áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
8: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
7: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
8: Dạ, em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
7: Có phải là những bao phân này không?
8: Dạ, đúng đó anh.
7: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
8: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
7: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm. Cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn.

0: Cô Tư nha.
1: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hữu Hưng cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn

0: toàn quốc.
1: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
2: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
1: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, bước sang giai đoạn phát triển mới, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những vận hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức mang tính bước ngoặt. Mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đạt mức bứt phá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững, đòi hỏi một nguồn lực tài chính khổng lồ. Hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục gánh vác trọng trách là mạch máu chính, nuôi dưỡng các hoạt động sản xuất kinh doanh khi tổng tài sản toàn hệ thống đã tiệm cận mốc 29,61 triệu tỷ đồng tính đến giữa năm 2026. Dù vậy, mối quan hệ giữa hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua luôn tồn tại một nghịch lý lớn là tiền huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt tới con số 18,68 triệu tỷ đồng. Nhưng dòng vốn đổ vào các lĩnh vực cốt lõi vẫn chịu áp lực nghẽn mạch lớn.
4: Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 nêu mục tiêu cốt lõi của quốc gia trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ở mức hai con số, đạt trên 10% một năm trên nền tảng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược này, ngành ngân hàng đã nhanh chóng xác định các nhiệm vụ then chốt gắn liền với trọng trách khơi thông dòng vốn và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt và phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, đồng thời quyết liệt rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ về tiền tệ và hoạt động tín dụng. Toàn ngân hàng đang đẩy mạnh điều hướng tăng trưởng tín dụng hợp lý, ưu tiên tối đa nguồn lực vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đột phá, song song với việc thắt chặt công tác thanh tra, giám sát dựa trên tinh thần hậu kiểm để bảo đảm an toàn hệ thống, tạo hệ phóng vững chắc cho sự cất cánh của nền kinh tế đất nước.
3: Trong bối cảnh nền kinh tế đang khát vốn để phục hồi, các bộ đệm bảo toàn vốn nghiêm ngặt trước đây vô hình chung đã tạo ra một bộ lọc khắt khe, khiến các ngân hàng có xu hướng định hướng dòng tiền an toàn hoặc siết chặt điều kiện cho vay. Để tháo gỡ nút thắt này, việc Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 22 năm 2023 quy định về tỷ lệ an toàn vốn đã ngay lập tức tạo ra bước đột phá khi hạ mạnh mức độ rủi ro đối với các khoản vay sản xuất. Mở cánh cửa vốn cho toàn nền kinh tế thông qua việc áp dụng các hệ số ưu đãi cho các lĩnh vực kinh tế thực chất và an sinh xã hội. Cụ thể, theo quy định mới, đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ số rủi ro đã giảm hẳn một nửa, từ 100% xuống còn 50%. Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, con số này cũng được kéo giảm từ 90% xuống còn 85%. Đặc biệt, riêng phân khúc nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, hệ số rủi ro được đưa xuống mức thấp kỷ lục là 20%, biến lĩnh vực này thành một vùng trũng, thu hút dòng vốn ưu đãi đổ về. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội.
5: Một số chương trình như cho vay nhà ở xã hội hay cho vay người trẻ dưới 35 tuổi để thuê mua nhà ở xã hội, hay chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, các chương trình tín dụng chính sách khác cũng được các tổ chức tín dụng, các ngân hàng triển khai một cách tích cực. Và có cái điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng, thứ nhất là theo cái chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà

0: cần được khuyến khích, những nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, phân khúc phát triển là bất động sản, khu công nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ chức tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
1: Sự điều chỉnh về chính sách đã ngay lập tức cởi trói cho hàng trăm nghìn tỷ đồng hạn mức tín dụng vốn bị đóng băng lâu nay. Khi quy định mới cho phép giảm mức độ tính toán rủi ro, tỷ lệ an toàn của các ngân hàng sẽ tự động tăng lên. Đây là một lợi ích kép rất lớn, giúp các ngân hàng thương mại bơm thêm nguồn tiền dồi dào ra thị trường mà không phải lo lắng về áp lực chạy đua tăng vốn điều lệ. Đây là giải pháp kỹ thuật để nắn dòng tiền chảy vào những nơi nền kinh tế thực sự cần một cách tự nhiên và bền vững. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng các chính sách mới là cơ sở nền tảng để mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người dân.
2: Khó khăn vướng mắc đối với ngân hàng chúng tôi nghĩ là nó không còn nhiều khó khăn nữa. Điểm quan trọng ở đây là có đủ cái nguồn cung nhà ở về nhà ở xã hội cũng như là giá cả hợp lý thì hoàn toàn là kết nối rất thuận lợi đối với chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Và điều này nó là cái cơ sở nền tảng để các cái ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội nói riêng.
1: Đối với khối thương mại nhà nước vốn nắm giữ vai trò chủ đạo, tinh thần của kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 được hiện thực hóa thông qua các chương trình hành động quy mô lớn. Với tổng số vốn điều lệ tăng thêm đạt hơn 136.315 tỷ đồng tính từ năm 2021 đến nay, các ngân hàng lớn như Agribank tăng 17.100 tỷ đồng, Vietcombank tăng 46.468 tỷ đồng, BIDV tăng 32.309 tỷ đồng và Vietinbank tăng hơn 40.000 tỷ đồng, đã có một bệ đỡ vốn tự có vô cùng vững chắc để hấp thụ tài sản rủi ro mới. Hạ hệ số rủi ro cho vay nông nghiệp xuống còn 50% đã cởi trói hoàn toàn tâm lý e ngại của các nhà quản trị rủi ro. Hàng loạt các mô hình cho vay chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp từ khâu nuôi trồng chế biến xuất khẩu đã được ký kết, giúp người nông dân tiếp cận vốn dễ dàng dựa trên tính khả thi của phương án kinh doanh thay vì tài sản thế chấp truyền thống. Ông Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV cho biết.
3: Bên cạnh việc giảm lãi suất như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện các cái gói lãi suất dành cho các đối tượng khách hàng ưu tiên, ví dụ như là các lĩnh vực sản xuất lương thực, lúa gạo, rồi các cái nhóm mặt hàng liên quan đến các cái chuỗi cung ứng sản xuất năng lượng, chúng tôi đều có cái mức lãi suất giảm từ 1 đến 1,5% so với các cái khoản vay thông thường. Cùng với cái đó thì chúng tôi cũng tiết giảm chi phí nội bộ như tinh giảm quy trình nghiệp vụ, rồi số hóa các cái sản phẩm dịch vụ để tăng cái năng suất lao động cũng như là giảm các cái thời gian tiếp cận các cái phê duyệt các khoản vay cho khách hàng và tạo điều kiện khách hàng tốt hơn trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.
1: Song song với đó, khối ngân hàng cổ phần tư nhân lại có cơ hội lớn để bứt phá thị phần trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hưởng ứng quy định giảm hệ số rủi ro về mức 85%, các ngân hàng đã tích hợp dòng vốn được giải phóng vào hệ thống công nghệ thông tin quản lý tập trung. Nhờ biên an toàn vốn rộng hơn, các tổ chức tín dụng đã mạnh dạn cắt giảm thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ chấm điểm tín dụng tự động bằng dữ liệu lớn. Dòng vốn được giải ngân nhanh chóng chỉ trong vài giờ đồng hồ. Và việc tối ưu hóa chi phí từ cơ chế này cho phép các ngân hàng tự tin giảm lãi suất cho vay thực tế từ 0,5% đến 1,5% mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
4: Nhìn lại chặng đường vừa qua, những chuyển biến mạnh mẽ mà dòng vốn này mang lại cho nền kinh tế được thể hiện rõ nét qua các cột mốc cụ thể.
1: Ngành ngân hàng đã khơi thông và nắn dòng thành công hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn tín dụng đóng băng bằng việc chính thức hạ mạnh hệ số rủi ro cho vay nông nghiệp từ mức đỉnh 100% xuống thẳng mức sàn 50%.
4: Tinh thần mở rộng không gian vốn giúp giải tỏa cơn khát tài chính cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ quy định kéo giảm hệ số rủi ro danh mục từ 90% xuống còn 85%.
1: An sinh xã hội đạt bước đột phá lớn khi các khoản vay mua nhà ở xã hội có tỷ lệ bảo đảm dưới 40% được áp dụng hệ số rủi ro chạm đáy kỷ lục ở mức 20%, tạo lực hút dòng tiền ưu đãi cho người thu nhập thấp.
4: Nhờ cơ chế giải phóng dư địa tài sản rủi ro, hệ thống các tổ chức tín dụng tự tin tối ưu hóa chi phí và chủ động hạ lãi suất cho vay thực tế từ 0,5% đến 1,5% mỗi năm để đồng hành cùng nền kinh tế thực chất.
1: Toàn hệ thống giữ vững bệ đỡ an toàn tài chính với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

0: được duy trì nghiêm ngặt ở mức 8%, trong đó cơ cấu vốn cốt lõi cấp 1 đạt ít nhất 4,5% và vốn cấp 1 đạt 6% theo lộ trình chuẩn hóa quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần kết luận số 18 của Bộ Chính trị đang đặt ra những kỳ vọng lớn nhưng cũng đồng thời mang đến áp lực đè nặng lên vai hệ thống ngân hàng. Để biến mục tiêu chiến lược này thành hiện thực, ngành ngân hàng không chỉ đóng vai trò là mạch máu luân chuyển dòng vốn mà còn phải đối mặt với một bài toán đa mục tiêu vô cùng hóc búa. Đó là làm sao vừa khơi thông nguồn lực tài chính đến tay các doanh nghiệp, vừa phải bảo đảm an toàn hệ thống trước nguy cơ nợ xấu và rủi ro trục lợi chính sách trong bối cảnh nền tảng quản trị của doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế và áp lực công nghệ đang cận kề.
0: Phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay vẫn vận hành theo mô hình sơ khai, hệ thống báo cáo tài chính chưa đạt chuẩn và dòng tiền kinh doanh thiếu ổn định. Dù hệ thống ngân hàng có tạo điều kiện nới lỏng hành lang tính toán tài sản rủi ro cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật cốt lõi để giải ngân bằng mọi giá nhằm tránh nguy cơ nợ xấu bùng phát. Điều này tạo ra một khoảng trống lớn khi các ngân hàng sẵn sàng nguồn vốn, nhưng các doanh nghiệp lại chưa đủ điều kiện cơ bản để tiếp cận nguồn lực tài chính ưu đãi này. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM đưa ra khuyến nghị.
2: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp, phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp. Thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản. Mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu. Các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
0: Thách thức thứ hai là áp lực đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng lộ trình chuyển tiếp kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2029. Để đo lường chính xác các hệ số rủi ro ưu đãi và áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ tiên tiến, các ngân hàng phải sở hữu hệ thống dữ liệu vô cùng chi tiết và phức tạp. Đối với các tổ chức tín dụng quy mô vừa và nhỏ, đây là một gánh nặng chi phí đầu tư rất lớn, có thể làm chậm đáng kể tốc độ đưa các cơ chế ưu đãi tiếp cận trực tiếp đến đời sống dân sinh. Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB cho rằng các ngân hàng phải đánh giá thị trường để đưa ra những phương án kinh doanh hiệu quả.
3: Cái nhu cầu tín dụng nó sẽ tiếp tục đẩy mạnh lên và bản thân các ngân hàng như vậy thì cũng phải cần chuẩn bị sẵn cái phần thanh khoản cho các từng ngân hàng ấy. Thì như vậy là cái phần huy động các ngân hàng phải cạnh tranh rất là khốc liệt. Thì có thể đâu đó nó vẫn có cái áp lực là phải chấp nhận tăng lãi suất cho phần huy động trên thị trường.
0: Một rủi ro tiềm ẩn mà hệ thống kiểm soát phải đối mặt chính là hiện tượng trục lợi chính sách. Do sự chênh lệch lớn về hệ số rủi ro khi cho vay nhà ở xã hội chỉ ở mức 20% so với các phân khúc bất động sản thông thường, không loại trừ khả năng xuất hiện các hành vi đảo nợ hoặc gắn mác ưu tiên giả tạo để dòng tiền chảy sai hướng. Nếu không có cơ chế thanh tra nghiêm ngặt, dòng vốn có thể bị phân bổ lệch mục tiêu, làm giảm hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 trên nền tảng ổn định vĩ mô, cần có sự phối hợp hành động đồng bộ từ nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Đối với Ngân hàng Nhà nước, việc duy trì vai trò đầu mối điều phối và liên tục rà soát để ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết là vô cùng cần thiết, nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh khi tính toán tỷ lệ an toàn vốn. Song song đó, các tổ chức tín dụng phải coi các ưu đãi cấu trúc tài sản là cơ hội vàng để tái cấu trúc tệp khách hàng, chủ động phối hợp với địa phương để tiếp cận các chuỗi liên kết sản xuất thực chất. Về phía các doanh nghiệp và người dân, việc tự ý thức nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hóa thông tin kế toán là điều kiện tiên quyết để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, dòng vốn một khi được khơi thông đúng hướng sẽ tạo ra những giá trị thặng dư vô cùng to lớn cho xã hội. Ngành ngân hàng với vị thế là mạch máu kinh tế đang nỗ lực từng ngày để biến những mục tiêu vĩ mô trở thành nguồn năng lượng thực tế, thúc đẩy đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Khơi thông dòng vốn, ngành ngân hàng chuyển mình, hỗ trợ động lực tăng trưởng mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Có một mùa thu đã trở thành ký ức.

0: hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ buồn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
5: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất chi là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng.
6: Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt.
5: Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc, và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
7: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
8: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
9: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào đau bụng thì lại quá kiêng khem, và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
8: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
9: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là năm HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immune gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái

0: triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
3: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh, phát triển cảng biển thông minh, mở rộng không gian kinh tế biển. Giải pháp giúp ngư dân khôi phục sản xuất, nuôi trồng hải sản sau mưa lũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thiêng liêng và tự hào của những ngày tháng 9 lịch sử, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhìn lại chặng đường dựng nước và giữ nước, không gian biển đảo luôn gắn liền với lịch sử thiêng liêng, chủ quyền vững chắc và sự phát triển bền vững của Tổ quốc. Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, việc đẩy mạnh giáo dục về biển đảo cho thế hệ trẻ không chỉ giúp các em bồi đắp niềm tự hào, hiểu thêm về quê hương mà còn hình thành nhận thức và trách nhiệm đối với việc giữ gìn từng cột mốc chủ quyền trên biển. Đây chính là sự chuẩn bị nguồn lực con người quan trọng nhất cho mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
8: Từ những người ngư dân Cà Mau bám biển cho đến những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường ngày hôm nay.
9: Những hoạt động tìm hiểu về biển đảo dành cho học sinh như cuộc thi Em yêu biển đảo, quê hương tạo ra một cách tiếp cận gần gũi. Những kiến thức về lịch sử, địa lý, chủ quyền được truyền tải qua câu hỏi, trao đổi và tương tác, giúp học sinh chủ động tìm hiểu thay vì chỉ tiếp nhận một chiều.
10: Qua cuộc thi này thì con học được nhiều điều về bờ hạc của Em yêu biển đảo, về tinh thần có yêu nước và những kiến thức quan trọng về chủ quyền. Những cuộc thi này thì giúp chúng ta yêu biển đảo hơn.
11: Em muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ của chúng ta là hãy biến tình yêu biển đảo thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, nâng cao các kiến thức của mình về biển đảo quê hương để ngày càng làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
9: Điều đáng nói là từ những kiến thức ban đầu ấy, cách nhìn của người trẻ về biển đảo có thể được mở rộng. Biển không chỉ là một phần lãnh thổ cần được bảo vệ, mà còn là không gian phát triển kinh tế gắn với môi trường, sinh kế và tương lai của đất nước. Hiểu được điều đó cũng là bước đầu để mỗi người trẻ xác định phần trách nhiệm của mình. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng, việc tạo môi trường để học sinh trao đổi, lắng nghe và phản biện giúp các em tiếp cận kiến thức một cách chủ động, từ đó có nhận thức đầy đủ hơn về biển đảo.
12: Rất tin tưởng là thế hệ trẻ là cái thế hệ sẽ tiếp bước cho anh để làm sao mà hướng tới giữ gìn cái môi trường hòa bình và bảo vệ được cái quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời góp phần vào để mà xây dựng và phát triển Việt Nam chúng ta sớm trở thành một quốc gia biển mạnh.
9: Giáo dục biển đảo vì thế cần được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức phù hợp với từng lứa tuổi. Không chỉ là kiến thức về chủ quyền mà còn là hiểu biết về môi trường biển, kinh tế biển, pháp luật và những con người đang sống, làm việc, bảo vệ biển. Khi biển đảo trở thành một phần gần gũi trong nhận thức, trách nhiệm với biển đảo cũng có cơ sở để được hình thành từ những việc cụ thể. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh.
13: Chúng tôi muốn chuyển đến một cái thông điệp là chúng ta hãy hướng đến các cháu học sinh, những người chủ tương lai của đất nước để các bạn ấy có tri thức, có niềm tin, có tình cảm và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
9: Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt

0: Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo là một nội dung quan trọng. Điều đó cho thấy xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ là câu chuyện của các ngành kinh tế hay lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đó còn là quá trình hình thành một xã hội có hiểu biết về biển, biết trân trọng những giá trị từ biển và có trách nhiệm với chủ quyền, tài nguyên môi trường biển. Theo Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giáo dục biển đảo có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng con người cho mục tiêu này.
1: Quán triệt tinh thần nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong thời gian tới, cuộc thi cần được phát huy hiệu quả hơn nữa, góp phần chuẩn bị nền tảng con người cho chiến lược phát triển quốc gia biển mạnh. Thông điệp yêu biển đảo quê hương sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành tình cảm trách nhiệm chung của mỗi người dân Việt Nam đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.
0: Một năm học mới sắp bắt đầu, trong những bài học biển đảo cần được nhìn không chỉ bằng tình cảm mà bằng sự hiểu biết, đó mới là nền tảng lâu dài để xây dựng một Việt Nam mạnh từ biển, giàu từ biển.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đặt ra yêu cầu phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó phát triển hạ tầng biển, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển ra biển là những nhiệm vụ quan trọng. Trong hệ thống hạ tầng đó, cảng biển giữ vai trò đầu mối kết nối biển với đất liền, sản xuất với thị trường, tại cảng Tân Cảng Cát Lái. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20, quá trình chuyển đổi từ cảng hiện đại sang cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho khai thác cảng và mở rộng không gian kinh tế biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
3: Những ngày này, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cảng Tân Cảng Cát Lái vẫn duy trì hoạt động 24/7. Dòng tàu, xe và hàng hóa được điều hành liên tục. Với một cảng có sản lượng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác nhanh mà còn phải tổ chức chính xác từng khâu trong chuỗi vận hành. Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết.
4: Hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi tiếp nhận tàu liên tục. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước.
3: Tại cảng Cát Lái, công nghệ được đưa vào nhiều khâu khai thác, từ quản lý container, đăng ký làm hàng, giao nhận điện tử đến kiểm soát phương tiện. Các hệ thống TopX, Airport, Edu, EWMS, TopoVN và AutoGate giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian giao nhận. Trong đó, thời gian giao nhận một container được rút từ khoảng 2 đến 3 giờ xuống còn khoảng 30 phút. Với khách hàng và hãng tàu, hiệu quả được thể hiện trực tiếp qua thời gian, năng suất và chất lượng dịch vụ. Bà Phan Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc hãng tàu RCL Việt Nam nhận xét.
5: Cảng Cát Lái có năng lực khai thác cao và có sự đầu tư đáng kể vào ứng dụng công nghệ tiên tiến. Hiện tại các hệ thống ePort, EDO và app SNP ePort là những cải tiến mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng. Việc điều hành tàu ra vào được quản lý rất chặt chẽ và tôi tin là nhờ vào hệ thống quy trình và đội ngũ nhân viên rất tận tâm.
3: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, việc số hóa còn giúp kết nối thông tin giữa cảng với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị vận tải và kho bãi. Từ năm 2008, Tân Cảng Sài Gòn bắt đầu xây dựng cảng thông minh. Tại Cát Lái, công nghệ giúp nâng năng lực khai thác từ mức thiết kế chỉ khoảng 3 triệu container lên khoảng 6 triệu container mỗi năm. Trung tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chia sẻ.
6: Tất cả mọi thông tin về vị trí container trong bãi cũng như là khi mà container vào cổng thì luôn luôn có cái vị trí chính xác cần phải đến để cậu có thể là gấp gỡ hàng xuống. Như thế thì nó bỏ đi rất là nhiều cái tác vụ thủ công. Tất cả mọi thứ đó chúng tôi làm một cách là tự động và chủ động cảnh báo cho khách.

0: hàng, cũng như là có mình quản lý mọi thứ trên một cái hệ thống ngăn nắp trật tự và sẵn sàng là chia sẻ thông tin để cho thể tiết giảm đi những cái thao tác thủ công và góp phần tăng năng suất cho khách hàng cũng như là hãng tàu.
1: Những lợi thế về hạ tầng, công nghệ và năng lực khai thác đang giúp Tân Cảng Sài Gòn nâng hiệu quả của từng cảng, đồng thời tăng khả năng kết nối của cả hệ thống. Đó

0: Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khẳng định.
1: Có thể nói rằng là chính công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo một cái bước chuyển biến mạnh mẽ và có được cái vị thế của Tân Cảng như ngày hôm nay. Và để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững thì không cách gì khác bắt buộc phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ. Trong cái lộ trình của những năm tới thì đối với Tân Cảng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức và khai thác cảng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn tổng công ty, số hóa các quy trình, các thủ tục giao dịch nội bộ, điện tử hóa đối với các công tác giao dịch với khách hàng.
0: Từ câu chuyện tại Cát Lái có thể thấy, cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho logistics và mở rộng khả năng kết nối của kinh tế biển. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam, thuộc nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới. Phát triển cảng thông minh, tăng năng lực kết nối cũng là cách khai thác hiệu quả không gian biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau mưa lũ, nhiều diện tích lồng bè, ao nuôi, thủy hải sản ở ven biển của người dân bị hỏng hóc, thiệt hại, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Văn Tiêu, chuyên gia nghiên cứu về thủy sản, để chia sẻ với bà con ngư dân một số kiến thức vệ sinh lồng bè, ao nuôi, chăm sóc thủy sản sau khi mưa lũ xảy ra.
3: Thưa ông, sau mưa bão, người nuôi thủy sản cần thực hiện vệ sinh lồng bè như thế nào ạ?
4: Còn riêng đối với lồng bè thì sau khi lũ lụt đi qua thì bà con bắt buộc chúng ta phải đưa lồng bè lên. Thứ nhất là kiểm tra lại khung lồng, xem hỏng hóc đâu về sửa đấy. Riêng lưới thì chúng ta bắt buộc phải giặt và khử trùng, bởi vi khuẩn nó bám vào đấy rồi. Cái thứ hai nữa là đối với phao, chúng ta phải kiểm tra lại hết, xem phao nào rò rỉ, chúng ta phải thay. Thế rồi là nhà trông coi chúng ta cũng phải xem xét sửa lại. Tóm lại là lũ lụt đi qua chúng ta phải xem lại, chỉnh sửa lại hết trước khi thả. Và sau khi chúng ta khử trùng lưới lồng rồi, xem lại phao và chúng ta sửa nhà trông coi, thế rồi chúng ta xem lại neo của lồng, thì sau đó chúng ta chỉnh sửa lại thì chúng ta làm chắc chắn rồi, chờ con nước trong thì chúng ta thả xuống và chúng ta tiếp tục thả cá. Và riêng đối với thả cá và tôm, đây là cuối vụ rồi, thì ba con chú ý là chúng ta phải chọn con giống lớn, con giống tốt. Và thế nào là con giống tốt? Con giống tốt là bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy nó màu sắc tươi sáng, nó khỏe mạnh. Nếu thả chậu chúng ta lấy tay chúng ta khua thì nó bơi ngược dòng và nó bơi sát thành chậu. Và để im một lúc ta vỗ mạnh vào thành chậu thì nó phản ứng nhanh với tiếng động đó. Thậm chí tôm là nó nhảy lên thành chậu.
3: Theo ông cần sử dụng thức ăn như thế nào cho các loài thủy hải sản ở thời điểm này ạ?
4: Thì nhiệt độ mà hơi thấp, ví dụ dưới 20 độ là chúng ta dừng cho ăn. Trên 20 độ thì chúng ta mới cho ăn. Nhưng mà cho ăn là phải thực hiện theo 4 đúng. 4 đúng ở đây là đúng chất lượng, tức là tuổi cỡ nào thì ta cho ăn cỡ thức ăn đó và độ đậm ở đó. Đúng số lượng là phải tính theo cái khối lượng cá thả vào đấy để mình cho ăn. Thứ ba là đúng thời gian. Thứ tư là đúng địa điểm. Và riêng đối với tôm cá nhỏ, lúc tôm giống thì chúng ta chia bữa nhỏ ra, chia có thể ngày 4 bữa để nó ăn được nhiều lần thì nó tốt hơn là no dồn đói góp thì hiệu quả hơn.
3: Hiện nay các cấp chính quyền, ngành chức năng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ để giúp ngư dân khôi phục sản xuất. Theo ông, cần triển khai những hoạt động này như thế nào?
4: Sau khi nước rút xong thì đã bắt tay vào ngay. Thì đầu tiên là hướng dẫn cho bà con phải tu sửa lại bờ ao. Sau khi làm chuẩn bị ao tốt rồi, xong rồi, thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị giống và chế phẩm rồi thức ăn để chúng ta chuẩn bị vào vụ nuôi. Từ giờ đến Tết thì cũng chưa phải là lạnh lắm. Thế cho nên là bây giờ trung tuần khoảng 15 ngày nữa thì chúng ta thả là vẫn. Đặc biệt là những vùng bị lũ lụt lớn và ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản bà con nhiều thì bám sát cơ sở, hướng dẫn cho bà con cách tu sửa rồi cách chuẩn bị ao sau lũ lụt. Và sau đó thì thông báo cho bà con xem là xác định đối tượng nuôi, nuôi cá hay nuôi tôm hoặc nuôi cái gì đó thì cũng định hướng cho bà con để đăng ký tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho bà con.

0: Xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Liên hoan phim quốc tế Venice, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới khai mạc mùa giải thứ 83 tại Italia. Đức xây đài tưởng niệm các nạn nhân Ba Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 vừa chính thức khai mạc tại Italia. Sự kiện năm nay quy tụ 88 tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ 62 quốc gia, trong đó hạng mục quan trọng nhất có sự tham gia của 20 bộ phim tranh đua để hướng tới giải thưởng danh giá Sư Tử Vàng. Những tác phẩm trong danh sách tranh giải hội tụ đủ các phong cách nghệ thuật điện ảnh, từ những đạo diễn kỳ cựu cho tới các tài năng điện ảnh đương đại. Liên hoan phim lần này tiếp tục khẳng định vị thế là bệ phóng quan trọng hàng đầu cho mùa giải thưởng điện ảnh quốc tế cuối năm. Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh giá trị nghệ thuật nguyên bản mà còn mở ra không gian thảo luận sâu sắc về những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Văn phòng Chính phủ Đức cho biết, từ năm 2027, nước này sẽ bắt đầu xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân Ba Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai. Công trình sẽ được xây dựng tại trung tâm Berlin, gần phủ thủ tướng liên bang và quốc hội liên bang Đức. Hiện cuộc thi thiết kế đài tưởng niệm đang được tiến hành và dự kiến tháng 12 năm nay, Hội đồng Ban giám khảo sẽ xem xét và lựa chọn phương án thiết kế giành chiến thắng. Theo Quốc vụ Khanh Văn hóa và Truyền thông Đức, việc tưởng niệm các nạn nhân Ba Lan là trách nhiệm của nước Đức đối với các nạn nhân và thế hệ con cháu. Vị quan chức này nhấn mạnh việc duy trì ký ức lịch sử và thẳng thắn nhìn nhận những tội ác mà nước Đức đã gây ra là điều cần thiết để nước này rút ra bài học từ lịch sử và nhận trách nhiệm đối với tương lai. Bộ Giáo dục Philippines đã triển khai các biện pháp xử lý bạo lực và bắt nạt học đường, trong đó những học sinh có hành vi nghiêm trọng có thể bị từ chối tiếp nhận trở lại trường, buộc thôi học và chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật. Các biện pháp được quy định trong sắc lệnh mới của Bộ về bảo đảm môi trường học tập an toàn và tạo động lực được triển khai với sự phối hợp của chính quyền địa phương, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan phúc lợi xã hội. Bộ trưởng Giáo dục Philippines Sonia Angara khẳng định chính sách mới vẫn tạo cơ hội để học sinh sửa đổi hành vi, nhưng sự an toàn của số đông không thể bị đánh đổi. Mỗi sáng Chủ nhật tại thủ đô Quito của Ecuador, những con phố cấm ô tô lại rộn rã tiếng cười nói của các thành viên câu lạc bộ Ciego Cleta. Đây là dự án cộng đồng ý nghĩa sử dụng những chiếc xe đạp đôi do tình nguyện viên sáng mắt cầm lái phía trước và người khiếm thị cùng đạp phía sau, mở ra cơ hội hòa nhập thể thao vốn còn nhiều hạn chế cho người yếu thế.
3: Ý tưởng ra đời cách đây gần 2 thập kỷ khi người sáng lập Miguel Ramos tự chế xe đạp đôi cho các con cùng đạp trên làn đường dành cho xe đạp. Trong một lần con bận, ông rủ người hàng xóm khiếm thị tham gia cùng, từ đó đặt nền móng cho cái tên Ciego Cleta ghép từ chữ người mù và xe đạp. Đến nay, nhóm quy tụ khoảng 150 thành viên. Trước mỗi buổi đạp, người tham gia được hướng dẫn an toàn, còn tình nguyện viên được bịt mắt ngồi sau xe để thấu hiểu trọn vẹn trải nghiệm của bạn đồng hành. Với nhiều người mất thị lực, yên xe đạp chính là nơi ranh giới để khiếm khuyết biến mất. Ông Franklin Ocha, 44 tuổi, một thành viên tích cực từng hoàn thành chặng đua 1.000 km xuyên Ecuador và đang ấp ủ hành trình đạp xe tới Mexico, chia sẻ.
4: Khi ngồi trên chiếc xe đạp, tôi giữ bỏ được cái nhãn mác người mù. Tôi không còn là người khiếm thị nữa, bởi mọi người luôn nhìn ngắm chúng tôi và vì chúng tôi không cầm gậy dẫn đường, họ nghĩ rằng chúng tôi có thể nhìn thấy.
3: Theo số liệu của chính phủ, Ecuador có khoảng 56.000 người khiếm thị. Dù cơ hội việc làm đã dần cải thiện, sân chơi thể thao cho nhóm đối tượng này vẫn còn rất khiêm tốn. Ciego Clay

0: ETA không chỉ là câu lạc bộ thể thao đơn thuần mà đã trở thành nơi chữa lành tinh thần, giúp những người từng rơi vào bế tắc hay trầm cảm tìm lại niềm tin yêu cuộc sống trên từng vòng quay bánh xe.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khởi nghiệp.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 5.000 loài cây thuốc, trong đó hàng trăm loài có giá trị kinh tế cao. Không chỉ là nguồn tài nguyên quý phục vụ chăm sóc sức khỏe, dược liệu còn được xác định là một ngành hàng nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dược liệu vẫn được khai thác và tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh đó thì nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã lựa chọn một hướng đi khác, đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa, từng bước chinh phục thị trường trong nước và xuất khẩu. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn.
5: Xin chào quý vị thính giả.
4: Anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú.
6: Xin chào quý vị thính giả.
4: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ dược liệu bản địa vùng Ba Vì, Hà Nội, kế thừa tri thức vốn có của người Dao Quần Chẹt, đồng thời đầu tư vùng nguyên liệu và dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện công ty có tới 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú lựa chọn khởi nghiệp với nấm dược liệu. Từ mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu, doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo, xây dựng hệ thống sản xuất khép kín và phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trước hết thì xin được bắt đầu từ câu chuyện khởi nghiệp. Dược liệu là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu công nghệ cao. Vậy điều gì đã khiến hai anh quyết định lựa chọn con đường này để khởi nghiệp? Trước hết thì xin mời anh Trương Mạnh Hải.
5: Cũng như chị đã biết là thực tế là để đầu tư vào một cái công nghệ mới mà chúng ta biến chuyển từ cái phương thức sản xuất nhỏ lẻ gia đình cho đến cái định hướng phát triển cho một cái nhà máy, mà nhất là nhà máy đạt chuẩn GMP, quả thật đấy là một bước chuyển mình cũng khá vất vả. Vì cái thứ nhất thì nó đòi hỏi nguồn vốn, rồi thì yếu tố về nhân sự, yếu tố về con người, đặc biệt rằng là kinh tế thị trường. Nó rất nhiều các cái khó khăn, nhưng trong cái khó khăn thì nó cũng có những cái thuận lợi. Thì chính vì thế cái câu chuyện để chúng ta muốn phục hưng lại cái giá trị sản phẩm bản địa để vươn tới cái thị trường lớn thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư một cách quy chuẩn và bài bản để phục hưng lại những cái gì mà từ trước đến nay chúng ta vẫn đang làm theo cái giá trị về gia đình nhỏ lẻ, hộ cá thể. Với cái quy mô như Nam Dược Tản Sơn bây giờ thì cũng phải nói rằng là nó trải qua rất nhiều những cái quá trình. Trong đấy thì thuận lợi thì nó cũng có chỉ một phần ở đó thôi, nhưng khó khăn thì nó nhiều hơn. Đó là những cái về Nam Dược Tản Viên Sơn là như vậy.
4: Vâng, có nghĩa là ngay từ ban đầu thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã lựa chọn là đầu tư quy mô công nghệ để mình có thể là sản xuất ra những sản phẩm nó đáp ứng được yêu cầu thị trường. Vậy xin mời anh Nguyễn Việt Tú chia sẻ về cái bước đường khởi nghiệp của công ty mình ạ.
6: Vâng, quyết định khởi nghiệp của tôi với cái mô hình trồng nấm dược liệu thì xuất phát từ cái tiềm năng của thị trường lớn, cái giá trị sức khỏe bền vững và cơ hội tối ưu hóa cái thị trường thương mại cao. Tôi nhận thấy là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng ngày càng tăng và người tiêu dùng thì càng ngày càng chú trọng đến cái sản phẩm tự nhiên, các cái thảo dược lành tính thì để nâng cao sức đề kháng. Và tôi thấy cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi ấy, thì nó là một cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có thể đáp ứng với cái xu hướng ngày nay. Nhờ đó mà tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và kiểm soát cao, giúp làm chủ được cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái lượng đồng đều và hoạt chất ổn định thì không bị phụ thuộc vào toàn bộ điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy tôi đã xây dựng một cái thương hiệu Việt Tú chất lượng, khát vọng là mang đến cho người tiêu dùng trong nước và ngoài nước những cái sản phẩm chuẩn chỉnh, rõ ràng nguồn gốc và kiểm soát chất lượng với cái giá cả rất là hợp lý.
4: Vâng, dược liệu Việt Tú ngay từ bắt đầu thì đã nhận thấy là thị trường có nhu cầu cao với các cái sản phẩm dược liệu tự nhiên, lành tính đúng không ạ? Và mình đã quyết định là đầu tư công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Dược liệu Việt Tú thì phát triển đông trùng hạ thảo công nghệ cao, Nam Dược Tản Viên Sơn thì phát triển dược liệu bản

0: địa. Vậy theo các anh, đâu là lợi thế riêng của từng hướng đi? Xin mời anh Việt Tú ạ.
1: Theo cá nhân tôi thì cái sản phẩm đã được thương mại hóa và các hướng đi thì nó là những cái lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Và hướng đi đối với cái sản phẩm nấm Đông Trùng Hạ Thảo, rồi nấm Linh Chi và một số sản phẩm nấm khác thì cái khả năng của nó là rất là đa dạng, dễ tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và định hiệu được cái thương hiệu trong tâm trí người dùng. Và vốn là một dòng dược liệu quý, và điều này giúp doanh nghiệp cũng dễ dàng thiết kế được các cái sản phẩm rất là sang trọng, chất lượng để nâng cao cái lợi nhuận và đa hóa sinh thái các cái chế biến sâu, dễ dàng kết hợp với các cái nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng nhanh, thực phẩm bổ sung. Các cái sản phẩm nấm Linh Chi, nấm Đông Trùng Hạ Thảo thì nằm ở cái quy mô thị trường lớn rộng và độ phủ thì tiêu dùng người quen thuộc, chi phí sản xuất thì được tối ưu, thị trường tiêu dùng thì rất là rộng và quen thuộc. Linh Chi và Đông Trùng Hạ Thảo là những cái thảo dược rất là quen thuộc đối với số đông người tiêu dùng, đặc biệt là những người trung niên, người cao tuổi có nhu cầu thải độc và bồi bổ cơ thể. Chính vì vậy nên là cái việc nuôi trồng nấm Linh Chi, nấm Đông Trùng Hạ Thảo thì chúng tôi cũng đã dựa vào cái điều kiện tự nhiên để áp dụng. Đối với sản phẩm nấm Đông Trùng Hạ Thảo thì đã áp dụng cái công nghệ nuôi trồng khép kín tự động, giúp giảm kể cái chi phí.
0: Và như vậy là mình đã chọn hai cái loại nấm dược liệu mà quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường. Vấn đề chỉ là mình đầu tư công nghệ và sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng thôi, đúng không ạ?
1: Vâng,
0: xin mời anh Mạnh Hải chia sẻ về các cái sản phẩm, những cái lợi thế riêng của Nam Dược Tản Viên Sơn.
2: Vâng, bản thân thì mỗi một đơn vị hay mỗi một công ty hay mỗi một thương hiệu đều có một hướng đi riêng. Thế thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì có một cái sứ mệnh riêng cho mình. Cái thứ nhất là sẽ phục hưng lại Nam Dược. Thế với Nam Dược Tản Viên Sơn thì đang vận dụng tất cả cái dược liệu ở tại vùng núi Ba Vì. Vì vùng núi Ba Vì thì chúng ta đang có 500 loài cây mang tính những dược điển rất là cao. Thế thì rõ ràng câu chuyện đây đó là gì? Là chúng tôi phục hưng lại cái bài thuốc của người dân tộc Dao Ba Vì để chuyển hóa nó thành một cái sản phẩm tốt hơn, được sản xuất ở trong một cái nhà máy đạt chuẩn GMP nó khắt khe hơn, giữ được nguyên những cái giá trị mà gốc, giá trị dược tính của các cái cây ở trên đấy vùng núi Ba Vì. Như vậy chúng ta gìn giữ lại những cây thuốc ở tại cái vùng núi Ba Vì, chúng ta sẽ không khai thác một cách bừa bãi nữa, và chúng ta phải cùng nhân dân quy chuẩn lại để làm sao để chúng ta tái tạo lại cái cây thuốc đó. Cái thứ hai là bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn đang có những xã viên hay đang có những gia đình đang hợp tác với Nam Dược Tản Viên Sơn để chắt lọc ra những cái bài thuốc tốt để chúng ta cùng nhau bắt tay để phát triển, để mang lại cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng. Người dân bản địa đều có công việc làm, đó là cái quan trọng. Thì có những người thì kết hợp với nhà máy để trồng cây thuốc, có những người thì làm trực tiếp cho nhà máy. Đó là những cái giá trị của Nam Dược Tản Viên Sơn đang hướng đến.
0: Vâng, có thể thấy rất rõ là cái lợi thế của Nam Dược Tản Viên Sơn là khôi phục và phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người Dao, và khai thác một cách bền vững, bảo vệ và khôi phục trồng lại thêm những cái dược liệu ở cái vùng núi Ba Vì, đúng không ạ? Vậy khi bắt đầu khởi nghiệp thì khó khăn lớn nhất là vốn, công nghệ hay là thị trường? Và trong giai đoạn đầu thì doanh nghiệp đã ưu tiên tháo gỡ khó khăn nào trước, thưa anh?
2: Thực tế ra thì mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp đều có cái khó khăn. Vốn cũng khó khăn. Nhưng tôi cho rằng cái khó khăn nhất của những người làm thật bây giờ đó là thị trường. Nó đang bị hỗn loạn về thị trường. Vì thị trường thì mỗi người bán một kiểu, mỗi người làm một kiểu, và ai cũng nói của ai tốt, không ai nói của ai không tốt cả. Thế cho nên câu chuyện là tất cả đều tốt thì là ai là không tốt. Thế cho nên cái khó thị trường là như vậy. Và nhất là trong cái thời điểm này thì về kinh doanh thì nó đang dựa trên rất nhiều cái nền tảng. Nền tảng chuyển đổi số, nền tảng online, nền tảng offline, vân vân vân vân. Thế thì như vậy là chúng ta phải có những cái giải pháp mà chúng ta cho rằng là gì? Chúng ta phải bóc tách cái đấy ra, đó là sản phẩm tốt là như thế nào? Sản phẩm thật là như thế nào? Sản phẩm chuẩn chỉ là như thế nào? Đó là những cái mà tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy nhìn lại để chúng ta phân định nó rõ ràng, để cho những doanh nghiệp mà đang bắt tay một cách thật sự, đang mang một cái sứ mệnh thật sự để mang cái giá trị đó đến với cộng đồng, đến với người tiêu dùng một cách chỉnh chu nhất. Tiếp tục nữa là khi mà bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn chúng tôi, khi mà chúng ta đưa vào khai thác cả một cái nhà máy thì chúng tôi lại có một cái bước khó khăn nữa, đó là làm thế nào để vận động được bà con nhân dân để theo mình, để trồng, để tái tạo lại trên dược liệu. Đó là cái mà cũng là khó khăn, và chúng ta phải làm thật sự thì nó mới có những cái thành quả.
0: Vâng, theo quan điểm của anh thì khó khăn nhất là vấn đề thị trường, bởi vì có rất là nhiều cái sản phẩm. Vấn đề là phải làm thế nào để xác định được đâu là sản phẩm tốt,

0: và xây dựng được cái niềm tin với người tiêu dùng. Vậy thì anh Việt Tú có ý kiến ra sao? Vì như phần trên thì anh nói rằng là với cái dòng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì thị trường tiêu thụ khá là rộng và người ta đã quen thuộc với những cái loại nấm này rồi.
1: Vâng, thì với tôi thì trong cái giai đoạn khởi nghiệp ấy, thì cái vấn đề là vốn này, công nghệ này, thị trường này, thì đó là đều là những cái mắt xích sinh tử. Tuy nhiên thì để mà xếp theo cái thứ tự ưu tiên và giúp để tháo gỡ cái hướng đi nó có cái hiệu quả nhất trên thị trường ấy, thì theo tôi là công nghệ là ưu tiên số 1, sau đó tháo gỡ cái bài toán thị trường đầu ra để cái người khởi nghiệp này tránh rơi vào những cái bẫy sản phẩm tốt nhưng mà để đi tìm người mua. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất khiến doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thất bại là không phải vì trồng được mà trồng ra không bán được, mà là chính là thử nghiệm thị trường trước. Sau đó thì ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã tìm kiếm được cái khách hàng mục tiêu, và bài toán thị trường thì doanh nghiệp cũng có những cái giải là tìm những cái dòng tiền thực tế, dòng tiền để duy trì cái bộ máy và là cái bằng chứng để mô hình kinh doanh có hiệu quả, và thứ hai là làm chủ các công nghệ, chủ cái quy trình chuẩn hóa từ khi bắt đầu bước vào thị trường, và việc tiếp theo là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng, chuyển giao và kiểm soát quy trình. Trong cái quá trình nuôi trồng nấm dược liệu thì chỉ cần sai sót nhỏ một chút thì cũng đã có thể làm hư hỏng cả một cái lứa nấm. Và cái ưu tiên số 3 là tối ưu và gọi thêm vốn, nó là cái máu của doanh nghiệp. Nhưng tôi nghĩ thì cái vốn nó phát huy cái hiệu quả khi bài toán thị trường công nghệ đã được tối ưu rõ ràng và tránh chôn vào cái vốn. Nếu đổ nhờ quá nhiều vốn vào xây dựng nhà xưởng, máy móc hoành tráng ngay từ đầu mà chưa có thị trường thì cái chi phí khấu hao rồi là cái tiền vận hành rồi nhân công rất là nhiều, nó sẽ nhanh chóng ngốn sạch nguồn lực. Và theo tôi thì vốn nó sẽ theo cái sự tăng trưởng, và khi đã có cái thị trường ổn định thì các cái việc như là huy động vốn này thì nó cũng sẽ bắt đầu sẽ dễ dàng hơn.
0: Vâng, đầu tiên là phải là công nghệ đã, và mình có cái sản phẩm để thăm dò cái nhu cầu của thị trường, phản ứng của thị trường, và sau đấy thì mình sẽ mở rộng dần dần, đầu tư vốn dần dần theo cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta cũng đã vừa nghe hai doanh nghiệp chia sẻ một phần về cái bước đầu khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Hưng Yên hay là Ba Vì mà nhiều địa phương miền núi cũng đang tìm cách biến nguồn dược liệu bản địa thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt, đồng thời là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Thảo Ly, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có truyền thống làm nghề bốc thuốc đông y ở xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, chị Hoàng Thị Nghĩa luôn ấp ủ, mong muốn đưa những giá trị của thảo dược quê hương đến với nhiều người hơn. Có lẽ vì vậy mà tốt nghiệp Đại học Dược năm 2011, thay vì xin vào làm ở các cơ quan doanh nghiệp, chị Nghĩa quyết định về quê thành lập hộ kinh doanh chuyên chế biến dược liệu. Nhận thấy tiềm năng của cây gừng, chị mạnh dạn triển khai mô hình trồng gừng hữu cơ phục vụ xuất khẩu. Năm đầu tiên, mô hình được triển khai trên diện tích 3 hectare. Đến nay, vùng nguyên liệu gừng hữu cơ đã mở rộng lên hơn 10 hectare với sự tham gia của 30 hộ dân, góp phần tạo hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp sạch tại địa phương. Năm 2024, chị Nghĩa thành lập Hợp tác xã Ban Mường Xanh, có trụ sở tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, và cơ sở bán hàng cung cấp dịch vụ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La. Không chỉ phát triển cây gừng, hợp tác xã còn xây dựng vùng nguyên liệu gần 80 hectare với nhiều cây dược liệu như màng tang, gừng đen, bồ hòn và các loại thảo dược dân tộc tại các địa phương Bắc Yên, Yên Châu, Phú Yên và Mộc Châu. Trong đó, gừng hữu cơ vẫn là sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu của hợp tác xã. Ngoài thực hiện liên kết với các hộ nông dân, cung cấp giống, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, hợp tác xã tổ chức thu mua, sơ chế và đóng gói các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Bangladesh. Ngoài ra, sản xuất và cung cấp ra thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên. Chị Hoàng Thị Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Ban Mường Xanh chia sẻ.
3: Hợp tác xã sẽ chuyên sâu về mở rộng vùng trồng, sơ chế sâu các sản phẩm dược liệu. Trong đấy có gừng, có dầu gội từ quả sơn tra, bộ tắm xứ Mường và trà lá tre. Mục tiêu là hỗ trợ những chị em, những người phụ nữ yếu thế, những người không có công ăn việc làm, những người đồng bào thiểu số, những người khuyết tật, và hỗ trợ để phụ nữ có cái sự tự tin hơn trong cuộc sống.
2: Hiện nay, Hợp tác xã Ban Mường Xanh có 8 nhân sự chính đảm nhiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng và cung cấp dịch vụ trị liệu. Mỗi năm, doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 6 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mô hình kinh tế hợp tác xã gắn với nông nghiệp hữu cơ. Chị Lò Thị Trinh, nhân viên hợp tác xã cho biết.
4: Em làm

0: Trong hợp tác xã lúc đầu chưa biết, nhưng các chị đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và dạy em từng chi tiết và cách làm những sản phẩm và cách trồng gừng. Tham gia cái hoạt động như vừa sơ chế, làm ra những cái sản phẩm tắm lá thuốc, thảo dược, được học tập và phát triển bản thân, tự tin hơn.
1: Dự kiến trong năm 2027, hợp tác xã sẽ đưa ra thị trường các dòng sản phẩm hữu cơ như dầu gội đầu từ táo mèo, nước rửa bát, nước lau sàn từ thảo dược, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đời sống thân thiện với môi trường. Chị Hoàng Thị Nghĩa cho biết thêm.
2: Thương hiệu đó là An Lành Từ Lá, và muốn dùng chính những cái đơn thuần nhất của bản địa, góp phần gia tăng dùng thảo dược trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và mỗi người dân, được sử dụng những cái sản phẩm từ những loại lá, từ những cái thảo dược rất đơn giản thuần túy của Việt Nam, và mang cái điều đó để có thể đưa tới những bạn bè quốc tế về nét văn hóa bản địa.
3: Qua phóng sự thì có thể thấy là cùng một cây dược liệu nhưng giá trị có thể chênh lệch rất là lớn, tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
4: Theo tôi thì bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn, để chúng ta tự chủ được cái đầu vào, để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước, để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa nó là thế đấy.
3: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu, và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
4: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống, sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ, từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào, cây sinh trưởng ra làm sao, chăm sóc được bón cái gì, đấy, thời điểm nào, thu lượm thì thời điểm nào. Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất. Ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy Nam Trà Thảo Nguyên Sơn, thì chúng tôi sẽ có bộ phận QA, QC sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào. Tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế, cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này, nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị, chứ nó không chỉ là một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào, cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó, để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ, cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không, nó đạt được bao nhiêu. Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao. Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát ngay từ khi bắt đầu, và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng lộ trình của nó, thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không nó là đầu vào mà, đúng không chị?
3: Vâng.
4: Nó vào cách công nghệ chiết xuất.
3: Vâng, thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
4: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tản Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới. Tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu nhập lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng một chút xíu, nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó, áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác

0: cùng với bà con để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và do bắt đầu tái tục để trồng lại.
1: Vâng, đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú ạ?
2: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn, tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức là để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các cái sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các cái sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa, đối với đông sản phẩm nấm linh chi thì sấy công nghệ sấy lạnh. Thì đó là từ những cái công nghệ sấy đó mà nó cũng giúp góp phần làm cái sản phẩm nó đạt một cái giá trị cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
1: Vâng. Thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
2: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì nó là cái chìa khóa vàng để giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là cái việc chủ động công nghệ để giải quyết triệt để các cái hạn chế này thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp để duy trì các cái giống, bảo tồn giống để tránh những rủi ro đứt quãng chuỗi cung ứng giống, để có thể là góp phần vào kịp thời để các cái tiến độ sản xuất cho nó phù hợp. Chúng tôi thì tự sản xuất phôi giống, nhân giống và cấy vi sinh, nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí giống rất là cao. Từ đó mà nó sẽ làm giảm cái giá thành sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm, và nó cũng sẽ làm góp phần vào nâng cao cạnh tranh trên cái thị trường và làm chủ công nghệ. Đối với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái lợi thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất cho sản phẩm, điều chỉnh các cái công thức và để làm sao mà khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm thì có thể là cảm nhận và đánh giá một cách tốt nhất.
1: Vâng. Trong thời gian đầu thì anh đã mất khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì anh mới có thể hoàn thiện được cái công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi này?
2: Cá nhân tôi thì ra thầy làm dược liệu từ 2008 thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất, để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
1: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
2: Giá thành thấp.
1: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
2: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
1: Vâng. Vậy hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại bao nhiêu phần trăm là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty?
2: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
1: Vâng. Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
0: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng, đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn này, nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy, là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất ở trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của OCOP. Thế chỉ có mỗi những cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì bây giờ với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của OCOP, và bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu OCOP lên. Chúng tôi đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu OCOP là thế nào. Vì OCOP là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cái cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương, rồi thành phố, cho địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm OCOP. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là OCOP nó là một cái thế mạnh.
1: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch,
0: vâng,
1: rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa.
0: Dạ.
1: Và do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là OCOP 4 sao.
0: Dạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
2: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo, lâm linh chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm, cũng là rất là thành công. Vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ cái ăn sổi sang cái trải nghiệm, và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng, và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian, và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng, ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa, nó làm sao nó tiện dùng để giúp người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các cái tệp khách hàng quà biếu doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì về phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là

0: rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm, và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
1: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến, và qua cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
2: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Đấy, rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Đấy, chúng tôi kinh doanh theo hệ thống. Chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu. Một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này. Truyền thông đúng theo cái tiêu chí, truyền thông đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Trà Tân Sơn chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế, chất lượng sao nói vậy, làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời, lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt, và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt, và chúng ta mang lại cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của Nam Trà Tân Sơn. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về Lam Dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của Lam Dược Thái Bình Dương.
1: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Viên Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Dao và áp dụng công nghệ, cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm, thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
2: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt. Và trồng trọt thì vẫn liên quan đến sản xuất. Nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cái đầu xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế. Là công ty cổ phần tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là chịu với cái vai trò là thương mại. Gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách nó sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này. Mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
1: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam và còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi ạ?
2: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng ta hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Trà Tân Sơn đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn ô cốp làm sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
1: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
2: đúng rồi,
1: có thể là xuất khẩu được.
2: Vâng.
1: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
3: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các cái sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là

0: cái kênh điểm bán truyền thống thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng ô cốp của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các cái đã các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng dễ, rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
1: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải?
2: Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp. Để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái trăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lùm na, đó là có câu chuyện đó là cái chuẩn và chưa chuẩn. Tôi đã phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thật sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào thế này thế kia, nhưng câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt, nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cộng đồng thật sự. Đấy là cái trăn trở.
1: Như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan, biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình. Và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường.
2: Đúng rồi.
1: Để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
0: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực. Trong 5-10 năm tới thì Việt Nam có thể là hoàn toàn có được những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài, và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn, thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước thì với cái giá trị thấp, thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết, để làm sao mà cái sản phẩm có thể là đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu như chúng tôi, thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số mà còn góp phần và làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế, nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. Mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng. Và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.

0: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
1: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
0: Vâng, anh Mạnh Hải có bổ sung gì không ạ?
2: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi. Nó sẽ có chữ chí trong đấy thôi. Tôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm. Nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về công nghệ vân vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái nó sẽ vượt qua.
0: Vâng.
2: Vậy thôi.
0: Vâng. Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết chí ở đây là phải có ý chí, nghị
2: đúng
0: lực
2: rồi.
0: Đúng không ạ? Thì sẽ vượt qua được các cái khó khăn. Vâng, xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
7: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
6: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
6: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
7: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
6: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
7: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và

0: về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ, hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin. Bà cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp livestream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
2: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động livestream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Lưu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore,

0: cho biết.
1: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội,

0: và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bà Lô Chu Mây, Giám đốc Bộ phận Tích hợp Kỹ năng và Việc làm ngành bán lẻ, cho biết.
1: Chúng tôi trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xác định những vị trí việc làm chịu tác động của sự thay đổi, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
0: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Irovins ở Singapore đã thử nghiệm live stream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Irovins, cho biết.
2: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của live stream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
0: Từ một hình thức bán hàng mới, live stream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường đang thay đổi từng ngày.
3: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
4: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, Lamalera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở Lamalera là mùa Lefa, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jurong thực hiện. Ông Abraham Narajurong, một thành viên của dòng tộc này, cho biết luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
5: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
4: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống Lamalera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt, Lamalera là ngôi làng công giáo từ khi những nhà truyền giáo người Hà Lan đặt chân tới đây vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, người dân cũng đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại Lamalera chia sẻ.
5: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa công giáo là nhà thờ giáo xứ ở Lamalera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân Lamalera.
4: Nhưng Lamalera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt Lamalera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của Lamalera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng Lamalera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
3: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc.

0: Chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Dự báo lưu lượng phương tiện ở trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Công an thành phố Hà Nội hạn chế xe tải lớn tại hai nút giao gần bến nước ngầm và Cổ Linh. Mỹ thúc đẩy đầu tư nhằm tăng gấp đôi sản lượng dầu mỏ của Venezuela. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Hôm nay tại nhiều địa phương trên cả nước, đoàn viên thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hoạt động diễn ra gồm nghi thức hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống về ngày Quốc khánh được khuyến khích triển khai đến cấp chi đoàn. Cách tổ chức tại các địa phương có sự khác nhau gắn với điều kiện và những địa điểm mang dấu ấn lịch sử văn hóa của từng vùng. Tại Tuyên Quang, hơn 10.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, trụ sở cơ quan hành chính và các mốc giới trên địa bàn. Hình thức tổ chức trải rộng ở nhiều địa điểm đã tạo nên sự hưởng ứng đồng loạt trong toàn tỉnh. Tại tỉnh Tây Ninh, lễ chào cờ được tổ chức tại khu tưởng niệm 42 liệt sĩ tiểu đoàn Đồng Nai. Cùng với nghi thức chào cờ, đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham gia sinh hoạt chuyên đề về truyền thống lịch sử ngày Quốc khánh và lịch sử khu tưởng niệm. Tại Cần Thơ, nhiều cơ sở đoàn tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Hoạt động được triển khai tại nhiều cơ sở tạo sự hưởng ứng rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào một chương trình cấp thành phố. Trong khi đó, tại Hà Nội, hoạt động của tuổi trẻ thủ đô trong dịp Quốc khánh có nhiều điểm nhấn tại quảng trường Ba Đình lịch sử. 200 đoàn viên thanh niên ưu tú có mặt tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, tạo nên một sự kết nối trực tiếp giữa nghi thức của hiện tại với thời khắc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử của dân tộc.
2: Sáng nay, tại khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt thế giới người hiền. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng tham dự buổi lễ cùng đông đảo người dân du khách thập phương. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Trong không khí cả nước kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay tại Buôn Ma Thuột, nhiều người dân và du khách tìm đến những địa chỉ lịch sử, văn hóa để tham quan, tìm hiểu về truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha ông. Nhà đài Buôn Ma Thuột và Bảo tàng Đắk Lắk trở thành những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp này. Phản ánh của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
4: Thời tiết dịu mát nên ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm tham quan lịch sử ở Buôn Ma Thuột khá nhộn nhịp. Trong dòng người đến tham quan, có nhiều gia đình đưa con em cùng đi để vừa trải nghiệm, vừa tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Tại nhà đài Buôn Ma Thuột, du khách được tham quan các khu trưng bày, tìm hiểu về quá trình hình thành, hoạt động của nhà đài và những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ tại đây. Anh Nguyễn Thanh Hòa, người dân phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Để mà tìm hiểu về cội nguồn cực khổ vất vả của những người lính cách mạng ngày xưa để có được những cái ngày hôm nay, cho nên là dẫn các cháu đi để cho các cháu biết và hiểu được cái những cái tầng lớp cha mà đi trước có những cái cực khổ về thể xác xương máu như thế để có được ngày hôm nay các cháu ăn học vui chơi.
4: Cùng với nhà đài Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk cũng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp Quốc khánh. Không gian trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu hiện vật về lịch sử văn hóa các dân tộc trên địa bàn, giúp người dân du khách có thêm góc nhìn về vùng đất Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk. Với họ, đây còn là cách để kỳ nghỉ trở nên ý nghĩa hơn, nhất là khi có thể kết hợp vui chơi tìm hiểu với lịch sử văn hóa địa phương. Chị Phan Ngọc Yến Vi đến từ phường Buôn Ma Thuột chia sẻ.
6: Hôm nay tôi chọn là đi cùng với gia đình mình ra bảo tàng của Đắk Lắk để chụp hình. Gia đình tôi chọn mặc áo dài trắng, truyền thống của Việt Nam. Khoác lá cờ đỏ trên vai thì cũng rất là ý nghĩa để lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp nữa, cũng như giữ lại kỷ niệm cho gia đình mình sau này, vừa có những địa điểm đẹp vừa có những khoảnh khắc đẹp, chỉ có hòa bình mới có thôi, thì mình sẽ lưu giữ lại được những kỷ niệm về sau theo hòa bình của mình.

0: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 năm 2026 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Trong ngày Quốc khánh, tiếng rồng lần vang lên trên sông Hương cùng tiếng reo hò cổ vũ của người dân và du khách hai bên bờ tạo nên không khí sôi động cho ngày hội đua ghe. Tham gia giải năm nay có 10 đội ghe đến từ các phường xã trên địa bàn thành phố Huế gồm Triều Sơn Đông, Triều Sơn Trung, Giáp Trung, Thủ Lệ, Mai Dương, Đan Điền, An Cửu, Hương An, Thuận An và A Lưới 4. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài ở 10 đội đua dành cho nam nữ và nam nữ phối hợp. Các nội dung thi đấu có cự ly từ 700 đến 900 mét qua ba vè thượng, trung, hạ trên sông Hương. Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế được duy trì nhiều năm, trở thành một hoạt động văn hóa thể thao quen thuộc mỗi dịp lễ Tết. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, giải còn là dịp để các địa phương giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô. Ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố Huế, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
2: Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần này là lần thứ 37. Trong cái ngày Tết độc lập, lực lượng bà con nhân dân ở các xã phường đều tham gia. Thì cái giải này mục đích là để rèn luyện bà con làm nghề sông nước thì có cái ý chí sức khỏe và có tinh thần thể thao để tham gia các cái hoạt động thể thao và truyền thống của địa phương cũng như là của thành phố nói chung và có sức khỏe để tham gia các cái hoạt động nghề nghiệp của mình.
3: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Khánh Hòa diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật du lịch sôi động. Ngành du lịch địa phương đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, ước tổng thu khoảng hơn 2.100 tỷ đồng. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được triển khai, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ cùng doanh thu và công suất phòng tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Khánh Hòa, tạo đà cho ngành du lịch địa phương tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày đã tạo cú hích mạnh cho du lịch Lâm Đồng, khi địa phương ước đón khoảng 680.000 lượt khách tham quan lưu trú, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1.410 tỷ đồng, cho thấy sức hút của điểm đến này tiếp tục được duy trì trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngắn ngày đang gia tăng. Việc cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thị trường khách, việc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch đêm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng để địa phương giữ chân du khách lâu hơn. Đây cũng là tiền đề để Lâm Đồng chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm, đặc biệt là các hoạt động gắn với Festival Hoa năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch Việt Nam.
3: Phóng viên Phạm Hải đưa tin, sáng nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công dự án cầu tuyến đường dẫn từ khu tái định cư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến khu tái định cư Cửu Long.
4: Công trình có tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án gồm các hạng mục chính là cầu và tuyến đường dẫn với tổng chiều dài khoảng 155 mét. Điểm đầu công trình tiếp giáp đường Trần Bạch Đằng thuộc phường Tân An, điểm cuối giao với đường Làng Hoa thuộc phường Long Tuyền. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo kết nối thuận lợi giữa phường Tân An và phường Long Tuyền, đồng thời kết nối các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh là người dân ở khu tái định cư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ông Trương Hồng Linh cho biết, người dân địa phương rất phấn khởi khi dự án được khởi công, kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương và kết nối giữa các khu dân cư.
5: Thực sự là rất là vui, biết là làm cái cầu này ra thì nối liền mấy khu dân cư với nhau thì khu phố nó sẽ nhộn nhịp lên, đông vui lên. Ngay cả cái phương tiện, cái điều kiện đi lại nó cũng thuận tiện nữa. Mong muốn làm sao cái cầu này hoàn thành đúng tiến độ, đạt cái chất lượng cao, đáp ứng được cái nhu cầu ấy, đi lại của người dân.
0: Dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, Công an thành phố Hà Nội hạn chế xe tải lớn tại hai nút giao gần bến nước ngầm và Cổ Linh. Phương án tổ chức phân luồng áp dụng từ 10 giờ đến 22 giờ hôm nay. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức phân luồng từ xa và hạn chế xe tải trọng lượng lớn lưu thông qua hai nút giao trọng điểm. Đồng thời, cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an các địa phương tăng cường điều tiết ngay từ các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ, kịp thời thay đổi phương án nếu xe tăng đột biến để ngăn chặn ùn tắc kéo dài. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tài xế xe tải trọng lớn chủ động cập nhật

0: thông tin phân luồng và chọn lộ trình thay thế phù hợp. Người dân trở lại thủ đô trong chiều và tối nay chủ động thời gian, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không chuyển làn tùy tiện hoặc chiếm dụng làn dừng khẩn cấp. Tiếp theo là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5.
1: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong chuyến công tác tới Venezuela vào sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Ryan nhấn mạnh các thỏa thuận mà những doanh nghiệp dầu khí của Mỹ và quốc tế ký kết sẽ tạo động lực tăng hơn gấp đôi sản lượng dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này trong vài năm tới. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
3: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngành dầu mỏ của các thành viên sáng lập OPEC đang nỗ lực phục hồi sau nhiều năm khủng hoảng. Từng đạt đỉnh trên 3 triệu thùng một ngày vào cuối những năm 1990, sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã sụt giảm nghiêm trọng do thiếu vốn đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Trong những tháng gần đây, con số này dao động quanh mức 1,1 đến 1,2 triệu thùng một ngày và đã có dấu hiệu tăng nhẹ sau những biến động chính trị hồi đầu năm. Nhấn mạnh tiềm năng kinh tế song phương, Bộ trưởng Chris Ryan nhận định.
4: Đây là sự tái gắn kết quan hệ đối tác giữa Mỹ và người dân Venezuela. Tôi tin rằng những thời kỳ rất tốt đẹp đang đến khi dòng vốn đầu tư lớn chảy vào quốc gia này, giúp tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng áp lực tăng lương và mang lại cơ hội thịnh vượng cho người dân Venezuela. Hiệu ứng này sẽ tiếp tục lan tỏa như hòn tuyết lăn. Khi củng cố được niềm tin kinh doanh và thu hút đầu tư, bạn sẽ tạo ra đủ loại cơ hội, không chỉ là việc làm mà còn là cơ hội cho các doanh nhân.
3: Theo Bộ trưởng Chris Ryan, việc khơi thông dòng vốn tư nhân từ các doanh nghiệp Mỹ không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn góp phần ổn định nguồn cung và đem lại lợi ích dài hạn cho người tiêu dùng năng lượng trên toàn cầu.
0: Nga hôm qua bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay Leipzig-Halle của Đức hồi tháng trước, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các biện pháp gây sức ép mới từ Berlin. Vụ việc đang làm gia tăng sức ép lên quan hệ Nga-Đức, vốn đã căng thẳng do cuộc xung đột tại Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nekev cho rằng các cáo buộc của Đức là vô căn cứ và phi lý, đồng thời cảnh báo các biện pháp gây sức ép mới của Đức là một bước leo thang chưa từng có trong quan hệ hai nước. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ cáo buộc của Đức và gọi các biện pháp mới là sai lầm nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích của người dân Đức.
3: Những diễn biến này chủ yếu liên quan đến tình hình chính trị trong nước của Đức. Lý do rất rõ ràng, thay vì bảo vệ lợi ích quốc gia, họ lại đang đánh đổi những lợi ích đó. Phía Đức nói rằng họ đã có bằng chứng, nhưng theo chúng tôi, những bằng chứng đó không có thật.
4: Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle tối 4 tháng 8. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết, nhà chức trách xác định nhiều điểm tương đồng về cấu hình thiết bị, linh kiện, chất nổ và kíp nổ với những gì Berlin cho là từng xuất hiện trong các hoạt động hỗn hợp của Nga.
2: Từ tháng 9 này, Trung Quốc chính thức áp thuế thu nhập cá nhân 20% đối với các khoản cổ tức và tiền thưởng mà cá nhân người nước ngoài nhận được từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thay cho chính sách miễn thuế được duy trì hơn 30 năm qua. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc ngày 1 tháng 9 ban hành thông báo chung chấm dứt chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ năm 1994 đối với cổ tức và tiền thưởng của cá nhân người nước ngoài tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định mới, các khoản thu nhập này được xếp vào nhóm thu nhập từ lãi, cổ tức và tiền thưởng, chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 20%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

0: ngoài khi chi trả cổ tức, tiền thưởng cho cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế và hoàn thành khai báo thuế trong vòng 15 ngày của tháng kế tiếp sau khi chi trả. Nếu doanh nghiệp không khấu trừ thuế, cá nhân nhận cổ tức, tiền thưởng phải tự nộp thuế trước ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Việc bãi bỏ ưu đãi được cho là nhằm thống nhất chính sách thuế giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, tăng tính công bằng của hệ thống thuế, ngăn ngừa nguy cơ lợi dụng chính sách để chuyển dịch tài sản, đồng thời hỗ trợ xây dựng thị trường thống nhất trên toàn quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
3: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
4: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
5: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
3: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
5: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
4: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
5: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
3: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
4: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
6: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
3: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
3: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ 2 thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
4: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Hương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Hương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen.

0: Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng. Nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương thảo đan gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên.

0: Điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu.

0: Và bây giờ thì Kim Anh xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh. Mỡ mỡ này,
2: vâng,
1: huyết áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà tôi còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Mai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Mai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Mai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sơn Mai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
3: Một lần bị

0: tai biến ạ.
1: À, đã tai
0: Ông
1: biến rồi.
0: cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn
1: Vâng.
0: uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi,
1: Dạ
0: mà
1: vâng.
0: cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
1: Dạ vâng.
0: Mà tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
1: Dạ vâng.
0: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da dẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
1: Dạ vâng. À, thưa chị cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế Hồng Sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu Hồng Sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
2: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ,
1: dạ vâng.
4: Tôi mua Hồng Sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: dạ
4: tôi
1: vâng.
4: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói

0: rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vỡ sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI.

0: Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường, và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một

0: Lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
3: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm

0: phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.

0: mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Đình Trung và anh Thư kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong sắc cờ đỏ sao vàng, trong niềm vui của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi chúng ta lại cùng hướng về mùa thu lịch sử cách đây 81 năm, mùa thu năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do.
0: 81 năm đã đi qua, từ một đất nước giành được độc lập, Việt Nam hôm nay đang bước vào một chặng đường phát triển mới với khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Mỗi dịp quốc khánh vì thế không chỉ là thời khắc để chúng ta tự hào và nhớ về những giá trị đã làm nên lịch sử. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những thành quả của hôm nay và cùng suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi người trước tương lai đất nước.
1: Trong dòng chảy của ngày Tết độc lập, theo dòng thời sự chiều mùng 2 tháng 9 sẽ cùng quý vị nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ của đất nước, những chuyển động mới trong đời sống kinh tế xã hội, đồng thời bàn về những vấn đề đang đặt ra trên hành trình phát triển và hội nhập. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống sau ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng trở lại với một giá trị đặc biệt làm nên sức mạnh tinh thần của dân tộc, di sản Hồ Chí Minh.
0: Cùng với những tin tức trong nước và quốc tế, thông tin thời tiết, chương trình còn có các nội dung đáng chú ý sau.
2: The most important is the regulatory
3: framework. Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư quốc tế là một khuôn khổ ổn định vì họ cần có mô hình kinh doanh để biết điều gì đang xảy ra với khoản đầu tư của mình. Điều thực sự quan trọng là có sự đối thoại giữa cộng đồng quốc tế, các nhà đầu tư quốc tế và chính phủ Việt Nam.
1: FDI vào Việt Nam tăng mạnh, khẳng định sức hút từ cải cách chiến lược là nội dung của thời sự toàn cảnh.
0: Thế giới đa chiều với những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua cùng những thông điệp ý nghĩa thú vị đang chờ đón quý vị và các bạn.
1: Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn để đóng góp ý kiến hoặc bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng.
0: Trước hết là một số tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã bày tỏ sự đoàn kết với Đức sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
4: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh sự đoàn kết của EU với Đức, đồng thời khẳng định khối này sẽ hợp tác với Đức và các quốc gia thành viên khác để tăng cường áp lực với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã thảo luận về vụ tấn công với Thủ tướng Đức và đảm bảo về sự hỗ trợ của EU cho việc này. Bà nhấn mạnh các bộ trưởng ngoại giao EU có thể sẽ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung tại cuộc họp sắp tới. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định sự đoàn kết của Liên minh với Đức sau vụ tấn công vừa qua và hoan nghênh các biện pháp do Đức công bố. Cam kết NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ tất cả các đồng minh trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Ở chiều ngược lại, đại sứ Nga tại Đức cho rằng các cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt gây ra leo thang chưa từng có trong quan hệ của hai nước. Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gọi lệnh trừng phạt của Đức là một sai lầm nghiêm trọng và đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức.
0: Iran đã phát động các cuộc tập kích tên lửa và UAV liên tiếp tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại 4 quốc gia Trung Đông. Chiến dịch này nhằm trả đũa đợt không kích tối qua của quân đội Mỹ và Iran khiến hàng chục người chết và bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng và phá hủy nhiều căn cứ, cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait, Bahrain và Iraq. Bộ Quốc phòng Jordani xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và đánh chặn 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo của Iran. Ba quả còn lại rơi vào các khu vực không có người sinh sống và không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Giới chức Kuwait và Bahrain cũng thông báo hệ thống phòng không hai nước đã đánh chặn các cuộc tấn công tên lửa và UAV xuất phát từ Iran. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra chưa được công bố. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã hoàn tất đợt không kích nhắm vào các mục tiêu quân sự Iran, đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tuần quân đội Mỹ tấn công Iran với lý do bảo vệ eo biển Hormuz. Tehran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công căn cứ Mỹ ở Jordani và UAE, đồng thời gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án

0: Hành động gây hấn của Washington.
1: Từ ngày 1 tháng 9, Trung Quốc chính thức áp thuế thu nhập cá nhân 20% đối với các khoản cổ tức và tiền thưởng mà cá nhân người nước ngoài nhận được từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thay cho chính sách miễn thuế được duy trì hơn 30 năm qua. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc ban hành thông báo chấm dứt chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ năm 1994 đối với cổ tức và tiền thưởng của cá nhân người nước ngoài tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định mới, các khoản thu nhập này được xếp vào nhóm thu nhập từ lãi, cổ tức và tiền thưởng, chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 20%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi chi trả cổ tức, tiền thưởng cho cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế và hoàn thành khai báo thuế trong vòng 15 ngày của tháng kế tiếp sau khi chi trả. Nếu doanh nghiệp không khấu trừ thuế, cá nhân nhận cổ tức, tiền thưởng phải tự nộp thuế trước ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Chính sách mới cho thấy Trung Quốc đang từng bước thu hẹp các ưu đãi thuế áp dụng riêng cho khu vực vốn đầu tư nước ngoài, trong khi chuyển trọng tâm sang hoàn thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh công bằng và nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế.
3: Australia lo ngại quyền riêng tư bị ảnh hưởng khi kính thông minh sử dụng ở nơi công cộng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Ủy viên an ninh mạng Australia Julie Inman-Gren vừa gửi khuyến cáo tới những công ty sản xuất kính thông minh để đề nghị các công ty này tự động làm mờ khuôn mặt của người được quay phim và cần có biện pháp để cho thấy rõ khi việc quay phim và ghi âm đang diễn ra. Đề nghị này được ủy viên an ninh mạng đưa ra sau khi kính thông minh được phát hiện sử dụng để quay phim phụ nữ mà không có sự đồng ý của họ, hoặc tương tác của người bình thường với người nổi tiếng đeo kính thông minh được đăng tải lên mạng xã hội. Trên thực tế, những nội dung này được quay bằng kính thông minh thường dẫn đến những bình luận kỳ thị phụ nữ và coi việc theo dõi, ghi hình, kiểm soát phụ nữ mà họ không biết ở nơi công cộng là bình thường. Và đây là điều mà nhiều người dân Australia phản đối.
1: Cục kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan ghi nhận sự xuất hiện của biến thể của bệnh đậu mùa khỉ nguy hiểm hơn, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn duy trì tỷ lệ tử vong ở mức thấp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Phát biểu với báo giới hôm nay, ngày 2 tháng 9, tiến sĩ Môn Thiên, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 8 vừa qua, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 254 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, với đa số ca nhiễm chủng Clade 1B. Các bệnh nhân được phát hiện chủ yếu tại khu vực thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, các thành phố lớn và tỉnh du lịch trọng điểm. Đường lây nhiễm chính được xác định qua quan hệ tình dục, liên quan đến thói quen lui tới các không gian kín và đông người. Tiến sĩ Môn Thiên nhận định tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Thái Lan hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, số ca nhiễm biến thể Clade 1B có dấu hiệu tăng lên. Đây là chủng gây ra biến chứng nặng hơn so với chủng Clade 2, đặc biệt nguy hiểm đối với người có hệ miễn dịch suy giảm. Về tình hình dịch COVID-19, tỷ lệ tử vong hiện ở mức rất thấp, chỉ khoảng 0,02%, và hầu hết các trường hợp tử vong đều rơi vào nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi và hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào ở trẻ em.
3: Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình thời tiết tại một số quốc gia trên thế giới. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh.
6: Thưa quý vị, các nhà khoa học cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn khoảng 7,5 độ Richter tại Cajon Pass ở miền nam California, Mỹ, sau khi nghiên cứu cho thấy mức độ ứng suất kiến tạo tại khu vực này có thể đang ở mức cao nhất trong khoảng 1.000 năm. Dù chưa xác định thời điểm xảy ra, nhưng các chuyên gia cảnh báo động đất lớn có thể gây gián đoạn giao thông, chuỗi cung ứng, thông tin liên lạc và hệ thống năng lượng trên diện rộng. Đó là thông tin khí hậu và môi trường đáng chú ý. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Tokyo, Nhật Bản có mưa rào rải rác, chủ yếu vào chiều và tối, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Berlin, Đức nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Paris, Pháp trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 25 độ. New York, Mỹ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Sydney, New South Wales, Australia trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 27 độ.
7: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: mảnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự chiều trên kênh thời sự VOV1. Như đã giới thiệu, tiếp ngay sau đây sẽ là chuyên mục Đảng trong cuộc sống, chủ đề nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Đảng trong cuộc sống.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, một ngày đặc biệt trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhắc đến ngày Quốc Khánh, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam lại bừng lên những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin yêu và lòng tự hào dân tộc. Từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến nay là một hành trình lịch sử 81 năm đầy thử thách và vẻ vang, tự hào của dân tộc Việt Nam. Hành trình từ độc lập tự do đến thống nhất đất nước, từ đổi mới đến hội nhập quốc tế. Mỗi chặng đường đều ghi dấu sự tự lực tự cường của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

khí của ngày Tết Độc Lập hôm nay, khi mỗi người dân Việt Nam cùng hướng về mùa thu lịch sử năm 1945. Câu chuyện di sản Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là câu chuyện của lịch sử, mà đó còn là câu chuyện của hiện tại và tương lai. Khát vọng thời đại của Việt Nam hôm nay là khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quốc gia giàu mạnh, tự chủ, có năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Trong hành trình ấy, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và một điểm rất mới đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử.

0: ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì trong tâm thức của người Việt Nam lại vang lên những lời bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Thưa giáo sư tiến sĩ Khoa học Vũ Minh Giang ạ, điều gì trong ký ức về ngày Tết độc lập vẫn khiến ông xúc động ạ thưa?
1: Gia đình tôi có thể nói là gắn rất là chặt với cuộc cách mạng tháng 8. Cha tôi theo Việt Minh từ trước cách mạng tháng 8 vào tháng 4 năm 1945. Cho nên từ người cha, rồi mẹ cũng là lên chiến khu. Cho nên mỗi khi Tết độc lập đến ấy, thì nhà tôi đều có một cái không khí hết sức là đặc biệt. Đấy là cái lúc mà người cha kể lại những năm tháng đã cùng với lại các đồng chí đồng đội Việt Minh đấy ở chiến khu. Và rồi tham gia khởi nghĩa như thế nào. Cho nên đối với chúng tôi đó là cái ngày Tết độc lập, nhưng mà nó có ý nghĩa rất là thiêng liêng và có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với gia đình chúng tôi. Cho nên mỗi khi cái dịp mùng 2 tháng 9 đến ấy, thì chúng tôi hòa chung với cái náo nức của toàn dân ấy, có những cái cảm xúc riêng, gần như là chưa quên những cái cảm xúc hết sức đặc biệt của cái lễ kỷ niệm 80 năm ngày độc lập.
0: Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trong giai đoạn phát triển hiện nay, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nguồn lực sống động trong thực tiễn. Mới đây, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo ông, đâu là thông điệp quan trọng của chỉ thị số 07 ạ?
1: Tôi đã từng có cái điều kiện đi công tác rồi giao tiếp với lại không ít những cái học giả nước ngoài. Thì họ hay nói với tôi một điều mà cứ càng ngày thì tôi càng hiểu thêm những cái điều mà người ta nhìn từ xa vào ấy.
0: Dạ.
1: Người ta bảo dân tộc công đại phúc,
0: vâng.
1: Có một vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất nhiều dân tộc là họ cho rằng đấy là một cái hạnh phúc vô cùng lớn lao. Bởi vì một con người chỉ bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng những cái hy sinh cuộc đời của mình ấy, thì có thể thu hút được toàn dân. Thậm chí có những cái nơi mà lãnh đạo cao cấp ấy đã từng hỏi tôi là làm thế nào mà Việt Nam có thể khơi dậy cái lòng yêu nước nó mạnh mẽ đến như vậy. Bởi vì theo họ đấy, nước nào mà chả yêu nước. Rồi cái thứ hai nữa là làm sao mà xây dựng cái khối đoàn kết nó vững mạnh như vậy. Thì ai mà chẳng mong muốn như vậy. Và thứ ba là làm sao mà lãnh đạo Việt Nam để có thể điều hòa các quan hệ quốc tế giỏi đến như vậy. Thì tất nhiên đây là một kết quả có tính tổng hòa, nhưng họ cũng quy về. Bởi vì trong cái thời cuộc cách mạng này đấy, thì chúng ta có một vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế vì vậy cho nên ấy, chỉ thị 07 đấy, tôi nghĩ rằng là nói những điều mà chúng ta cần phải lắng đọng để suy nghĩ thêm ở chỗ này. Dường như chúng ta nói đến học tập và làm theo tấm gương của Bác ấy rất nhiều rồi. Thế thì rất nhiều người hỏi là cái chỉ thị 07 đấy gửi tới cái thông điệp gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành. Chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức, chúng ta cảm thấy phải làm thế nào. Nhưng tư duy bây giờ nó sang một cái thời kỳ đòi hỏi cái sự đổi mới sáng tạo và đưa những cái nhận thức ấy vào hành động đáp ứng những yêu cầu mới của nhân dân và đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 07 đánh dấu bước phát triển mới trong nhận thức và phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm mới mang tính đột phá trong tên gọi cũng như nội hàm của chỉ thị 07 chính là sự chuyển từ cụm từ làm theo sang thực hành. Mời quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp về nội hàm thực hành chỉ thị số 07.
2: Học tập thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Học tập thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm, các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư,

0: hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, di sản Hồ Chí Minh không chỉ được tiếp cận ở phương diện những giá trị tư tưởng hay chuẩn mực đạo đức, đó còn là cách tư duy, cách làm việc, cách tổ chức công việc và cách giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống. Thưa ông Vũ Minh Giang ạ, sự thay đổi từ làm theo sang thực hành phản ánh bước chuyển như thế nào từ nhận thức sang kiến tạo năng lực hành động và tạo ra giá trị, thưa ông?
2: Thì chúng ta đã có một cái chỉ thị rất là quan trọng, học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải cái chỉ thị 07 đấy, chúng ta cần phải lấp vào đấy, đó là những cái giải pháp mang tính thực tiễn. Tức là chúng ta đã chuyên chú vào việc học tập, tổ chức học tập khá là rộng rãi. Thế rồi là có những cái phong trào, có những cái hình thức thi kể chuyện vân vân đi vào cuộc sống. Nhưng dường như phần nhiều nó dừng ở cái chỗ nhận thức, dừng ở cái chỗ tu dưỡng đạo đức. Chứ còn chúng ta nhận thấy một điều, đây có lẽ là cái chúng ta phải tích cực mà chỉ thị 07 đã chỉ ra đấy, là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm, đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn. Thì đấy có lẽ chính là cái mà chỉ thị 07 cần cán bộ đảng viên làm.
1: Điểm nổi bật của chỉ thị số 07 chính là sự chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập thực hành. Thông điệp này cho thấy việc học tập theo Bác không còn dừng lại ở nhận thức, ở những bản đăng ký hay là cam kết, mà như ông phân tích đó là phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng những sản phẩm công việc và những chuyển biến thực chất trong thực thi nhiệm vụ. Thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, chỉ thị số 07 đã chính thức xác lập phương pháp Hồ Chí Minh là một thành tố độc lập. Thưa ông ạ, vì sao việc bổ sung thành tố này lại quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay ạ?
2: Vấn đề là thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì phải có những cái phương pháp phù hợp. Thì lần này chỉ thị 07 đấy đưa ra hẳn một cái cụm từ tôi gọi là độc lập đấy, là phương pháp Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn những gì mà tư tưởng Hồ Chí Minh có, những gì mà Hồ Chí Minh đã làm tấm gương, những gì mà Hồ Chí Minh đã kiến tạo được đấy, thì nó sẽ hình thành một cái phương thức, một cái phong cách để trên cơ sở đó chúng ta đạt tới hiệu quả cao nhất của cái việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho nên là tôi cho là một cái nét rất mới của chỉ thị 07 trong cái việc nâng cao thêm nữa cái việc học tập tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.
1: Rõ ràng là nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm chỉ đạo cách mạng Việt Nam, đạo đức Hồ Chí Minh là chuẩn mực về phẩm chất của người cán bộ, thì phong cách Hồ Chí Minh thể hiện lề lối, làm việc và cách ứng xử, thì nay phương pháp Hồ Chí Minh chính là cách tư duy và hành động khoa học luôn xuất phát từ thực tiễn và lấy nhân dân làm trung tâm, nói đi đôi với làm. Những yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra trong chỉ thị số 07 có thể thấy là mục tiêu xuyên suốt là đưa việc học tập thực hành theo tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực quan trọng trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chỉ thị 07 thì nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, và nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, tạo sự lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương thì phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ. Ông Vũ Minh Giang nghĩ sao về tiêu chí này ạ?
2: Trước hết, chúng ta luôn luôn thấy một cái đơn vị, một cái cơ quan hay là một cái tập thể nào đó đấy, thì vai trò của người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Ở đây nó không phải chỉ là cái vai trò gương mẫu đi tiên phong đâu, mà còn phải là cái tư duy sáng tạo để có thể dẫn dắt, để có thể kiến tạo ra những cái giá trị để cho cái tập thể đó, cơ quan đó đấy, để thực hành tốt cái nhiệm vụ của mình. Chứ chúng ta xưa nay nhận thức, quán triệt, thế xong xây dựng kế hoạch, đăng ký rồi vân vân, thế xong rồi là dừng lại. Thế vì vậy cho nên ở đây đấy, gương mẫu ấy, nó phải biến thành cái mình tạo ra sản phẩm, tạo ra những cái mà nó có ích cho công việc ấy. Thì cái đó là cái rất mới mà chỉ thị 07 có những cái gợi ý rất là rõ ràng như vậy. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng nếu như chúng ta mà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 07 này đấy, thì rõ ràng có một cái điều rất quan trọng đấy, đó là chúng ta phải vận dụng tất cả những gì mình có để thành cái lợi thế cho cái việc phát huy vai trò của cơ quan mình thông qua cái năng lực sáng tạo của người đứng đầu và cái tấm gương của chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là

0: thể hiện cái điều đó. Khi người là cái người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước ấy, thì bao giờ cũng lấy tấm gương của mình. Thí dụ cần kiệm liêm chính thì cũng thể hiện nó là như thế. Rồi là công tâm trong cái việc xử lý các công việc gắn với đối với cán bộ thuộc cấp, một cái tấm gương sáng để chúng ta mỗi người làm cái nhiệm vụ được giao đấy, là người đứng đầu đấy, thì có thể học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lời căn dặn, mỗi câu chuyện của Bác đều có giá trị nêu gương, trở thành động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ đảng viên và nhân dân nỗ lực, cố gắng hơn trong công việc và trong cuộc sống.
2: Được sống và làm việc trên mảnh đất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào lớn lao của bao thế hệ, không chỉ dừng lại ở tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Bác. Người dân thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Người từ những điều giản dị nhất. Đối với họ, học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì bán vì nụ cười với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngang, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động.
3: Có người khổ sở, tội về, con biết không, về ngủ suy nghĩ, tại ở mình về người ta còn khổ nữa, khổ thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho người ta. Thì bán vậy là được rồi. Bà con ăn mình cũng khỏe nữa. Mình mừng, thương lắm. Không có tan. Bán vậy là thương lắm rồi.
2: Cánh bánh mì của Ngoại Sáu không chỉ giúp những mảnh đời khó khăn mà còn gieo vào lòng người những hạt mầm tử tế. Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học Bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Ông Lương Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên chia sẻ, doanh nhân hôm nay chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đã là chiến sĩ thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông Vũ, học Bác trong kinh doanh trước hết là thấm nhuần tinh thần cần kiệm liêm chính, quản trị minh bạch, đối xử tốt với người lao động và chọn làm giàu bằng sự tử tế thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn, ông Vũ chia sẻ.
4: Trong cái quá trình hoạt động đó, bản thân doanh nhân không chỉ hưởng thụ những cái giá trị của mình một mình mà phải chia sẻ những cái giá trị đó, đóng góp vào cho cộng đồng, tương thân tương ái, hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn.
2: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác. Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Từ gánh bánh mì ấm áp tình người của Ngoại Sáu, triết lý kinh doanh tử tế của các doanh nhân Sài Gòn, cho đến những quyết sách gần dân của chính quyền cơ sở qua các buổi cà phê sáng, tất cả đã hòa quyện tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng đồng điệu về lý tưởng. Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong bối cảnh đó thì việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh không thể chỉ dừng lại ở nhận thức học tập hay là cam kết tu dưỡng mà còn đòi hỏi thực sự trở thành phương pháp tư duy, phương pháp hành động, chuẩn mực trong thực thi công vụ và động lực thúc đẩy phát triển. Chỉ thị 07 đã thể hiện tinh thần này thông qua việc xác định thước đo đánh giá kết quả thực hành phương pháp phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhìn nhận cái thước đo ấy như thế nào để việc thực hành không trở thành một yêu cầu chung chung, thưa ông?
0: Tôi cho đấy chính là chỉ thị 07 khắc phục những cái chúng ta chưa làm được trong cái thời gian vừa qua đấy.
1: Dạ vâng.
0: Đấy là thường ấy là chúng ta đánh giá có thể là qua cái viết thu hoạch này, Dạ. Đấy là nhận thức rất là sâu sắc. Thế rồi là kiểm đếm xem cơ quan mình đã tổ chức được bao nhiêu cái buổi sinh hoạt. Tất cả những cái đó

0: nó mang tính hình thức nhiều hơn. Và tôi thấy rằng cái tinh thần chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đấy, tức là tất cả mọi cái chúng ta nhận thức tốt nhưng chưa đủ, mà là phải biến nó thành cái kết quả cụ thể. Thì đây chính là cái mà tôi nghĩ rằng khi mà thực hiện chỉ thị 07 này đấy, thì chúng ta phải đặc biệt chú ý tới cái việc bỏ hình thức mà trọng thực chất. Và cái mà chúng ta cần ấy, tức là đưa ra những sáng kiến để khắc phục được những cái khó khăn mà đơn vị đang gặp phải. Phải đưa ra những cái giải pháp, kiến tạo ra những cái phương thức để rồi chúng ta đạt được những kết quả chúng ta mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí hiện nay đấy, mà thực hiện theo tinh thần chỉ thị 07 đấy, là phải kiểm đếm sản phẩm làm ra là cái gì, đem lại hiệu quả gì. Thay vì cái việc là làm bao nhiêu những cái mà có thể kể đếm ra, nhưng mà nó đều là ở dạng tiềm năng, nó đều là những cái dạng trên lý thuyết.
1: Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải đi xa hơn, không chỉ học để hiểu, làm theo để rèn luyện, mà phải thực hành để tạo ra kết quả và giá trị cụ thể trong đời sống. Đại hội 14 của Đảng thì đặt ra yêu cầu là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh tư duy đổi mới, gắn với tinh thần bảy dám, đó là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh thì có thể tạo ra một cái nền tảng như thế nào cho tinh thần bảy dám của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng cái tinh thần bảy dám là rất là quan trọng, cái đó rất là cụ thể đấy. Tức là cái điều đầu tiên mà rất nhiều đồng chí lãnh đạo đã nói đấy, cái dám đầu tiên là dám nghĩ. Nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa? Đấy, thì cái bảy dám trong đó cái đầu tiên là dám nghĩ. Và khi mình đã nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng, thấy không? Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi tập thể, thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực hiện cái chỉ thị 07 và đặc biệt soi chiếu vào tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy, thì nó phải được nâng lên một bước, nghĩ cho nó thực tế, không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo nhưng mà nó thực tế, chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc là thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình, chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt là dám làm một cách sáng tạo, vân vân. Và tôi nghĩ hai cái rất là quan trọng là dám chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc cái bảy dám này đấy được soi chiếu bởi cái chỉ thị 07. Và nhất là soi chiếu với lại tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta phải hiện thực hóa những cái mà đã được khái quát là dám đối với người cán bộ đảng viên.
1: Như vậy đổi mới không chỉ đòi hỏi dám làm, mà còn đòi hỏi biết làm đúng phương pháp, biết lắng nghe, biết dựa vào thực tiễn, biết chịu trách nhiệm và hướng tới lợi ích chung. Đó chính là nơi giá trị của phương pháp Hồ Chí Minh có thể trở thành năng lực hành động trong đời sống hôm nay. Đất nước đang hướng tới những mục tiêu phát triển lớn, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Và trong hành trình ấy thì chúng ta cần những nguồn lực vật chất, nhưng cũng cần một nguồn lực khác, nguồn lực tinh thần, bản lĩnh, ý chí, đạo đức và năng lực hành động. Vào sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan về chiến lược quốc gia, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trọng dụng nhân tài phải đi liền với đạo đức liêm chính, tinh thần phụng sự. Thực tiễn đặt ra những câu hỏi, đó là làm thế nào để những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thực sự thấm vào từng quyết định lãnh đạo, từng hành động công vụ, từng sản phẩm công việc. Thưa giáo sư ạ, ông nghĩ thế nào về cái tinh thần học Bác bằng hành động và giữ lòng dân bằng kết quả?
0: Chúng ta đang bàn về cái chỉ thị 07.
1: Dạ vâng.
0: Mà đang nói tới tư tưởng, tấm gương và nói nó rộng ra đấy. Tức là chúng ta hướng tới một cái vĩ nhân là Bác Hồ trong việc xử lý các công việc đấy. Thì tôi nhớ lại một việc, tức là nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đã đến Đại học Quốc gia và có một bài phát biểu rất là quan trọng. Và trong đó nhấn mạnh cái tấm gương Hồ Chủ tịch, hình mẫu của Hồ Chủ tịch. Thì như chúng ta đã biết, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thì Bác Hồ đã làm 3 việc. Thứ nhất, ngay sau cái lễ tuyên ngôn độc lập 2 ngày thì chủ trì chính phủ, Bác đã đưa ra là phải lập hình dân học vụ, phải xóa nạn mù chữ. Đấy là nâng cao dân trí, một cái bước cực kỳ quan trọng. Mà muốn tồn tại, muốn có ánh sáng dưới mặt trời thì chúng ta phải vươn

0: lên để sánh vai với các nước hùng mạnh cơ. Thì muốn trở thành một cái nước đứng ngang hàng với các cường quốc ấy, thì dân trí nó không thể là 80-90% người mù chữ được. Cho nên nâng cao dân trí không phải chỉ đem lại quyền lợi giáo dục cho nhân dân như chúng ta thường nói đâu, mà là một bước đi đầu tiên, nâng cao dân trí. Nhưng nếu nâng cao dân trí thôi thì mới tạo mặt bằng. Cái thứ hai quan trọng, đấy là dân khí phải được chấn hưng. Và bằng một bức thư gửi cho thầy và trò, nhưng tất cả toàn dân đều biết ấy, nói rằng đất nước ta rồi đây sẽ phải bước tới đài vinh quang, phải sánh vai với các cường quốc Nam Châu mà bây giờ chúng ta đang thực hiện ấy. Thì đấy là chấn hưng dân khí. Nó phải có ý chí. Những người dân biết chữ biết đọc mà rồi cũng biết làm gì, thì phải nghĩ tới cái chuyện lớn lao là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Là ngày 15 tháng 11 năm 45, mặc dù chúng ta chuẩn bị bước một cuộc kháng chiến thần thánh, mặc dù trăm công nghìn việc của chính quyền cách mạng như thế, Bác Hồ vẫn dành thời gian đến để cấp bằng tốt nghiệp cho các cử nhân do Pháp đào tạo, và đổi tên cái Đại học Đông Dương của Pháp thành Đại học Quốc gia Việt Nam, và khai giảng cái năm học đầu tiên đó. Thì đấy là gửi tới toàn thế giới một cái thông điệp: chính quyền này rất trọng dụng nhân tài. Cho nên không phải tự nhiên Bác Hồ sang Pháp thì Bác gặp được nhiều người đâu, nhưng người tài lũ lượt theo về. Thì họ nhìn thấy chính quyền cách mạng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng dụng nhân tài. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến Đại học Quốc gia nhấn rất mạnh cái chuyện đó, là chúng ta phải có sức mạnh toàn dân và dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng nếu không có đội ngũ tinh hoa, nếu không có nhân tài, thì ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Thế chính vì thế cho nên Tổng Bí thư đã chủ trì một cái cuộc họp và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ, và phải nói rằng nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán từ khi mà ông đảm đương cái trọng trách Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho đến nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay bằng ký ức về ngày 2 tháng 9 năm 1945 và sau hành trình từ di sản Hồ Chí Minh đến thực hành, từ trách nhiệm cá nhân đến khát vọng phát triển đất nước, có lẽ chúng ta lại trở về với câu hỏi ban đầu, đó là điều gì trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được trao lại cho thế hệ hôm nay? Ông muốn nhấn mạnh điều gì về hai chữ thực hành, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh?
0: Đọc kỹ và nghiên cứu sâu thì tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy là người có tư tưởng lớn, nhưng mà lại có đầu óc rất thực tế. Cụ nhìn cái gì cũng rất là bình dị, và cách truyền tải những ý tưởng của mình ấy đến người dân ở cái địa vị thấp kém nhất họ cũng hiểu. Và ở đây đấy thì tôi đã thấy chính Bác Hồ đã có những cái cách diễn đạt để chúng ta hiểu rằng cái độc lập của chúng ta giành được ấy, nó không phải chỉ là khái niệm, không phải chỉ là một cái phạm trù cao siêu đâu, mà nó đem lại ấm no hạnh phúc. Hay nói cái khác ấy, đấy là một tài nguyên nhá. Cái độc lập chúng ta giành được ấy, nó là một cái tài nguyên tinh thần. Có nó chúng ta làm được rất nhiều việc. Cho nên là nhân cái ngày độc lập năm nay đấy, thì chúng ta học tư tưởng Hồ Chí Minh, mà nhất là vừa có chỉ thị 07 đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng từ cái tư duy phải biến những cái tư tưởng lớn thành những cái giá trị cụ thể đấy, thì ngay cả độc lập tự do có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một cái nguồn tài nguyên tinh thần, nhưng nó còn lớn hơn những cái tài nguyên vật chất nữa. Bởi vì có nó chúng ta có tất cả, và hiện nay đang là như thế. Chính quyền hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã huy động được toàn dân để tham gia vào, thì tôi nghĩ cái thông điệp lớn nhất ấy, đó là chúng ta đang tìm mọi cách biến tất cả những gì Việt Nam mình đang có, sẽ có, kể cả cái việc ảnh hưởng của chúng ta, vị thế của chúng ta trên trường quốc tế, thành một cái sức mạnh để chúng ta có thể đưa đất nước đi lên. Thì đấy chính là cái ý tưởng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm lại cho chúng ta hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến kỷ nguyên phát triển mới là một hành trình liên tục của khát vọng tự do, ý chí tự cường và nỗ lực kiến tạo hạnh phúc. Thế hệ hôm nay được thừa hưởng một đất nước độc lập, thống nhất, có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Trách nhiệm lịch sử không chỉ là giữ gìn thành quả cha ông để lại, mà còn phải làm cho nền độc lập ấy ngày càng vững chắc bằng chính sức mạnh phát triển, làm cho Tổ quốc ngày càng giàu mạnh và để mỗi người dân được sống trong tự do, ấm no, an

toàn, nhân ái. Việc thực hành di sản Hồ Chí Minh không phải là những điều gì xa xôi mà chính là sự tận tụy trong từng công việc hàng ngày, là tinh thần đổi mới sáng tạo, là niềm tin và nỗ lực đưa đất nước phát triển giàu mạnh. Bằng những hành động thiết thực, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân đều đang góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa, độc lập, tự do, hạnh phúc mà Bác đã trao lại.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Lệ Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền kinh tế số và kinh tế xanh, văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra những định hướng mang tính đột phá về chiến lược thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI. Theo đó, Việt Nam đang chuyển mình sang một giai đoạn mới, thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ chốt. Biên tập viên Thiều Dương có bài viết.
11: Khu vực FDI đóng vai trò then chốt trong gần 40 năm đổi mới, giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện nay, với định hướng chiến lược FDI thế hệ mới, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để đón dòng vốn chất lượng cao, đặc biệt trong công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Việt Nam

0: ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và có tính lan tỏa mạnh mẽ. Những lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và tài chính xanh được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Đại hội 14 của Đảng đã hình thành hệ thống quan điểm và định hướng lớn mang tính chỉ đạo lâu dài đối với bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế xã hội, như bảo vệ môi trường là điều kiện tiên quyết của phát triển, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh bền vững là con đường phát triển tất yếu của Việt Nam. Bà Christiana Hangenader, Giám đốc chương trình Hỗ trợ năng lượng Tổ chức Phát triển Đức đánh giá Việt Nam là một quốc gia rất hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư quốc tế.
1: Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư quốc tế là một khuôn khổ ổn định vì họ cần có mô hình kinh doanh để biết điều gì đang xảy ra với khoản đầu tư của mình. Tôi thấy rằng Việt Nam đang xây dựng các quy định đặc biệt cho các dự án năng lượng sạch. Những thay đổi trong quy định của Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư. Điều thực sự quan trọng là có sự đối thoại giữa cộng đồng quốc tế, các nhà đầu tư quốc tế và chính phủ Việt Nam. Thông qua đối thoại này, họ có thể hiểu được nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài để chính phủ có thể thiết lập một khung pháp lý tốt.
0: Bên cạnh lợi thế lớn về ổn định chính trị, với chiến lược phát triển xanh, hàng hóa của Việt Nam được đánh giá sẽ tăng thêm cơ hội thâm nhập vào các thị trường khó tính như Liên minh châu Âu hay Mỹ, qua đó tăng nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định.
2: Hiện tại, nhìn ở góc độ vĩ mô, lợi nhuận thu được ở Việt Nam là rất lớn, 8% vào năm ngoái. Việt Nam cũng có sự ổn định chính trị mà tất cả các quốc gia khác phải ghen tị. Trên khía cạnh là sự ổn định có thể thúc đẩy cải cách qua mỗi năm.
0: Với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, các rào cản hành chính bị cắt bỏ triệt để, qua đó xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Khi thể chế được khai thông, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được củng cố, vốn đầu tư nước ngoài FDI sẽ chảy mạnh vào Việt Nam. Ông Johan Kim, đại diện tại Việt Nam của Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu cho biết.
3: Đến nay, chúng tôi đã huy động được hơn 200 triệu đô la Mỹ bằng 1/5 mục tiêu. Chúng tôi thực hiện điều này theo hai cách đơn giản. Một là xanh hóa lĩnh vực tài chính, tức là hợp tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính để họ cam kết và huy động vốn cho các dự án xanh. Cách khác là chúng tôi hỗ trợ các dự án xanh để chúng có khả năng được các tổ chức tài chính đầu tư. Điều quan trọng hơn là chúng tôi xác định được các dự án tốt và sau đó giúp các dự án xanh đó trở nên khả thi về mặt tài chính để thu hút đầu tư.
0: Thay đổi chiến lược của Đảng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là sự điều chỉnh về kinh tế mà còn là tầm nhìn chiến lược về một Việt Nam tự cường và phát triển bền vững. Bằng cách tập trung vào công nghệ cao, kinh tế xanh và sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, Việt Nam đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược tin cậy và bền vững trong bản đồ kinh tế thế giới.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
5: Bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, xung đột Mỹ-Iran leo thang nghiêm trọng với các động thái quân sự cứng rắn của cả hai bên là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Tasnim và IRNA của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố triển khai chiến dịch mang tính quyết định nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Quân đội Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào căn cứ Khem Tintin của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordani. Cùng với thiết bị bay không người lái, quân đội Iran còn tấn công hệ thống radar và các khu vực hậu cần tại căn cứ không quân Sheikh Issa ở Bahrain. Còn tại Kuwait, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang nước này thông báo các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đáp trả loại thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận. Trước đó, theo Reuters và Bloomberg, quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz và lực lượng Mỹ đang triển khai trong khu vực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ra thông báo cho biết tối qua theo giờ địa phương, các lực lượng Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Iran. Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ,

0: không quân Mỹ đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Quan hệ Moscow và Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. CNN và Euronews cho biết đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechev đã cảnh báo các biện pháp chống lại Moscow mà Berlin công bố liên quan đến cáo buộc về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa qua sẽ không tránh khỏi hậu quả. Trong tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga, ông Nechev cho rằng cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt là bước leo thang chưa từng có trong quan hệ Nga-Đức. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gọi lệnh trừng phạt của Berlin là sai lầm nghiêm trọng và rõ ràng đi ngược lại lợi ích của nhân dân Đức. Còn theo CCTV, phát biểu tại Vladivostok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Đức đã đưa ra một cái cớ để biện minh cho các biện pháp mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Moscow không nhận thấy bằng chứng thuyết phục cho những cáo buộc của Berlin. Cũng theo CCTV và tờ Washington Post, trước đó thì Ngoại trưởng Đức và Bộ trưởng Nội vụ nước này tuyên bố Berlin quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 vừa qua. Chính phủ Đức quyết định đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18 tháng 9 tới, chấm dứt thỏa thuận với Trung tâm Văn hóa Ngôi nhà Nga tại Berlin, tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga và gia tăng sức ép với đội tàu bóng tối của Nga. Việc đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn được xem là một bước đi đáng chú ý trong quan hệ Nga-Đức. Theo truyền thông của Đức thì đây là cơ quan lãnh sự Nga cuối cùng còn hoạt động tại Đức. Một thông tin rất đáng chú ý, ông John Turner chính thức đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành Apple, đánh dấu lần thứ hai hãng công nghệ Mỹ chuyển giao vị trí lãnh đạo cao nhất kể từ khi Steve Jobs rời chức vụ năm 2011. Việc chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Apple. Theo Bloomberg, ông Tim Cook và John Turner đã không thể tách rời trong các cuộc họp nội bộ trong quá trình chuyển giao lãnh đạo. Còn theo CNN, Turner là người được chọn bởi ông vừa có chuyên môn kỹ thuật, vừa hiểu biết nội bộ. Dấu ấn của ông hiện diện trên mọi thế hệ iPad, AirPods và các dòng iPhone mới. Ông cũng đóng vai trò lớn trong quá trình chuyển đổi máy móc từ chip Intel sang Apple Silicon.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì dùng thuốc trừ sâu, một trang trại rượu vang tại Nam Phi sử dụng đàn vịt cổ dài để ăn các loài gây hại trong vườn nho. Phương pháp này giúp giảm thiểu tối đa hóa chất độc hại, giữ gìn hệ sinh thái và bảo vệ các loài côn trùng có lợi, đồng thời giảm chi phí cho các trang trại rượu vang ở Nam Phi. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển bền vững ngành sản xuất rượu vang ở nước này.
0: Hai lần mỗi ngày, du khách đến trang trại rượu vang Vergenus Low White Estate ở vùng Western Cape của Nam Phi có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hơn 1.000 con vịt cổ dài của Ấn Độ lạch bạch di chuyển ra các vườn nho để làm việc. Chúng được giao nhiệm vụ cùng với cừu và gia súc như một phần trong phương pháp canh tác tái tạo theo cách tự nhiên của trang trại nhằm kiểm soát côn trùng cũng như cắt tỉa cây trồng và cỏ dại. Ông Christian Clote, quản lý trang trại rượu vang Vergenus Low White Estate ở vùng Western Cape của Nam Phi cho biết mỗi loài vật đều có cách làm việc riêng biệt trong vườn nho.
2: Chúng tôi sử dụng tất cả các loại động vật có trong trang trại. Mỗi loài sẽ có những nhiệm vụ riêng trong vườn nho. Chẳng hạn như đàn vịt cổ dài sẽ tập trung xử lý côn trùng. Chúng giúp chúng tôi diệt trừ ốc sên, dẹp và các loại sâu bọ có thể xuất hiện trong vườn nho. Trong khi đó, đàn bò gặm các loại cây che phủ đất khi chúng còn cao. Và khi chiều cao giảm xuống còn khoảng một nửa chiều dài ban đầu, đàn cừu sẽ tiếp tục vào gặm phần cỏ còn lại. Đàn cừu thực sự ăn nhiều cỏ dại hơn, đặc biệt là trong mùa đông.
0: Vườn nho trong trang trại rượu vang này đã sử dụng vịt như những nhân viên kiểm soát dịch hại chủ lực từ những năm 1980. Đây là một phần của phong trào sử dụng các phương pháp tiêu diệt sâu bọ truyền thống của người dân địa phương nhằm hướng tới nền nông nghiệp bền vững và các phương thức thân thiện với môi trường. Nhiều trang trại khác cũng đã bắt đầu đưa gia súc vào chăn thả trong các vườn nho. Một lợi ích của việc để vịt, cừu và gia súc đi lại trong vườn nho là chúng giúp bón phân cho đất trong quá trình di chuyển. Ông Milan Germinishuzen, chuyên gia phụ trách sinh thái của Điền Trang cho biết, việc chăm sóc đất đai là yếu tố then chốt để tạo ra các sản phẩm nho chất lượng cao hơn.
3: Càng sử dụng nhiều thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, đất đai sẽ dần bị thoái hóa. Vì vậy, bằng cách áp dụng các phương pháp tự nhiên như sử dụng gia súc và vịt cổ dài để tiêu diệt sâu bọ mà không cần dùng đến thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, chúng tôi tin rằng mình đang thực sự chăm sóc tốt cho đất đai.
0: Khi cây nho bắt đầu có quả, đàn vịt được đưa ra khỏi vườn để tránh ăn nho. Chúng được chuyển đến 4 hồ chứa nước tưới để kiếm ăn. Tại hồ chứa, phân vịt tiếp tục làm giàu nguồn nước trong một quá trình được gọi là fertigation, tức bỏ

0: bón phân qua hệ thống tưới. Hoạt động thả vịt hàng ngày cũng trở thành điểm thu hút du khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng khắc nghiệt đang trở thành một rủi ro ngày càng lớn đối với người lao động ở Ấn Độ. Để giúp những người lao động nghèo có thêm một tấm lưới an sinh trước tác động của thời tiết cực đoan, một mô hình bảo hiểm mới đang được triển khai, đó là bảo hiểm nắng nóng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem loại bảo hiểm này mang lại lợi ích như thế nào cho người lao động.

0: giữa cái nóng, nhưng điều này thật khó khăn.
1: Tôi cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Nếu làm việc liên tục từ 6 đến 7 tiếng, tôi cảm thấy rất mệt và có khi phải nghỉ 2 ngày sau đó. Như thế cũng có nghĩa là tôi không kiếm được đồng nào.
0: Với những người như chị Sạp Nam, nghỉ một ngày là mất một ngày tiền công. Nếu nghỉ nhiều ngày, việc mua thực phẩm hay đóng học phí cho con cũng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, các loại bảo hiểm lao động truyền thống thường được thiết kế để chi trả khi xảy ra những thiệt hại rõ ràng, chẳng hạn như nhà cửa bị lũ cuốn trôi hoặc mùa màng bị phá hủy. Nắng nóng lại khác, nó không để lại một căn nhà đổ nát hay một cánh đồng bị cuốn trôi, nhưng nó khiến cho người lao động phải làm việc ít giờ hơn, kiếm được ít tiền hơn, thậm chí là không thể đi làm. Đó là lý do mô hình bảo hiểm nắng nóng theo chỉ số ra đời. Cách thức khá đơn giản, thay vì cử người đến kiểm tra xem từng người lao động thiệt hại bao nhiêu, thì công ty bảo hiểm sẽ theo dõi dữ liệu thời tiết. Ông Srivastara thuộc công ty bảo hiểm khí hậu AXA giải thích.
2: Chúng tôi sử dụng các số liệu đo đạc khách quan do bên thứ ba cung cấp cùng với dữ liệu từ các cơ quan nhà nước và các đơn vị tư nhân. Những dữ liệu này giúp chúng tôi xác định và đánh giá chỉ số. Và khi chỉ số đạt ngưỡng kích hoạt, khoản tiền bảo hiểm sẽ được chi trả cho người lao động mà không cần thêm bất kỳ thủ tục hay câu hỏi nào.
0: Trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, những mô hình như bảo hiểm nắng nóng có thể trở thành một lưới an sinh mới, giúp những người dễ bị tổn thương nhất có thêm điểm tựa để vượt qua những ngày thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục cuộc sống.
3: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên với những thông tin vừa rồi. Những câu chuyện về tình hình thế giới trong 12 giờ qua đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Quý vị và các bạn đừng rời radio. Anh Thư và Đình Trung sẽ quay trở lại với những nội dung hấp dẫn của cuộc sống 365.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Đình Trung và anh Thư rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, với người Việt ở nước ngoài, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là sợi dây kết nối với quê hương.
7: Nhưng để sợi dây ấy được nối dài qua các thế hệ, cần sự chung tay của mỗi gia đình, cộng đồng và nhà nước.

0: giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt sẽ là nội dung được thảo luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
1: Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác.
0: NASA vừa phóng thành công kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman, mở ra thêm cơ hội khám phá những thế giới xa xôi ngoài hệ mặt trời. Quý vị quan tâm đừng bỏ lỡ thông tin này trong muôn màu cuộc sống.
2: Không khí lễ hội rực rỡ, đông vui và nhiều sắc màu hơn. Rồi tại các khu làng đều có các hoạt động trải nghiệm, ca hát rất là sôi động, thực sự rất ý nghĩa với tôi và gia đình.
1: Trong niềm vui mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi người dân và du khách đang hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa trong ngày Tết Độc Lập.
0: Quý vị đừng quên chia sẻ góc nhìn của mình về những vấn đề mà quý vị quan tâm qua số điện thoại 0243 934 1040. Trước hết chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn những tin tức được dư luận quan tâm trong ngày.
1: Hôm nay, hàng vạn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số người dân chia sẻ.
3: Cũng đã 60 tuổi rồi này. Mọi người mong muốn được một lần gặp bác thì hôm nay thăm lăng bác và đến nơi thì cũng rất là cảm động.
4: Chúng tôi là những người công tác trong lực lượng công an nhân dân, lực lượng vũ trang mà ngày hôm nay được vào đây, được đi viếng bác, rất là xúc động.
5: Tôi cũng dẫn hai cháu ra thì được thăm bác, nhưng mà cũng rất mong các con của mình sau này là sẽ noi gương theo bác, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người.
0: Tối nay, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại Hà Nội, pháo hoa được bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 5 địa điểm, gồm khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Sân vận động Mỹ Đình và Vườn hoa Lạc Long Quân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình diễn ra cùng khung giờ tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp. Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn là điểm bắn quy mô lớn nhất. Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Cà Mau và nhiều địa phương khác cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và pháo hoa mừng Quốc khánh.
1: Sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án tổ hợp trung tâm thương mại căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center. Đây là một trong ba công trình được thành phố khởi công khánh thành trong sáng nay chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự án gồm 39 tầng nổi và 2 tầng hầm với 648 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029, được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến mới của thành phố Cần Thơ.
0: Sáng nay, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi hoạt động trở lại, đánh dấu việc nối lại các đường bay quốc tế thường lệ đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lúc 10 giờ 58 phút, chuyến bay AK571 của AirAsia từ Kuala Lumpur, Malaysia hạ cánh tại Liên Khương, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên đến với Lâm Đồng sau hơn 5 tháng sân bay tạm dừng khai thác để sửa chữa, nâng cấp đường cất cánh và hạ cánh và đường lăn.
1: Tin thế giới. Với 370 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 tháng 12, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa từ đầu tài khóa mới. Dự luật trước đó được Thượng viện thông qua sẽ được chuyển tới Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Biện pháp này duy trì phần lớn mức chi tiêu hiện hành, đồng thời tạo thêm khoảng 10 tuần để Quốc hội đàm phán ngân sách dài hạn.
0: Chính phủ Thái Lan đã chính thức ban hành quy định mới rút ngắn thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống còn 30 ngày đối với du khách đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 1 tháng 9 đăng thông báo do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin ký quy định rút ngắn thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống còn 30 ngày đối với công dân 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Trước đó, vào tháng 7 năm 2024, Thái Lan từng nâng thời hạn miễn visa từ 30 lên 60 ngày cho công dân 93 quốc gia nhằm kích cầu du lịch giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nội các Thái Lan sau đó đã quyết định cắt giảm thời hạn này đối với 60 quốc gia do lo ngại tình trạng chính sách bị trục lợi dẫn đến sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp của người nước ngoài lưu trú lâu dài. Quy định miễn visa 30 ngày mới sẽ áp dụng cho du khách từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nước lớn như là Mỹ, Anh, Australia, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu khác.
1: Bộ Giáo dục Philippines cho biết sẽ tăng cường xử lý bạo lực và bắt nạt học đường. Học sinh vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ, không được tiếp nhận trở lại trường, buộc thôi học và chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng. Với hành vi bắt nạt nhiều lần hoặc quấy rối trên mạng, học sinh có thể bị đình chỉ tối đa 5 ngày và chuyển trường hợp tới Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển. Các hành vi nguy hiểm như là gây thương tích nghiêm trọng,

0: đe dọa đánh bom sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn.
1: Cơ quan Cổ vật và Bảo tàng tỉnh Dara ở Syria vừa tiếp nhận khoảng 7.000 hiện vật lịch sử do một người dân địa phương sưu tầm trong 20 năm và tự nguyện bàn giao cho nhà nước. Bộ sưu tập trải dài từ nền văn minh Sumer đến các thời kỳ Hồi giáo và Ottoman, gồm đồ gốm, tiền xu bạc, đồng, vàng và nhiều loại tiền tệ. Các chuyên gia xác định phần lớn hiện vật có giá trị khảo cổ đáng kể.
0: Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới đã chính thức khai mạc tại đảo Lido, Italia. Tại lễ khai mạc, nam tài tử George Clooney được trao giải Sư tử Vàng thành tựu trọn đời. Liên hoan phim năm nay diễn ra đến ngày 12 tháng 9, quy tụ 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 bộ phim tranh giải Sư tử Vàng. Tác phẩm mở màn là Inch của đạo diễn Danny Boyle.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
2: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5-10 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, 115,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, với người Việt Nam ở nước ngoài, một câu chào bằng tiếng Việt, một tiếng gọi cha mẹ hay một câu hát quen thuộc cũng có thể gợi nhớ về quê hương. Tiếng Việt vì thế không chỉ là ngôn ngữ mà còn là tiếng nói.

0: của gia đình và nguồn cội.
1: Vậy làm thế nào để người trẻ vừa hội nhập tốt với xã hội sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó là nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thu Hoài.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp mỗi người Việt Nam hướng về Tổ quốc dù đang sống ở bất cứ nơi đâu. Với khoảng 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, tình yêu và sự gắn bó với quê hương được tiếp nối theo nhiều cách, và một trong những cách giản dị mà bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Nhưng trong môi trường đa văn hóa, khi mà tiếng Việt không phải ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình, mà cần sự đồng hành của cộng đồng và những chính sách từ trong nước. Đây cũng là nội dung chúng ta cùng trao đổi trong dòng chảy sự kiện hôm nay với hai vị khách mời đặc biệt. Trước hết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Chị Hiền thì hiện là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu và là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Xin chào chị Thu Hiền ạ.
3: Xin chào Thu Hoài và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
2: Và đồng hành cùng chị Hiền hôm nay là cô con gái 11 tuổi của chị, bé Bảo Hân. Xin chào Bảo Hân, con có thể tự giới thiệu một chút về mình với các thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
4: Cháu tên là Bảo Hân ạ và sống ở Đan Mạch.
2: Bảo Hân có thể chia sẻ thêm ví dụ như là về sở thích của mình chẳng hạn.
4: Xem phim.
5: Con thích xem phim à?
4: Dạ.
2: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Cô thấy là tiếng Việt của con rất là tự nhiên đấy. Nhưng mà có thể lúc này thì con thấy chưa quen lắm đúng không?
4: Dạ.
2: Chị Hiền thì có nhiều năm sống và làm việc tại Đan Mạch. Vậy thì chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình mỗi dịp trở về Việt Nam được không ạ?
3: Mỗi lần trở về Việt Nam thì cảm xúc của tôi vẫn rất là đặc biệt. Dù tôi đã sống ở nước ngoài hơn 20 năm, nhưng mà đó không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà thực sự là cảm giác được trở về nhà.
2: Năm nay thì chị lại có một lần trở về rất đặc biệt khi được vinh danh là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy với chị thì cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt này thì có ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mẹ đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
2: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
6: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
7: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
6: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của
7: Việt
6: mình.
7: Việt Nam sáng trong bao lời ca, ơi ơi dù hơi. Đây nắng che xanh mưa chân trời rừng sâu biển rộng.
6: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
8: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng người Việt Nam và luôn hòa nhập và cháu rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa của Việt Nam.

0: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
1: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
0: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
1: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi thịt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm nó.
2: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của bà Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
3: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là các cái ăn uống. Thế nên là khi bé Bảo Hân và bé Nhân Nguyên lớn lên thì cái việc nói tiếng Việt nó không có một cái điều gì khó khăn cả. Nó chỉ là một cái điều rất là bình thường và tự nhiên trong gia đình mình thôi.
4: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
5: Dạ có ạ. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
4: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thế cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
5: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là một năm mới xong ạ.
4: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả đấy tiếng nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
5: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy, phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
4: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này, nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
3: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì đó, khi đó thì các bạn về các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn lắng nghe này, kiên nhẫn để nghe con, và tất nhiên là sẽ không sửa. Tại vì khi mà trẻ con nói chuyện ấy, mà cha mẹ cứ luôn sửa từ của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó càng khó khăn và các bạn sẽ không muốn nói nữa. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con, rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề chậm để các cháu có một cái môi trường. Và trên quá trình mà đưa con đi học cũng thế, nói chuyện với con bằng tiếng Việt tỉ tê, rồi đọc sách thêm cho các cháu, thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
4: Có thể thấy là gia đình thì là nơi đầu tiên mà gieo tiếng Việt vào một đứa trẻ, nhưng mà để tiếng Việt ở lại thì có lẽ là cần nhiều hơn thế. Một đứa trẻ thì sinh ra ở nước ngoài, mỗi ngày đi học bằng một ngôn ngữ khác này, giao tiếp với bạn bè bằng một ngôn ngữ khác và sống trong một cái nền văn hóa khác. Thì vì thế là cái điều quan trọng là tạo ra những nơi mà ở đó các em có lý do để sử dụng tiếng Việt, có người để nói tiếng Việt và có những trải nghiệm khiến các em yêu tiếng Việt. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phóng sự sau để hiểu hơn cách mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa văn hóa Việt.
6: Đầu năm 2024, ngay trong nhà hàng Bến Hà Nội của chị Đào Hồng Hải ở thủ đô Bruxelles, một tủ sách Việt được mở ra. Những cuốn sách tiếng Việt nằm giữa không gian đậm chất quê nhà, bên cảnh trúc và ấm trà xanh. Đây là một phần của dự án Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt, do kênh Việt Happy Station phối hợp với Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ thực hiện, nhằm đưa sách tiếng Việt và văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế. Chị Đào Hồng Hải chia sẻ.
7: Tôi hy vọng rằng nó sẽ là phát triển bền vững, không chỉ bên Bỉ và có thể lan tỏa đến nhiều nước khác trên thế giới trong cộng đồng người Việt. Và cũng có một cái mà tôi cảm thấy rất là vui, tại vì nhà hàng thì có rất là nhiều khách bản địa hoặc là khách của nước khác đến. Thì trong thời gian mà các cháu đợi đồ ăn ý, thì các cháu ra xem cái tủ sách. Và các cháu rất là thấy thú vị, cái tiếng Việt của mình rất là phong phú, đó là có cái vần alpha b, và các cháu thấy là tự thử đánh vần xem là có biết đánh vần có đúng hay không. Thì từ cái đó nó cũng là một cái hình thức lan tỏa cái văn hóa Việt và cái ngôn ngữ tiếng Việt.
6: Từ nhiều thập kỷ qua, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, duy trì những hoạt động văn hóa và tạo môi trường để tiếng Việt được sử dụng, trao truyền. Từ những buổi gặp gỡ, ngày Tết, lễ giỗ tổ, những lớp tiếng Việt cũng dần được hình thành. Ban đầu chủ yếu do chính các gia đình và cộng đồng tự tổ chức. Tại Cộng hòa Séc, những lớp tiếng Việt đầu tiên được mở từ đầu những năm 2000. Đến nay, nhiều lớp vẫn được duy trì, không chỉ giúp trẻ em học được tiếng mẹ đẻ mà còn trở thành nơi kết nối các gia đình người Việt. Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, người nhiều năm tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc cho biết.
8: Thành phố chúng tôi ở là thành phố Plzeň, Cộng hòa Séc. Thì chúng tôi cũng có một cái lớp gọi là nói thân thương là lớp tiếng Việt. Đấy là cái nơi để mà các cháu vừa là có thêm bạn và phụ huynh cũng có thêm bạn để trao đổi về kinh nghiệm, về cuộc sống, về các thứ. Và từ đó có cái lòng yêu tiếng Việt hơn và học tiếng Việt. Người ta vẫn nói rằng là ngôn ngữ là cái cầu nối. Cho nên là cái tiếng Việt là phương tiện để cho, ta nói đơn giản nhất là đấy, phương tiện để cho cha mẹ và con cái và trao đổi tình cảm, trao đổi kiến thức, là cái cầu nối để cho những cái người Việt sống ở nước ngoài có giữ được cái sợi dây đối với đất nước của mình.
6: Một tủ sách, một lớp học cuối tuần, một bài hát hay một câu chuyện gia đình, những điều giản dị ấy đang tạo nên không gian để tiếng Việt được sử dụng, được yêu mến và được tiếp tục truyền lại.
4: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là từ một tủ sách trong nhà hàng Việt ở Bỉ đến những cái lớp học tiếng Việt cuối tuần tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt thì đang tạo ra nhiều không gian để trẻ em được đọc, được nói và sử dụng tiếng Việt. Nhưng mà một câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để các em không chỉ biết tiếng Việt mà còn muốn sử dụng tiếng Việt? Thế thưa chị Hiền, là từ thực tế của một gia đình Việt đang sống ở Đan Mạch, theo chị thì đâu là cái khó khăn lớn nhất và đâu là điều quan trọng nhất để tiếng Việt có thể ở lại với thế hệ trẻ?
3: Tôi nghĩ rằng là với tư cách là một người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, có con phải nói tiếng Việt và tôi cũng hơi đứng ở một tư cách là một giáo viên dạy tiếng Việt, thì tôi nhận ra có bốn cái điều khó khăn khi mà các bé

0: phải nói tiếng Việt. Điều thứ nhất là cái không gian để mà thực hành tiếng Việt. Tại vì nếu mà mỗi một tuần cái lớp tiếng Việt đấy chỉ dạy 1 đến 2 tiếng thôi, sau đấy thì con về con cũng không nói chuyện với bố mẹ hay là không có một cái môi trường giao tiếp thì nó rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ hai thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái động lực cho đứa trẻ. Bởi vì là nếu như mà trẻ phải nói tiếng Việt và cũng không hiểu tại sao mình phải nói tiếng Việt thì rất là khó. Thế thì cái mà cha mẹ muốn trẻ con nói được tiếng Việt thì phải tạo cho các con một cái động lực từ bên trong. Ví dụ như là con nói chuyện thì con được về Việt Nam, con rất là vui, con không thấy có sự khác biệt, con nói chuyện được với ông bà, cha mẹ, rồi chơi với các em rất là vui. Ví dụ nghĩa là mình tạo những cái động lực bên trong thì các con mới có thể mong muốn nói tiếng Việt được. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cái sự kiên trì của mỗi một cái gia đình, cái đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Bởi vì đôi khi thì mỗi một gia đình khác nhau thì có những cái khó khăn khác nhau. Ví dụ bố mẹ phải đi làm khá là vất vả, không có thời gian giao tiếp với con, rồi nói chuyện có những cái giai đoạn mà bé nói tiếng Đan Mạch cho nhanh chẳng hạn thì cha mẹ không có đủ kiên nhẫn. Thế thì cái động lực thứ ba nghĩa là cha mẹ phải xác định rằng là ngôn ngữ nó là một cái sợi dây mà gắn kết thì cha mẹ sẽ phải duy trì cái điều đấy và cam kết về cái việc thực hành đấy. Điểm cuối cùng tôi nghĩ là tiếng Việt nó cũng khá là khó. Thì đôi khi nó cũng khó dạy thì mình phải tìm những cái cách tiếp cận khác nhau và mỗi một đứa trẻ khác nhau thì sẽ có một cách nói chuyện.
1: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là một trong những cái nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Trong cái cách tiếp cận đó, thì gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn liên quan đến việc duy trì sự gắn kết của cộng đồng người Việt với đất nước. Vậy thưa chị Hiền, chị đánh giá thế nào về sự hỗ trợ từ trong nước hiện nay đối với cái việc gìn giữ tiếng Việt? Và theo chị thì điều gì là thiết thực nhất để các gia đình có thể duy trì tiếng Việt cho con em mình?
0: Theo tôi đánh giá thì hiện tại Ủy ban Người Việt ở nước ngoài cũng như là Bộ Ngoại giao rồi nhà nước mình cũng có rất là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho cái việc học tiếng Việt ở nước ngoài. Ví dụ như là vừa rồi thì chúng tôi tham gia cái chương trình Sứ giả tiếng Việt và có đến giao lưu với cả các cái giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Thì hàng năm nhà nước mình thì cũng có những cái khóa học tại chỗ, tại Việt Nam. Ví dụ như mời có gần 50 thầy cô ở các cái quốc gia khác nhau về để học. Rồi cũng có các cái khóa online, thì đấy là cái sự hỗ trợ về mặt giáo viên. Rồi cũng có những cái trại hè cho thanh thiếu niên, người Việt Kiều đi về nước để trải nghiệm văn hóa. Thì tôi nghĩ là những cái hỗ trợ như thế nó cũng rất là thiết thực. Nhưng mà đứng trên cái khía cạnh là với những cái gia đình mà đang sinh sống ở nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ là với cá nhân chúng tôi thì may mắn là chúng tôi có làm trong môi trường giảng dạy, nhưng với các cái gia đình khác ấy, thì tôi nghĩ là họ sẽ gặp khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn tài liệu chuẩn hóa hấp dẫn để mà có thể dạy ngôn ngữ cho con, rồi thiếu một cái động lực để mà dạy con tiếng Việt. Tôi nghĩ là cái đấy là cái mà khó khăn nhất.
1: Như chị vừa chia sẻ thì chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà đến được với đời sống của từng gia đình. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ là có 3 cái hướng hay là 3 cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và chuyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn cập nhật theo một cái tư duy tiếp cận ngôn ngữ mới. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt thay vì là bị áp lực.
1: Một cái vấn đề khác cũng rất đáng chú ý đó là giữ tiếng Việt không có nghĩa là khuyến khích người trẻ

0: mình khỏi cái môi trường nơi các em đang sống. Các em vẫn cần là học tốt ngôn ngữ của nước sở tại, hòa nhập với bạn bè, tiếp nhận những cái giá trị mới. Cái vấn đề là làm thế nào mà để trong cái quá trình ấy các em vẫn có một cái điểm tựa để biết mình là ai và mình đến từ đâu. Đây cũng là vấn đề được đặt ra khi nói về bản sắc của thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho rằng:
1: đối với những cái người mà lớn lên ở ngoài đất nước Việt Nam thì một điều rất là quan trọng là phải sớm cùng với gia đình định hình được cái tôi, cái con người văn hóa của mình. Phải xác định được là cái giá trị Việt của nằm trong mình. Nó phải hòa nhập một cách hài hòa với cái con người mà nơi mà con người trẻ đấy sinh sống. Chúng ta lớn lên ở đâu chúng ta rõ ràng là phải là một phần con người ở đấy. Tuy nhiên trong mình, thông qua tiếng mẹ đẻ, thông qua văn hóa của mẹ, thông qua dòng sữa mẹ, là phải có xác định được cái yếu tố Việt. Và phải hiểu rằng là cái yếu tố Việt đấy nó luôn luôn hài hòa, bổ sung chứ không hề xung đột với cái yếu tố văn hóa mà nơi mình sống. Chính cái nền tảng vững vàng đấy là một cái tài nguyên vô cùng quý báu cho một con người trước cái bão táp của cuộc đời. Đấy. Thì cái nền tảng vững vàng ấy nên sớm được định hình là cái nền một phần trong con người là cái văn hóa Việt.
0: Tôi rất là thích một cái ý trong cái chia sẻ của Nguyễn Trung Kiên, đó là yếu tố Việt không phải là thứ đối lập với văn hóa nơi các em đang sống mà có thể là hài hòa và bổ sung cho nhau. Vậy theo chị Hiền là chị có đồng tình với quan điểm này không, và rằng bản sắc Việt có thể trở thành một điểm tựa để người trẻ tự tin hội nhập thay vì khiến các em cảm thấy mình khác biệt?
2: Thực ra thì tôi hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của ông Nguyễn Trung Kiên, bởi vì là cái chìa khóa quan trọng nhất để giúp trẻ có thể hòa nhập với cái nơi sở tại và vẫn nói được tiếng Việt, đấy là chúng ta sẽ phải tích hợp hai cái nền văn hóa này, và nó là bổ trợ lẫn nhau chứ nó không phải là một cái sự triệt tiêu. Với gia đình chúng tôi thì dạy tiếng Việt để cho con nhận được cái mình là ai một cách rõ ràng nhất, cái nguồn gốc mình đến từ đâu. Tại vì khi một đứa trẻ nó biết cái nguồn gốc của mình một cách rõ ràng, nó tự hào về nó, thì nó sẽ phát triển một cách rực rỡ nhất. Và chúng tôi luôn dạy con rằng là trong văn hóa Việt của mình có rất là nhiều những thứ tốt đẹp thì chúng ta chọn lựa. Trong văn hóa Đan Mạch cũng thế, có rất là nhiều những cái thứ tốt đẹp. Vậy thì chúng ta tích hợp hai cái sự tốt đẹp của nền văn hóa thì chúng ta sẽ luôn luôn phát triển rất là mạnh mẽ và nó cũng không loại trừ nhau.
0: Có lẽ đến đây thì chúng ta có thể thấy là giữ tiếng Việt không chỉ là giữ một cái phương tiện giao tiếp. Một đứa trẻ biết tiếng Việt thì có thể trò chuyện với ông bà này, có thể đọc một câu chuyện về lịch sử dân tộc, có thể hát một bài hát Việt Nam, có thể hiểu vì sao gia đình mình gói bánh chưng ngày Tết, vì sao có ngày giỗ tổ, vì sao mẹ vẫn gọi một nơi cách mình hàng nghìn cây số là quê hương. Và khi những điều ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tiếng Việt trở thành một trong những cách rất tự nhiên để tình yêu quê hương được tiếp nối. Vậy thưa chị Hiền, chị là một trong cái 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Vậy nếu mà chị có thể gửi một cái thông điệp ngắn tới các gia đình Việt Nam ở nước ngoài đang cố gắng dạy con tiếng Việt, chị muốn nói điều gì ạ?
2: Cái điều đầu tiên tôi muốn truyền tải cái thông tin là khi mà chúng ta dạy tiếng Việt cho con cái của mình thì chúng ta đừng nghĩ đấy là một gánh nặng, mà nên nghĩ đấy là cái món quà để mà dạy cho con mình xác định được cái nguồn gốc của mình, cái bản sắc của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng là bản sắc Việt nó là một cái giá trị văn hóa cần phải bảo tồn, mà nó có thể giúp cho trẻ nó có một cái lợi thế cạnh tranh. Với những cái đứa trẻ mà biết được là chúng ta là nguồn gốc Việt thì các bạn ấy thường cũng sẽ kiên cường hơn này, rồi các cái khả năng thích ứng tốt hơn so với các bạn bản địa. Thì cha mẹ mình cũng phải nên tự hào về cái nguồn gốc đấy để dạy cho con, rồi các bạn có trí tuệ cảm xúc nó sẽ nhanh hơn, các bạn ấy chuyển đổi ngôn ngữ, rồi các bạn biết thích ứng với từng trường hợp. Và một cái điều nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là trẻ con thì sẽ không làm theo những gì cha mẹ nói và cha mẹ dạy, mà trẻ con sẽ làm theo những gì mà cha mẹ làm và cha mẹ hành động. Thế vậy thì nếu như mà cha mẹ vẫn muốn giữ tiếng Việt, yêu tiếng Việt, rồi yêu quê hương với một cái tình yêu nồng thắm, thì bằng một cách nào đó tôi nghĩ rằng là con mình nó sẽ nhận được cái tình yêu đấy và nó cũng yêu Việt Nam như cha mẹ của nó.
0: Còn Bảo Hân này, con có muốn chia sẻ điều gì với những cái bạn nhỏ người Việt đang sống ở khắp nơi trên thế giới không?
3: Là lúc nào cũng phải nhớ đến Việt Nam, và cháu đi Việt Nam thì đi xe máy và uống trà sữa rất là vui cùng dì và chơi cùng các em.

0: Thế con có muốn về Việt Nam thường xuyên không?
1: Có.
0: Cảm ơn bà Hân. Những tủ sách, lớp học và sinh hoạt cộng đồng thì có thể bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ, nhưng đang góp những cái sợi dây bền bỉ nối thế hệ trẻ với quê hương. Bởi mỗi người trẻ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài cũng như một cánh diều, có thể bay xa đón những luồng gió mới của thế giới nhưng vẫn cần một sợi dây nối với nguồn cội. Và tiếng Việt chính là một trong những cái sợi dây ấy, để dù đi xa đến đâu vẫn biết mình là ai và quê hương mình ở đâu. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
2: Xin cảm ơn Thu Hải và xin được trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe chương trình ạ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman của NASA vừa được phóng thành công lên quỹ đạo, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực quan sát và khám phá vũ trụ. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sứ mệnh đặc biệt này trong muôn màu cuộc sống.
1: Phát biểu sau vụ phóng, Giám đốc NASA Jared Achaeman cho biết kính viễn vọng đã tách khỏi tên lửa, các tấm pin mặt trời và hệ thống che nắng đã được triển khai, các trung tâm điều khiển mặt đất đang nhận dữ liệu và tất cả các hệ thống của kính viễn vọng Roman hiện hoạt động bình thường. Trong những tháng tới, Roman sẽ di chuyển gần 1,6 triệu km khỏi trái đất tới điểm Lagrange L2, nơi kính viễn vọng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ quan sát và truyền hình ảnh dữ liệu về trái đất. Giám đốc của NASA Jared Achaeman cho biết.
2: Hiện tại, kính viễn vọng Roman có trường quan sát rộng hơn ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng Hubble và tốc độ quét bầu trời nhanh hơn 1.000 lần. Vì vậy, kính viễn vọng này sẽ cung cấp một bản đồ vũ trụ khổng lồ mới, có khả năng phát hiện hơn 100.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời mới thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Vì vậy, như các bạn đã biết, Roman sẽ giúp chúng ta nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết cơ bản của chúng ta về vũ trụ.
1: Bà Nikki Fox, Phó Giám đốc Ban Sứ mệnh Khoa học NASA cho rằng Roman sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong việc tìm kiếm các thế giới xa xôi.
3: Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời đến vậy? Bởi vì một trong những mục tiêu chính của NASA là trả lời câu hỏi liệu chúng ta có đơn độc trong vũ trụ không? Cho dù bạn thích không gian, thích công nghệ hay bất cứ điều gì khác, mọi người đều nhìn lên bầu trời và tự hỏi liệu mình có đơn độc không? Chúng ta có đơn độc không? Có phải có một trái

0: đất 2.0 khác đang nhìn lại mình. Và với Roman, chúng ta sẽ tạo ra một bước tiến khổng lồ với công nghệ kính quan sát nhật thực, cho phép chúng ta nhìn vào những thế giới xa xôi này và bắt đầu làm rõ bầu khí quyển xung quanh chúng, để biết liệu chúng có thể sinh sống được hay không.
1: Bên cạnh việc tìm kiếm ngoại hành tinh, Roman sẽ nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối, hai trong số những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Kính viễn vọng dự kiến lập bản đồ 3D toàn diện nhất về vũ trụ, khảo sát hơn 2 tỷ thiên hà, đồng thời phát hiện hàng nghìn siêu tân tinh và hàng chục tỷ ngôi sao. Các nhà khoa học sẽ dành khoảng 90 ngày để kiểm tra hiệu chỉnh và đưa Roman vào trạng thái sẵn sàng cho hoạt động khoa học. Những hình ảnh đầu tiên dự kiến sẽ được truyền về trước kỳ nghỉ đông. Sứ mệnh của Roman được lên kế hoạch kéo dài 5 năm, nhưng NASA cho biết kính viễn vọng có thể hoạt động thêm 5 năm nữa nếu nguồn nhiên liệu cho phép.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày kỳ nghỉ Quốc khánh, hàng vạn người dân và du khách đã đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội. Trong không gian hội tụ sắc màu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc, Tết Độc Lập không chỉ được cảm nhận bằng không khí rộn ràng của ngày hội, mà còn bằng những trải nghiệm gần gũi với di sản, phong tục và đời sống của đồng bào các dân tộc. Bài viết của phóng viên Vũ Đào.
5: Ngày lễ thì các đồng bào sẽ phục vụ du khách, thì bọn cháu có thể tham gia cùng với đồng bào là những hoạt động gì ạ?
6: Được, đi mùa hạt về đồng bào được.
7: Từ những điệu múa, lời ca, tiếng nhạc dân tộc đến chợ phiên, ẩm thực, nghề thủ công và sản vật vùng cao, mỗi hoạt động đều mở ra một cơ hội để du khách không chỉ xem mà trực tiếp tham gia, trò chuyện và tìm hiểu về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chị Phùng Lan, một du khách đến từ tỉnh Hưng Yên, chia sẻ.
8: Năm nay khác với những năm trước, gia đình lên đây, không khí lễ hội rực rỡ, đông vui và nhiều sắc màu hơn và thực sự cuốn hút hơn rất là nhiều. Ở đây 2 ngày, ngày nào cũng đến chợ để được nếm tất cả các món ăn của bà con. Rồi tại các khu làng đều có các hoạt động trải nghiệm, ca hát rất là sôi động. Đặc biệt là tôi thấy không chỉ có đồng bào đang sinh sống ở đây mà còn có cả bà con các dân tộc từ nhiều tỉnh thành đều về đây trong những ngày Tết Độc Lập. Chúng tôi có cơ hội được trò chuyện với rất nhiều đồng bào. Họ rất nhiệt tình kể cho chúng tôi nghe về đời sống văn hóa, phong tục của họ. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa với tôi và gia đình.
7: Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình Vui Tết Độc Lập năm nay chính là sự hiện diện trực tiếp của đồng bào, nghệ nhân và các tiểu thương đến từ nhiều địa phương như Sơn La, Cao Bằng, Thanh Hóa. Chính họ là những chủ thể văn hóa cùng với các nghệ nhân đang sinh sống tại làng, mang câu chuyện về quê hương, về nghề truyền thống, về nếp sống và phong tục của dân tộc mình đến gần hơn với công chúng. Nghệ nhân Phạm Thái Học, dân tộc Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng phấn khởi chia sẻ.
9: Chúng tôi làm chuyên về các sản phẩm dân tộc của dân tộc tôi. Xuống đến đây thì cảm thấy cái không khí của ngày lễ hội đây rất là sôi động và vui vẻ. Rồi các du khách đến tham quan thì rất là sôi nổi, nhiệt tình. Cảm nghĩ của tôi là rất là mến khách về những cái dịp này. Chúng tôi mong muốn là được nhiều cái dịp mà để giao lưu và làm quen với các bạn ở mọi miền đất nước của các dân tộc.
10: Chúng ta sẽ cùng tới với tiết mục múa.
7: Qua những cuộc gặp gỡ như vậy, di sản không còn là những giá trị chỉ được lưu giữ trong ký ức hay trưng bày, mà được sống trong chính không gian cộng đồng, được truyền trao bằng trải nghiệm, bằng sự tương tác. Theo các tiểu thương là đồng bào dân tộc các địa phương, lượng khách năm nay đông hơn hẳn các năm trước, các mặt hàng phong phú hơn và sự quan tâm của du khách đối với văn hóa vùng miền ngày càng rõ nét hơn.
11: Năm nay thứ nhất là các mặt hàng thì thấy nó cũng phong phú hơn. Và lượng khách là em thấy đông hơn so với năm ngoái. Em thấy bán hàng dễ, đối tượng khách thì nó cũng đa dạng. Thấy khách vào đây thì họ rất là phấn khởi và háo hức. Kiểu là họ cảm giác họ vào đây họ được tìm hiểu một cái gì đấy nó mới ấy ạ.
7: Tết Độc Lập vì thế không chỉ là dịp vui chơi trong những ngày nghỉ lễ. Qua mỗi điệu múa, mỗi món ăn, mỗi câu chuyện về phong tục, về nghề truyền thống và đời sống cộng đồng

những giá trị văn hóa, di sản của các dân tộc tiếp tục được thực hành, gìn giữ và lan tỏa. Và trong ngày hội chung của đất nước, sự hội tụ của những sắc màu văn hóa khác nhau càng làm nổi bật một giá trị bền vững, chính là sự thống nhất trong đa dạng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính điều này đã góp phần làm nên một Tết Độc Lập không chỉ rộn ràng mà còn sâu sắc

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những trải nghiệm và cuộc gặp gỡ trực tiếp, văn hóa các dân tộc trở nên gần gũi, sống động hơn với du khách. Đây cũng là cách để những giá trị truyền thống được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung, Anh Thư, Thu Hoài và các phóng viên, kỹ thuật viên Ban Thời sự thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1. Tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2. Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3. Tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
5: Thưa quý vị, người ta thường nói, ăn được ngủ được là tiên, giấc ngủ ngon giúp phục hồi năng lượng, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất ngủ đang gia tăng nhanh ở cả người trẻ lẫn người trung niên cao tuổi. Nhiều người phải vật lộn với những đêm trằn trọc, khó ngủ, ngủ chập chờn, tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như trầm cảm, cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
4: À, nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến bác hàng xóm nhà tôi. Bác chia sẻ là hơn một năm nay bị mất ngủ triền miên, 10 giờ tối là bác lên giường nằm, nhưng cứ tỉnh như sáo, trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Mới hơn một năm mà tôi thấy bác thay đổi rất nhiều. Trước đây bác nhanh nhẹn, vui vẻ, còn bây giờ người gầy hẳn, da sạm đi, lúc nào trông cũng uể oải, mệt mỏi.
5: Anh Đức Huy này, thực tế Hồng Hạnh thấy nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã mua thuốc ngủ để dùng. Ban đầu có thể ngủ được nhanh hơn, nhưng dùng trong thời gian dài rất dễ phụ thuộc vào thuốc. Chưa kể thuốc ngủ thường gây mệt mỏi, lờ đờ vào ban ngày, suy giảm trí nhớ. Vì vậy Hồng Hạnh cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
4: Đúng vậy, hiện nay xu hướng được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp cơ thể tự thiết lập lại nhịp sinh học, tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn.
5: Thực tế theo như Hồng Hạnh được biết, nhiều người đã tìm đến sản phẩm thảo dược có tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình. Sản phẩm này kết hợp các thảo dược y học cổ truyền quen thuộc, tốt cho giấc ngủ như tâm sen, lạc tiên, lá vông, đặc biệt còn bổ sung chiết xuất bình vôi, chiết xuất nữ lang nhập khẩu từ châu Âu. Chia sẻ về tác dụng của thảo dược nữ lang, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết:
6: Nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần trấn tĩnh đã được dùng từ thời gọi là Hippocrates rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu của rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin. Mà melatonin thì chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta trong cái việc là gì? Nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ.
4: Thưa quý vị và các bạn, an thần ngủ ngon Tâm Bình có nguồn gốc thảo dược nên lành tính, giúp người bị mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ

0: ngủ không sâu giấc, ngủ mê, sản phẩm còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, sáng dậy tinh thần tỉnh táo, không bị nặng đầu, uể oải.
1: An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị rất dễ dàng tìm mua. Thông thường sau

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 Phủ Chủ tịch. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới gửi điện và thư mừng tới lãnh đạo Đảng Nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dòng người trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay sau kỳ nghỉ lễ khiến nhiều cửa ngõ cao tốc và bến phà ùn ứ kéo dài. Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ. Trong phần tin thế giới, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20

0: Đây, bất đồng về mất cân bằng thương mại. Indonesia điều tra vụ hơn 500 học sinh ngộ độc liên quan đến bữa ăn miễn phí. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đúng ngày này cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, tuyên ngôn độc lập đã tuyên bố về khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh dạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của người mãi mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách lối sống hết sức sáng ngời.
0: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
2: Trò chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ công nhân viên khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ vật tài liệu gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Mong muốn cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản chu đáo các kỷ vật tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau. Làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong ngày Tết độc lập hôm nay có cuộc trở về thật đặc biệt, đó là trở về bên Bác. Từ sáng sớm nay, trong nắng thu Ba Đình, hàng vạn người từ khắp mọi miền Tổ quốc lặng lẽ nối dài trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hạnh và Minh Ngọc.
3: Con ở miền Nam xa thăm lăng Bác.
4: Trong dòng người nối dài đó có các cụ già cao tuổi, các cựu chiến binh, có cả những em nhỏ lên 3, lên 5, được người thân dắt đi cùng. Có người đã bay hàng nghìn km để kịp đến viếng lăng Bác vào ngày kỷ niệm trọng đại của đất.

0: Trừ đó, nhìn thấy bác xúc động lắm.
1: Chúng đã 60 tuổi rồi này, mọi người mong muốn được một lần gặp bác thì hôm nay thăm anh bác và đến nơi thì cũng rất là cảm động.
2: Tôi cũng dẫn hai cháu ra thì được thăm bác, nhưng mà cũng rất mong các con của mình sau này là sẽ noi gương theo bác, sẽ làm những việc tốt hơn, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người.
3: Mỗi bước chân về lăng Bác hôm nay đều mang theo câu chuyện riêng, nhưng tự chung lại đó là niềm vui và tự hào khi được trở về bên bác kính yêu. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là sự tri ân tưởng nhớ, mà còn là cách để các thế hệ người Việt thêm trân trọng lịch sử đất nước, bồi đắp thêm lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
4: 81 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Tết độc lập đầu tiên vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người từng chứng kiến mùa thu lịch sử năm 1945. Niềm vui vỡ òa khi đất nước giành độc lập, nhân dân được sống trong tự do đã trở thành ký ức thiêng liêng, được gìn giữ và trao truyền như ngọn lửa của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.
5: Một dân tộc đã gian ngốc, chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gian ngốc đúng người phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
6: Đi dự meeting ngày 29 và lần đầu tiên là trông thấy cụ Hồ ở trên lễ đài. Ôi giời ơi, sung sướng mà sung sướng của một đứa trẻ. Chỉ biết đấy là một ông già, mà tên thật nó là cụ Nguyễn Ái Quốc, là cụ Hồ Chí Minh. Mình đã nghe các người lớn kể rồi. Thế và có một cái vinh dự nữa là tôi được thuộc cái bài Tiến Quân Ca trước ngày khởi nghĩa. Việt Nam đi,
7: chung lòng yêu quốc. Đại tá nhạc sĩ Doãn Nho xúc động nhớ lại thời khắc được nghe Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Khi đó, cậu bé Doãn Nho khoác chống ếch tham gia đội thiếu nhi, dẫn đầu đoàn diễu hành từ Cầu Giấy theo đường Kim Mã tiến về quảng trường Ba Đình. Trên đường, mọi người cùng hát vang những bài ca cách mạng, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, trao nhau niềm vui hân hoan của những người dân sắp trở thành công dân của một đất nước độc lập. Chính ký ức từ ngày lịch sử đó đã nuôi dưỡng trong ông tình yêu cách mạng, tình yêu tổ quốc, để rồi sau này trở thành nguồn cảm hứng cho ông sáng tác những ca khúc đi cùng năm tháng.

0: với đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, bí danh Tư Cang, nguyên cụm trưởng cụm tình báo H63. Ngày độc lập đầu tiên không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là ngày ông thấy rõ sức mạnh gắn kết của dân tộc. Chính niềm tin và cảm xúc ấy đã thôi thúc ông gắn bó cả cuộc đời với lý tưởng cách mạng. Cho đến nay, sau khi trải qua nhiều dấu mốc cuộc đời, đại tá Tư Cang vẫn thường nhớ về kỷ niệm năm 17 tuổi, cầm gậy tầm vông vặt nhọn, đứng lên giành chính quyền.
1: Bởi vì mình hồi đó học trường Nguyễn Thích Ký, sáng nào cũng chào cờ Pháp, rồi cũng hát quốc ca Pháp. Trong lòng mình giận lắm chứ. Hồi đó có mấy anh sinh viên ở Hà Nội vô kêu gợi lòng yêu nước. 25 tháng 8 năm 45 đã cầm tầm vông giành chính quyền. Nhờ đảng mình giờ có cơm no áo ấm vậy. Anh em mình rất vui.
0: Ký ức của đại tá Nguyễn Văn Tàu hay nhạc sĩ Doãn Nho không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh, về niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc. Đó là hành trang tinh thần vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hội nhập vững vàng, gìn giữ bản sắc và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

0: trân trọng và tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông. Sáng nay, hàng vạn đoàn viên thanh niên đã chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ quảng trường Ba Đình, các địa chỉ đỏ, khu tưởng niệm liệt sĩ cho đến mốc giới nơi biên cương, lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo nên nhịp đập chung của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của dân tộc.
1: Bài hát ấy vẫn trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường.
2: Tại Tuyên Quang, hơn 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tại các di tích lịch sử, trụ sở cơ quan hành chính và mốc giới. Ở Tây Ninh, lễ chào cờ diễn ra tại khu tưởng niệm 42 liệt sĩ tiểu đoàn Đồng Nai, gắn với dâng hương ôn lại truyền thống cách mạng. Tại Cần Thơ, hoạt động được triển khai tới nhiều cơ sở đoàn. Điểm nhấn tại Hà Nội là lễ chào cờ của 200 đoàn viên thanh niên ưu tú ở quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày này cách đây 81 năm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình ở công viên văn hóa Lê Thị Riêng kết hợp chào cờ, giao lưu nhân chứng và tìm hiểu lịch sử. Mỗi địa phương một cách tổ chức nhưng đều đưa nghi thức thiêng liêng vượt khỏi khuôn khổ một buổi lễ, trở thành bài học lịch sử sống động gắn với vùng đất người trẻ đang sống và cống hiến. Hoạt động do Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức với thông điệp Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động. Năm nhóm nội dung Tôi nhớ, Tôi tự hào, Tôi gìn giữ, Tôi hành động, Tôi dựng xây, nối liền ký ức lịch sử, niềm tự hào dân tộc với trách nhiệm của người trẻ hôm nay. Hình ảnh từ các lễ chào cờ cũng được lan tỏa trên không gian số, song giá trị của chiến dịch không chỉ nằm ở số điểm cầu, số người tham dự hay mức độ lan truyền trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là chuyển cảm xúc trong giờ phút chào cờ thành hành động, học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và có trách nhiệm với công việc mình đảm nhận.
0: Cũng trong ngày Quốc khánh hôm nay, rất nhiều người dân đã được trở về thời khắc thiêng liêng thông qua chương trình trải nghiệm thực tế ảo do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, báo điện tử VTC News và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
3: Thông qua công nghệ thực tế ảo, người dân thành phố biển Đà Nẵng và du khách được xuyên không thời gian trở về quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người tham dự chương trình như được bước vào không gian quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập tự do. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh:
4: Việc kể lại câu chuyện về ngày độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam mà còn là cách để Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước.
3: Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày 23 và 4 tháng 9. Rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm, trong đó rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bày tỏ:
5: Cảm xúc khi xem của em là em cảm thấy rất là tự hào khi được trải nghiệm cái thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Khi xem em thấy không khí nó chân thật, em thấy như là được sống ở trong cái thời khắc đó luôn ạ. À, em cảm thấy vô cùng là xúc động, vô cùng là tự hào.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, nhiều gia đình trên cả nước cũng chuẩn bị mâm cơm, dâng ngũ quả lên bàn thờ để tưởng nhớ ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, ngày Quốc khánh trùng với ngày giỗ theo lịch âm 21 tháng 7 khiến hoạt động tưởng nhớ tại các địa phương càng thêm ý nghĩa. Đánh giá về nét văn hóa này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, việc các gia đình làm lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem như một người thân thiết trong nhiều gia đình Việt. Việc này cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận và niềm tin chung vào những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Thưa quý vị, thưa các bạn, học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những việc làm dung dị và nghĩa tình. Đó là cách mà rất nhiều người ở thành phố mang tên Bác lựa chọn để dựng xây nếp sống thật ý nghĩa. Phóng sự của nhóm phóng viên Thiên Lý và Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Học Bác không phải là điều gì quá lớn lao, xa vời, mà là lòng nhân ái, là sự sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khốn khó.

0: Có. Minh chứng sống động cho điều đó là gánh bánh mì bán vì nụ cười với giá chỉ từ 2.000 đồng đến 7.000 đồng của bà Nguyễn Thị Ngang, 90 tuổi, tên gọi thân thương là Ngoại Sáu, ngụ phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh. Đều đặn mỗi sáng từ 3 giờ, đôi chân gầy guộc của bà cùng gánh bánh mì vượt gần 3 km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Chí Dân, kịp trao những ổ bánh mì ấm nóng cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động, v.v. Dù giá bán rẻ đến ngỡ ngàng, nhưng ổ bánh mì của bà luôn đầy đặn thịt, xíu mại, dưa leo. Nhiều vị khách thương muốn gửi thêm tiền thừa hay ngỏ ý ủng hộ, bà đều từ tốn, khước từ.
1: Có người khổ sở, tội về, không biết không, về ngủ suy nghĩ, tại ở mình về người ta còn khổ nữa, khổ thương lắm. Mà mình đâu có cái gì mà mình giúp đỡ cho người ta, phải bán vậy là được rồi. Bà có ăn mình cũng khỏe nữa, mình mừng, thương lắm, không có tan. Bán vậy là thương lắm rồi đó.
0: Nếu như Ngoại Sáu là hình ảnh của sự sẻ chia mộc mạc nơi góc phố, thì một góc nhìn rộng lớn hơn, cộng đồng doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh lại đang học bác để gánh vác sứ mệnh vĩ mô là làm giàu gắn liền với phụng sự. Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo, đến các chương trình sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là minh chứng cho triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân thành phố mang tên Bác. Để tư tưởng của Bác không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân mà trở thành kim chỉ nam cho toàn xã hội, các địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình không gian văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Bình cho biết.
2: Chi bộ nhà trường thiết kế một cái không gian văn hóa Bác Hồ nói liền với thư viện và cái thông với cái sảnh, cái không gian mở, cái mục đích là để cho giáo viên, học sinh tham quan các cái hình ảnh, một số sách trong cái không gian này để học sinh, giáo viên có thể học tập, trải nghiệm về cuộc đời sự nghiệp của Bác.
0: Học và làm theo Bác tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là những khẩu hiệu khô khan mà đã hóa thành dòng chảy tự nhiên, âm thầm nuôi dưỡng lòng nhân ái, làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm văn minh, hiện đại và đậm nghĩa tình.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ quốc có thể ở cách xa ngàn cây số, thế nhưng chưa bao giờ ở ngoài trái tim của những người con đất Việt. Trong ngày Quốc khánh thiêng liêng, câu chuyện từ làng Siêng Vang bên dòng Mekong trên đất Lào càng khiến chúng ta xúc động. Ở nơi ấy, giữa bao nhọc nhằn mưu sinh, có một gia đình suốt 4 thế hệ bền bỉ giữ nghề làm bánh gai truyền thống. Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị quê nhà, mà còn gói trong đó ký ức nguồn cội và lời nhắc nhớ con cháu không được quên mình là người Việt. Giữ một nghề, một nếp nhà cũng là giữ cho hai tiếng Việt Nam luôn ấm nóng trong trái tim của những người xa xứ. Phản ánh của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
4: Từ trung tâm thị xã Tà Khẹt, tỉnh Khăm Muồn, xuôi theo con đường nhựa ven sông Mekong khoảng 50 cây số là tới làng Siêng Vang. Làng người Việt này hiện chỉ còn khoảng 60 hộ gốc Việt với hơn 100 nhân khẩu, bởi nhiều người trẻ đã chọn đi đến các thành phố lớn để lập nghiệp. Gia đình anh Nguyễn Văn Thú và chị Lê Thị Tịa là một trong năm gia đình vẫn quyết định bám trụ lại mảnh đất này với 4 thế hệ chuyên tâm giữ lửa nghề làm bánh gai truyền thống. Chị Tịa có cha là người Lào, mẹ người Việt, được truyền dạy nghề từ nhỏ. Dù lập gia đình ra ở riêng hơn 20 năm, chị vẫn chuyên tâm gắn bó với chiếc bánh gai mộc mạc.
5: Là gái là mua về là rửa ra, là sống là chừng nấu, rồi là vắt cho khô. Rồi lấy gạo ra rửa, là xáy bột ra, là lấy là gai, là lộn đường, là đấm nó thành bột. Dính là rồi xanh là ngấm cái ra, rồi khô là bỏ đường, có dưa nữa.
4: Nhưng để làm ra chiếc bánh gai hương vị Việt trên đất Lào vô cùng kỳ công, khó nhất lại là khâu tìm kiếm nguyên liệu. Để có đủ củi khô và lá chuối, anh Thú phải lặn lội đi đến các vùng xa để tìm kiếm.
6: Kiểu bánh gai này nè, khó nhất là theo củi này đây, vì lá chuối khó hái cái này. Cái củi vừa nay họ chỗ lấy đâu, củi là tôi đi lấy ở Sino vừa nay.
4: Cuộc sống dù vất vả, nhưng gia đình anh Thú vẫn giữ cách gói cổ truyền độc đáo của người Việt là ở trong gói một lớp lá chuối khô để tiếp xúc trực tiếp với vỏ bánh. Bên ngoài bọc nhiều lớp lá chuối tươi, khi gói phải thật khéo léo để nhân luôn được kín thì bánh mới chín đều và không bị thiêu. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh cũng là lúc mẻ bánh nóng hổi được vớt ra lò để kịp giao cho khách. Ý nghĩa thiêng liêng nhất của chiếc bánh gai Siêng Vang cũng chính là việc nó trở thành nhịp cầu nối tấm lòng kính yêu vô hạn của những người con xa xứ dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6: Mình biết cái ơn của Bác và chừng làm đến bộ đó chứ không phải là mình bộ là bộ đấy, mình có cái ứng của bạc đó là

0: phải tiến bộ. Ngay mà nói họ làm văn cơ bạc này cũng phải có này, hồi là mình có bọn qua là lên bộ mình thờ bà tháng năm.
1: Đằng sau lớp lá chuối thơm, vỏ bánh đen dẻo quện nhân đỗ xanh dừa nạo béo ngậy là hương vị quê hương Việt Nam mộc mạc. Giữa nhịp sống hiện đại, những lò bánh trên bờ sông Mekong vẫn đỏ lửa hàng đêm, trở thành nhịp cầu văn hóa bền vững, gìn giữ và trao truyền bản sắc dân tộc cho các thế hệ mai sau luôn hướng về cội nguồn.
2: Nếu câu chuyện vừa rồi tại Lào cho thấy văn hóa Việt luôn được những người con xa tổ quốc nâng niu gìn giữ, thì tại Thái Lan, tiếng Việt và văn hóa Việt đang vượt ra ngoài cộng đồng kiều bào để đến gần hơn với bạn bè sở tại. Từ sự tò mò ban đầu, nhiều học sinh, sinh viên Thái Lan đã tìm đến tiếng Việt rồi thêm yêu lịch sử, đất nước và con người Việt Nam để chính họ trở thành những nhịp cầu trẻ gắn kết hai dân tộc. Cuộc thi hùng biện tiếng Việt với chủ đề 50 năm cầu nối tâm hồn Thái Lan-Việt Nam vừa diễn ra tại đỉnh Udon Thani là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ ấy. Phản ánh của phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan.
3: Cuộc thi năm nay quy tụ 25 gương mặt xuất sắc đến từ 20 trường trung học phổ thông và 2 trường đại học khu vực Đông Bắc Thái Lan. Bằng vốn tiếng Việt tự tin, mỗi thí sinh đã mang đến một góc nhìn riêng, mở ra những câu chuyện chân thành về tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam và khát vọng thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
4: Đối với em, để giữ gìn quan hệ giữa hai nước thì chúng ta có thể làm được nhiều điều, ví dụ như trao đổi kiến thức của nhau, học hỏi ngôn ngữ của nhau và tìm hiểu văn hóa. Ví dụ như khi chúng ta được đi trao đổi tại Việt Nam thì chúng ta có thể học được nhiều điều về con người Việt Nam. Còn khi người Việt Nam sang Thái Lan để học hỏi cũng kiểu như vậy.
5: Ban đầu em học tiếng Việt chỉ vì tò mò, nhưng càng học em càng hiểu rằng mỗi ngôn ngữ đều mang trong mình một nền văn hóa. Học tiếng Việt giúp em hiểu Việt Nam hơn, không chỉ hiểu ngôn ngữ mà còn hiểu thêm văn hóa và con người Việt Nam ạ.
3: Là một trong năm cơ sở giáo dục đại học tại Thái Lan đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy, Đại học Prachabat Udon Thani không chỉ dừng ở tổ chức các màn tranh tài hùng biện tại cuộc thi. Nhà trường còn mở rộng thêm không gian trải nghiệm với cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ Thái Lan thử sức. Bà Kanisara, hiệu trưởng trường Đại học Prachabat Udon Thani cho biết.
6: Chúng tôi tổ chức cuộc thi này nhằm tạo động lực cho thế hệ trẻ quan tâm, hứng thú với văn hóa ngôn ngữ Việt Nam. Đồng thời một điều quan trọng nữa là tạo điều kiện cho người Thái, sinh viên Thái Lan có cơ hội đến thi hùng biện về lịch sử văn hóa của Việt Nam. Đây được xem là cầu nối quan hệ giữa hai nước.
3: Vượt qua khuôn khổ một cuộc thi ngôn ngữ, sự kiện là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của văn hóa Việt Nam tại xứ sở Chùa Vàng. Tiếng Việt đang thực sự trở thành một nhịp cầu tri kỷ, nơi thế hệ trẻ hai nước cùng gặp gỡ, tiếp nối và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Thái mãi mãi bền vững.
2: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
7: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisoulith, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đon và quyền Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sùn Thon Say Nha Chắc đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong các điện mừng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ hết sức vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn toàn diện mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, nhân dân Việt Nam anh hùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Chính trị ổn định vững chắc, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế. Những thành tựu vẻ vang đó đã trở thành kinh nghiệm quý báu, là sự động viên to lớn đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dù tình hình khu vực và quốc tế có diễn biến phức tạp, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em để bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

quan hệ Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc bày tỏ chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, kinh tế xã hội ổn định và phát triển nhanh, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội lần thứ 14 đề ra, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đều khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc vương Campuchia Prebatsamdek Prebaromnet Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek Ake Moha Sena Padey Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdek Moha Ratsafitika Thapaday Khun Sodari, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Moha Bovo Thapaday Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Lãnh đạo Campuchia khẳng định, Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, được hai nước xây dựng vững chắc trên nền tảng tin cậy chính trị và trên cơ sở tôn trọng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích chung của Việt Nam và Campuchia. Tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân hai nước, cả trong hiện tại và tương lai, sẽ đạt được thắng lợi lớn hơn nữa, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi và vì lợi ích của nhân dân hai nước, trên tinh thần láng giềng tốt đẹp. Lãnh đạo Campuchia khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư và điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Các nhà lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại và nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Nga đã sát cánh bên nhau trên chặng đường dài và đầy khó khăn. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế xã hội và không ngừng củng cố uy tín của mình trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao Nga khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga đang phát triển tích cực, trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau. Hai nước tiếp tục thúc đẩy nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng Chính trị Toàn Nga nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Trương Ưn đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Nội các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Park Tae

0: Sơn đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Tại các điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng trên tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Tổng thống Mông Cổ Okhona Khurensukhur đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Thủ tướng Mông Cổ Niam Osor Ocharan đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt Mông Cổ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao hai nước, tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Mông Cổ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và nhân dân Việt Nam. Trong điện, Tổng thống Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đánh giá cao những tiến triển đạt được trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng Việt Nam, cũng như cam kết chung với hai nước đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những tiến triển đạt được, hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung. Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trong thư, nhà vua gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp chân thành tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước luôn hạnh phúc và nhân dân Việt Nam thịnh vượng. Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trong thư, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng thông qua những cuộc trao đổi thường xuyên kể từ khi Tổng Bí thư Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên đã cùng vun đắp mối quan hệ tin tưởng và hữu nghị, góp phần củng cố mối quan hệ hết sức chặt chẽ, gắn bó giữa hai dân tộc. Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng Pháp và Việt Nam cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN cùng chia sẻ nguyên tắc gắn bó với chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, các bên cũng cần sẵn sàng nỗ lực vì những lợi ích toàn cầu, cho rằng bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương cần được tiếp tục nhằm gìn giữ những tài sản chung này cho các thế hệ tương lai. Nhà vua Anh Charles Đệ Tam đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà vua nhấn mạnh, quốc khánh năm nay là cơ hội quý báu để nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa hai nước, bày tỏ coi trọng mối quan hệ song phương chặt chẽ và cam kết tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi chặt chẽ hơn trong những năm tới. Nhà vua cho rằng hai nước đang cùng đối mặt với những thách thức chung của thời đại, đặc biệt là các vấn đề về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên, đồng thời bày tỏ hy vọng hai quốc gia sẽ tiếp tục cùng chung tay theo đuổi những giải pháp có ý nghĩa và mang tính bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tổng hợp về việc lãnh đạo nhiều nước trên thế giới gửi điện và thư mừng tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp theo là tin về hoạt động bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh vào tối nay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hà Nội sẽ bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 4 điểm gồm Hồ Hoàn Kiếm, hai vị trí ở báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội phường Hoàn Kiếm, đường đua F1 phường Từ Liêm, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Cùng với đó là các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Cũng 21 giờ tối nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa với 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm tầm thấp ở cả 3 khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp. Tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể xem pháo hoa ở phường Sài Gòn, phường An Khánh hoặc đi du thuyền dọc sông Sài Gòn xem pháo hoa. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Đảng ủy xã Kim Liên, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm, 65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
3: Nghệ An quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng đất có truyền thống cách mạng kiên cường. Dịp mùng 2 tháng 9, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3.800 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó có 5 đảng viên được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 107 đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.
1: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, ngay trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hơn 15.000 kỹ sư công nhân vẫn làm việc khẩn trương trên các công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
3: Tại tuyến đường sắt đô thị nhẹ Phú Quốc, các tổ đội thi công đang tập trung cao độ để hoàn thành việc lắp đặt những km đường ray đầu tiên. Quy trình công nghệ mới được chuyển giao bài bản từ các chuyên gia quốc tế. Đến nay, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027, công trình trọng điểm quốc gia phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, được thiết kế bởi tập đoàn kiến trúc danh tiếng của Mỹ đã lộ diện. Dự án đang bám sát mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài vào quý 4 năm nay và hoàn thiện nội thất trong quý 1 năm tới. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ và hệ sinh thái nghỉ dưỡng thương mại cao cấp liền kề sẽ tạo thành hạ tầng MICE đẳng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Hội nghị cấp cao APEC 2027 cũng như các sự kiện quốc tế tầm cỡ trong tương lai.
1: Hôm nay tại Cần Thơ diễn ra lễ khởi công dự án cầu và đường dẫn từ khu tái định cư Trường Đại học Y Dược đến khu tái định cư Cửu Long. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Công trình có tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án gồm các hạng mục chính là cầu và tuyến đường dẫn với tổng chiều dài khoảng 155 mét. Điểm đầu công trình tiếp giáp đường Trần Bạch Đằng thuộc phường Tân An, điểm cuối giao với đường Làng Hoa thuộc phường Long Tuyền. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo kết nối thuận lợi giữa phường Tân An và phường Long Tuyền, đồng thời kết nối các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Là người dân ở khu tái định cư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, ông Trương Hồng Linh phấn khởi khi dự án được khởi công, kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương và kết nối giữa các khu dân cư.
5: Thực sự là rất là vui, biết là làm cái cầu này ra thì nối liền mấy khu dân cư với nhau thì khu phố nó sẽ nhộn nhịp lên, đông vui lên. Ngay cả cái phương tiện, cái điều kiện đi lại nó cũng thuận tiện nữa. Mong muốn làm sao cái cầu này hoàn thành đúng tiến độ, đạt cái chất lượng cao, đáp ứng được cái nhu cầu ấy đi lại của người dân.
4: Dự án hoàn thành sẽ tăng cường kết nối các khu dân cư, hỗ trợ phát triển làng nghề, mở rộng không gian đô thị, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Cần Thơ.
1: Cũng hôm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL3, dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
6: Đoạn được thông xe kỹ thuật đầu tiên là tuyến đường bờ trái nằm trên địa bàn phường An Nhơn, quận Gò Vấp cũ. Ông Nguyễn Quang Di, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện liên danh nhà thầu gói thầu XL03 cho biết. Nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công, triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch xuyên tâm.
7: Sau khi thông xe kỹ thuật này thì đơn vị thi công tiếp tục bố trí các mũi thi công hoàn thiện bên bờ trái, đồng thời là các mũi thi công hạ tầng và các mũi thi công làm đường là sẽ đẩy qua bờ phải. Thì dự kiến trong khoảng 3 tháng nữa, tức là khoảng cuối tháng 11, cũng sẽ thông xe bờ phải và cố gắng cuối năm là sẽ hoàn thành công trình có thể đưa vào sử dụng.
6: Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng Đô thị cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL03, các đơn vị đang nỗ lực thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12 năm 2026.
8: Và tiến tới là cuối năm nay thì toàn bộ cái gói XL03 này sẽ hoàn thành và sẽ tiếp tục coi như là triển khai thi công XL01 và XL02 để đảm bảo cái tiến độ theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố là hoàn thành vào 31 tháng 12 2027.
6: Gói thầu XL03 khởi công ngày 21 tháng 5 năm 2025. Đến nay, chủ đầu tư

0: Nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền, hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%.
1: Về tình hình giao thông, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước đã xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 68 vụ, tương đương hơn 26%, giảm 54 người chết, tương đương gần 37% và giảm 26 người bị thương, tương đương hơn 16%.
2: Trong thời gian nghỉ lễ, qua tuần tra kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn hơn 1.500 trường hợp, trừ điểm hơn 9.300 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 15.000 phương tiện. Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải, tạm giữ 11 giấy phép lái xe, trừ điểm 11 giấy phép lái xe.
1: Để có thêm thông tin về tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ thủ đô, chúng tôi kết nối với phóng viên Huy Nam đang có mặt tại nút giao cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Vành Đai 3. Xin mời phóng viên Huy Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, thì tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô, nơi có bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, thì số lượng phương tiện xe khách và xe cá nhân tăng lên đáng kể. Trong đó phần lớn là xe từ các tỉnh như là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An. Số lượng phương tiện tăng cao nhưng chưa xảy ra cái tình trạng ùn tắc tại các lối vào như là đường Vành Đai 3 dưới thấp, đoạn qua bến xe Nước Ngầm hay là đường Giải Phóng Ngọc Hồi. Và có thể nói là trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thì tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô là tương đối thuận tiện, không xảy ra cái tình trạng dồn ứ, bởi không ít người dân đã quay trở lại thủ đô trong ngày hôm trước, đặc biệt là trong chiều ngày hôm qua mùng 1 tháng 9. Thì do số lượng phương tiện tăng cao đột biến thì trong chiều hôm qua lực lượng chức năng đã phải tổ chức phân luồng mượn cái chiều đường đối diện cho cái phương tiện đi về Hà Nội từ km 259 đến km 211 cao tốc Cao Bồ Pháp Vân. Và để chủ động đảm bảo giao thông thông suốt trong chiều ngày hôm nay thì Công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông, tập trung giảm áp lực tại các nút giao như là nút giao Cổ Linh và khu vực bến xe Đường Ngầm. Và cùng với việc là hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua cả cái nút giao Cổ Linh và bến xe Nước Ngầm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với công an địa phương chủ động tổ chức điều tiết ngay từ các cái tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ, kịp thời điều chỉnh phương án khi có lưu lượng tăng cao đột biến. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng là khuyến cáo lái xe, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh cũng như là hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và xin biên tập viên tiếp tục chương trình thời sự ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Huy Nam. Tiếp theo là tổng hợp về tình hình giao thông tại một số khu vực.
2: Khoảng 16 giờ chiều nay, cao tốc Hà Nội Hải Phòng ùn ứ gần 5 km, đoạn qua khu đô thị Ocean Park 1 và 2 hướng về cầu Thanh Trì. Dòng xe không chỉ ken đặc trên cao tốc mà còn phủ kín đường gom nối dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Từ 16 giờ chiều nay, dòng người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ tăng cao, khiến một số đoạn quốc lộ 1 qua xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh cũ ùn tắc. Tại giao lộ quốc lộ 1, Bùi Thanh Khiết, phương tiện ken kín mặt đường nối dài khoảng 2 km. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nhiều đoạn qua trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, nút xuống quốc lộ 62 và khu vực trạm dừng chân Thủ Thừa ùn ứ kéo dài nhiều km. Tại phà Cát Lái, ùn tắc bắt đầu từ khoảng 15 giờ. Dòng xe nối dài hơn 2 km trên đường Lý Thái Tổ, phía Đồng Nai, khi người dân từ Vũng Tàu, Đồng Nai trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, hôm nay Cục Cảnh sát Kinh tế ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật. Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng.

0: đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
1: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
2: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, tốc độ 5 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20 vừa khép lại hai ngày họp tại Mỹ với sự ủng hộ rộng rãi đối với tuyên bố chung của nước chủ nhà. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Một trong những nội dung được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh là tình trạng các nền kinh tế phi thị trường liên tục xuất khẩu hàng hóa giá rẻ. Theo ông, 19 thành viên G20 đã nhất trí rằng tình trạng này không bền vững.
4: Các thành viên G20 và trên toàn cầu đều nhận thấy việc các nền kinh tế phi thị trường liên tục xuất khẩu hàng hóa giá rẻ là không bền vững. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân của tình trạng này, đồng thời xem xét những hành động mà các quốc gia có thể thực hiện trong những ngày, tuần hoặc tháng tới để hướng tới một sự cân bằng bền vững hơn.
3: Sau cuộc họp, Tổng thống Donald Trump đánh giá các cuộc thảo luận là rất hiệu quả và tích cực, đồng thời kêu gọi các nước giảm thuế, cắt giảm quy định và mở rộng sản xuất năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng. Vấn đề Ukraine tiếp tục được đề cập bên lề cuộc họp, chủ yếu trong các cuộc trao đổi giữa nhóm G7. Sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thu hút sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của Nga tại các bàn đàm phán G20 kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra năm 2022. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đối thoại vẫn cần thiết để giải quyết các vấn đề quốc tế. Cuộc họp tại Asvin là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12. Với vai trò chủ tịch G20 năm nay, Mỹ đang thúc đẩy một chương trình nghị sự nhấn mạnh tăng trưởng, giảm các rào cản thương mại, mở rộng nguồn cung năng lượng và xử lý những mất cân đối của kinh tế toàn cầu.
1: Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 11 tháng 12 tới, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa vào đầu tài khóa mới và trong thời điểm vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Nga vừa bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại sân bay của Đức hồi tháng trước, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các biện pháp gây sức ép mới từ Berlin.
3: Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nekev cho rằng các cáo buộc của Đức là vô căn cứ và phi lý, đồng thời cảnh báo các biện pháp gây sức ép mới của Đức là một bước leo thang chưa từng có trong quan hệ hai nước. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ cáo buộc của Đức và gọi các biện pháp mới là sai lầm nghiêm trọng, đi ngược lại lợi ích của người dân Đức.
4: Những diễn biến này chủ yếu liên quan đến tình hình chính trị trong nước của Đức. Lý do rất rõ ràng, thay vì bảo vệ lợi ích quốc gia, họ lại đang đánh đổi những lợi ích đó. Phía Đức nói rằng họ đã có bằng chứng, nhưng theo chúng tôi, những bằng chứng đó không có thật.
3: Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ máy bay không người lái mang chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle tối 4 tháng 8. Trên cơ sở những cáo buộc này, Đức công bố một loạt biện pháp nhằm gia tăng sức ép với Nga, Ngoại trưởng Johann Wunderful cho biết.
4: Sau khi tham vấn Thủ tướng Liên bang, tôi đã chỉ đạo triển khai các biện pháp sau. Lãnh sự Nga tại Bonn sẽ đóng cửa từ ngày 18 tháng 9. hợp đồng thuê nhà Nga tại Berlin sẽ bị chấm dứt. Đức sẽ đề xuất bổ sung các cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt mới của Liên minh châu Âu. Đồng thời, chúng tôi đang siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga. Chính phủ liên bang đang thông báo cho Nga về vấn đề này một cách thích hợp. Do đó, tôi đã ra lệnh triệu tập đại sứ Nga.

0: Stunde statt.
1: Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua cho biết Đức đã cung cấp các bằng chứng liên quan vụ việc hôm 4 tháng 8 và khẳng định NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe, bảo vệ các nước thành viên trước các mối đe dọa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu đoàn kết với Đức và đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.
2: Thảm họa lũ quét kinh hoàng tại Nepal đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và gần 4.000 người vẫn mất tích. Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng khép lại và trọng tâm lúc này đang chuyển sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Phóng viên Đình Nam thông tin.
3: Hiện các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra, đặc biệt tại các dự án thủy điện bị ảnh hưởng. Theo quân đội Nepal, 279 người đã được cứu khỏi các khu vực thuộc dự án thủy điện, song ít nhất 639 người tại các dự án này vẫn mất tích, trong đó một số được cho là vẫn đang bên trong các đường hầm. Trong bối cảnh công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn, chính phủ Nepal đang chuyển trọng tâm từ tìm kiếm cứu hộ sang cứu trợ, phục hồi và tái thiết. Thủ tướng Nepal Balendra Sa cho biết, chính phủ vừa phải tiếp tục nỗ lực bảo vệ tính mạng của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, vừa tập trung vào phục hồi, cung cấp điều trị y tế và hỗ trợ tâm lý cho người dân. Liên Hợp Quốc đã tăng cường hỗ trợ Nepal bước sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Ưu tiên trước mắt đối với hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng là cung cấp viện trợ nhân đạo, xác định danh tính người thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, đoàn tụ những đứa trẻ bị chia cắt và hỗ trợ tâm lý. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết.
4: Chính phủ Nepal và người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này đã nhất trí phát động lời kêu gọi khẩn cấp cứu trợ nhân đạo kéo dài 4 tháng. Lời kêu gọi này sẽ hỗ trợ các hoạt động ứng phó do chính phủ Nepal dẫn đầu và tập trung vào việc huy động nguồn lực để cứu sống người dân, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
3: Hiện đang có gần 3.500 người đang sống tại 27 khu tạm trú tại hai huyện Nuwakot và Rasuwa, những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những khu tạm trú được bố trí trong trường học, khiến việc học tập của trẻ em tiếp tục bị gián đoạn.
2: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, hơn 500 học sinh ở Đông Java vừa phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ liên quan đến các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí.
5: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã khởi động chương trình trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái nhằm xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng bằng cách cung cấp bữa ăn miễn phí cho hàng chục triệu trẻ em. Tuy nhiên, đang có những lời kêu gọi cần phải cải thiện hơn nữa liên quan đến vấn đề ngộ độc thực phẩm, tăng cường năng lực của các bếp trưởng để việc quản lý thực phẩm được thực hiện chuyên nghiệp hơn, liêm chính và kỷ luật hơn. Tổ chức giám sát phi chính phủ mạng lưới giám sát giáo dục cho biết, tính đến ngày 8 tháng 8, đã có khoảng 37.600 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình này. Việc bảo quản thực phẩm không đúng cách và giao bữa ăn nấu chín chậm trễ thường là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thực phẩm. Vụ ngộ độc xảy ra khi người đứng đầu mới của Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia cam kết cải cách chương trình. Cơ quan này cũng đã đóng cửa hàng trăm bếp ăn cung cấp bữa ăn miễn phí vì nhiều lý do bao gồm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.
2: Chính phủ Thái Lan vừa chính thức ban hành quy định mới rút ngắn thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống còn 30 ngày đối với du khách của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
6: Quy định miễn visa 30 ngày mới sẽ áp dụng cho du khách từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nước lớn như là Mỹ, Anh, Australia, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, cùng nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu khác. Đáng chú ý, để hạn chế tình trạng chạy visa, việc du khách liên tục xuất nhập cảnh qua đường bộ để nối dài thời gian ở lại Thái Lan. Du khách từ 60 quốc gia nói trên, nếu nhập cảnh bằng đường bộ, sẽ bị giới hạn tối đa 2 lần một năm. Tuy nhiên, quy định giới hạn đường bộ này không áp dụng đối với công dân các nước Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore và một số quốc gia khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ định.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng.

0: nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.

0: là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trò chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc gìn giữ, bảo quản chu đáo các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt thế giới người hiền. Cũng trong sáng nay, tại Đảng ủy xã Kim Liên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao huy hiệu 70 năm, 65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. Sáng nay, tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, đồn biên phòng Lũng Cú phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trang trọng tổ chức lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong khi đó, gần 1.500 người tham dự lễ chào cờ đặc biệt ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Lá đại kỳ được sử dụng trong lễ chào cờ đặc biệt có diện tích 2.025m², dài 60m, rộng 33,75m, trọng lượng khoảng 320kg, được thiết kế và thực hiện bằng chất liệu vải siêu bền. Tại buổi lễ, đại diện tổ chức

0: kỷ lục Việt Nam đã trao bằng, huy hiệu và quyết định xác lập kỷ lục lá đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày là cơ hội vàng để các địa phương đón khách du lịch. Tỉnh Lào Cai đón 450.000 lượt khách, thu gần 1.900 tỷ đồng. Tỉnh Ninh Bình ước đón gần 780.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Quảng Ninh, hơn 4.000 Phật tử, người dân và du khách đã tham gia chương trình rạng rỡ Việt Nam. Tỉnh Cà Mau ước đón khoảng 210.430 lượt khách tham quan, vui chơi, giải trí. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 250 tỷ đồng. Tại tỉnh An Giang, ước đón hơn 580.130 lượt du khách đến tham quan du lịch. Tổng thu từ du lịch hơn 880 tỷ đồng. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến hôm nay, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Hôm nay, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ, do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại phiên đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 tại Vladivostok, vùng Viễn Đông, Liên bang Nga, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm. Thứ nhất, phát triển các chuỗi cung ứng mới và tăng cường kết nối thương mại đầu tư. Thứ hai, tạo bước đột phá về giao thông và logistics. Khoảng cách địa lý vẫn là một rào cản đối với thương mại Nga-ASEAN. Thứ ba, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI trở thành động lực hợp tác mới. Thứ tư, tăng cường hợp tác năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Và thứ năm là mở rộng hợp tác về tài chính, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và ASEAN là không gian hợp tác chiến lược. Nhật Bản và Mỹ vừa thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vận tải vũ trụ thông qua việc tiêu chuẩn hóa một phần thủ tục đánh giá khi các doanh nghiệp Nhật Bản phóng tên lửa đẩy tại các cơ sở của Mỹ và ngược lại. Về trận lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, theo con số cập nhật tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 1.066 người, trong đó có 1.050 người ở phía Nepal và 16 người ở phía Trung Quốc. Số người mất tích là 4.462 người, trong đó có 3.916 người ở phía Nepal. Nhằm hỗ trợ Nepal, Trung Quốc tiếp tục gửi lô hàng viện trợ thứ hai và nhóm chuyên gia thứ ba gồm 5 người đến quốc gia láng giềng. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điểm nhấn được đại biểu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Chính sách phải dễ tiếp cận, dễ thực hiện và được đo bằng hiệu quả thực tế. Đây được xem là yêu cầu quan trọng để tạo thêm không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn mới. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
6: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm thường là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Với doanh nghiệp du lịch, đây cũng là mùa cao điểm. Khi nhu cầu đặt vé máy bay, phòng khách sạn và xây dựng tour tăng mạnh, ông Đặng Duy Trung Hiếu, chủ tịch một công ty dịch vụ lữ hành chuyên tour Việt Nam, dự kiến công ty sẽ tăng gấp đôi lượng tour trong nước và quốc tế đưa ra thị trường trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, bài toán vốn để đặt cọc vé máy bay, khách sạn vẫn là trở ngại.
7: Việc tiếp cận vốn vẫn khá là khó khăn. Và để mà các cái thông tin hay là để mà những người có đủ những cái hiểu biết và có đủ những cái gọi là thông tin từ phía ngân hàng tiếp cận đến cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hiện tại nó vẫn đang gọi là một là khó khăn từ phía thông tin, hai là khó khăn về phía các cái chính sách. Thậm chí là có những cái gói rất là tốt, doanh nghiệp gần như là các cái điều kiện thì lại không có thể tiếp cận được.
5: Không chỉ thiếu vốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp khó ngay từ những điều kiện để được vay vốn. Quy mô nhỏ, lịch sử hoạt động chưa dài, năng lực quản trị và khả năng chống chịu trước biến động thị trường còn hạn chế khi nhiều doanh nghiệp khó đáp ứng các tiêu chí tín dụng truyền thống. Ông Trần Văn Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội cho rằng
8: các cái doanh nghiệp đó thì thường là thiếu về kinh nghiệm, quản lý, quản trị, quá trình kinh doanh, lịch sử nó chưa được dài hạn và cái quá trình thích ứng với những cái bối cảnh, những cái nghịch cảnh, những cái rủi ro, những cái thách thức, cái khả năng kháng thể của doanh nghiệp nó cũng chưa được nhiều như doanh nghiệp lớn. Do vậy thì đấy cũng là một trong những cái tiêu chí mà các ngân hàng cũng rất là e ngại.
5: Thực tế, khả năng quản trị dòng tiền của không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn hạn chế. Cùng với khó tiếp cận vốn, doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực chi phí mặt bằng, thiếu nguồn lực cho chuyển đổi số, sụt giảm đơn hàng và biến động giá nguyên vật liệu. Lãi suất cho vay đã hạ nhiệt nhưng vẫn là một trong những khoản chi đáng kể. Trong khi đó, yêu cầu về tài sản thế chấp khiến cho những doanh nghiệp không sở hữu mặt bằng, nhà xưởng càng khó tiếp cận tín dụng. Ở chiều ngược lại, quản lý công nợ, hàng tồn kho, lập kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền của nhiều doanh nghiệp chưa theo kịp tốc độ biến động của thị trường. Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, đây là ba điểm nghẽn lớn cần được tháo gỡ.
9: Hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo quản trị thực chất.
5: Không chỉ nằm ở phía doanh nghiệp, cách thức triển khai chính sách hỗ trợ cũng đang đặt ra yêu cầu đổi mới. Trong nhiều năm, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai qua nhiều chương trình nhưng còn phân tán, thiếu kết nối. Khi nguồn lực bị chia nhỏ, doanh nghiệp khó nhận được một gói hỗ trợ đủ lớn và đúng nhu cầu để tạo ra thay đổi thực chất về năng lực cạnh tranh. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D-Group cho rằng
0: mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì tuy nhiên thì điều này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và cái mức độ liên kết chuỗi giá trị. Do đó thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là khung pháp lý thôi chưa đủ, mà cần phải có người đồng hành, cần phải có các cái thể chế trung gian hiệu quả để có thể chuyển hóa các cái chính sách trở thành hành động cho doanh nghiệp.
5: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong tiến trình đó, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nằm ở việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, mà quan trọng hơn là đổi mới cơ chế, chính sách, hỗ trợ theo hướng thực chất, linh hoạt và sát với nhu cầu của doanh nghiệp.
6: Từ nghị trường đến cuộc sống.
10: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa định hướng chuyển mạnh từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng công nghệ và thị trường, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực và phát triển quy mô lớn hơn. Dự thảo luật được thiết kế gồm 5 chương, 85 điều với nhiều định hướng mới trong tổ chức thực hiện chính sách.
5: Một trong những điểm đáng chú ý là chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Nguyên tắc hỗ trợ được xác định theo hướng có trọng tâm, có thời hạn và gắn với kết quả đầu ra.
10: Chính sách cũng được thiết kế theo lộ trình nâng cấp doanh nghiệp từ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, từ doanh nghiệp siêu nhỏ lên nhỏ, từ doanh nghiệp nhỏ lên vừa và từ doanh nghiệp vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn.
5: Một định hướng khác là chuyển từ quản lý theo quy trình, thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình. Dự thảo đề xuất đẩy mạnh số hóa quy trình hỗ trợ trên cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu về doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận, triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá chính sách.
10: Cùng với đó, nhà nước định hướng chuyển từ trực tiếp cung cấp hỗ trợ sang kiến tạo hệ sinh thái và dẫn dắt nguồn lực phát triển doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, vườn ươm tạo, cơ sở thí nghiệm dùng chung, trung tâm đổi mới sáng tạo, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, hiệp hội và doanh nghiệp lớn.
5: Dự thảo cũng bổ sung phương thức hỗ trợ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong lựa chọn nội dung và đơn vị hỗ trợ, chuyển từ nhà nước hỗ trợ cái mình có sang hỗ trợ cái doanh nghiệp cần. Ngân sách nhà nước theo định hướng này không chỉ được sử dụng để chi hỗ trợ, mà còn đóng vai trò dẫn dắt, chia sẻ rủi ro và huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển doanh nghiệp.
10: Về chính sách hỗ trợ cụ thể, dự thảo luật thiết kế hai nhóm chính sách gồm chính sách hỗ trợ chung và chính sách hỗ trợ trọng tâm đối với một số nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu tiên phát triển. Nhóm chính sách hỗ trợ chung tập trung vào những lĩnh vực được xác định là còn khó khăn đối với doanh nghiệp, nhất là tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường.
5: Doanh nghiệp được định hướng mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn và phương thức tài chính mới, tạo thuận lợi hơn về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ chuyên sâu về nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Trong lĩnh vực thị trường, chính sách được chuyển từ xúc tiến thương mại đơn lẻ sang nâng cao năng lực đáp ứng thị trường, kết nối đầu mối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.
10: Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
5: Để đơn giản hóa thủ tục, dự thảo luật đề xuất bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, chỉ giữ số lao động bình quân năm bằng hoặc nhỏ hơn 300 người, kết hợp chọn một trong hai điều kiện, doanh thu năm trước liền kề bằng hoặc nhỏ hơn 400 tỷ đồng. Hoặc vốn bằng hoặc nhỏ hơn 150 tỷ đồng. Đồng thời, dự thảo mở rộng nhóm ưu tiên đối với doanh nghiệp do phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ, doanh nghiệp thực hành ESG và hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
10: Thưa quý vị và các bạn, chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển không chỉ là thay đổi tên gọi của một đạo luật mà đòi hỏi phải thay đổi cách thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách. Đây là vấn đề được đặt ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành việc chuyển từ tư duy hỗ trợ sang phát triển. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, thay đổi tên gọi phải đi liền với những đột phá thực chất trong chính sách. Mục tiêu cốt lõi của lần sửa đổi này là chuyển từ hỗ trợ theo khả năng cung cấp của nhà nước sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đánh giá hiệu quả chính sách bằng kết quả đầu ra. Đáng chú ý về tín dụng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thay đổi cách tiếp cận trong đánh giá khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Chính sách hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tránh cào bằng, hình thức. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về tài chính, tín dụng, đất đai, hạ tầng sản xuất, công nghệ và thị trường. Cùng với đó, cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương. Nguy cơ hỗ trợ không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
11: Tôi đề nghị quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan, là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ, vân vân. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
10: Từ kinh nghiệm quốc tế, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn cho rằng, dự thảo luật cần ưu tiên những chính sách có thể triển khai ngay, doanh nghiệp có thể tiếp cận và thụ hưởng trực tiếp sau khi luật được ban hành. Bởi thực tiễn thực hiện luật năm 2017 và một số chính sách trước đây cho thấy, dù nhà nước đã có cơ chế hỗ trợ về tiền, vốn, đất đai, nhưng khi triển khai xuống cơ sở, hiệu quả thụ hưởng của doanh nghiệp còn hạn chế. Từ thực tế này, ông Đậu Anh Tuấn đề xuất.
12: Đấy là cho phép doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mở rộng ra hộ kinh doanh quy mô hiện nay dưới 10 tỷ. Có thể nộp thuế theo doanh thu. Hiện nay doanh nghiệp dưới 10 tỷ, họ vẫn phải mở sổ sách kế toán, vẫn phải có đến 4 sổ. Họ vẫn phải nộp thuế dựa trên doanh thu trừ chi phí. Nhưng mà đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh thì tính chi phí không dễ. Một hàng phở mà phải chứng minh là con gà tôi mua ở đây mà có hóa đơn chứng từ, tính chi phí rất khó.
10: Cùng với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo luật phải góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Qua đó tạo điều kiện để số đông doanh nghiệp nhỏ có thể hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Ở lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu đặt ra là chính sách hỗ trợ phải đủ rõ để doanh nghiệp có thể thực hiện, nhưng không tạo thêm thủ tục hoặc can thiệp vào hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị khắc phục những bất cập trong đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ, tháo gỡ điểm nghẽn về vốn và gắn trách nhiệm thực hiện với địa phương. Với chính sách hỗ trợ chi phí nghiên cứu và phát triển, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
13: Đối với cái khoản chi nghiên cứu và phát triển được tính bằng

0: 200% chi phí thực tế ấy, thì đề nghị quy định rõ phạm vi chi phí đủ điều kiện, hồ sơ chứng minh nguyên tắc phân bổ đối với tài sản dùng chung, giao dịch liên kết và cái cơ chế để tránh tính trùng với khoản chi từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo hoặc các hỗ trợ khác. Và việc kiểm tra thì cần dựa trên mức độ đáp ứng tiêu chí và kết quả nghiên cứu, và đặc biệt là không can thiệp vào cái quyết định công nghệ hợp pháp của doanh nghiệp.
1: Một số ý kiến cũng nhấn mạnh tính bao trùm trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là với những nhóm còn hạn chế về nguồn lực và những địa bàn khó khăn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội Hoàng Duy Trinh đề nghị dự thảo luật cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, trong đó ưu tiên doanh nghiệp thuộc các nhóm yếu thế và hoạt động tại những địa bàn khó khăn.
2: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất. Một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Nên cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp. Một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
1: Làm rõ một số nội dung các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
3: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thế nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
1: Từ hỗ trợ sang phát triển không chỉ là đổi tên luật mà là cách làm chính sách, lấy nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm, khả năng tiếp cận làm thước đo và hiệu quả phát triển là mục tiêu, qua đó tạo động lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa tự lớn lên, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện nghị quyết số 208 của Chính phủ, thực hiện kết luận 75 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với các địa phương, nhất là những trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics. Với thành phố Hải Phòng, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu về bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ xanh hóa cảng biển, logistics, sử dụng năng lượng sạch đến phát triển các khu công nghiệp sinh thái, Hải Phòng đang từng bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 208 và thực tiễn phát triển, hướng tới mô hình tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, hiệu quả và ít phát thải. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển và logistics, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á đang đứng trước một yêu cầu ngày càng rõ. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, doanh nghiệp không thể chỉ quan tâm đến chi phí và tốc độ vận chuyển, mà phải tính đến cả lượng phát thải trong quá trình cung ứng dịch vụ. Trong bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu chịu sức ép ngày càng lớn về giảm phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp đội tàu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu hóa hành trình bằng công nghệ số để giảm tiêu hao và phát thải khí carbonic. Cùng với đó là nghiên cứu lộ trình sử dụng nhiên liệu thay thế thân thiện hơn với môi trường, hướng tới đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, trong đó có yêu cầu về thuế carbon và ESG. Doanh nghiệp cũng từng bước áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, kiểm soát lượng nhiên liệu tiêu thụ và hướng tới minh bạch hóa báo cáo phát thải. Đáng chú ý, với vận tải đường thủy và ven biển, việc chuyển dịch phương thức vận tải từ đường bộ sang đường thủy không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn tạo dư địa giảm phát thải. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á cho biết.
8: Một trong những điều tích cực nhất của các phương thức vận tải đường thủy và đường ven biển của chúng ta là đã kéo giảm cái mức phát thải khí CO2 trong các cái tuyến đã triển khai, thì cái mức phát thải khí CO2 so với phương thức vận tải đường bộ truyền thống có thể đạt lên đến 70-75%. Trong thời gian tới, khi mà chúng tôi triển khai nghiên cứu và đưa vào sử dụng các cái tàu sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường hơn hoặc là sử dụng nhiên liệu là pin, thì có thể là chúng tôi sẽ sớm đạt được trung hòa carbon cho cái phương thức vận tải đường thủy nội địa và

0: vận tải ven biển trong thời gian sớm nhất.
1: Từ câu chuyện của công ty cổ phần đầu tư Sao Á có thể thấy, chuyển đổi xanh đang dần đi từ yêu cầu tuân thủ sang bài toán đầu tư và lựa chọn công nghệ. Doanh nghiệp tiết kiệm nhiên liệu là giảm chi phí, tối ưu hành trình bằng công nghệ là nâng hiệu quả vận hành, sử dụng năng lượng sạch là chuẩn bị cho những tiêu chuẩn mới của thị trường. Vì vậy, giảm phát thải không nhất thiết chỉ tạo thêm chi phí, mà trong nhiều trường hợp có thể trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để từng doanh nghiệp có thể chuyển đổi, cần một hệ sinh thái chính sách, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ tương ứng. Tại Hải Phòng, khu vực khu kinh tế, khu công nghiệp đang được xác định là một trong những không gian quan trọng để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh. Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, nâng cấp hạ tầng môi trường, phát triển khu công nghiệp sinh thái đến thúc đẩy sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng tái tạo. Mục tiêu là đưa các tiêu chí xanh vào ngay trong quá trình tổ chức sản xuất.
2: Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đã xác định cái bộ tiêu chí sàng lọc lựa chọn các dự án trên cơ sở tiêu chí về công nghệ, để ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường, và kiên quyết không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu và tiêu tốn tài nguyên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Thành phố cũng đã xây dựng một cái danh mục của các cái dự án ưu tiên và khuyến khích đầu tư, cũng như danh mục của các cái dự án mà không khuyến khích đầu tư, để làm cái căn cứ cơ sở. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ vận động thu hút các nhà đầu tư cũng như là sàng lọc ngay từ cái giai đoạn ban đầu.
1: Nếu ở phía doanh nghiệp, chuyển đổi xanh bắt đầu từ công nghệ và phương thức vận hành, thì ở các khu công nghiệp, yêu cầu này phải được nâng lên thành một hệ sinh thái sản xuất mới. Đó là nơi doanh nghiệp không hoạt động tách biệt mà có thể chia sẻ hạ tầng, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên. Phụ phẩm, chất thải của doanh nghiệp này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp khác. Cùng với đó là kiểm soát chặt nguồn thải, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo và lựa chọn những dự án đầu tư có công nghệ cao, phát thải thấp. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sinex, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, cho biết.
3: Các nhà máy trong khu nghiệp chúng tôi thì không chỉ dừng lại việc cam kết, mà hiện nay đã hiện thực hóa bằng việc là tái đầu tư hoặc là hợp tác để đầu tư các hệ thống có cái tính phát thải thấp. Và đã có 3 cái doanh nghiệp lấy được một loạt các chứng chỉ xanh của Mỹ và châu Âu để xuất khẩu hàng hóa được sang đó, tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn về việc xuất khẩu tại các thị trường khó tính mà đi đầu về cam kết bảo vệ môi trường.
1: Cách tiếp cận này cũng tạo ra một thay đổi quan trọng trong thu hút đầu tư, không chỉ tìm kiếm dự án có vốn lớn mà hướng tới những dự án tạo ra giá trị gia tăng cao và phù hợp với mục tiêu phát triển xanh của thành phố. Với Hải Phòng, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi thành phố vừa là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, vừa sở hữu hệ sinh thái biển, đảo và rừng ngập mặn. Phát triển kinh tế vì vậy phải đi cùng với bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Ông Phạm Văn Thuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố xác định chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng ở việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Yêu cầu lớn hơn là đưa môi trường vào ngay trong quá trình hoạch định chính sách phát triển để phòng ngừa thay vì xử lý hậu quả.
4: Thành phố đặt người dân vào cái vị trí trung tâm. Mọi cái chính sách phát triển, mọi cái giải pháp về tài nguyên, môi trường đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng Hải Phòng, thành phố sinh thái, văn minh, an toàn, nơi người dân được thụ hưởng môi trường sống trong lành, dịch vụ, chất lượng, hệ sinh thái văn hóa xã hội phát triển hài hòa. Mục tiêu thành phố sinh thái đòi hỏi một cuộc cách mạng trong công tác bảo vệ môi trường, chuyển từ thế bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa. Và những cái định hướng này cho thấy thành phố kiên trì gắn kết hài hòa giữa cái tăng trưởng kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, đưa Hải Phòng trở thành thành phố sinh thái hiện đại đáng sống như là mục tiêu đã đề ra.
1: Với Hải Phòng, chuyển đổi xanh đang được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn, từ xanh hóa doanh nghiệp, khu công nghiệp đến xây dựng đô thị sinh thái. Khi yêu cầu giảm phát thải trở thành một phần của quyết định đầu tư, sản xuất và phát triển, chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm với môi trường mà đang trở thành động lực để Hải Phòng hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển. Với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam phải đồng thời giảm phát thải trong những ngành kinh tế hiện hữu và tạo ra những ngành kinh tế mới dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Nghị quyết số 208 của Chính phủ ngày 4 tháng 8 năm 2026 đã đặt ra một loạt mục tiêu cụ thể cho quá trình chuyển đổi này.
6: Trong một thời gian dài, tăng trưởng kinh tế gắn với gia tăng sử dụng năng lượng, tài nguyên vàng.

0: nguyên liệu. Khi quy mô nền kinh tế mở rộng, áp lực lên môi trường và phát thải khí nhà kính cũng gia tăng. Trong khi đó, tác động của biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi. Những hiện tượng thời tiết cực đoan, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đang tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Chính vì vậy, kết luận 75 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra yêu cầu thay đổi căn bản cách tiếp cận, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành một phần của mô hình phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Văn Túc nhấn mạnh.
1: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong tổng thể tư duy tầm nhìn mới, là nền tảng cho chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, là một động lực phát triển mới của nền kinh tế. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi người dân. Đặt con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân ở trung tâm của mọi quyết định phát triển. Phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân. Quy hoạch định hướng phát triển phải trong giới hạn sinh thái, khả năng chịu tải của môi trường, chuyển từ tư duy ứng phó sang kiến tạo phát triển, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, tiếp cận quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng.
0: Tinh thần này được cụ thể hóa trong nghị quyết 208 của Chính phủ bằng một loạt mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030, trong đó tỷ trọng kinh tế xanh phấn đấu đạt 10% GDP, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%. Cả nước phấn đấu có ít nhất 1.200 công trình xanh được chứng nhận, đồng thời phát thải khí nhà kính quốc gia giảm ít nhất 9% so với kịch bản phát triển thông thường. Những chỉ tiêu này cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của ngành môi trường mà còn tác động trực tiếp đến công nghiệp, năng lượng, xây dựng, giao thông, nông nghiệp và cả cách thức doanh nghiệp tổ chức sản xuất. Chuyển đổi xanh vì vậy cũng đang trở thành một bài toán về năng lực cạnh tranh. Khi các thị trường ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn môi trường, dấu chân carbon, hiệu quả sử dụng năng lượng và nguồn gốc sản phẩm, doanh nghiệp không chuyển đổi sẽ đứng trước nguy cơ mất thị trường. Ngược lại, đầu tư vào công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguyên liệu và giảm phát thải có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng xanh. Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long cho rằng:
2: Chúng tôi khái niệm rằng là chuyển đổi xanh thì không phải là một xu thế bắt buộc nữa, mà nó là một cái sự chuyển đổi về tư duy. Dẫn đến khi chúng ta thay đổi về tư duy thì chúng ta sẽ thay đổi về hành động. Mà nếu chúng ta thay đổi về hành động thì chúng ta sẽ có một cái kết quả, mà kết quả đó là tạo ra một cái năng lực cạnh tranh cho chính doanh nghiệp của chúng ta, thì chúng ta mới tồn tại được. Và khi chúng ta mạnh thì nền kinh tế chúng ta sẽ mạnh.
0: Từ góc độ này cho thấy kinh tế xanh không chỉ nhằm giảm tác động tới môi trường mà còn mở ra những thị trường và ngành nghề mới. Nghị quyết 208 của Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng, giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và thị trường vật liệu thứ cấp. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh đòi hỏi nguồn lực lớn, doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ, thay đổi dây chuyền sản xuất, đào tạo nhân lực, nhà nước phải hoàn thiện thể chế, tạo hạ tầng và cơ chế hỗ trợ. Nếu chính sách thiếu đồng bộ hoặc nguồn lực bị phân tán, quá trình chuyển đổi sẽ khó tạo ra những thay đổi đủ lớn. Nghị quyết 208 cũng xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi xanh. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng vấn đề đặt ra là chính sách phải đến được đúng đối tượng, đúng nhu cầu và tạo ra thay đổi thực tế trong sản xuất, kinh doanh.
3: Cái chính sách của chúng ta bây giờ nó cần phải đi vào thực tiễn cuộc sống, nó đi vào hơi thở của doanh nghiệp, nó đi từ cái sản xuất cho đến tiêu dùng có trách nhiệm. Và vì đồng tiền của chúng ta nó có hạn nên tới đây chúng ta tập trung trọng tâm, trọng điểm, chứ không nên giàn trải. Không nên mỗi một bộ phận nó như một cái củ khoai, mỗi một địa phương nó cũng như một cái thánh địa, để mà mỗi một đơn vị nó cứ từng cái phần nhỏ li ti của những hỗ trợ chính sách và thực hành chính sách, mà cần một cái sự đồng bộ về chính sách hơn.
0: Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong cách thức triển khai nghị quyết 208, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chịu trách nhiệm, có thể kiểm tra, đo lường và đánh giá kết quả.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
5: vững bền tương lai.
6: Chương trình tiếp tục với một nội dung hấp dẫn khác. Thưa quý vị và các bạn,

0: Tại Hungary, mô hình trang trại khí hậu trường học đang hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ chịu thương tổn, ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh nắng nóng gay gắt và hạn hán làm thay đổi cuộc sống thường nhật của con người. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
1: Từ năm 2021, trường Balastia Motivation ở làng Balatia, miền Nam Hungary đã đưa giáo dục về khí hậu trở thành trọng tâm chương trình ngoại khóa của mình. Tại trang trại khí hậu, học sinh được tìm hiểu về khoa học khí hậu và các biện pháp thích ứng, cách tiết kiệm nước, cũng như nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần trước nỗi lo âu ngày càng tăng về biến đổi khí hậu. Học sinh cũng được hướng dẫn canh tác bền vững một khu vườn và thưởng thức nông sản do chính tay trồng. Việc lồng ghép các hoạt động thực tiễn là vô cùng quan trọng, giúp trẻ cảm thấy mình có thể hành động và tạo ra sự khác biệt. Giáo viên hướng dẫn Noemi Edori cho biết.
2: Chúng tôi chủ yếu làm việc với các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi nhận thấy đây là nhóm đối tượng sẽ sớm và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng tôi cần trang bị cho các em hành trang cần thiết trong khả năng tốt nhất có thể để đối phó với những thay đổi sắp tới, những điều mà chính chúng ta cũng đang ngày càng cảm nhận rõ rệt.
1: Hungary và phần lớn châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt và hạn hán nghiêm trọng. Người dân trong đó có nhiều trẻ em, chứng kiến hình ảnh những bãi cỏ khô cháy, nguồn nước cạn kiệt và cây cối héo úa. Trong bối cảnh các chuyên gia khí hậu cảnh báo những mùa hè tương lai còn khắc nghiệt hơn, những kỹ năng mà học sinh tiếp thu được từ mô hình trang trại khí hậu như ở Hungary có thể trở nên hết sức cần thiết cho quãng đời trưởng thành sau này của trẻ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin mô hình trang trại khí hậu trường học tại Hungary giúp trẻ ứng phó biến đổi khí hậu cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ những trang sử hào hùng đến những bước chân tuần tra của người lính quân hàm xanh hôm nay, một mạch nguồn thiêng liêng vẫn được tiếp nối nơi biên cương. Đó là lời thề giữ đất, giữ biên cương, là tiếng gọi non sông vang vọng trong mỗi trái tim. Từ những công trình được hoàn thành bằng nghĩa tình quân dân đến những mô hình thiết thực góp phần xây dựng biên giới lòng dân, nơi bắt đầu Tổ quốc, đó cũng là nơi mà niềm tự hào độc lập tự do được viết tiếp mỗi ngày bằng trách nhiệm, tình yêu nước và lời thề son sắt với non sông. Nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chuyên mục Biên giới xanh hôm nay sẽ đề cập những câu chuyện về sự tiếp nối của truyền thống, về sức mạnh của thế trận lòng dân, nơi mỗi người lính, mỗi người dân cùng chung một lời thề gìn giữ vững bền biên cương Tổ quốc.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh. Sơn Vĩ, vùng đất biên cương nơi cực bắc của Tổ quốc. Những dãy núi cao nối tiếp nhau, mây phủ quanh năm. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên những điểm cao từng nhuốm màu khói lửa, ký ức về những người lính đã ngã xuống để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc vẫn còn được nhắc nhớ. Trong những cái tên trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lộc Viễn Tài, nguyên đồn trưởng đồn công an nhân dân vũ trang Lũng Làn, nay là đồn biên phòng Sơn Vĩ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang. Thượng úy Lộc Viễn Tài, người con dân tộc Tày, sinh năm 1940. Trong những ngày đầu của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông đã cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương kiên cường bám trụ, bảo vệ địa bàn. Trong ký ức của người dân Sơn Vĩ, Lộc Viễn Tài không chỉ là một người chỉ huy mưu trí dũng cảm, ông còn là một người đồn trưởng gần dân, hiểu dân và hết lòng vì dân. Bà Hoàng Thị Tương, nguyên bí thư đảng ủy xã Sơn Vĩ, vẫn nhớ như in hình ảnh người đồn trưởng Lũng Làn năm nào.
4: Ký ức của Lộc Viễn Tài là những người giản dị, trong sáng đối với tất cả anh em, cán bộ chiến sĩ của đồn, cũng như bà con nhân dân, hết là đồng chí là người đồn trưởng cùng xuống với dân, với trưởng thôn để tuyên truyền vận động nhân dân dịch đồ sơ tán đi vào các cái khu vực ngoài cái khu vực chiến sự ở khu vực biên giới, các cái xóm giáp biên. Đồng chí cũng với cán bộ chiến sĩ là luôn luôn đi tuyên truyền cho bà con nhân dân được hiểu rõ dân nhân dân mất mát củ cải lớn. Đồng chí cũng rất là quan tâm đến bà con dân, luôn luôn đi tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ được những cái công việc của đảng nhà nước.
3: Lời kể của bà Tương đưa chúng tôi trở về những năm tháng đầy căng thẳng nơi tuyến đầu biên giới. Người đồn trưởng Lộc Viễn Tài đã cùng cấp ủy chính quyền, lực lượng dân quân và bà con nhân dân kiên trì bảo vệ từng tấc đất của quê hương. Với người dân Sơn Vĩ, đó là những ký ức không thể nào quên về một người chỉ huy luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất.
4: Theo tôi được biết thì đồng chí đồn trưởng Lộc Viễn Tài đã cùng với cấp ủy chính quyền xã, bên dân quân xã cùng kết hợp với cán bộ chiến sĩ đồn với bà con nhân dân của thôn Lũng Làn và đi chống xâm canh xâm cư với khu vực Lũng Ly. Lúc đấy là đất thì đất của Việt Nam, nó trồng về đất Việt Nam. Thế là đồn trưởng huy động tất cả bà con nhân dân thôn cũng như cán bộ chiến sĩ của đồn là tôi phải đi chống cái khu giữ đất của Việt Nam mình. Hôm đấy thì vì bản thân tôi thì con gái là tôi không đi trực tiếp, nhà tôi lại đồng chí giao cho tôi là cầm 6 khẩu súng AK để khu vực phía sau. Đợt đấy là tôi nhớ đời từ lúc đồng chí Lộc Viễn Tài đấy.
3: Ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến sự nổ ra trên tuyến biên giới. Tại địa bàn Sơn Vĩ, đồn trưởng Lộc Viễn Tài cùng cán bộ chiến sĩ dân quân và nhân dân kiên cường bám trụ, chiến đấu trong tương quan lực lượng hết sức chênh lệch. Sau nhiều đợt tiến công, ngày 5 tháng 3 năm 1979, tại điểm cao Phìn Lò, trong một trận chiến đấu ác liệt, Thượng úy Lộc Viễn Tài quyết định ở lại chặn hậu, yểm trợ cho đồng đội rút lui, bảo toàn lực lượng. Ông đã anh dũng hy sinh trên tuyến đầu biên giới. sự hy sinh của người đồn trưởng năm ấy đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng đồng đội và nhân dân Sơn Vĩ. Từ sự hy sinh ấy, một tượng đài về người lính biên phòng tận trung với nước, tận hiếu với dân đã được dựng lên trong lòng các thế hệ. Ngày nay, tại đồn biên phòng Sơn Vĩ, cán bộ chiến sĩ đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện giữ đất, giữ dân trong thời bình. Mỗi người lính biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, đồng thời sát cánh cùng cấp ủy chính quyền và đồng bào xây dựng cuộc sống ngày một ấm no. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ chia sẻ.
5: Cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Sơn Vĩ ngày hôm nay luôn xác định và vững lòng tin, luôn nhớ ơn và khắc ghi sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và lấy đó làm nền tảng. Khi biên giới bình yên, nhân dân no ấm thì đó cũng là một cách mà chúng tôi để tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì tổ quốc, vì nhân dân, vì biên giới bình yên. Chúng tôi tâm niệm rằng là bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà đó là mệnh lệnh từ trái tim.
3: Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, thời gian có thể phủ rêu lên những dấu tích của chiến trường xưa, nhưng tinh thần của những người đã ngã xuống vẫn còn đó. Trong mỗi con đường tuần tra, mỗi cột mốc biên cương, trong sự bình yên của những bản làng nơi cực Bắc. Trên mảnh đất Sơn Vĩ hôm nay, cuộc sống đã hồi sinh, tiếng trẻ thơ đến trường thay cho tiếng súng, những nương ngô, nương lúa xanh lên trên vùng đất từng là chiến trường. Và giữa nhịp sống bình yên ấy, người lính biên phòng vẫn tiếp bước cha anh, bởi với họ, giữ vững chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là sự tiếp nối của một lời thề được các thế hệ gìn giữ bằng trách nhiệm, niềm tự hào và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim.

0: Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
1: Những ngày này, khi mọi miền đất nước dập sắc cờ đỏ sao vàng, khi chiều chiều trái tim cùng hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ở miền Tây Nghệ An, một công trình mang ý nghĩa đặc biệt vừa hoàn thành. Đó là tượng đài nghe lời non nước được Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Con Cuông chung tay xây dựng, kính tặng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19 bộ đội biên phòng. Sau gần 2 tháng vận động, thi công và hoàn thiện, công trình được hoàn thành đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Không chỉ là một công trình trong doanh trại, tượng đài nghe lời non nước là kết tinh của tình quân dân, của lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là một lời nhắc nhở thiêng liêng đối với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Giữa núi rừng biên cương, hình ảnh Bác Hồ gần gũi bên người chiến sĩ biên phòng như một biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của lời thề giữ đất. Từ nhiều năm nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ được thực hiện bằng những bước chân tuần tra trên đường biên, bằng sự hiện diện thường trực của những người lính biên phòng tại cột mốc, mà còn được xây dựng từ chính niềm tin của nhân dân. Bởi ở nơi biên cương, mỗi con đường, mỗi bản làng, mỗi mái nhà bình yên đều gắn với trách nhiệm giữ gìn chủ quyền tổ quốc. Và cũng từ những việc làm cụ thể, thiết thực, những công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống như tượng đài nghe lời non nước, tình cảm của nhân dân với người lính biên phòng tiếp tục được bồi đắp. Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19, việc xây dựng tượng đài là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng, đơn vị đã nhận được sự hưởng ứng, đồng hành đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
2: Đơn vị gặp gỡ cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt nhất là đối với xã Con Cuông là đơn vị kết nghĩa đỡ đầu, thì đồng chí bí thư đảng ủy xã cũng đã xác định công trình này không riêng gì có ý nghĩa đối với đơn vị mà còn ý nghĩa đối với đảng bộ và chính quyền và nhân dân ở trên địa bàn. Chính vì vậy, đảng bộ chính quyền của xã Con Cuông đã vận động mà xã hội hóa dành tặng cái công trình này cho đơn vị, chủ trương rất phấn khởi để đóng góp một công trình có ý nghĩa cho đơn vị trong thời gian tới. Cái này thì được toàn bộ các cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trên địa bàn lan tỏa và rất ủng hộ đơn vị.
1: Điều đáng quý ở công trình này không chỉ nằm ở hình hài của một tượng đài được dựng lên trong doanh trại. Giá trị lớn hơn là hành trình chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đóng góp của nhân dân, là những ngày công của cán bộ chiến sĩ, là tinh thần cùng nhau làm nên một công trình chung. Bởi tất cả đều nhận thức rằng bảo vệ biên cương không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng bộ đội biên phòng. Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông Nguyễn Hoài An khẳng định, công trình nghe lời non nước là công trình của lòng dân, là sự kết tinh của niềm tin, lòng biết ơn và trách nhiệm.
3: Phải nói rằng tượng đài đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ gần gũi bên người chiến sĩ biên phòng, đã gợi nhắc về tư tưởng bộ đội Cụ Hồ và về tình quân dân son sắt, cũng như lời căn dặn của người đối với nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Việc công trình hoàn thành là đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, càng làm cho ý nghĩa của tượng đài thêm sâu sắc.
1: Và hôm nay tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động 19, công trình sẽ trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, hun đúc lòng yêu nước để mỗi người lính mang quân hàm xanh luôn khắc ghi lời Bác dạy, giữ trọn lời thề với non sông, vững vàng nơi tuyến đầu và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và cũng là lời nhắc nhở rằng ở bất cứ nơi đâu trên giải đất hình chữ S, Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng sự đồng

Thưa quý vị và các bạn, có những cột mốc được dựng lên bằng bê tông, bằng đá, xác lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng có một cột mốc khác, vô hình mà bền chặt, được dựng lên trong lòng mỗi người dân nơi biên giới. Đó là niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào lực lượng vũ trang, là ý thức cùng chung tay giữ gìn từng tấc đất quê hương. Và trong hành trình 10 năm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, những mô hình, chương trình, phong trào của bộ đội biên phòng đã góp phần bồi đắp chính từ những điều gần gũi, thiết thực như thế. Báo cáo tại hội nghị tổng kết tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025 cho thấy, trong 10

0: Năm qua, 24 mô hình chương trình phong trào đã được triển khai ngày càng toàn diện, từ những hoạt động hỗ trợ đơn lẻ, từng bước trở thành một hệ sinh thái dân vận gắn với đời sống của đồng bào nơi biên cương. Các chương trình như Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Mái Ấm Cho Người Nghèo Nơi Biên Giới Hải Đảo, Bò Giống Giúp Người Nghèo, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương đã huy động nguồn lực xã hội hóa hàng nghìn tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn mái ấm, hàng nghìn con giống sinh sản, giúp 112 xã yếu kém vươn lên và 195 xã thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng đã trở thành một dấu ấn nhân văn sâu sắc. Gần 300 tỷ đồng do cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tự nguyện đóng góp từ lương và phụ cấp đã góp phần đỡ đầu hàng nghìn học sinh nghèo, trực tiếp nuôi dưỡng nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những con số ấy không chỉ nói về nguồn lực vật chất, điều quan trọng hơn đó là cách Bộ đội Biên phòng đến với dân, ở cùng dân và cùng nhân dân tìm ra con đường phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức triển khai các mô hình chương trình phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, chuyển mạnh từ phương thức hỗ trợ trước mắt, mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ, gắn với chuỗi giá trị và thị trường. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
1: Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách, tin cậy trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Từ chỉ đạo ấy, một yêu cầu mới được đặt ra, các mô hình phải thực sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, phải có tiêu chí đánh giá và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Từ cho sang trao năng lực, từ hỗ trợ ngắn hạn sang tạo sinh kế bền vững, từ vận động người dân tham gia sang phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của người dân.
2: Chuyên mục Biên giới xanh phát sóng đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng

0: ám lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chắc

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Giải mã tội phạm với hành trình truy bắt kẻ trộm tiệm bạc trên đất cố đô.

0: Thưa các bạn, một vụ trộm xảy ra chớp nhoáng và kẻ gây án nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sáng 26 tháng 5 năm 2026, tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế, đối tượng Lê Văn Mạnh đã thực hiện vụ trộm tại một tiệm bạc. Từ những dấu vết để lại, hành trình truy tìm và làm rõ thủ phạm được lực lượng công an khẩn trương triển khai. Giải mã tội phạm lần này sẽ cùng quý vị lần theo từng tình tiết của vụ án, từ thời điểm đối tượng xuất hiện, cách thức gây án đến những dấu vết giúp cơ quan công an nhận diện truy tìm Lê Văn Mạnh.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Rạng sáng 26 tháng 5 năm 2026, một tiệm bạc tại thôn An Sơn, xã Hưng Lộc thuộc địa bàn thành phố Huế bị kẻ gian đột nhập. Khoảng 550 triệu đồng tài sản bị lấy đi. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bắt đầu một hành trình tẩu thoát qua nhiều tỉnh thành. Hắn liên tục thay đổi phương tiện, thay đổi địa điểm, tìm cách xóa dấu vết và đặc biệt không để lộ danh tính. Nhưng điều đối tượng không thể ngờ là từng bước di chuyển của mình vẫn được các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Huế kiên trì lần theo. Từ Huế vào Đà Nẵng qua Quảng Ngãi rồi đến Khánh Hòa, hành trình truy xét kéo dài 5 ngày đêm với nhiều thời điểm tưởng như rơi vào ngõ cụt. Nhưng cuối cùng đối tượng vẫn bị bắt giữ.
4: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập các dấu vết và đánh giá tính chất vụ án. Căn cứ tài liệu thu thập được, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự nhận định đây không phải một vụ trộm bột phát. Đối tượng có sự chuẩn bị từ trước, lựa chọn thời điểm đêm khuya đột nhập vào tiệm bạc, lấy đi số lượng tài sản lớn, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Huế cho biết, với nhận định đối tượng có khả năng hoạt động lưu động và tiếp tục di chuyển sang địa bàn khác, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự lập tức tham mưu ban giám đốc công an thành phố Huế xác lập chuyên án, thành lập ban chuyên án và huy động lực lượng tập trung truy xét.
5: Ngay sau khi nhận xảy ra vụ án này thì phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo ngay ban giám đốc và xác định tham mưu đánh giá vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hoạt động lưu động mà cần nếu chúng ta tiến hành các biện pháp điều tra bình thường thì sẽ khó hoặc chậm kết luận. Cho đó đã tham mưu đề xuất đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra là thành lập xác lập chuyên án và thành lập ban chuyên án để tập trung chỉ đạo.
4: Từ hiện

0: trường, các trinh sát bắt đầu dựng lại hành trình của đối tượng. Sau khi gây án, hắn sử dụng một chiếc xe máy để rời khỏi khu vực. Nhưng đây chỉ là phương tiện tạm thời. Đối tượng nhanh chóng bỏ lại xe máy, chuyển sang phương tiện công cộng để tiếp tục di chuyển vào phía Nam. Chính việc thay đổi phương tiện liên tục đã khiến quá trình truy xét trở nên khó khăn hơn, bởi mỗi lần lên một chiếc xe mới xuống ở một địa điểm khác, dấu vết của đối tượng lại bị chia nhỏ. Thế nhưng thay vì chỉ tìm kiếm một địa điểm cụ thể, các trinh sát bắt đầu lần theo toàn bộ hành trình mà đối tượng đã đi qua, phối hợp với công an các địa phương để rà soát từng dấu vết, từng phương tiện, từng điểm dừng chân. Trung tá Nguyễn Xuân Tú, cán bộ đội 3, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Huế, là một trong những cán bộ trực tiếp tham gia truy xét vụ án, nhấn mạnh thủ đoạn tinh vi của đối tượng.
1: Thì tổ công tác đã đi theo nó là từ Huế vào Đà Nẵng, sau đó nó vào Quảng Ngãi nó đi Quy Nhơn, rồi nó đến địa bàn Khánh Hòa. Tức là nó đi rửa là 7 chiếc xe, nó đổi 7 chiếc xe khách.
0: 7 chiếc xe khách trong một hành trình trốn chạy. Đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, không đi theo một tuyến cố định và cố gắng hạn chế tối đa những thông tin có thể giúp lực lượng công an nhận diện mình. Từ Huế, hắn vào Đà Nẵng, tiếp tục qua Quảng Ngãi, đi vào Quy Nhơn, rồi hướng về Khánh Hòa. Mỗi địa phương lại trở thành một mắt xích trong cuộc truy xét. Các trinh sát phải vừa di chuyển, vừa phối hợp với lực lượng công an sở tại để rà soát thông tin, xác định những điểm mà đối tượng từng xuất hiện. Khoảng cách giữa lực lượng truy xét và đối tượng có thời điểm lên tới 2 ngày, trong khi đối tượng vẫn liên tục di chuyển. Những nhà nghỉ, nhà trọ được rà soát nhưng không có kết quả. Đối tượng không để lại một nơi lưu trú rõ ràng, khiến các trinh sát phải thay đổi phương án tiếp cận, không chỉ tìm nơi hắn đang ở, mà phải tìm cách dựng lại toàn bộ những gì hắn đã làm kể từ khi rời Huế.
2: Một trong những điểm quan trọng nhất của cuộc truy xét chính là số tài sản mà đối tượng đã lấy được. Hắn có thể thay đổi phương tiện, thay đổi địa điểm, che kín khuôn mặt nhưng không thể giữ mãi số bạc trong người. Muốn biến tài sản trộm cắp thành tiền mặt, hắn phải tìm nơi tiêu thụ. Chính từ số tài sản này, các trinh sát bắt đầu lần ra những thông tin mới. Đối tượng tìm cách bán số bạc đã trộm được, sau đó tiếp tục di chuyển. Khi những thông tin về việc tiêu thụ tài sản được xác minh, một mắt xích quan trọng khác xuất hiện. Đó là thời điểm đối tượng mua một chiếc điện thoại và một chiếc SIM điện thoại mới.
1: Sau khi bán toàn bộ cái số bạc này là nó có chở thằng này đến một cái cửa hàng để mua một cái điện thoại và một cái SIM điện thoại.
2: Một chiếc điện thoại và một chiếc SIM điện thoại tưởng như chỉ là những vật dụng bình thường, nhưng trong dòng thời gian của vụ án, chúng lại trở thành một dấu vết quan trọng. Đối tượng đã cố gắng cắt đứt những liên hệ trước đó bằng cách thay đổi SIM, thay đổi phương tiện và tiếp tục di chuyển. Nhưng mỗi hành động mới lại tạo ra một điểm tiếp xúc mới. Các trinh sát tiếp tục rà soát những thông tin liên quan, lần theo dấu vết của chiếc điện thoại, xác định quá trình di chuyển và những nơi đối tượng có thể xuất hiện. Đường đi của hắn dần được thu hẹp, nhưng cuộc truy xét vẫn chưa thể kết thúc. Có những thời điểm các trinh sát tưởng như đã đến rất gần đối tượng, nhưng ngay khi một hướng điều tra được xác định, thực tế lại đưa họ vào ngõ cụt. Đối tượng không xuất hiện tại nơi được dự đoán, những thông tin về nơi lưu trú không cho kết quả, trong khi hắn vẫn tiếp tục di chuyển. Hai lần các trinh sát tưởng rằng mình đã chạm tới điểm cuối của hành trình, nhưng cả hai lần dấu vết lại biến mất. Trong những tình huống như vậy, điều quan trọng là không để khoảng trống thông tin khiến quá trình truy xét dừng lại. Các trinh sát phải quay lại từng dữ liệu, kiểm tra từng khả năng, loại trừ những hướng không phù hợp và tiếp tục tìm kiếm điểm nối mới.
1: Trong hành trình phá cái vụ án này, đối với tổ công tác là đã hai lần rơi vào ngõ cụt.
0: Hai lần ngõ cụt đồng nghĩa với hai lần phải bắt đầu lại quá trình suy luận. Nếu đối tượng không ở nhà nghỉ, nhà trọ, thì hắn ở đâu? Nếu đã bỏ phương tiện cũ, thì hắn di chuyển bằng cách nào? Nếu đã bán số bạc, thì số tiền hiện ở đâu? Nếu đã thay SIM điện thoại, thì chiếc SIM mới được sử dụng ở đâu? Những câu hỏi đó được đặt ra liên tục trong quá trình truy xét. Điều tra hình sự đôi khi không phải là tìm thấy ngay một dấu vết quyết định, mà là kiên trì kiểm chứng từng thông tin, loại bỏ từng khả năng sai để cuối cùng tìm ra hướng đi chính xác.
2: Trong khi các trinh sát tiếp tục truy xét theo hướng di chuyển của đối tượng, thông tin về việc tiêu thụ tài sản bị trộm tiếp tục trở thành một mắt xích quan trọng. Đối tượng không chỉ phải tìm cách bán số bạc mà còn phải tìm cách sử dụng số tiền có được. Những giao dịch tưởng như bình thường bắt đầu trở thành những điểm mà lực lượng điều tra có thể bám vào. Từ đây, hành trình của đối tượng tiếp tục được nối dài từ địa điểm này sang địa điểm khác. các trinh sát

0: không chỉ truy tìm một người đang chạy trốn mà phải truy tìm cả những dấu vết mà người đó để lại sau mỗi hành động. Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết.
1: Bài học kinh nghiệm trong từng đấu tranh chuyên án thì có thể nói là công tác tiếp nhận xử lý tin ban đầu là nó rất quan trọng. Trên cơ sở đánh giá tài liệu ban đầu để chúng ta định hướng được công tác điều tra, chúng ta khám nghiệm kỹ công tác hiện trường để chúng ta đánh giá được diện đối tượng và hướng đối tượng. Và có thể nói trong công tác truy xét tiếp theo đó là công tác thận trọng, tỉ mỉ, chịu khó và có thể nói từng ly từng tí của trinh sát trực tiếp truy xét. Đó là những vấn đề là cốt lõi.
2: Đến ngày thứ năm, dấu vết của đối tượng được xác định tại Khánh Hòa. Sau nhiều ngày liên tục di chuyển và thay đổi phương tiện, hắn vẫn không nghĩ rằng lực lượng công an đã áp sát. Thời điểm bắt giữ được lựa chọn để bảo đảm yếu tố bất ngờ. Khi các trinh sát xác định đúng người, họ nhanh chóng áp sát và khống chế đối tượng. Cuộc hành trình kéo dài 5 ngày đêm cuối cùng cũng kết thúc.
3: Khi mình hô cảnh sát hình sự là nó khóa nói chung là rất nhanh. Thế mình khóa xong thì mình đưa nó về lại, mình phối hợp với công an xã Phú Mỹ mình đưa nó về. Thì bây giờ là nó về thì ban đầu là nó cũng chối ghê lắm. Nó cũng chối vì là số tiền sau khi nó bán được là nó chuyển về tài khoản cho vợ nó rồi. Nói chuyện với nó còn lại một vài triệu người nó thôi. Thì nó chống cự và nó chối nhưng mà bằng cả biện pháp của mình là cuối cùng nó khai nhận. Nó khai nhận đầu tiên là nó vẫn khai nhận là thực hiện hành vi như vậy và bán như vậy. Nhưng mà số tiền đó là nó cũng khai nhận người chuyển cho vợ. Nhưng mà mình bằng các biện pháp nghiệp vụ thì mình đã đấu tranh. Cuối cùng thì bắt đầu trong đêm đó thì nó đã khai nhận là chuyển cho vợ nó toàn bộ là cái số tiền đó là bán được.
2: Bị bắt giữ sau nhiều ngày tìm cách trốn chạy, đối tượng vẫn liên tục quanh co chối tội, nhưng những dấu vết mà lực lượng công an thu thập trong suốt quá trình truy xét đã tạo thành một chuỗi chứng cứ. Từ hiện trường vụ án, quá trình di chuyển, việc thay đổi phương tiện, việc tiêu thụ số bạc, mua điện thoại, sử dụng SIM mới, cho đến địa điểm cuối cùng, tất cả được đối chiếu với lời khai của đối tượng. Cuối cùng, đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận số tiền bán tài sản trộm cắp đã được chuyển cho vợ. Và từ đây, chân dung tội phạm cũng được khắc họa.
0: Sau khi bị bắt, chân dung Lê Văn Mạnh dần được làm rõ. Sinh năm 1991, trú tại xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. Mạnh từng làm nghề buôn bán, chuyên đấu giá xe máy cũ từ các phòng giao thông. Tuy nhiên, quá trình làm ăn thua lỗ và nợ nần đã khiến Mạnh tiếp tục sa vào cờ bạc trên mạng, không còn khả năng chi trả. Mạnh lâm vào cảnh lang thang, không có việc làm, từ đó nảy sinh ý định phạm tội để có tiền. Giữa tháng 5 năm 2026, Mạnh bỏ nhà đi từ Lâm Đồng ra các tỉnh miền Trung. Chỉ trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5, đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại Quảng Trị và thành phố Huế. Đáng chú ý, tại một tiệm bạc ở thôn An Sơn, xã Hưng Lộc, Mạnh đột nhập lấy đi số lượng lớn trang sức bằng bạc rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi gây án, đối tượng tìm mọi cách xóa dấu vết, liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều địa phương và tìm cách tiêu thụ số bạc trộm được. Tuy nhiên, hành trình bỏ trốn càng dài cũng đồng nghĩa với việc Mạnh để lại thêm nhiều dấu vết. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế khẩn trương truy xét. Sau 5 ngày lần theo từng dấu vết, đến ngày 31 tháng 5, lực lượng công an phát hiện Mạnh đang lẩn trốn tại địa bàn Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai và tiến hành triệu tập để làm việc. Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ được thu thập, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Mạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
1: Thì có thể nói là được sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí giám đốc và trực tiếp là đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ đạo ngay một tổ công tác phòng cảnh sát hình sự và công an địa phương nơi vụ việc xảy ra là tiến hành truy xét theo hướng tẩu thoát của đối tượng từ Huế vào Đà Nẵng, vào Gia Lai và đến Khánh Hòa. Sau 6 ngày, 5 ngày đêm liên tục truy xét thì đã kết luận được vụ án.
2: Vụ án cũng cho thấy một đặc điểm ngày càng rõ trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, đó là đối tượng có thể hoạt động liên địa bàn, liên tục thay đổi phương tiện và tìm cách sử dụng những khoảng trống trong quản lý để trốn tránh sự truy xét. Nhưng chính sự di chuyển ấy cũng tạo ra những dấu vết. Một người có thể che khuôn mặt, thay SIM, bỏ xe, đổi phương tiện và liên tục thay đổi nơi ở, nhưng không thể hoàn toàn biến mất khỏi đời sống xã hội. Hắn vẫn phải di chuyển, phải ăn ở, phải sử dụng phương tiện, phải tiêu thụ tài sản và phải

0: tiếp xúc với những người khác. Công việc của lực lượng điều tra là kiên trì tìm ra những điểm tiếp xúc đó, kiểm chứng chúng và nối lại thành một hành trình hoàn chỉnh. Với vụ trộm tiệm bạc trên đất cố đô, bài học được lực lượng cảnh sát hình sự rút ra cũng nằm ở chính những điều tưởng như đơn giản ấy. Tiếp nhận thông tin ban đầu phải nhanh chóng và chính xác, khám nghiệm hiện trường phải kỹ lưỡng, đánh giá đúng hướng di chuyển của đối tượng, đồng thời quá trình truy xét phải thận trọng, tỉ mỉ và kiên trì. Đặc biệt, sự phối hợp giữa lực lượng công an nơi xảy ra vụ án với công an các địa phương mà đối tượng đi qua có ý nghĩa rất quan trọng, bởi một dấu vết xuất hiện ở địa bàn này có thể trở thành chìa khóa để giải mã một vụ án ở địa bàn khác.
1: Thưa quý vị, vụ án trộm cắp tài sản có tính chất liên tỉnh vừa được lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế đấu tranh triệt phá đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Huế. Theo đó, số vụ phạm pháp hình sự năm sau giảm so với năm trước. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ phạm pháp hình sự giảm 13,66% so với cùng kỳ năm 2025. Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết.
2: Cái tình hình tội phạm phổ biến và chiếm tỷ lệ cao trong cái cơ cấu tội phạm trên địa bàn thành phố Huế thì chủ yếu vẫn là tội phạm xâm phạm sở hữu. Đó là tình hình trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thì trong các cái vụ xâm phạm sở hữu thì cái loại tội phạm trộm cắp tài sản thì vẫn chiếm tỷ lệ cao, là chiếm đến 62,9% của cái loại tội phạm xâm phạm sở hữu này. Trên địa bàn thì với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo bộ đến công an thành phố và lực lượng cảnh sát hình sự cũng giống như là đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương thì chúng tôi đã không để xảy ra cái tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, không để tồn tại các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để các cái loại tội phạm do các băng nhóm tội phạm gây ra và không để tội phạm hoạt động lộng hành, xem thường pháp luật. Và có thể nói kết quả trên đã góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh và an toàn.
1: Chuyên án khép lại để lại bài học kinh nghiệm cho lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Thế Hùng.
3: Vâng, thưa đồng chí ạ, sau vụ án này thì bài học kinh nghiệm rút ra của ban chuyên án là gì ạ?
2: Bài học kinh nghiệm trong từng đấu tranh chuyên án thì có thể nói là công tác tiếp nhận xử lý tin ban đầu là nó rất quan trọng. Trên cơ sở đánh giá tài liệu ban đầu để chúng ta định hướng được công tác điều tra, chúng ta khám nghiệm kỹ công tác hiện trường để chúng ta đánh giá được diện đối tượng và hướng đối tượng. Và có thể nói trong công tác truy xét tiếp theo đó là công tác thận trọng, tỉ mỉ, chịu khó và có thể nói từng ly từng tí của trinh sát trực tiếp truy xét. Đó là những vấn đề là cốt lõi. Và đến từng địa phương thì công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an các thành phố. Và đến đó thì công tác phát động quần chúng của công an cơ sở mà phối hợp với mình họ làm cũng rất là tốt. Thì trên cơ sở đó nó cũng giúp là tạo cái thuận lợi cơ bản để chúng ta kết luận được vụ án.
3: Vậy đồng chí có thể đánh giá về công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban giám đốc và của lãnh đạo phòng trong vụ việc này ạ?
2: Ngay sau khi nhận xảy ra vụ án này thì phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo ngay ban giám đốc và xác định tham mưu đánh giá vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hoạt động lưu động, mà cần nếu chúng ta tiến hành các biện pháp điều tra bình thường thì sẽ khó hoặc chậm kết luận. Do đó đã tham mưu đề xuất đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra là thành lập, xác lập chuyên án và thành lập ban chuyên án để tập trung chỉ đạo. Và có thể nói phòng cảnh sát sự đã huy động toàn bộ lực lượng. Ban đầu thì phối hợp với PC09 để làm kỹ công tác khám nghiệm hiện trường. Vì chúng tôi đánh giá mặc dù xác định đối tượng có vân tay nhưng mà cũng phải làm kỹ. Và phối hợp với cả công an cơ sở và thông báo phương thức thủ đoạn này đến các cái tỉnh lân cận, đặc biệt đây là Đà Nẵng và Quảng Trị. Thì có thể nói là được sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí giám đốc và trực tiếp là đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã chỉ đạo ngay một tổ công tác phòng cảnh sát hình sự và công an địa phương nơi vụ việc xảy ra là tiến hành truy xét theo hướng tẩu thoát của đối tượng từ Huế vào Đà Nẵng, vào Gia Lai và đến Khánh Hòa. Rồi sau ngày, 5 ngày đêm liên tục truy xét thì đã kết luận được vụ án.
3: Trân trọng cảm ơn đồng chí.
4: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
5: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
4: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
5: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm. phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần.

0: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vụ án cướp tiệm bạc có tính chất liên tỉnh được đấu tranh triệt phá, thêm một lần cho thấy tội phạm ngày càng có xu hướng hoạt động tinh vi, cơ động, không bị giới hạn bởi địa bàn. Việc triệt phá thành công vụ án trên đã khẳng định quyết tâm của lực lượng công an thành phố Huế trong đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong để ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch.

0: một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm lai châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có 5 bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này,

0: nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: Dạ vâng.
0: đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sơn Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
2: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, chào chị.
3: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
1: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
1: À, đã tai biến rồi.
3: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn
1: vâng.
3: uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
1: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhiều.

0: nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
1: Dạ vâng.
0: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
1: Dạ vâng. À, thưa chị cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà dược sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
2: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: dạ
4: tôi
1: rất
4: lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, nhưng mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu.

0: Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên đuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MR2. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là

0: Anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Anh xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
2: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
3: Dạ vâng.
2: Dùng bao giờ?
3: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc,

sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ, vị trí ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc Vĩ Tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4

rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn, trên biển, vùng biển phía đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, bây giờ là 21 giờ ngày mùng 2 tháng 9. Ngày Tết độc lập đang dần khép lại, nhưng âm vang của mùa thu lịch sử vẫn còn ngân trong mỗi mái nhà. Trên mỗi con đường, góc phố, trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Cách đây 81 năm, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ khoảnh khắc ấy, hai tiếng độc lập đã được truyền qua nhiều thế hệ, trở thành quyền sống, quyền làm chủ và tư cách của một quốc gia tự quyết định vận mệnh của mình. Nhìn lại bước ngoặt năm 1945, để hiểu giá trị của hòa bình hôm nay, để nhận diện những thời cơ mới và trách nhiệm giữ nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đây cũng là nội dung của cuộc tọa đàm Bước ngoặt lịch sử. Xin mời biên tập viên Trường Sang.
1: Vâng, xin kính chào các đồng chí và các bạn. Khách mời của chương trình ngồi cạnh tôi lúc này là tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Xin chào tiến sĩ và cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia cuộc tọa đàm đặc biệt trong buổi tối ngày Tết độc lập đầy ý nghĩa này.
2: Xin chào phóng viên, xin kính chào quý vị khán giả.
1: Thưa tiến sĩ Nhị Lê ạ, trước khi mà bắt đầu câu chuyện thì xin mời tiến sĩ và quý thính giả cùng nghe lại một trích đoạn trong tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời hịch non sông đã đi vào lịch sử dân tộc.
3: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Vâng. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Thưa tiến sĩ Nhị Lê, nếu đặt bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 trong mạch dài của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc chúng ta thì ông nhìn nhận về bước ngoặt này như thế nào?
2: Trong khoảng 2.000 năm nay, nếu nhìn trong lịch sử Việt Nam, có lẽ hiếm thấy một quốc gia nào như chúng ta có tới 3 bản tuyên ngôn độc lập. Năm 1776 bằng cuộc đại phá quân Tống xâm lược, bản Nam Quốc Sơn Hà tương truyền

0: là có Thái úy Lý Thường Kiệt là bản tuyên ngôn thứ nhất sau công nguyên về độc lập dân tộc của chúng ta. Và năm 1428 với Đại cáo Bình Ngô, đó là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai. Nếu nhìn trong lịch sử nước ta cho đến thế kỷ thứ 15 là chúng ta có hai bản tuyên ngôn độc lập. Và dân tộc Việt Nam chính vì như thế đã đi qua hơn một chục cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và phải chờ đến 500 năm sau, tức là từ thế kỷ thứ 15 bắt đầu tính từ Đại cáo Bình Ngô năm 1428 thì năm 1945 dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 20 triệu đồng bào của chúng ta vùng lên làm cuộc cách mạng long trời lở đất trong lịch sử dân tộc.
1: Như vậy, điều mà làm nên giá trị bước ngoặt của ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 không chỉ là việc mà chúng ta giành được độc lập, mà chính là việc chúng ta xác lập được vị thế, được tư cách pháp lý và thể chế mới của nước Việt Nam trước thế giới, phải không ạ?
0: Nếu hai bản tuyên ngôn lần trước là khẳng định giữa thiên hạ tư cách độc lập của Việt Nam trong hệ tư tưởng phong kiến, thì bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 ngày mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, thay mặt quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố với thế giới và toàn thể dân tộc Việt Nam 20 triệu đồng bào của chúng ta tư cách độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1: Vâng.
0: Chỉ có 15 năm thôi, dưới ngọn cờ của Đảng, chúng ta làm nên một cuộc cách mạng tháng 8 thần kỳ. Có lẽ chúng ta thấy là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể từ khi ra đời cho đến ngày hôm nay, nếu so với lịch sử mấy nghìn năm dân tộc, chỉ là một khoảnh khắc lịch sử.
1: Vâng.
0: Nhưng chính điều đó, chính cuộc nhảy vọt đó về mặt lịch sử đã tạo nên vị thế độc lập, tự do, hạnh phúc của nước Việt Nam mới. Đó cũng là sự tiếp tục tư tưởng độc lập dân tộc mấy nghìn năm của dân tộc chúng ta. Thì tuyên ngôn độc lập là sự kết tinh tinh thần, khí phách và tư cách của dân tộc chúng ta.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nhị Lê, cách mạng tháng 8 không chỉ là thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam mà còn được thế giới nhìn nhận là một sự kiện có tầm vóc thời đại. Theo ông thì sức lan tỏa và bài học quốc tế lớn nhất của cuộc cách mạng này nằm ở đâu?
0: Như tôi nói, với cuộc cách mạng tháng 8 là chúng ta mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc, đặc biệt là các thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mà trực tiếp là thực dân Pháp, tức là chủ nghĩa thực dân cũ.
1: Vâng.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, một loạt các nước ở châu Phi đã trở thành các quốc gia độc lập nhờ sự hiệu ứng từ cuộc cách mạng tháng 8. Có thể nói đó là sự mẫu mực đối với các dân tộc trong việc cởi bỏ ách nô lệ thực dân,
1: Đúng ạ.
0: giành lại quyền tự quyết dân tộc.
1: Từ mùa thu năm 1945, lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta đã bước sang một kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là kỷ nguyên của độc lập, của tự do và làm chủ vận mệnh dân tộc. Xin mời tiến sĩ Nhị Lê và quý thính giả cùng nghe phân tích của tiến sĩ Đặng Kim Oanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
2: Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, và cái mốc son tiêu biểu nhất là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập. Và từ đây, dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
1: Thưa tiến sĩ Nhị Lê, nhìn lại hành trình 30 năm từ cách mạng tháng 8 đến Điện Biên Phủ, rồi là đại thắng mùa xuân năm 1975, thì ông nhìn thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt nào đã tạo nên sức mạnh để dân tộc ta liên tiếp lập nên những thắng lợi ấy?
0: Chúng ta thấy là với kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 30 năm sau, chúng ta lại đi tiên phong một lần nữa trong việc mà giữ gìn nền độc lập dân tộc, phát triển xã hội chủ nghĩa, đánh sập chủ nghĩa thực dân mới. Cho nên đây chỉ nhìn lại trong thế kỷ 20, bắt đầu từ năm 1945 cho đến năm 1975, chỉ 30 năm thôi. Hình như lịch sử cũng đã trao cho dân tộc Việt Nam chúng ta một cách tự nhiên vận mệnh đó. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là ngọn cờ mà đưa dân tộc chúng ta thật sự trở thành một quốc gia độc lập trên trường thế giới, và cũng trở thành, có thể nói là một tấm gương cho các dân tộc bị nô dịch, các dân tộc thuộc địa vùng lên giành lại độc lập cho mình.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.

0: Vâng ạ, trở lại với bản tuyên ngôn độc lập, hai tiếng độc lập gắn rất là chặt chẽ với quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vậy một nền độc lập thực chất bền vững thì theo ông cần phải được hiểu như thế nào?
1: Trước hết, không có một nền độc lập nào vững bền khi nó không đặt trên nền tảng dân tộc. Dân tộc Việt Nam trải mấy nghìn năm qua, và đặc biệt là dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là một nền độc lập bền vững. Tất cả những triều đại trước đây dù giành được độc lập, nhưng chúng ta thấy là không triều đại nào không triều cống. Một nền độc lập bị chi phối, bị o ép, bị đe dọa bởi các quốc gia dân tộc khác. Nhưng đối với Việt Nam, từ sau cách mạng tháng 8, vị thế của nước Việt Nam như tôi nói vừa rồi là quyền dân tộc tự quyết tối cao, lợi ích dân tộc là thiêng liêng vô giá, mà điều này được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh.
0: Quyền tự quyết ấy nói một cách cụ thể thì có nghĩa là gì ạ?
1: Là chúng tôi tự quyết định đến số phận của đất nước mình, của dân tộc mình, mà không có sự can thiệp của bất cứ một quốc gia dân tộc khác đối với vận mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam. Có thể nói cách mạng tháng 8 đã mở ra một chân trời hiện thực về quyền tự quyết dân tộc tối cao, và đó cũng làm nên vị thế của nước Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế với tư cách là một quốc gia độc lập.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe cuộc tọa đàm Bước ngoặt lịch sử phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Khách mời của chương trình là Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản.
3: Giờ Tết độc lập đang đi qua những giờ cuối của một ngày tháng 9. Ngoài kia, trên những con phố, sắc cờ đỏ vẫn nổi bật dưới ánh đèn. Trong nhiều mái nhà, bữa cơm tối đã muộn hơn ngày thường một chút. Có người vừa trở về sau chuyến thăm quảng trường Ba Đình. Có gia đình ngồi bên nhau kể cho con trẻ câu chuyện về ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Những điều rất bình dị ấy chính là hình hài gần gũi nhất của hòa bình. 81 năm trước, giữa quảng trường Ba Đình, hàng vạn người đã lắng nghe lời tuyên bố về quyền độc lập của một dân tộc vừa bước ra khỏi thân phận nô lệ. Từ khoảnh khắc ấy đến hôm nay là biết bao máu xương, biết bao năm tháng chiến tranh, kiến thiết, đổi mới và hội nhập. Bởi vậy, bình yên không phải là một món quà tự nhiên mà lịch sử trao sẵn. Bình yên được làm nên từ sự hy sinh của những người đã ngã xuống, từ những người chiến sĩ đứng gác nơi biên cương biển đảo, từ những người lao động đang miệt mài dựng xây đất nước, và từ trách nhiệm của mỗi công dân đối với tương lai, tiền đồ của dân tộc. Có lẽ vì thế, Tết độc lập là dịp để mỗi người chúng ta tự hỏi, chúng ta đang làm gì với nền độc lập mà cha ông đã đánh đổi bằng cả cuộc đời? Giữ gìn độc lập hôm nay đâu phải chỉ là bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển. Đó còn là giữ năng lực tự chủ của đất nước, giữ bản sắc văn hóa, giữ niềm tin, giữ sức mạnh đoàn kết và giữ cho Việt Nam đủ bản lĩnh bước đi giữa một thế giới nhiều biến động. Để mỗi ngày quốc khánh hàng năm, hai tiếng hòa bình vẫn hiện hữu trong tiếng cười trẻ nhỏ, trong ánh đèn của những thành phố yên vui, và trong một Việt Nam tự tin hướng tới tương lai tươi sáng. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa Tiến sĩ Nhị Lê, tùy bút vừa rồi có nhắc tới một thông điệp rất đáng để chúng ta suy ngẫm, đó là trong thời đại toàn cầu hóa thì độc lập không đồng nghĩa với sự khép kín. Một quốc gia mà muốn giữ vững độc lập thì lại càng phải có năng lực hội nhập và bình đẳng trong cộng đồng quốc tế. Ông nhìn nhận mối quan hệ này ra sao?
1: Độc lập dân tộc ở đây không nghĩa là khép kín.
4: Đúng rồi.
1: Mà độc lập trong chỉnh thể thế giới phát triển một cách đa dạng, thống nhất. Và chỉ có như vậy, nền độc lập dân tộc mới được củng cố thật sự vững chắc. Và chính như thế, tầm vóc của nền độc lập của chúng ta đã nâng dân tộc chúng ta bình đẳng với tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Điều này đã vượt qua tất cả những hạn chế mà mấy nghìn năm qua dân tộc chúng ta bất khuất, kiên cường trọng thế giới. Và chỉ có nhờ đồng dân tộc chúng ta mới chủ động hội nhập thế giới một cách bình đẳng và tích cực, trở thành một thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng nhân loại.
0: Nhưng hội nhập quốc tế càng sâu rộng thì sự đan xen lợi ích giữa các quốc gia cũng càng phức tạp. Làm thế nào để chúng ta vừa bảo vệ được lợi ích quốc gia dân tộc, vừa đóng góp cho hòa bình và lợi ích chung của thế giới?
1: Một thế giới hòa bình thống nhất thì lợi ích của dân tộc, của quốc gia xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tối thượng. Lợi ích này được thống nhất với lợi ích của nhân dân. Nếu không có điều này thì chúng ta không có độc lập thật sự. Thứ hai là chúng ta tuyệt đối coi trọng lợi ích của các quốc gia dân tộc khác và góp phần bảo vệ những lợi ích đó của các quốc gia dân tộc, dù ở châu Á, dù ở châu Mỹ Latin hay một bất kỳ một phương trời nào đó. Hễ là quốc gia trong chỉnh thể địa cầu thì chúng ta tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ. Và chính nhờ như thế, chúng ta càng củng cố, chúng ta càng bảo vệ vững chắc lợi ích của quốc gia dân tộc chúng ta. Và chính như thế lại càng củng cố một cách vững chắc, không chỉ về vị thế độc lập, mà còn tư cách độc lập, đặc biệt uy tín sức mạnh để gìn giữ nền độc lập đó và càng chủ động hội nhập thế giới một cách hiệu quả và sâu sắc hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nhị Lê. Thưa các đồng chí và các bạn, từ một đất nước phải đấu tranh để được thế giới thừa nhận quyền độc lập, Việt Nam hôm nay đã bước vào giai đoạn phát triển với một vị thế mới. Thành tựu của 40 năm đổi mới đã tạo nên cơ đồ, tiềm lực và không gian đối ngoại rộng mở. Xin mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Từ quyền độc lập đến năng lực tự chủ của phóng viên Diệp Chi.
2: Bốn mươi năm sau khi công cuộc đổi mới được khởi xướng, Việt Nam đã đi một chặng đường dài từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, bị bao vây, cấm vận, trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, ngày càng hội nhập sâu với thế giới. Năm 2025, quy mô kinh tế Việt Nam được xếp trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô thương mại quốc tế thuộc nhóm 20 nền kinh tế dẫn đầu. Nếu năm 1945 yêu cầu cấp bách là giành và giữ chính quyền cách mạng, thì trong một thế giới cạnh tranh chiến lược gay gắt hôm nay, giữ nước còn là giữ thế chủ động, không để bị động bất ngờ, là tạo dựng môi trường hòa bình để phát triển. Quân đội nhân dân Việt Nam đang được xây dựng theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Đồng thời Việt Nam tiếp tục tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thể hiện trách nhiệm đối với an ninh và hòa bình quốc tế. Sức mạnh cứng và sức mạnh mềm cùng góp phần tạo nên thế đứng mới của đất nước. Đại tá Vũ Văn Khanh, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế, phân tích.
4: Thì nếu ở giai đoạn trước, cái ưu tiên lớn nhất của Việt Nam là phá thế bao vây cấm vận, tạo môi trường đối ngoại thuận lợi, mở rộng mạng lưới quan hệ để bảo đảm an ninh và phát triển. Thì hiện nay, sau 4 thập kỷ đổi mới và cái thời kỳ hội nhập và nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam, thì hiện nay đã có sự thay đổi. Chúng ta đã tham gia hầu hết các cơ chế đa phương quan trọng và có tiếng nói có trọng lượng và uy tín trong các vấn đề khu vực và được đánh giá là một đối tác tin cậy và có trách nhiệm. Và trong bối cảnh đó thì khẩu hiệu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã phản ánh cái tư duy không chỉ tiếp nhận luật chơi mà từng bước tham gia định hình luật chơi. Và đây là cách tiếp cận của những cái quốc gia vừa và nhỏ nhưng có khát vọng vươn lên như Việt Nam.
2: Cùng với tiềm lực kinh tế, mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng đang mở thêm không gian phát triển cho đất nước. Quan hệ với các nước lớn, các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện được thúc đẩy theo hướng ổn định, bền vững, đan xen lợi ích, hội nhập hiệu quả, tạo thêm nguồn lực cho tự chủ, còn tự chủ chiến lược giúp Việt Nam hội nhập với tư thế vững vàng hơn. Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhận định.
5: Chúng ta kiến tạo nhưng đồng thời làm sâu sắc lên cái môi trường chiến lược cho hòa bình, hợp tác phát triển của Việt Nam. Bằng những cái chuyện là chúng ta tiếp tục củng cố và mở rộng các cái khuôn khổ từ đối tác toàn diện đến chiến lược toàn diện với các nước. Và chính cái khuôn khổ này nó không chỉ cho Việt Nam là cái môi trường hòa bình, cái môi trường đan xen lợi ích mà tạo ra những không gian phát triển mới cho Việt Nam. Những cái quyết sách mang tính chiến lược của Việt Nam trong bước vào kỷ nguyên mới là làm cho Việt Nam mạnh lên về chính trị, về kinh tế, về thể chế.
2: Từ quyền tự quyết được khẳng định năm 1945 đến năng lực tự chủ trong thế kỷ 21 là một hành trình liên tục. Đất nước càng mạnh, nền độc lập càng vững. Nền độc lập càng vững, không gian cho phát triển càng rộng mở.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nhị Lê, phóng sự vừa rồi có nhấn mạnh đến một từ khóa, đó là sự ổn định. Vậy trong một thế giới biến động địa chính trị sâu sắc như hiện nay thì môi trường hòa bình và sự ổn định của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với khát vọng phát triển hùng cường thịnh vượng?
6: Đó là một thời cơ. Bất kỳ sự phát triển nào cũng đặt trong ổn định là thượng sách để chúng ta đạt đến tầm mức mới của sự phát triển. Chúng ta đi qua cuộc chiến tranh 9 năm trường kỳ là chúng ta đã cáo chung cho chủ nghĩa thực dân cũ. Chúng ta đi 20 năm là cáo chung đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân mới ở Việt Nam. Cho nên, ổn định là thượng sách.
0: Nhưng ổn định chắc chắn thì không đồng nghĩa với là đứng yên.
6: Lịch sử là sự thay đổi. Không có sự thay đổi thì không có lịch sử. Cho nên phát triển phải là một thước đo của ổn định, là đẳng cấp mới của ổn định bạn, để chúng ta bước lên một bước mới. Dân tộc chúng ta định vị ở một tầm mức mới, với một vị thế mới. Đó chính là biện chứng của sự phát triển bạn.
0: Nhìn lại những mốc son lịch sử dân tộc, trong đó có cách mạng tháng 8, một trong những bài học thường được nhắc đến là nắm bắt thời cơ. Nếu soi bài học ấy vào hành trình phát triển hiện nay thì điều gì đáng suy ngẫm nhất, thưa tiến sĩ Nhị Lê?
6: Đây là một bài học lớn về thời cơ của sự phát triển lịch sử. Chúng ta không có 16 ngày vào những năm 45 tháng 8 thì chúng ta không có cuộc cách mạng tháng 8. Chúng ta không có 55 ngày vào năm 1975 thì chúng ta không có cuộc thống nhất quốc gia. Đây là thời cơ. Cho nên vấn đề là thời cơ. Thời cơ lúc này là lực lượng. Chúng ta chuẩn bị một cách đầy đủ sau 40 năm đổi mới về thực lực đất nước, cộng với thời cơ mà thế giới mang lại, dân tộc mang lại, chúng ta phải nắm lấy nó. Cho nên kỷ nguyên mới hoặc là hôm nay, hoặc là phải nhiều chục năm nữa mới có thể có thời cơ như hôm nay.
0: Vâng thưa ông ạ, khi thời cơ lịch sử đã mở ra thì vận hội lớn đã đến, thì yêu cầu và mệnh lệnh hành động cấp thiết nhất đặt ra cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta lúc này là gì ạ?
6: Tức là thời cơ vàng, thời gian vàng, mà thời gian lúc này là kim cương, là lực lượng để chúng ta thực hiện cuộc bứt phá của dân tộc chúng ta dưới ngọn cờ của đảng, phù hợp với nhịp đi của thế giới. Những bước đi ban đầu trong nửa năm vừa qua, dưới sự quan sát của tôi đã thấy những dấu hiệu rất đáng mừng. Trước hết, chúng ta không thể không làm. Nhưng việc tính toán lộ trình cũng không kém phần quan trọng. Thứ hai, chúng ta không thể không nôn nóng, nhưng mọi sự nôn nóng đều thất bại nếu chúng ta đánh mất sự khẩn trương. Thời cơ chỉ đến có một lần, chỉ đến trong một khắc. Nếu chúng ta buông lơi thì không biết đến bao giờ thời cơ trở lại. Mà thời cơ như tôi nói vừa rồi là lực lượng vậy. Lực lượng thực lực nhân lực của chúng ta một thì thời cơ không thể kém một. Nghĩa là đã chọn đúng thời cơ rồi. Bây giờ chỉ còn hành động, hành động, hành động.
0: Vâng thưa tiến sĩ, trong ngày Tết độc lập thì tôi lại nhớ đến những câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm về những con người bình dị đã làm nên đất nước. Có biết bao người con gái, con trai trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Được sống trong hòa bình hôm nay thì chúng ta càng hiểu mỗi bước đi của đất nước đều có bàn tay, có công sức, có máu xương của biết bao thế hệ. Vâng, thưa tiến sĩ Nhị Lê, muốn phát triển thì phải có hòa bình, muốn có hòa bình bền vững thì phải đủ sức để bảo vệ Tổ quốc. Nhìn từ lịch sử Việt Nam thì ông lý giải như thế nào về mối quan hệ giữa dựng nước và giữ nước qua dòng chảy lịch sử của dân tộc?
6: Có một điều kỳ thú khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Tôi thống kê có lẽ chưa đầy đủ. Trong 2.000 năm qua, dân tộc của chúng ta đã đi qua 13 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tất cả những lực lượng ngoại bang đến từ tất cả các phía, chúng ta đã bước qua một cách đầy kiêu hãnh để có một Việt Nam độc lập. Và điều kỳ thú đó chính là một trong hai nhân tố làm nên văn hóa Việt Nam. Đó là văn hóa giữ nước, đồng thời là văn hóa dựng nước Việt Nam.
0: Có phải sức mạnh đặc biệt ấy nằm ở chỗ là khi mà Tổ quốc lâm nguy thì việc giữ nước đã trở thành nguyện vọng, thành khát vọng, thành ý chí của cả dân tộc Việt Nam chúng ta?
6: Trên thế giới tôi cũng chưa thấy có một cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại nào như ở Việt Nam. Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, ngụ binh ư long khi ở thời Bình. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy bởi nạn ngoại xâm, toàn dân là lính, Tổ quốc ra trận. Người Mỹ không hiểu được chuyện này, người Pháp càng không hiểu được chuyện này. Tôi hình dung khi nào người Việt Nam cuối cùng nằm xuống thì kẻ thù xâm lược may ra mới lấy được mảnh đất hình chữ FC này. Và chúng ta thấy là suốt thế kỷ 20, 21 năm, 1/5 thế kỷ, và chúng ta đã làm một cuộc cách mạng lớn, kết nghĩa chủ nghĩa thực dân mới ở Việt Nam. Chúng ta càng thấm thía, nếu không giữ nước thì không dựng được nước. Chỉ có dựng nước mạnh mẽ thì chúng ta giữ nước một cách chủ động, giữ nước từ sớm, từ xa. Và khi cần chúng ta phải làm một cuộc chiến tranh để tìm đến hòa bình, tức là lấy chiến tranh để tiêu diệt chiến tranh khi cần thiết. Đó là cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại mà chỉ ở Việt Nam. Mà chỉ ở Việt Nam, tôi nhấn mạnh, thế kỷ 20, nhân loại đã sắp đến điều đó.
0: Sức mạnh ấy thì ông có cho rằng là nó có từ một nền tảng rất là sâu xa hơn, đó là văn hóa.
1: Nhìn trong lịch sử Việt Nam mấy nghìn năm qua, chúng ta bước qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Người thì không đông, kinh tế thì không hùng mạnh, nhưng chúng ta chiến thắng tất cả những cuộc, những thế lực xâm lược dù mạnh đến đâu. Có thể nói bắt đầu từ văn hóa, mở đầu bằng văn hóa và kết thúc cũng bằng văn hóa, mới thấy được rằng chúng ta còn cho đến ngày hôm nay qua mấy nghìn năm không có văn hóa, chúng ta sẽ bị đồng hóa từ lâu rồi.
4: Đúng ạ.
1: Không có văn hóa, chúng ta cũng bị khuất phục từ lâu rồi. Đó là tầm nhìn, đó là khí phách. Tôi nhấn mạnh điều này, đó là danh dự của người Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S, địa chính trị, địa tự nhiên, hình như cũng thử thách dân tộc này.
4: Đúng ạ.
1: Để chúng ta can trường bước qua mấy nghìn năm. Nếu không có văn hóa, tôi không hình dung được sẽ không có Việt Nam. Và chính nhờ đó chúng ta tồn tại, chúng ta khẳng định được vị thế của đất nước, uy tín của dân tộc chúng ta trên trường quốc tế cùng cộng đồng nhân loại. Nói gọn một câu, không có văn hóa thì chúng ta không có gì cả. Hội nhập quốc tế càng phải như vậy. Chúng ta hội nhập nhưng không hòa tan bằng chính văn hóa, bắt đầu từ văn hóa và kết thúc cũng bằng văn hóa.
0: Vâng, chỉ còn ít phút nữa thì chương trình sẽ khép lại. Trong thời khắc Tết Độc Lập thiêng liêng và ý nghĩa này, nếu gửi một điều tới những người trẻ, những người mà sẽ trực tiếp viết tiếp câu chuyện của đất nước chúng ta, thì tiến sĩ Nhị Lê sẽ muốn nói điều gì?
1: Nói một điều gì đó đối với thế hệ trẻ về khát vọng độc lập thì xin nói gọn một câu, không có nền độc lập nào không được trả bằng máu và bằng mồ hôi. Nền độc lập của Việt Nam cũng như vậy. Nó là sự kết tinh của linh khí dân tộc mấy kỷ năm. Nó là hiện thân của máu xương, mồ hôi hàng nghìn thế hệ của chúng ta. Nếu ai lãng quên lịch sử, người đó sẽ không tìm thấy tương lai của chính mình.
0: Và từ sự biết ơn lịch sử thì người trẻ hôm nay cũng cần phải chuyển hóa thành hành động cụ thể ra sao để phụng sự Tổ quốc, thưa ông ạ?
1: Không một dòng sông nào không có nguồn, không một quốc gia dân tộc nào không có gốc. Lãng quên nguồn cội của mình thì sẽ không có quê hương.
4: Đúng rồi.
1: Nhưng để dân tộc yếu hèn thì nền độc lập dân tộc cũng bị đe dọa. Cho nên giữ lấy nguồn cội và tự mình trở nên hùng mạnh, đó là con đường phát triển dân tộc một cách bền vững. Đó là con đường mà để quốc gia khẳng định tư cách độc lập, vị thế, uy tín và sức mạnh của mình trong thế giới đương đại, trong 200 quốc gia dân tộc trên thế giới. Đó là danh dự Việt Nam, đó là danh dự của mỗi người Việt Nam chúng ta, vâng, dù ở chân trời nào.
0: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nhị Lê với những phân tích và chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến mùa thu hôm nay là 81 năm, dân tộc ta kiên định đi trên con đường đã chọn. Ngày Tết Độc Lập đang dần khép lại, nhưng âm vang của bản tuyên ngôn lịch sử và trách nhiệm giữ nước thì vẫn luôn mới. Mỗi thời khắc đi qua đều đặt ra cho thế hệ trẻ hôm nay một câu hỏi: chúng ta phải hành động như thế nào để đất nước ngày càng hùng cường?

để nền độc lập vững bền hơn và hai tiếng Việt Nam được nhắc tới với niềm tin và sự trân trọng và tự hào. Cuộc tọa đàm bước ngoặt lịch sử cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nhị Lê, cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, du lịch Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách, nhiều địa phương ghi nhận lượng khách và doanh thu du lịch tăng trưởng ấn tượng. Không khí rộn ràng Tết Độc Lập lan tỏa tới bản làng vùng cao của tỉnh Điện Biên. Trong phần tin thế giới, Thái Lan, Singapore thiết lập đối tác chiến lược hướng tới tương lai. Mỹ và Australia cam kết viện trợ 580 triệu đô la Mỹ cho các quốc đảo Thái Bình Dương. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tối nay trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, thủ đô Hà Nội khoác lên mình sắc màu rực rỡ của cờ hoa và ánh sáng. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt từ sớm cùng chờ đón khoảnh khắc những màn pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời thủ đô, hòa chung niềm vui và niềm tự hào trong ngày Tết Độc Lập. Phóng viên Minh Ngọc thông tin.
1: Đúng 21 giờ, pháo hoa đồng loạt khai hỏa, tạo nên những chùm ánh sáng rực rỡ bừng sáng cả bầu trời đêm. Cả không gian như vỡ òa trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của người dân. Tiếng điện thoại, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, gia đình và bạn bè. Cùng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc hòa nhịp theo những ca khúc cách mạng hào hùng, đang tạo nên một bữa tiệc âm thanh ánh sáng tràn đầy cảm xúc.
2: Đi nhiều lắm, lúc nào cũng có mặt về pháo hoa thôi. Rất tự hào về Việt Nam mình, con mà xem đẹp quá, đất nước phát triển mạnh.
3: Lần này thứ hai thì nói chung là cái cảm xúc của tất cả người dân và riêng của mình chú là rất là hào hứng, nên là phải xếp sắp đi từ lúc sớm ra để lấy chỗ để ngồi. Chú năm nay 60 tuổi rồi nhưng mà đã trải qua bộ đội thì nói chung là đất nước nói chung là đến ngày nay là phát triển tương đối là vững mạnh và tất cả các về mọi mặt.
4: Mặc dù con mệt, trời hơi nóng, con vẫn cảm thấy vui và hào hức vừa được xem pháo hoa. Cảm ơn các ông các bác đã cho con những ngày hòa bình hôm nay để con vẫn được đến trường đi học mỗi ngày.
5: Hôm nay là lần đầu tiên mình đến đây xem pháo hoa, thì mình có đi cùng hai người bạn của mình và bọn mình cũng đã chụp nhiều kiểu ảnh kỷ niệm với nhau. Thế trẻ bọn em cảm thấy rất là tự hào về quê hương và đất nước của mình. Ê bạn ơi, pháo hoa bắn rồi kìa.
6: Ừ, pháo hoa năm nay đẹp nhỉ.
1: Vâng, trong dòng người tấp nập đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì có những bạn trẻ, những cặp đôi háo hức lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Những gia đình đưa con nhỏ đến để các em cảm nhận được không khí ngày lễ độc lập, hay là những người lớn tuổi tìm lại những ký ức gắn với mùa Quốc khánh đã qua. Đây cũng là dịp để mỗi người dân gửi gắm kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước.

0: trong kỷ nguyên mới.
1: Tôi là Nguyễn Thị Thùy Dương, đang sống tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi cùng gia đình đến xem bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm với mong muốn là các con tôi được chứng kiến những giây phút đặc biệt 2 tháng 9 và để cho các con hiểu hơn về ngày Tết độc lập của Việt Nam và những cái giá trị của hòa bình độc lập đối với cuộc sống hiện nay. Tôi mong muốn là đất nước sẽ phát triển mạnh với những xu thế đô thị hóa làm cho Hà Nội sẽ ngày càng hiện đại văn minh hơn và cuộc sống người dân sẽ tốt đẹp hơn.
2: Tôi là Nguyễn Thị Kim Chi, tôi đang sinh sống và làm việc ở tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Được xem những màn bắn pháo hoa, được trực canh cái sự đổi thay của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Tôi rất là kỳ vọng là đất nước mình là ngày càng đổi mới, ngày càng phát triển và có nhiều những cái hoạt động thật là ý nghĩa nhân các ngày kỷ niệm để cho toàn thể nhân dân được đến để chứng kiến cũng như là hòa mình vào cái không khí, nhất là cái không khí trong ngày độc lập ngày hôm nay.
3: Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời.
0: Những chùm pháo hoa cuối cùng khép lại nhưng mà những cảm xúc tự hào thì vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người dân thủ đô, thắp lên niềm tự hào về sức sống mãnh liệt và sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước.
3: Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao.
4: Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách, từ sân khấu trung tâm đến các địa bàn dân cư, chuỗi hoạt động tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Điểm nhấn là màn trình diễn pháo hoa diễn ra đồng loạt tại 7 địa điểm trên địa bàn thành phố.
5: Sân khấu trung tâm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với chủ đề Việt Nam tự hào vững bước thu hút đông đảo người dân đến xem và hòa mình vào không khí lễ hội. Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện. Với thời lượng hơn 90 phút, chương trình được xây dựng thành một hành trình nghệ thuật nối quá khứ với hiện tại và tương lai, gồm 3 chương: Độc lập tự do, Khát vọng hòa bình và Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới. Mở đầu bằng liên khúc Cùng nhau đi Hồng binh 19 tháng 8, khúc Khải hoàn. Chương trình gợi lại khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử năm 1945, khi dân tộc giành chính quyền vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ dấu mốc lịch sử ấy, các tiết mục tiếp nối câu chuyện về những năm tháng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình dựng xây đất nước trong hòa bình. Những ca khúc, giai điệu Tổ quốc, Đất nước bên bờ sóng, Tự nguyện, Còn gì đẹp hơn, Đưa anh về, Có một thời như thế, Tổ quốc trong ánh mặt trời được thể hiện qua nhiều giọng ca, kết hợp múa và ngôn ngữ trình diễn sân khấu, góp phần làm nổi bật giá trị của độc lập tự do và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Phần cuối chương trình hướng về tương lai với thông điệp Chúng tôi là người Việt Nam, cùng chuỗi ca khúc trẻ trung như Dạng người Việt Nam tôi, Sáng mãi tên người, Những trái tim Việt Nam, Mãi là người Việt Nam. Cùng thời điểm, hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức tại các địa bàn ở xa trung tâm, góp phần đưa không khí ngày hội đến gần hơn với cộng đồng. Sau các màn chương trình nghệ thuật, bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rực sáng với màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh. Để phục vụ người dân vui lễ, thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm, trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao, 4 điểm tầm thấp ở cả 3 khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ.
4: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình sự kiện, lễ hội phục vụ du khách. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng. Tiếp đến là Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách, công suất phòng bình quân đạt 86%. Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 224.000 lượt khách. Còn tại Hà Nội, lượng khách ước đạt là 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, lượng khách từ các địa phương đến tham quan nghỉ dưỡng tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Các khu điểm du lịch trên địa bàn khá sôi động, trong khi giá cả dịch vụ cơ bản ổn định, giao thông an toàn, thông suốt. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
6: Hoạt động phục vụ khách tham quan du lịch tại Cồn Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp trong những ngày nghỉ lễ diễn ra khá sôi động. Mỗi ngày nơi đây đón vài nghìn lượt du khách, trong đó có đông là giới trẻ từ nhiều địa phương đến trải nghiệm check-in, cảnh sông nước, đi đò chè.

0: nghèo trên các tuyến sông rạch, đi xe ngựa trên những con đường quê và thưởng thức các món ăn đặc sản vùng sông nước. Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở kinh doanh 11 cỗ xe ngựa tại Cồn Thế Sơn cho biết, trong dịp lễ, mỗi ngày cơ sở phục vụ hơn 100 chuyến xe, tăng khoảng 50% so với những ngày thường. Giá dịch vụ vẫn ổn định ở mức 30.000 đồng trên một chuyến.
1: Lễ này chuẩn bị tốt, phao là an toàn, so với hàng ngày tăng 50%, khoảng 100-150. Giá cũng hàng 30.000 chuyến thôi, cũng bình thường, y cũ à. Anh đi cũng được vui. Vậy đi mấy điểm hướng dẫn mà điện, thì điểm này qua điểm kia, anh như điểm mật ong, điểm mình chuyển, mình chở lên điểm tới cây vậy đó. Khách với đẻ nhiều nhất ở các nơi đúng không? Bữa nay đều vắng hơn ngày mấy ngày trước.
0: Lượt du khách đến nhiều khu điểm du lịch như Trại Rắn Đồng Tâm, Bãi Biển Gò Công, Làng Cổ Đông Hòa Hiệp cũng tăng cao. Mặc dù lượng khách đến Đồng Tháp trong dịp lễ tăng cao nhưng thị trường hàng hóa, dịch vụ vẫn ổn định. Giá các dịch vụ tại các khu điểm du lịch không tăng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được chú trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn.
2: Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 không chỉ rộn ràng ở những khu vực trung tâm mà còn lan tới từng bản làng vùng cao, trong đó sắc cờ đỏ, đồng bào khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, hòa tiếng khèn, tiếng hát, những trò chơi dân gian và các hoạt động đón khách. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi thường trú khu vực Tây Bắc ở những bản làng vùng cao của tỉnh Điện Biên.
3: Tại bản Tù Lu Tế Ló, xã Pù Nhì, không khí ngày hội càng đặc biệt khi mô hình du lịch cộng đồng của bản chính thức ra mắt, mở thêm kỳ vọng về sinh kế ngay trên quê hương. 161 hộ, 781 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Tù Lu Tế Ló đang từng bước chuyển từ sản xuất nông lâm nghiệp sang gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch. Chị Thảo Thị Pà Sang, người dân bản Tù Lu Tế Ló phấn khởi nói:
4: Em dậy cũng từ lúc 4 giờ, xong là em xuống lên đây thuê đồ trang điểm. Đến đây thì em thấy rất là vui, phấn khởi. Đi quanh bản thì em thấy rất là nhiều người và đường thì sạch, thấy rất là vui.
3: Giữa ngày hội, những cối bánh dày được chuẩn bị, người già, người trẻ cùng tham gia. Du khách cũng hòa vào không gian văn hóa bản địa. Với đồng bào Mông, làm bánh dày trong những dịp lễ, Tết không chỉ để thưởng thức mà còn là cách gìn giữ ký ức và văn hóa của dân tộc. Ông Vừa A Sánh, người dân bản Tù Lu Tế Ló cho biết.
5: Bánh dày là bánh truyền thống của dân tộc Mông. Mỗi dịp lễ Tết, chúng tôi vẫn làm để tưởng nhớ tổ tiên, gìn giữ văn hóa của dân tộc. Những năm gần đây vẫn tổ chức dạ bánh dày để bà con và du khách cùng tham gia.
3: Từ không khí lễ hội, những giá trị văn hóa vốn gắn bó với đồng bào vùng cao đang được đánh thức thành nguồn lực phát triển. Trong sắc cờ đỏ, giữa tiếng khèn, tiếng hát và những bộ trang phục truyền thống, đồng bào các dân tộc cùng hòa chung niềm vui với nhân dân cả nước đón Tết Độc Lập.
2: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi hoạt động trở lại, đánh dấu việc nối lại đường bay quốc tế thường lệ đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
6: Chuyến bay AK-571 của hãng hàng không AirAsia từ Kuala Lumpur, Malaysia hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Liên Khương lúc 10 giờ 58 phút, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên đến Lâm Đồng sau hơn 5 tháng sân bay tạm dừng khai thác để sửa chữa nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn. Tiếp đó lúc 11 giờ 40 phút, chuyến bay AK-572 từ Liên Khương đi Kuala Lumpur cất cánh. Sự kiện đánh dấu việc khôi phục kết nối hàng không quốc tế thường lệ giữa Đà Lạt Lâm Đồng với Kuala Lumpur Malaysia. Trước đó, cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 sau khi hoàn thành dự án sửa chữa đường cất hạ cánh đường lăn với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sau các đường bay nội địa, việc nối lại đường bay quốc tế tiếp tục khôi phục năng lực kết nối hàng không của Lâm Đồng.
2: Chiều nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, người dân từ các tỉnh thành đồng loạt trở lại Hà Nội. Lưu lượng phương tiện tăng mạnh ở cửa ngõ thủ đô, nhiều tuyến đường xuất hiện ùn ứ kéo dài, người dân di chuyển khó khăn. Càng về chiều tối thì lượng phương tiện từ các tỉnh thành đổ về Hà Nội ngày một đông hơn. Các tuyến đường cửa ngõ và những trục giao thông kết nối với khu vực nội đô được dự báo là tiếp tục chịu áp lực lớn khi người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thông thoáng, hoạt động tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất diễn ra ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo. Tình hình giao thông tại các cửa ngõ phía Đông và phía Tây duy trì trạng thái thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
7: Mình đang đi trên cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Phan Thiết về thành phố Hồ Chí Minh thì đường đang rất là thông thoáng. Vận tốc mình đang đi là 100 km/h. Vào ngày lễ mà đi như thế này thì rất là thoải mái, không có tình trạng kẹt xe.
8: Có vài đoạn nhỏ xong rồi cũng chạy thoáng bình thường, cũng không kẹt đó. nay thì nghĩ là ta về ít, lên cũng ít.

0: đa số anh thấy điều tiết ở khúc Tiền Giang thôi, chỗ mấy đèn đỏ thôi, cho người dân lên cho nó hết xe cộ, cho đừng kẹt.
1: Chuẩn bị chào đón năm học mới, những ngày này các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên, đồng thời rà soát hoàn thiện các điều kiện đảm bảo an toàn.
2: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Liên cho biết, một trong những việc đầu tiên là kiểm tra bàn ghế học sinh, căn cứ vào sĩ số và đặc điểm thực tế của từng lớp để điều chỉnh cho phù hợp. Nhà trường đồng thời bố trí vị trí các lớp theo độ tuổi học sinh, ưu tiên các khối nhỏ ở những tầng thấp để thuận tiện cho việc đi lại và đảm bảo an toàn. Về đội ngũ giáo viên, trường còn thiếu giáo viên âm nhạc và giáo dục thể chất. Nhà trường đề xuất với chính quyền địa phương để ký hợp đồng bổ sung ít nhất một giáo viên cho mỗi môn. Ngoài ra, trường cũng tổ chức tập huấn việc sử dụng bộ sách giáo khoa chung trên toàn quốc cho giáo viên các môn. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Trương Dương cho biết, dù diện tích còn hạn chế, nhà trường sẽ tận dụng sân trường lớp học để tổ chức học tập, thể thao, sinh hoạt tập thể và trải nghiệm, đồng thời duy trì việc dạy học 2 buổi một ngày.
1: Năm học mới này, các trường học ở thành phố Đồng Nai được tinh gọn. Điểm đáng nói là nhiều hiệu trưởng, hiệu phó tự nguyện rời ghế lãnh đạo trở lại bục giảng. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
3: Tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, hệ thống trường học được tinh gọn từ 5 xuống còn 2 cơ sở. Đáng nói hơn, quá trình này ghi nhận 2 hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng đã chủ động viết đơn xin rút khỏi vị trí lãnh đạo để trở lại bục giảng. Điển hình như trường hợp của cô Hoàng Thị Lan. Khi trường sắp nhập thành trường tiểu học và trung học cơ sở Tiến Thành, cô quyết định làm đơn xin thôi công tác quản lý để trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh.
4: Mình rất là yêu thích cái việc là đứng lớp để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Bộ môn của mình là môn tiếng Anh. Thứ hai nữa là muốn đóng góp công sức của mình vào cái sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường và giải quyết tình trạng là thiếu giáo viên, đặc biệt là của giáo viên phường Đồng Xoài hiện nay.
3: Tương tự cô Lan, một số cán bộ quản lý khác sau nhiều năm cống hiến cũng tự nguyện xin làm giáo viên. Ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho rằng đây là những quyết định rất đáng trân trọng.
5: Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các trường mới, ban giám hiệu các trường và cũng kỳ vọng sau khi sát nhập thì sẽ phát huy được các mặt mạnh của các trường trong thời gian vừa qua và kỳ vọng rằng là nhiệm vụ về dạy và học tại các trường mới sẽ đảm bảo là tốt và phát triển hơn nữa.
3: Đến thời điểm hiện tại, việc bố trí việc làm cho lượng biên chế dôi dư cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ giáo viên. Với bộ máy tinh gọn, nhân sự ổn định và cơ sở vật chất được củng cố, ngành giáo dục thành phố Đồng Nai đã sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027 với kỳ vọng tạo ra những đột phá chất lượng dạy và học.
1: Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị xác minh vụ việc liên quan đến chi phí thuốc và vận chuyển người bệnh tại Thanh Hóa.
2: Những ngày qua, một số cơ quan báo chí nêu phản ánh của người dân về việc một gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực 1 chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển người bệnh. Bác sĩ đưa người bệnh về nhà, tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh, nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Gia đình sau khi đã sử dụng dịch vụ rất bức xúc vì tiền xe vận chuyển và tiền thuốc vận mạch cao hơn nhiều so với mức giá trên thị trường. Để có thông tin chính thức về vụ việc, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời chấn chỉnh xử lý sai phạm nếu có, báo cáo Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 5 tháng 9. Đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa ra soát và tăng cường quản lý vận chuyển người bệnh đối với các bệnh viện công lập, ngoài công lập và các cơ sở cấp cứu ngoại viện, chấn chỉnh thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh, đồng thời cần cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cho người nhà người bệnh để lựa chọn các đơn vị vận chuyển được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.
1: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các nhãn hàng tổ chức chương trình Mega Sale, siêu khuyến mãi. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút hàng nghìn người khách đến tham quan mua sắm. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên.
6: Sự kiện quy tụ 110 gian hàng của khoảng 300 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, kinh doanh nhiều mặt hàng như quần áo, giày dép, chăn màn, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện tử. Các gian hàng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như giảm giá sâu, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và các chương trình khuyến mãi riêng. Hàng hóa cũng được bổ sung, cập nhật suốt thời gian diễn ra chương trình, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa, ban tổ chức yêu cầu các doanh nghiệp tham gia cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đồng thời, ban tổ chức cũng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống gian lận thương mại và hàng giả trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Anh Nguyễn Thanh Quang, chú xã Chư Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình có nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng và giá bán, chính sách ưu đãi khá phù hợp.
7: Em vừa vào thì em mua được hai bộ chăn ga gối đệm đấy, với mấy khăn rồi có số tất chân rồi áo ấy. Thấy cùng với giá cả nó hợp lý, phù hợp với người dân á. Bờ nó ở trong tròn đấy, em ra đây em ngồi xí, giả đấm có nếu vào mà cảm thấy phù hợp thì em thể vào em mua tiếp một số nữa. Em cũng mong muốn là sẽ có nhiều lời hồ như thế này để cho người dân biết đến.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay, Thủ tướng Singapore Lorenz Uông thăm chính thức Thái Lan và cùng Thủ tướng Anutin đồng chủ trì hội nghị hẹp các nhà lãnh đạo Thái Lan-Singapore lần thứ 5. Hai bên nhất trí thông qua tuyên bố chung về đối tác chiến lược hướng tới tương lai Thái Lan-Singapore và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Anutin tuyên bố:
9: Hôm nay, chúng tôi nhất trí thông qua tuyên bố chung về đối tác chiến lược hướng tới tương lai Thái Lan-Singapore. Văn kiện này sẽ định hướng quan hệ hai nước trong thời gian tới, đồng thời khẳng định cam kết chung trong tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương.
8: Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận 4 vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, về phát triển xanh và bền vững, hai bên nhất trí củng cố chuỗi cung ứng lương thực, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa Thái Lan là nước sản xuất lương thực lớn và Singapore là trung tâm logistics thương mại của khu vực. Hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác về năng lượng sạch và thúc đẩy sáng kiến lưới điện ASEAN. Thứ hai, lãnh đạo hai nước thống nhất tăng cường phối hợp xây dựng nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt và hội nhập sâu rộng, thúc đẩy thương mại mở dựa trên luật lệ. Trong đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về trí tuệ nhân tạo, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng an toàn, có trách nhiệm. Thứ ba, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, nhất là trong phòng chống các đường dây lừa đảo trực tuyến. Thứ tư, Thái Lan và Singapore sẽ tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề khu vực. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh.
9: Singapore đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN năm 2027 và Thái Lan tiếp quản vai trò này năm 2028. Điều này tạo cơ hội đặc biệt để hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau, nhất là đối với những sáng kiến đòi hỏi nỗ lực liên tục và lâu dài.
8: Về tình hình Myanmar, lãnh đạo hai nước thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ với Myanmar để thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.
1: Hôm nay, Australia và Mỹ công bố gói tài trợ chung trị giá 580 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh hai nước đồng minh đang nỗ lực gia tăng tầm ảnh hưởng chiến lược tại khu vực này. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
10: Phát biểu tại hội nghị diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đang diễn ra ở Palau, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo Australia sẽ đóng góp gói hỗ trợ trị giá 600 triệu đô la Australia, tương đương với 430 triệu đô la Mỹ, tập trung vào các chiến dịch chống buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Nguồn ngân sách này sẽ được phân bổ cho việc tăng cường giám sát trên không, đẩy mạnh đào tạo cho lực lượng cảnh sát khu vực cũng như các nhân viên kiểm soát biên giới.
11: Các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương đã đề nghị Australia hành động nhiều hơn và chúng tôi sẽ đáp ứng điều đó. Có một loạt vấn đề chúng ta cần giải quyết. Trước hết là vấn đề tội phạm rõ ràng trước mắt, nhưng cũng bao gồm các vấn đề y tế gắn liền với giáo dục về lý do người dân không nên sử dụng ma túy. Hơn hết là sự hợp tác xuyên biên giới quốc gia, điều vô cùng quan trọng. Hợp tác với các đối tác Thái Bình Dương để giải quyết các vấn đề tội phạm phi pháp này hoàn toàn nằm trong lợi ích của Australia và có ý nghĩa lớn đối với người dân chúng tôi.
10: Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cam kết khoản viện trợ 150 triệu đô la Mỹ cho khu vực.
1: Tính đến thời điểm hiện tại, thảm họa lũ quét kinh hoàng tại Nepal đã khiến ít nhất 1.050 người thiệt mạng và gần 4.000 người vẫn đang mất tích. Giới chức Nepal cho biết hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang ngày càng thu hẹp và trọng tâm hiện nay đang chuyển sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
12: Theo ước tính sơ bộ của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, ít nhất 2,2 triệu tấn đất đá, bùn đất và mảnh vỡ đã bị cuốn trôi dọc hệ thống sông. Hơn 2.300 công trình bị hư hại được xác định qua hình ảnh vệ tinh. Hệ thống năng lượng cũng chịu tổn thất nghiêm trọng khi 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện mặt trời với tổng công suất hơn 431 MW phải ngừng hoạt động. Ngoài ra, 15 dự án thủy điện đang xây dựng cũng bị ảnh hưởng. Trước những thiệt hại này, Liên Hợp Quốc đã tăng cường hỗ trợ Nepal bước sang giai đoạn cứu trợ và phục hồi. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết.
13: Chính phủ Nepal và người đứng đầu văn phòng Liên Hợp Quốc tại nước này đã nhất trí phát động lời kêu gọi khẩn cấp cứu trợ nhân đạo kéo dài 4 tháng. Lời kêu gọi này sẽ hỗ trợ các hoạt động ứng phó do chính phủ Nepal dẫn đầu và tập trung vào việc huy động nguồn lực để cứu sống người dân, cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và giải quyết những nhu cầu cấp thiết cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
12: Theo Liên Hợp Quốc, Ưu tiên trước mắt đối với hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng là cung cấp viện trợ nhân đạo, xác định danh tính người thiệt mạng, tìm kiếm người mất tích, đoàn tụ những đứa trẻ bị chia cắt và hỗ trợ tâm lý. Hiện đang có gần 3.500 người đang sống tại 27 khu tạm trú tại hai huyện Nuwakot và Rasuwa, những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Những khu tạm trú được bố trí trong trường học khiến việc học tập của trẻ em tiếp tục bị gián đoạn. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã bắt đầu triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ. Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ Nepal tăng cường giám sát nguy cơ dịch bệnh tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giữa những mất mát ấy, người dân Nepal cũng bắt đầu các hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân.
1: Giới chức Iran ngày hôm nay xác nhận hơn 70 người thương vong, chủ yếu là dân thường trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
14: Truyền thông nhà nước Iran cho biết, thương vong nặng nề nhất ghi nhận tại khu vực tỉnh Khuzestan phía nam Iran với 7 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Toàn bộ nạn nhân đều là dân thường. Trước đó, Tehran cũng cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công một đám cưới ở huyện Sirik, tỉnh Hormozgan phía nam Iran, khiến 4 người chết và hơn 50 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ. Ở chiều ngược lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã hạ sát nhiều lính Mỹ và phá hủy nhiều máy bay không người lái của quân đội Hoa Kỳ trong đòn tập kích trả đũa nhằm vào căn cứ không quân Ali Al-Salam mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Ngoài Kuwait, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại 4 nước Jordani, Bahrain, Iraq và UAE. Vũ khí sử dụng trong các đòn tập kích cũng gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo đã đánh phá nhiều mục tiêu quân sự của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, thiết bị dài mìn và các cơ sở thông tin liên lạc. Chiến dịch nhằm triệt phá năng lực tấn công của Iran nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Về phản ứng của thị trường quốc tế, giá dầu thô giao dịch sáng nay tiếp tục tăng thêm gần 1%, lên mức 95,92 đô la Mỹ một thùng đối với dầu Brent biển Bắc và 91,02 đô la Mỹ một thùng đối với dầu ngọt nhẹ của Mỹ. Nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang, giá dầu thô sẽ sớm trở lại ngưỡng 100 đô la Mỹ mỗi thùng.
15: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
19: Thế à?
18: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ

0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
3: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, quý vị và các bạn đã có những trải nghiệm như thế nào? Hy vọng mỗi người đã có những phút giây thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình người thân và cùng hòa mình vào không khí tưng bừng của cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trong Thức cùng VOV, trở lại với những góc nhìn về cuộc sống, những vấn đề đang được quan tâm và cả những câu chuyện truyền cảm hứng. Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa của chương trình. Không gian văn hóa kể câu chuyện, Tết độc lập khi lòng yêu nước trở thành một nét đẹp văn hóa. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, người nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp mà mỗi người Việt Nam hướng về Tổ quốc dù đang sống ở bất cứ nơi đâu. Với khoảng 6,5 triệu kiều bào ở nước ngoài, tình yêu và sự gắn bó quê hương được tiếp nối theo nhiều cách và một trong những cách giản dị mà bền bỉ nhất là giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Nhưng trong môi trường đa văn hóa, khi tiếng Việt không phải ngôn ngữ của đời sống hàng ngày, làm thế nào để những người trẻ vừa hội nhập với xã hội sở tại, vừa giữ được tiếng Việt, văn hóa Việt và sự gắn bó với quê hương? Đó không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình mà rất cần sự đồng hành của cộng đồng và những chính sách từ trong nước. Giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt là nội dung mà biên tập viên Thu Hoài trao đổi với hai vị khách mời đặc biệt, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền đang sinh sống và làm việc tại Đan Mạch. Chị Hiền là Giám đốc Mạng lưới Y tế của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu và là một trong 8 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. Và đồng hành cùng chị trong chương trình hôm nay là cô con gái 11 tuổi của chị, bé Bảo Hân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
4: Xin chào chị Thu Hiền ạ.
5: Xin chào Thu Hoài và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
4: Xin chào Bảo Hân, con có thể tự giới thiệu một chút về mình với các thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam được không?
6: Cháu tên là Bảo Hân và sống ở Đan Mạch.
4: Bảo Hân có thể chia sẻ thêm ví dụ như là về sở thích của mình chẳng hạn?
6: Xem phim.
7: Con thích xem phim à?
4: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Cô thấy là tiếng Việt của con rất là tự nhiên.
5: Cái danh hiệu sứ giả tiếng Việt khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng biết ơn. Nó cho tôi thêm một cái niềm tin rằng là những cái điều rất nhỏ mà cha mẹ kiên trì làm mỗi ngày, nói tiếng Việt với con, kể cho con nghe về quê hương, đưa con về Việt Nam để con được sống trong văn hóa Việt, rồi một ngày thì sẽ trở thành một phần căn tính của con. Và có lẽ đó cũng là cái thông điệp tôi muốn gửi tới những gia đình Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Dạy tiếng mẹ đẻ cho con không phải là một gánh nặng, đó là một món quà. Bởi khi trao cho tiếng Việt cho con thì chúng ta không chỉ trao cho con một ngôn ngữ mà còn trao cho con một cái con đường để trở về với gia đình, với cội nguồn và về với Việt Nam.
4: Vâng, có lẽ với những người sống xa quê hương, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là một cách để giữ lại sợi dây kết nối với Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng ta hãy đến với câu chuyện về một cậu bé sinh ra ở Hà Lan nhưng vẫn coi Việt Nam là quê hương của mình.
8: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống. Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần.

Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ, từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: rừng sâu, biển rộng.
1: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
2: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam.
1: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
0: Từ bé, mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con. Và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
1: Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
0: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi thiệt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm nó.
3: Việt Nam chính là quê hương của con. Có lẽ điều thú vị trong câu chuyện của cô Ninh là với một cậu bé mà sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, tình yêu với Việt Nam và tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học bắt buộc mà từ chính gia đình, từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru của mẹ và những kỷ niệm về quê hương. Chị Hiền này, nghe câu chuyện của cô Ninh, chị có thấy mình bắt gặp hình ảnh của Bảo Hân trong đó không? Và với chị thì cái điều gì quan trọng nhất để một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài vẫn cảm thấy tiếng Việt là một phần tự nhiên trong cuộc sống của mình ạ?
4: Dạ, trong gia đình của chúng tôi thì rất là may mắn, hai vợ chồng cũng sinh con khi mà tuổi đời cũng khá là chín chắn rồi. Thì chúng tôi cũng đã bàn với nhau là nếu mình sinh con ra thì mình sẽ phải dạy tiếng Việt cho con. Và chúng tôi duy trì một cái không gian là khi các con ra ngoài thì các con có thể nói tiếng Đan Mạch hay nói tiếng Anh, bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhưng khi về nhà thì đấy là cái văn hóa Việt và các con nói chuyện một cách rất là bình thường như là hơi thở của cuộc sống hay là các cái ăn uống. Thế nên là khi bé Bảo Hân và bé Nhân Nguyên lớn lên thì cái việc nói tiếng Việt nó không có một cái điều gì khó khăn cả. Nó chỉ là một cái điều rất là bình thường và tự nhiên trong gia đình mình thôi.
5: Bảo Hân này, còn với con thì con có thích Việt Nam và thích nói tiếng Việt không?
6: Dạ có ạ. Nói tiếng Việt thì cháu nói được cùng ông bà và các bác và các cô chú.
5: Không chỉ nói tiếng Việt trong gia đình thì như cô được biết thì năm ngoái thì hai mẹ con thì còn cùng viết và xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Việt mang tên là Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry này. Thì cô tò mò một chút là Bảo Hân cùng với mẹ thì viết cái cuốn sách này trong cái thời gian bao lâu và con được thấy vui không?
6: Dạ, cháu có thấy vui và làm việc cùng mẹ mỗi ngày đấy cũng rất là thấy thích. Xong rồi làm cái sách đấy chắc là một năm mới xong ạ.
5: Thế Bảo Hân có thể đọc cho cô cũng như là thính giả đấy tiếng nói Việt Nam nghe một cái đoạn trích mà con thích trong cái cuốn truyện đấy không?
6: Ok. Bà ấy giống ông Casper, thế bọn mình có được trốn trong đuôi của bà khi chơi trốn tìm không? Thì mình vẫn trốn trong đuôi ông Casper đấy thôi. Ý cậu là mình được trốn trong đuôi của bà ấy, phải không? Cậu đi mà hỏi bà ấy, tôi cá bà ấy có họ hàng hay là anh chị em gì của ông Casper đấy.
5: Cảm ơn Bảo Hân nhé. Thực ra là rất là thú vị bởi vì là một cô bé mà sống ở Đan Mạch này, học tập bằng tiếng Đan Mạch này.

0: nhưng mà lại chọn tiếng Việt để viết sách. Thế thưa chị Hiền, có khi nào mà chị cảm thấy là Bảo Hân sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại nhiều hơn và việc duy trì tiếng Việt trở nên khó khăn? Khi đó thì chị sẽ làm gì để con mà vẫn muốn sử dụng tiếng Việt?
1: Tôi nghĩ là có một giai đoạn không chỉ có Bảo Hân đâu mà các cái gia đình khác mà sống ở nước ngoài là cái giai đoạn mà các bé bắt đầu đi nhà trẻ thì đi học nữa. Cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường học hay là nhà trẻ thì nhiều hơn là thời gian ở nhà 8 tiếng để nói tiếng bản địa. Thì đó khi đó thì các bạn về các bạn sẽ có xu hướng là các bạn nói tiếng Đan Mạch. Thì khi đấy tôi nghĩ là khá là khó khăn, nhưng mà cha mẹ thì cần phải kiên nhẫn lắng nghe này. Kiên nhẫn để nghe con, và tất nhiên là sẽ không sửa, tại vì khi mà trẻ con nói chuyện ấy, mà cha mẹ cứ luôn sửa từ của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó càng khó khăn và các bạn sẽ không muốn nói nữa. Thì chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe con, rồi tạo các cái buổi ăn cơm dài hơn, nói chuyện về đủ các cái chủ đề để các cháu có một cái môi trường nói chuyện với con bằng tiếng Việt tỉ tê, rồi đọc sách thêm cho các cháu, thì nó cũng qua những cái giai đoạn đấy.
0: Thế thưa chị Hiền, là từ thực tế của một gia đình Việt đang sống ở Đan Mạch, theo chị thì đâu là cái khó khăn lớn nhất và đâu là điều quan trọng nhất để tiếng Việt có thể ở lại với thế hệ trẻ?
1: Tôi cũng hơi đứng ở một tư cách là một giáo viên dạy tiếng Việt, thì tôi nhận ra có bốn cái điều khó khăn khi mà các bé phải nói tiếng Việt. Điều thứ nhất là cái không gian để mà thực hành tiếng Việt. Tại vì nếu mà mỗi một tuần cái lớp tiếng Việt đấy chỉ dạy 1 đến 2 tiếng thôi, sau đấy thì con về con cũng không nói chuyện với bố mẹ hay là không có một cái môi trường giao tiếp thì nó rất là khó khăn. Cái khó khăn thứ hai thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái động lực cho đứa trẻ. Bởi vì là nếu như mà trẻ phải nói tiếng Việt và cũng không hiểu tại sao mình phải nói tiếng Việt thì rất là khó. Thế thì cái mà cha mẹ muốn trẻ con nói được tiếng Việt thì phải tạo cho các con một cái động lực từ bên trong. Ví dụ như là con nói chuyện thì con được về Việt Nam, con rất là vui, con không thấy có sự khác biệt. Cái thứ ba nữa tôi nghĩ là cái sự kiên trì của mỗi một cái gia đình, cái đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Cha mẹ phải xác định rằng là ngôn ngữ nó là một cái sợi dây mà gắn kết, thì cha mẹ sẽ phải duy trì cái điều đấy và cam kết về cái việc thực hành đấy. Điểm cuối cùng tôi nghĩ là tiếng Việt nó cũng khá là khó, thì đôi khi nó cũng khó dạy, thì mình phải tìm những cái cách tiếp cận khác nhau, và mỗi một đứa trẻ khác nhau thì sẽ có một cách nói chuyện.
0: Vâng, rõ ràng để tiếng Việt được duy trì thì rất cần sự chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhưng mà để những cái nỗ lực ấy có thể đi xa và bền vững hơn, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Vậy nếu mà nhìn về phía trước thì chị mong muốn cái việc hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ thay đổi hoặc là mở rộng theo hướng nào để phù hợp hơn với thế hệ trẻ?
1: Tôi nghĩ là có ba cái hướng hay là ba cái hình thức hỗ trợ mà thiết thực từ trong nước. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái kho học liệu số miễn phí và dễ tiếp cận nhất. Chúng ta cần phải phát triển các cái ứng dụng học tiếng Việt qua trò chơi, âm nhạc và truyện kể. Rồi chúng ta cũng cần phải số hóa các cái sách giáo khoa, truyện tranh lịch sử, văn hóa và các cái giao diện thân thiện với trẻ em nước ngoài. Và các cái nguồn này nó phải miễn phí và dễ tiếp cận. Thì tôi nghĩ là cái điểm đấy là cái điểm đầu tiên và quan trọng nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải bồi dưỡng giáo viên cộng đồng. Nhà nước chúng ta thì đã làm cái việc đấy rồi, nhưng mà không chỉ là giáo viên cộng đồng mà chúng ta cần phải bồi dưỡng thêm cái cách mà cha mẹ tạo động lực rồi dạy con tại nhà. Rồi chúng ta phải cung cấp những cái giáo trình chuẩn. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải mở rộng các cái chương trình trại hè văn hóa, rồi tạo điều kiện cho các cái thanh thiếu niên kiều bào về thăm quê và giúp trẻ trải nghiệm thực tế để tự hào và tự nguyện sử dụng tiếng Việt.
0: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và bé Bảo Hân đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
2: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong dòng chảy sự kiện, và từ những câu chuyện đang diễn ra quanh mình, chúng ta cùng mở rộng góc nhìn để xem thế giới hôm nay đang chuyển động ra sao. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới, đem đến những chuyển động quốc tế đáng chú ý.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay mang tới cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Australia sử dụng con gián cài thiết bị hỗ trợ công tác cứu hộ. Câu chuyện về nghị lực phi thường của kình ngư khuyết tật Nepal trên đấu trường châu Á. Trước tiên,

0: Xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, xung đột Mỹ-Iran leo thang nghiêm trọng với các động thái quân sự cứng rắn của cả hai bên là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Tasnim và IRNA của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố triển khai chiến dịch mang tính quyết định nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Quân đội Iran đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cường độ cao nhắm vào căn cứ Khem Tintin của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Jordani. Cùng với thiết bị bay không người lái, quân đội Iran còn tấn công hệ thống radar và các khu vực hậu cần tại căn cứ không cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Quan hệ Moscow và Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. CNN và Euronews cho biết, đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechev đã cảnh báo các biện pháp chống lại Moscow mà Berlin công bố liên quan đến cáo buộc về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig hôm 4 tháng 8 vừa qua sẽ không tránh khỏi hậu quả. Trong tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga, ông Nechev cho rằng cáo buộc của Berlin là vô căn cứ, phi lý và trái với lẽ thường, đồng thời cho rằng Đức đã đưa ra một cái cớ để biện minh cho các biện pháp mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định Moscow không nhận thấy bằng chứng thuyết phục cho những cáo buộc của Berlin. Cũng theo CCTV và tờ Washington Post, trước đó thì Ngoại trưởng Đức và Bộ trưởng Nội vụ nước này tuyên bố Berlin quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8 vừa qua. Chính phủ Đức quyết định đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18 tháng 9 tới, chấm dứt thỏa thuận với Trung tâm Văn hóa Ngôi nhà Nga tại Berlin, tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga và gia tăng sức ép với đội tàu bóng tối của Nga. Một thông tin rất đáng chú ý, ông John Turner chính thức đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành Apple, đánh dấu lần thứ hai hãng công nghệ Mỹ chuyển giao vị trí lãnh đạo cao nhất kể từ khi Steve Jobs rời chức vụ năm 2011. Việc chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Apple. Theo Bloomberg, ông Tim Cook và John Turner đã không thể tách rời trong các cuộc họp nội bộ trong quá trình chuyển giao các dòng iPhone mới. Ông cũng đóng vai trò lớn trong quá trình chuyển đổi máy móc từ chip Intel sang Apple Silicon.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, các nhà khoa học Australia đang phát triển những
1: Parabox. Chúng được trang bị camera thu nhỏ, ống tiêm và hệ thống điều khiển thông qua điện cực cấy vào cơ thể. Nhóm nghiên cứu lựa chọn rắn đào hang khổng lồ Buckwheatland, loài rắn nặng nhất thế giới dài tới 8,5 cm. Theo các nhà khoa học, robot hiện nay khó sánh được với loài vật này vì sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
3: For insect.
4: Côn trùng có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, leo trèo trên tường hay thậm chí là di chuyển ở tư thế lộn ngược. Điều này khiến chúng cực kỳ phù hợp cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn trong môi trường không có cấu trúc định hình. Tôi tin rằng nhờ cấu tạo và khả năng tự nhiên, chúng rất thích hợp cho một số kịch bản cứu hộ nhất định, nhờ vào sự linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng thích nghi cao.
1: Theo nghiên cứu, các kỹ sư sử dụng một con rắn hoa tiêu mang camera để xác định vị trí mục tiêu, con thứ hai mang thuốc tiếp cận điểm cần cấp cứu và thực hiện tiêm sau khi nhận lệnh kích hoạt từ xa của người vận hành. Kết quả cho thấy rắn đạt 100% số điểm kiểm tra định trước, tỷ lệ đưa thuốc thành công đạt 72% trong toàn bộ thử nghiệm và tăng lên 95% khi mũi tiêm được thực hiện trong phạm vi dưới 15 cm so với mục tiêu. Kỹ sư robot sinh học tiến sĩ Võ Đoàn Tất Thắng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết thêm.
4: Chúng tôi bắt đầu bằng việc gây mê và côn trùng bất động trước khi cấy điện cực để đảm bảo chúng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu trong quá trình thực hiện. Sau khi cấy điện cực vào cơ thể côn trùng, chúng tôi có thể truyền một tín hiệu điện nhỏ để kích hoạt hoặc là kích thích hệ thần kinh, giúp chúng phản hồi lại các mệnh lệnh điều hướng. Trong tương lai, chúng tôi muốn triển khai cả một đàn robot côn trùng thâm nhập sâu vào các công trình bị sập đổ. Chúng tôi cần một mạng lưới gồm nhiều cá thể để có thể nhanh chóng tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
1: Mặc dù các quy tắc đạo đức đối với nghiên cứu trên côn trùng chưa được chuẩn hóa, nhưng những con rắn này vẫn được nuôi dưỡng trong một môi trường sống phù hợp và được cho ăn định kỳ bằng lá bạch đàn khô cùng táo. Các nhà nghiên cứu Australia hy vọng công nghệ sử dụng rắn cài thiết bị này có thể giúp duy trì sự sống cho các nạn nhân trong các vụ động đất và sập tòa nhà bằng cách cung cấp sự hỗ trợ y tế cơ bản tại những không gian chật hẹp, đầy mảnh vụn trước khi lực lượng cứu hộ kịp đến nơi.

0: kết nối thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên đấu trường thể thao, mỗi một vận động viên đều theo đuổi những giới hạn mới của bản thân. Nhưng với anh Haka Mangati, kinh ngư khuyết tật người Nepal, đường đua xanh không chỉ là nơi tranh tài mà còn là hành trình khẳng định ý chí và khát vọng chiến thắng số phận. Dù khiếm khuyết về đôi tay, nhưng anh vẫn miệt mài tập luyện bằng sức mạnh của đôi chân và thân mình, mang theo quyết tâm chinh phục tấm huy chương châu Á và viết tiếp câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường.
2: Mỗi sáng, tại một bể bơi ở thủ đô Kathmandu của Nepal, anh Haka Mangati lại miệt mài tập luyện dưới làn nước xanh. Do khuyết tật đôi tay nên chàng trai 21 tuổi phải dựa vào sức mạnh của đôi chân và thân mình để tập bơi. Anh đang nỗ lực luyện tập để có thể giành huy chương tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á diễn ra ở Nhật Bản vào tháng 10 tới. Anh Haka Mangati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, chia sẻ.
3: Đó không chỉ là niềm hy vọng mà là mục tiêu tôi quyết tâm chinh phục. Tôi dốc toàn bộ sức lực cho tấm huy chương ấy, chiến đấu hết mình và sẵn sàng cống hiến tất cả để biến mục tiêu thành hiện thực.
2: 10 năm trước, vụ tai nạn điện giật tại quê nhà đã cướp đi đôi tay của anh Gati khi anh còn là một cậu bé. Thế nhưng sau biến cố ấy, anh không gục ngã mà tự mình vươn lên. Năm 2020, anh bén duyên với đường đua xanh. Từ sự tò mò ban đầu, bơi lội nhanh chóng trở thành lẽ sống và khát vọng lớn nhất của đời anh. Anh Haka Mangati, vận động viên bơi lội khuyết tật Nepal, cho biết.
3: Khi tập luyện, tôi luôn chú ý đến từng tư thế, từng động tác và kỹ thuật xem mình đã thực hiện tốt hay chưa. Nhưng khi bước vào thi đấu, mọi thứ hoàn toàn khác. Tôi không còn nghĩ nhiều đến kỹ thuật hay là việc điều chỉnh cơ thể, mà chỉ tập trung thi đấu hết sức mình. Tôi dồn toàn bộ năng lượng để tăng tốc. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là tốc độ. Tôi liên tục đạp chân mạnh hơn nữa để tiến về phía trước nhanh nhất có thể.
2: Tại căn nhà trọ nhỏ ở thủ đô Kathmandu, những tấm huy chương treo trên tường là dấu mốc cho hành trình không ngừng vươn lên của anh Gati. Thành tích tại giải vô địch bơi lội người khuyết tật thế giới năm 2025 đã giúp anh giành quyền tham dự Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á với nội dung bơi tự do 50m nam. Đây là thử thách không nhỏ khi điều kiện luyện tập và cơ sở vật chất dành cho vận động viên người khuyết tật ở Nepal còn quá nhiều hạn chế. Nhưng với anh Gati, việc được tham gia thi đấu là cơ hội để anh thay đổi cuộc sống và tự quyết định tương lai của chính mình.
3: Với tôi, bơi lội là cơ hội để tự quyết định tương lai và thay đổi cuộc sống của mình. Nếu có thể phá được kỷ lục thế giới, tôi tin cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn rất nhiều.
2: Không chỉ là một chiến binh trên đường bơi, anh Gati vừa tốt nghiệp trung học và đang chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục ngành khoa học máy tính. Dù cơ thể không lành lặn, nhưng anh Gati chưa bao giờ từ bỏ khát vọng vươn lên. Từ những làn đua xanh đến con đường học tập, anh Gati đang chứng minh rằng hoàn cảnh có thể thay đổi cuộc đời nhưng không thể quyết định con đường mà mỗi người lựa chọn.

0: không gian văn hóa.
1: Quý vị thân mến, những ngày này đi qua một con phố, mỗi khu dân cư, thật dễ bắt gặp sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc tung bay trước hiên nhà, trên mọi nẻo đường góc phố. Người người xuống phố cùng nhau hòa vào không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh. Những gia đình đưa con đi tham quan các di tích lịch sử, những địa chỉ đỏ. Treo một lá cờ trước nhà, khoác lên mình màu áo mang hình cờ đỏ sao vàng. Những việc tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy, qua mỗi dịp như thế này, dường như đã trở thành một nét văn hóa đẹp trong đời sống của người Việt, làm nên không khí rất riêng của Tết Độc Lập. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên chuyển tới quý vị và các bạn không khí đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.
2: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
3: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ tung bay, em lại cảm thấy mình là một phần của đất nước này.
4: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã

0: đánh đổi sương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
1: Tổ quốc tôi như một con tàu của chiến viên, tổ quốc ta thay yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng.
2: Với đại tá tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Những ký ức lịch sử được ông ghi chép lại với tâm niệm gửi gắm tình yêu tổ quốc đến thế hệ trẻ hôm nay.
3: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Vì các cháu thấy tôi viết một bài về sự hy sinh của chiến sĩ đặc công, tôi thấy như thế là ấm lòng.
2: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
4: 100 cán.
2: Dịp này, công việc thêu và may cờ tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Niềm vui của những người thợ không chỉ là sản phẩm đến tay khách hàng mà còn được đón nhận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần. Chị Vương Thị Nhung, 50 tuổi, đã bắt đầu làm những chiếc cờ tổ quốc từ năm lên 8, cho biết.
5: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ ở những cái khu như ngoài Lăng Bác, hội trường, hay là nhìn thấy lên những cái lá cờ to mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui. Mình tự hào vì gia đình mình đã góp một phần nhỏ lan tỏa cho tất cả đất nước Việt Nam. Bà con Việt Kiều nước ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ này thì là cũng nghĩ về quê hương đất nước.
2: Nhiều người dân cũng lựa chọn tìm về các bảo tàng, di tích lịch sử như một cách để kết nối với cội nguồn trong ngày độc lập. Các gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, coi đây là cơ hội để con em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động. Dẫn con gái nhỏ 5 tuổi tham quan Lăng Bác và Hoàng Thành Thăng Long, anh Trương Hiệp ở Ninh Bình mong muốn gieo mầm tình yêu lịch sử cho con trẻ.
6: Qua cái dịp này thì vợ chồng tôi đưa con lên đây thì rất là mong con những cái bước nhỏ nhất thì con có thể tìm hiểu được lịch sử của cha ông. Bây giờ có thể là bé chưa nhận thức được nhưng mà chúng ta sẽ đặt một cái tiền đề rất là nhỏ thôi để cho con mỗi ngày tìm hiểu một chút đấy, để am hiểu về cái lịch sử của ta. Như bác nói rồi, dân ta phải biết sử ta.
2: Còn với chị Bùi Thị Hiền ở phường Long Biên, Hà Nội và anh Nguyễn Văn Lộc ở Phú Thọ, việc chiêm ngưỡng các hiện vật, những chiến tích của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cũng là một cách lắng lại, hướng lòng mình về cội nguồn. Diện tà áo dài truyền thống và chiếc khăn in hình cờ đỏ sao vàng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, mỗi bước chân tham quan không chỉ là sự khám phá mà còn là cách kết nối với quá khứ.
7: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì mình muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây và mình cũng cảm thấy nơi này nó gắn với rất là nhiều giá trị lịch sử và mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người.
0: Mình thấy ở đây có những cái máy bay rất là to và rất là hiện đại và cả những cái tên lửa nữa. Chắc là cách sử dụng rất là khó nhưng mà bộ đội ta đã sử dụng một cách thuần thục và bắn rơi máy bay thì mình cảm thấy rất tự hào.
2: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê hương.

0: Cảm ơn phóng viên Minh Quyên với một câu chuyện thật đẹp về cách mỗi người thể hiện tình yêu Tổ quốc. Có lẽ chính từ những điều giản dị như thế, tình yêu quê hương đất nước đã được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối qua mỗi thế hệ, để mỗi mùa Tết Độc Lập lại trở thành một dịp đặc biệt, nhắc nhớ mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập hôm nay.
1: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ tiếp nối thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt qua lũy tre làng để vươn xa đến nhiều thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghề, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy, mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật, trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa dệt gấm trên từng sợi mây nan tre. Ông từng đoạt giải tuổi trẻ sáng tạo tại Liên Xô cũ và đã đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây, Phú Vinh.
1: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi. Tại vì là lúc bây giờ là ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Lấy mây tre tới Tết những con rối đấy nó cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình thì cứ thích nghịch cái nọ, lại thích làm cái kia. Thế nó thành ra nó đam mê.
2: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây tre đan Phú Vinh. Từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cậu bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15 cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
1: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoằng cả là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà phá chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả. Phải nói thẳng là vất vả, thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm.
2: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định. Nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân Nguyễn Văn Trung vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly. Giữa những sản phẩm hoành tráng cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân, chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục ban giám khảo lão làng. Một năm sau, ông được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã mây tre đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông đã tự đặt câu hỏi: cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây tre, vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu, học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện. Đan tranh bằng mây tre, kỹ thuật khó, đòi hỏi sự kiên trì và chính xác cao mà không phải thợ lành nghề nào cũng làm được. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, ông thành công với bức tranh đan chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đôi tay khéo léo và khát vọng lớn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung từng bước đưa sản phẩm mây tre đan Phú Vinh vượt khỏi lũy tre làng. Năm 1980, ông đoạt giải tuổi trẻ sáng tạo tại Liên Xô cũ. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia, giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Những chuyến đi cũng mở rộng tầm nhìn của người nghệ nhân về nghề truyền thống. dù đi lại khó khăn với đôi chân tập tễnh, nhưng ông đã đi gần 20 nước để học tập quảng bá giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây che đan Phú Vinh, đặc biệt dành các lớp miễn phí cho học sinh khuyết tật. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điền,

0: thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa chia sẻ.
1: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây đề. Cái chân của chú ấy là không được như người khác. Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh là phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng nghề và xây dựng nên rất nhiều những cái lớp học để truyền nghề lại cho rất nhiều người.
0: Khoe với chúng tôi bức chân dung vừa được một tổ chức từ thiện đấu giá 1 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Trung tự hào vì năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn đóng góp phần công sức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển của nghề truyền thống. Chính vì sự tỉ mỉ và tâm trí đặt trọn với nghề, các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thợ thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Tháng 6 năm 2025, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của ông cho làng nghề đan mây.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi tới nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề cũng như hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới. Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
3: Trước hết là nói về những cái năm mà còn tuổi thơ, tất cả cái gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống. Thế cho nên là rất là chịu khó, thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng là cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ, thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn, thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong, thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thì thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh mà là khoán 10 cái nhưng có khi là làm 11 cái nhưng mà giấu đi một cái bán để lấy tiền để mua kẹo mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế nhưng có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn, cho nên là còn nhớ con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại xong là khoán cho các con.
2: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
3: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự cái tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ là không biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học. Mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã mây đan Phú Vinh thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Thì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống một nghề này thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy, cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo một cái tổ kỹ thuật mà lúc đời là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là

0: sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới, nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã Mây Tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Xuân Bình ngày xưa ấy, nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách, sẽ sống được bằng cái nghề này và phát triển được và đóng góp cho làng.
2: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
0: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh gọi là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng, mà sau thì chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ, và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo, và đưa cái nghề của mình, đưa cái mây tre của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh. Là tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi. Tôi tập rồi nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào. Tháo ra tháo vào mãi. Thậm chí nó thật mà nói đến mức độ là cái nan nó mòn. Là phải bỏ đi, là phải làm cái khác. Cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm bằng được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên, nghĩa là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, như trong đó là như phần nhiều là ảnh Bác Hồ, tức là dùng cái mây tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác, tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề đấy, gắn với cái thực tế của xã hội.
2: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
0: Cũng thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình nói là ngấm vào máu rồi.
1: Vâng.
0: Có khi đang ngủ nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên, ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Đấy, có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, tự ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này. Đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào. Thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao, cái nan mây phải làm thế nào, cái thanh cốt của nó bằng giang nứa phải làm thế nào, là phải nghĩ ra dậy thử luôn đã, xong thử được cả đi ngủ, không sao mới đan.
1: Lúc nào xong rồi mới yên tâm.
0: Thì mới yên tâm, nó tự nhiên nó thế đấy, tức là mình không định đâu, nhưng mà nằm xuống lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là giống làm nghề thì nó ham, chúng tôi cứ gọi là ham nghề.
2: Nghệ nhân đã mang sản phẩm mây tre đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia, và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
0: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu.

0: Còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của. Ví dụ như là ngay từ năm 80, từ năm 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, Mexico, rồi sang tận Cuba. Đấy. Để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy, thế mà giai đoạn 80 81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước
1: Đi
0: ngoài.
1: lại đúng không?
0: Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi thì nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia, nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này là tôi đi sang Milan Ý tham gia triển lãm xong còn hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ bán không hết thì chuyển sang Pháp, bán không hết thì Pháp đấy là một chuyến tôi còn thừa hàng không bán được hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ. Xong ngày sáng năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé. Một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
2: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau. Nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
0: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc. Đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được là đi làm cũng học được. Là ví dụ như thật lòng học về thiết kế tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức là tôi học ở đấy được nhiều vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế design của Philippines ấy, về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy được cả là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà lấy thấy người ta cái là ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm khoảng là 5 năm 5 6 năm ấy thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc. Sau đó về Thượng Hải về cái tập đoàn thiết kế design của Philippines ấy, gọi là tập đoàn nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy thành một cái trung tâm thiết kế design. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được. Vừa đẹp hơn, vừa bền hơn thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
2: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
0: Thực lòng mà nói tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận. Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần, ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, hay ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng.

0: Sản xuất trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung đấy, đấy là cái ý tưởng của thành lập cái ý dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi rất trăn trở, rất trăn trở là vì lý do này. Tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng, nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở, mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, nghĩ chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ấy, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Thì muốn thành người giỏi, thế nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không, mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không không không thành công đấy. Thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động, nhưng tôi mới mở các cái lớp gọi tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
1: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung ở làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, người nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng. Ít phút cuối của chương trình là một món quà chúng tôi dành tặng

0: trao lửa.
1: Chị và các bạn đã đồng hành, lắng nghe và cùng chúng tôi sẻ chia những câu chuyện của một ngày đã qua.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: người tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trong không khí trang nghiêm xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trò chuyện với cán bộ nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ công nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản chu đáo các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau, làm tốt việc tuyên truyền, giới thiệu với đồng bào trong nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt thế giới người hiền. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, tại Đảng ủy xã Kim Liên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao huy hiệu 70-65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày là cơ hội vàng để các địa phương đón khách du lịch. Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Quảng Ninh, hơn 4.000 Phật tử, người dân và du khách đã tham gia chương trình rạng rỡ Việt Nam. Tại di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng, tổ chức lễ hội Đền thờ Khúc Thừa Dụ năm 2026, tưởng niệm 1.119 năm ngày mất của anh hùng Khúc Thừa Dụ và công bố quyết định công nhận điểm du lịch cấp thành phố Đền thờ Khúc Thừa Dụ. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Lễ hội diễn ra tại Đền thờ Khúc Thừa Dụ ở thôn Cúc Bồ, xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng. Với các nghi lễ truyền thống, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm tiên chúa Khúc Thừa Dụ, đông đảo người dân, con cháu các chi, ngành họ Khúc Việt Nam và du khách thập phương về dự lễ, tưởng nhớ tri ân, công đức tiền nhân. Lễ hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt khi di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Khúc Thừa Dụ được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố. Đây là điều kiện để những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của đền thờ được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời đưa di tích trở thành điểm đến trong hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa của người dân và du khách. Bà Khúc Thị Hà ở phường Hạ Long về dự lễ hội nói:
2: Đền thờ Khúc Thừa Dụ là một di tích có tiếng nhưng mà lại rất ít người biết đến. Theo tôi là các cháu học sinh ấy, các chương trình trải nghiệm là lên đến đây phần để quảng bá cái du lịch lịch sử để cho các cái thế hệ sau được biết đến cái lịch sử của mình cách trọn vẹn hơn, rộng rãi hơn.
0: Tại công viên APEC, đường 2 tháng 9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, báo điện tử VTC News và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện. Chương trình diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 tháng 9. Trong buổi sáng sau lễ khai mạc, rất đông người dân và du khách đến xếp hàng chờ đăng ký được trải nghiệm. Trong đó, rất nhiều bạn trẻ, học sinh tiểu học cùng với gia đình đến trải nghiệm. Em Trần Ngọc Quang, thanh niên phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến hôm nay, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Hôm nay, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Tiếp ngay sau đây sẽ là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
3: Vào lúc 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. vị trí ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

0: vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn, trên biển, vùng biển phía đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chuyển sang phần tin thế giới, trong chuyến công tác tới Venezuela sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh các thỏa thuận mà những doanh nghiệp dầu khí của Mỹ và quốc tế ký kết sẽ tạo động lực tăng hơn gấp đôi sản lượng dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này trong vài năm tới.
1: Đây là sự tái gắn kết quan hệ đối tác giữa Mỹ và người dân Venezuela. Tôi tin rằng những thời kỳ rất tốt đẹp đang đến khi dòng vốn đầu tư lớn chảy vào quốc gia này, giúp tạo thêm nhiều việc làm, gia tăng áp lực tăng lương và mang lại cơ hội thịnh vượng cho người dân Venezuela. Hiệu ứng này sẽ tiếp tục lan tỏa như hòn tuyết lăn. Khi củng cố được niềm tin kinh doanh và thu hút đầu tư, bạn sẽ tạo ra đủ loại cơ hội, không chỉ là việc làm mà còn là cơ hội cho các doanh nhân.
0: Hôm nay, tại hội nghị các sĩ quan chỉ huy của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh kế hoạch sửa đổi 3 văn kiện an ninh trong năm nay và coi việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI là vấn đề trọng tâm để thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Trong bài huấn thị, nhà lãnh đạo Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi 3 văn kiện an ninh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quốc phòng.
3: Chính phủ sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh trong năm nay để vạch ra một hướng đi mới nhằm tăng cường năng lực quốc phòng. Các quốc gia đang nỗ lực xây dựng các hệ thống cho phép sử dụng AI và vận hành hàng loạt máy bay không người lái UAV cũng như chuẩn bị cho các tình huống chiến sự kéo dài. Nhật Bản cũng coi đây là những thách thức lớn. Không thể đem hòa bình hôm qua để bảo đảm bình yên cho ngày mai. Để bảo vệ đất nước, cần phải hiểu và sử dụng triệt để không chỉ các trang thiết bị truyền thống trên bộ, trên biển và trên không, mà còn cả các lĩnh vực chuyên ngành như AI, UAV, không gian vũ trụ, an ninh mạng và sóng điện tử, v.v. Ba văn kiện an ninh sẽ được sửa đổi của Nhật Bản bao gồm chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng và chương trình tăng cường năng lực quốc phòng.
0: Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ đề nghị thiết lập các quy định kiểm soát không phận trong dài hạn quanh tư gia của Tổng thống Donald Trump tại bang Florida với lý do an ninh quốc gia và nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, cũng như các phi cơ không được phép. Đề nghị này được Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ đưa ra theo yêu cầu của Sở Mật vụ Mỹ dựa trên thông tin tình báo về các mối đe dọa và yêu cầu bảo vệ Tổng thống. Về trận lũ quét tại Nepal và Trung Quốc, theo con số cập nhật tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 1.066 người, trong đó 1.050 người ở phía Nepal và 16 người ở phía Trung Quốc. Số người mất tích là 4.462 người, trong đó 3.916 người ở phía Nepal. Nhằm hỗ trợ Nepal, Trung Quốc tiếp tục gửi lô hàng viện trợ thứ hai và nhóm chuyên gia thứ ba gồm 5 người đến quốc gia láng giềng. Hơn 500 học sinh ở Đông Java, Indonesia đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ liên quan đến các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Vụ ngộ độc xảy ra khi Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia đang nỗ lực thực hiện những cải cách để chương trình hoạt động hiệu quả hơn. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Indonesia, ông Jaini yêu cầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia điều tra kỹ lưỡng và công khai vụ ngộ độc bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Đông Java. Theo ông Ahia, cần phải điều tra để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc và cải thiện công tác quản lý chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Một bếp ăn bị nghi ngờ là nguồn gốc của vụ ngộ độc đã bị đình chỉ tham gia chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí trong 30 ngày và cuộc điều tra đang được tiến hành. Vụ ngộ độc xảy ra khi người đứng đầu mới của Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia cam kết cải cách chương trình. Cơ quan này cũng đã đóng cửa hàng trăm bếp ăn cung cấp bữa ăn miễn phí vì nhiều lý do bao gồm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.
0: Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino bắt đầu xuất hiện từ giữa năm nay và ảnh hưởng đang ngày càng rõ rệt hơn ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia khí tượng New Zealand, El Nino năm nay có thể sẽ mạnh chưa từng có. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
5: Hôm nay, cơ quan khoa học

0: trái đất New Zealand dự báo, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino diễn ra vào năm nay có khả năng đạt đỉnh và mạnh nhất trong lịch sử. El Nino được cho là sẽ mang theo gió mạnh và khô hạn ở khu vực phía đông của New Zealand, trong khi mang đến thời tiết dông bão cùng nguy cơ lũ lụt ở các khu vực phía tây nam của đảo Nam của nước này. Cơ quan này cũng cho biết El Nino bắt đầu xuất hiện vào tháng 6 và có thể sẽ mạnh lên vào đầu tháng 9. Nhà khoa học Chris Bendolino, El Nino năm nay sẽ mang đến gió mạnh hơn, gió tây thường xuyên hơn và khiến cho thời tiết ẩm ướt hơn ở phía tây của đảo Nam của New Zealand, với nhiều dông bão, gió và mưa hơn bình thường, kéo theo nguy cơ về lũ lụt, lở đất gia tăng ở những khu vực này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 24 là chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm, từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, 5 ngày nghỉ quốc khánh, cú hích cho du lịch và kinh tế dịch vụ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình phát triển động lực để đạt tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa Trường Sa máu thịt của Tổ quốc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Gia Lai huấn luyện AI đất đai để giảm tải công việc ở cấp xã, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, động lực tăng trưởng mới cho đồng bào dân tộc thiểu số khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ Quân đội Nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
3: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Indonesia và Malaysia bắt tay xây dựng hệ sinh thái điện ASEAN. Các nhà bán lẻ Singapore tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nhân viên. Những người săn cá voi cuối cùng của Indonesia giữ gìn truyền thống bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc kết hợp thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Bà Evi Kartini, giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm, trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin.

0: cho rằng thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn. Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, có thể thấy các quốc gia ASEAN đang nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số. Tại Singapore, một lĩnh vực khác cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể giới thiệu sản phẩm tương tác trực tiếp với khách hàng và chốt đơn ngay trong một buổi phát sóng trực tiếp livestream. Xu hướng này đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử, buộc các nhà bán lẻ phải thay đổi cả cách kinh doanh lẫn kỹ năng của người lao động. Tại Singapore, việc nâng cao kỹ năng cho người lao động được xem là chìa khóa giúp ngành bán lẻ thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của thương mại số.
2: Khi lướt qua bất cứ ứng dụng mua sắm nào, người dùng dễ dàng bắt gặp những buổi phát trực tiếp bán hàng sôi động. Khách hàng không chỉ xem mà còn có thể tương tác, đánh giá sản phẩm và chốt đơn ngay trong lúc phát sóng. Hình thức này đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy thương mại xã hội tại Singapore. Theo nghiên cứu của ngân hàng DBS ở Singapore, thị trường thương mại xã hội tại nước này được dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và có thể đạt doanh thu 8,47 tỷ đô la Singapore vào năm 2030. Trong đó, thương mại trực tiếp dự kiến chiếm hơn 1/3. Dữ liệu trên cổng thông tin tuyển dụng JobStreet ở Singapore cho thấy có hơn 3.400 vị trí tuyển dụng liên quan đến thương mại xã hội, với ít nhất 1.500 vị trí dành riêng cho hoạt động livestream ở nước này. Trước làn sóng này, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên hiện có. Bà San Liu, Giám đốc Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, cho biết.
3: Tôi cho rằng ngành bán lẻ đã nhận thức rõ xu hướng này. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng năng lực trong lĩnh vực thương mại xã hội, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng những vị trí mới như quản lý thương mại xã hội, kỹ sư thương mại xã hội hay người dẫn live stream. Chúng tôi đang phối hợp với các doanh nghiệp để hỗ trợ họ tái thiết kế những vị trí việc làm này, phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.
2: Từ năm 2023, Singapore đã triển khai chương trình tích hợp kỹ năng việc làm dành cho ngành bán lẻ. Chương trình này được triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp xác định những vị trí bị tác động bởi sự thay đổi của ngành, từ đó thiết kế lại công việc và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Bà Lô Chu Mây, Giám đốc Bộ phận Tích hợp Kỹ năng và Việc làm ngành bán lẻ, cho biết.
3: Chúng tôi trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xác định những vị trí việc làm chịu tác động của sự thay đổi, đặc biệt là từ trí tuệ nhân tạo và thương mại xã hội. Kể từ khi chương trình này được triển khai, hơn 1.000 doanh nghiệp bán lẻ đã được hưởng lợi, với khoảng 4.500 nhân viên tham gia quá trình tái thiết kế công việc, nâng cao kỹ năng và đào tạo lại. Qua đó, người lao động có thể trang bị tốt hơn những năng lực cần thiết để thích ứng với những thay đổi của ngành bán lẻ trong tương lai.
2: Song song với quá trình đào tạo nhân lực, các công ty cũng bắt đầu đưa AI trực tiếp tham gia vào quy trình vận hành. Thương hiệu đồ ăn nhẹ Irovins ở Singapore đã thử nghiệm livestream bằng AI được 9 tháng sau 2 năm bán hàng trực tiếp. Ông Rino Chow, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương mại của Irovins, cho biết.
4: Giải pháp này giúp chúng tôi cắt giảm đáng kể chi phí. Một ưu điểm khác của livestream sử dụng AI là nội dung có thể được tái sử dụng.
2: Từ một hình thức bán hàng mới, livestream đang dần trở thành một phần quan trọng của thương mại điện tử Singapore nhờ khả năng tăng tương tác, tạo dựng lòng tin và thúc đẩy quyết định mua hàng. Và khi AI tiếp tục được đưa vào quá trình này, ngành bán lẻ không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng doanh thu mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng và tái định hình các hình thức làm việc để thích ứng với một thị trường đang thay đổi từng ngày.
1: Rời Singapore, chúng ta sẽ đến Indonesia, quốc gia với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, nơi biển cả gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Từ đánh bắt hải sản, giao thương cho đến những phong tục tín ngưỡng được truyền qua nhiều thế hệ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Đặc biệt, người dân Lamalera ở miền đông Indonesia đã săn bắt cá voi suốt nhiều thế kỷ, không phải để buôn bán mà để mưu sinh và duy trì cuộc sống. Với họ, đây không chỉ là một truyền thống mà là một phần của đời sống cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang

0: sang thế hệ khác.
1: Ẩn mình bên bờ biển phía nam xa xôi của đảo Lumbata, La Malera là một trong những cộng đồng ngư dân lâu đời nhất ở Indonesia. Ngôi làng có khoảng 1.600 người dân và được quốc tế biết đến với truyền thống săn bắt cá voi để duy trì cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, ở La Malera là mùa Lefa, tức là lúc những người đàn ông cầm lao ra biển để bắt cá nhà táng thuộc họ cá voi, một trong những sinh vật lớn nhất của thế giới đại dương. Trong những ngày trước mùa săn, cả cộng đồng cùng tập hợp để thực hiện một loạt nghi lễ, cầu mong sự hòa giải, phước lành và sự bảo vệ khi lênh đênh trên biển. Một trong những nghi lễ do các thành viên của dòng tộc Lago Jujong thực hiện. Ông Abraham Nara Jujong, một thành viên của dòng tộc này cho biết, luật tục vẫn tiếp tục định hình mọi mặt trong đời sống của ngôi làng.
2: Luật tục mà chúng tôi đang tuân theo ngày nay quy định rằng nếu chúng tôi mắc lỗi, chúng tôi có thể bị đưa vào tù.
1: Luật tục hiện diện trong từng khía cạnh của đời sống La Malera. Chỉ một nhóm nhỏ những người thợ rèn bậc thầy được giao nhiệm vụ rèn đầu lao. Những chiếc lao ấy cùng với chiếc thuyền gỗ truyền thống và kỹ thuật săn bắt được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nghề gần như không thay đổi đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa. Linh mục Franciscus tại La Malera chia sẻ.
2: Một trong những sự điều chỉnh trong tôn giáo và văn hóa Công giáo là nhà thờ giáo xứ ở La Malera dành một không gian đặc biệt vào ngày 1 tháng 5 để cử hành nghi thức ban phước cho cá và những vật dụng đánh bắt dành cho người dân La Malera.
1: Nhưng La Malera hôm nay không còn đứng ngoài thế giới hiện đại. Cá voi ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn và đa dạng sinh học. Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt hoạt động săn bắt cá voi. Điều đó đặt La Malera trước một câu hỏi không dễ trả lời, đó là làm thế nào để gìn giữ một truyền thống lâu đời mà không đi ngược lại nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Với người dân nơi đây, câu trả lời không đơn giản là từ bỏ truyền thống. Họ cho rằng săn cá voi của La Malera khác với hoạt động săn bắt công nghiệp quy mô lớn. Những chuyến đi được tổ chức theo luật tục, sử dụng thuyền và dụng cụ truyền thống với sản lượng phục vụ nhu cầu cho cộng đồng. Chính vì thế, Indonesia và cộng đồng làng La Malera đang hy vọng và nỗ lực bảo vệ, tìm kiếm sự công nhận của UNESCO cho truyền thống săn cá voi mưu sinh tồn tại suốt hàng thế kỷ qua.
0: Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi với những vấn đề, câu chuyện về sự hợp tác khu vực cũng như những bản sắc riêng của từng quốc gia.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Có một mùa
1: Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
0: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
0: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2
1: tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân, sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn những người yêu âm nhạc thính phòng giao hưởng đã từng nghe nhắc đến thuật ngữ tổ khúc âm nhạc. Vậy tổ khúc âm nhạc là gì và thể loại âm nhạc này có khó thưởng thức như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Chương trình hôm nay, Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số đặc điểm về tổ khúc âm nhạc. Thuật ngữ tổ khúc âm nhạc hay còn gọi là suite, một trong những liên khúc âm nhạc phổ biến nhất. Tổ khúc là sự luân phiên của một số chương tương phản về nội dung âm nhạc cũng như về tính chất thể loại. Có thể chia ra hai loại tổ khúc âm nhạc. Loại thứ nhất gọi là tổ khúc cổ. Đây là một liên khúc âm nhạc gồm nhiều chương. Các chương thường gồm những điệu múa cổ như điệu Alamang, điệu Kurang, Saravan, Jigger, Menuet, Kavut và Pavana. Loại tổ khúc thứ hai là loại tổ khúc mới. Sự xuất hiện của tổ khúc mới liên quan đến những khuynh hướng mới nảy sinh trong nền âm nhạc lãng mạn và âm nhạc có tiêu đề của thế kỷ thứ 19, diễn tả cuộc sống muôn vẻ như chuyện cổ tích, những vấn đề xã hội và nhất là đề tài thiên nhiên rất hay được nhắc đến trong những tổ khúc mới. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tổ khúc cổ. Quý vị và các bạn có thể gặp thể loại tổ khúc cổ trong các tác phẩm của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và nhạc sĩ Handel. Tổ khúc cổ cấu trúc trên cơ sở tương phản giữa các điệu nhảy múa nhanh, chậm, tương phản về chất liệu âm nhạc. Các chương trong tổ khúc cổ không có mối liên quan về chủ đề nhưng đều viết ở cùng một điệu tính. Điểm nổi bật của tổ khúc cổ là sự tương phản về thể loại qua mỗi chương nhạc để thể hiện tình cảm đa dạng của con người trong cuộc sống. Mỗi điệu múa cổ được sử dụng trong từng chương của một tổ khúc có nguồn gốc khác nhau, liên quan chặt chẽ với những truyền thống phong tục nhất định. Các điệu nhảy múa tập thể và nhảy múa đơn được sắp xếp cân đối. Các chương và các điệu nhảy như Alamang, Kurang, Saravan và Jigger là khung chính trong thành phần của tổ khúc cổ, được sắp xếp theo trình tự các chữ cái A, C,

0: SG. Xin được giới thiệu thêm là điệu múa jigger thường dùng để kết cho một lễ hội dân gian. Vì vậy trước nó có thể là một số điệu múa cổ khác như gavotte, polonaise, menuet và bourée. Như vậy là quý vị và các bạn đã có thể hiểu rõ thêm về cấu trúc của một tổ khúc cổ, một thể loại âm nhạc gắn liền với những điệu múa cổ được sắp xếp theo một cấu trúc hài hòa. Vậy còn âm nhạc trong tổ khúc cổ có khó thưởng thức hay không? Tôi tin chắc rằng những giai điệu, tiết tấu âm nhạc của các điệu múa cổ đã rất quen thuộc với nhiều người và tất cả những bạn yêu âm nhạc đều có thể dễ dàng thưởng thức. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về tính chất âm nhạc của các điệu múa cổ Tây Âu trong một tổ khúc cổ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, giảng viên khoa kiến thức âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước hết là xin chào và cảm ơn tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời tiến sĩ có thể giới thiệu những nét đặc trưng trong một tổ khúc cổ ạ. Xin mời tiến sĩ.
1: Chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Từ cái thời rất là xa xưa thì trong cái cuộc sống sinh hoạt của con người, nhất là những cái người dân ở Tây Âu, thì đã hình thành nên những cái vũ khúc, những cái điệu múa. Mỗi dân tộc thì có những cái điệu múa riêng điển hình cho dân tộc của họ. Dần dần trong cái quá trình phát triển của âm nhạc vào khoảng thế kỷ thứ 17 thì cái nền âm nhạc chuyên nghiệp đã ra đời, và các nhạc sĩ thời kỳ ấy người ta đã dựa trên cơ sở những cái di sản là những cái điệu múa cổ của các dân tộc để mà xây dựng thành những cái tổ khúc cho khí nhạc. Và cái tên gọi tổ khúc nó ra đời từ khoảng cái thế kỷ thứ 17 trong nền âm nhạc của Tây Âu. Cái gốc của cái tổ khúc, hay chúng ta gọi là tổ khúc cổ ạ, thì trong biên chế của nó sẽ bao gồm có 4 điệu múa chính, và cái những điệu múa đấy nó phải xếp theo một cái thứ tự nhất định. Và nguyên tắc của nó đấy là sự tương phản về tính chất, về nhịp điệu của các điệu múa. Tổ khúc cổ thường bắt đầu bằng điệu Allemang, sau đó là điệu Korang, điệu Sarabang và kết thúc bằng điệu Jigger. Allemang là tên gọi của một cái điệu nhảy, một cái vũ khúc gốc gác của nó từ nước Đức. Đặc điểm của cái điệu Allemang này đó là tính chất cân bằng, nó liên quan tới những cái chuyển động đều đều, thường được viết ở nhịp 4/4, tốc độ trung bình và có thể là tốc độ chậm.
0: Theo tôi được biết thì cái điệu Allemang trong những tác phẩm âm nhạc thì nó mang hình tượng của những cái cảnh rước chuyển động đều đều.
1: Chính xác là như vậy. Trong cái sử dụng của dân gian á, thì cái điệu múa đó nó thường là trong những cái đám rước, nó điềm tĩnh, nó trang trọng một chút. Vì vậy chúng ta thấy đấy, thường là nhịp 4, tức là cái loại nhịp chẵn, nó phù hợp với lại cái vận động, cái bước chân đi, và nó cũng không nhanh quá để mà nó có tính chất trang trọng ở trong đó.
0: Vậy thạc sĩ có thể kể tên một số điệu Allemang trong những cái tác phẩm âm nhạc nào của các nhạc sĩ hay dùng?
1: Allemang thì nó xuất hiện trong sáng tác của các nhạc sĩ từ thế kỷ thứ 17. Và những nhạc sĩ mà rất hay viết những cái tổ khúc, và trong đó Allemang là một điệu múa. Trong biên chế chính thức của nó, đó chính là Bắc và Handel. Ví dụ như là chúng ta rất quen thuộc với lại các cái Swiss Anh hoặc là Swiss Pháp, tức là tổ khúc Anh, tổ khúc Pháp của Bắc. Ngoài ra thì trong các cái concerto của Handel hoặc concerto của Bắc thì người ta cũng vận dụng cái cơ cấu của tổ khúc, và trong đó tất nhiên có sự có mặt của điệu Allemang.
0: Chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Allemang trích trong tổ khúc Pháp số 6 Cung Mi Trường của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Kate Jacques trình tấu đàn clavecin.

0: Vừa rồi là phần âm nhạc trong điệu múa cổ Allemande, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.
1: Thưa tiến sĩ âm nhạc Mai Anh, cái điệu múa tiếp theo trong một tổ khúc cổ của sau điệu Allemande là gì ạ?
2: Tiếp theo trong cái tổ khúc cổ, trên nguyên tắc là tương phản, thì sau một cái điệu Allemande cân bằng chuyển động đều đều một chút trang trọng, đấy là một điệu Courant, điệu múa của Pháp. Điệu múa này nó có xuất xứ từ cung đình, tính chất chung của nó là rất là linh hoạt, tính chất scherzo, tức là nó dí dỏm, nó hoạt bát, thường là do hai người biểu diễn. Nó cũng có sự tương phản về loại nhịp với lại Allemande. Nếu như Allemande nhịp 4-4 thì khi Courant này thường là nhịp 3, có thể là nhịp 3-4 hoặc là nhịp 3-8, thậm chí có thể là nhịp 9-8, nói chung là loại nhịp phân 3. Trong âm nhạc thì tiết tấu nó là cái bộ phận rất là quan trọng, chỉ cần sự thay đổi về tiết tấu, cái độ nhấn 4 là 1-2, 1-2, đây là 1-2-3, 1-2-3, và nó cũng có ảnh hưởng tới cái tính biểu cảm.
0: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe phần âm nhạc trong điệu múa cổ tiếp theo trong một tổ khúc cổ, đó là điệu múa Courant, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Sau điệu múa cổ Korang thì tiếp theo sẽ là điệu múa cổ nào trong một tổ khúc cổ ạ?
1: Sau Corang là điệu Saramang. Đây là một cái điệu múa cổ của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một cái quốc gia

0: mà người ta gần như là 100% theo đạo Thiên Chúa giáo. Vậy thì trong các cái nghi lễ tôn giáo, nó có tính chất là trang trọng, thậm chí là như người ta nói là Sarabang, nó có tính chất bi thương bởi lẽ cái tính chất chậm rãi của nó. Thì do cái nguồn gốc tôn giáo, một cái gì nó mang tính chất như là đối mặt của con người với lại Thượng Đế, với một cái đấng rất là thiêng liêng, và con người luôn luôn cảm thấy là mình là khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí là tội lỗi, thì người ta cảm giác cái tính bi thương. Chúng ta hiểu tính bi thương là cái tâm trạng ấy của con người đối diện với Thượng Đế của mình. Thì đấy là những cái đặc trưng rất tiêu biểu của điệu Sarabang. Tính chất âm nhạc của điệu Sarabang thường là biểu hiện sự trang nghiêm, thậm chí là có thể là có tính chất tang lễ. Sarabang cũng là hay viết ở nhịp 3, giống như là Courant của Pháp, nhưng tính chất của nó thì hoàn toàn khác. Chúng ta thấy đấy, cũng là 1, 2, 3, nhưng mà tùy tốc độ. Courant thì rất là nhanh, linh hoạt, và nó tạo cho ta một cái gì nó phấn chấn, dí dỏm. Còn trong cái đó Sarabang cũng nhịp 3, nhưng mà nó lại chậm, và nó thường có cái kết cấu là gì? Các cái hợp âm cột dọc, người ta giúp cho người ta liên tưởng đến những cái đám rước linh đình ấy nhỉ, nó trang trọng và dường như những bước chân con người bước chậm rãi.
1: Theo tôi được biết thì điệu Sarabang dường như là ra đời vào thế kỷ thứ 17 ấy. Và trong số các điệu múa chậm thì nổi tiếng hơn cả là điệu múa Sarabang viết ở nhịp 3. Và điệu múa này thì bắt nguồn từ xứ Tây Ban Nha, và phần nhạc đệm của nó thường là những cái hợp âm nặng nề, mang tính chất trang nghiêm mà rất giàu chất ca sướng. Theo tôi thì không phải ngẫu nhiên ở Tây Ban Nha người ta dùng cái điệu nhạc múa Sarabang trong các cuộc diễu hành trang trọng và các nghi lễ tôn giáo như là rước tượng Chúa ấy, đặt trong linh cữu vào các ngày thứ 6. Với cái tính chất âm nhạc u buồn và kín đáo của cái điệu nhạc này thì nó khá giống với các cái hình thức hành khúc tang lễ của những thế kỷ sau này, và cũng từ đó thì các nhà soạn nhạc mỗi khi đưa vào trong cái tác phẩm của mình điệu nhảy Sarabang thì đều được hiểu là để tạo một cái hình tượng âm nhạc có tính chất bi cảm.
2: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Sarabang cũng trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ thiên tài Johann Sebastian Bach qua tiếng đàn clavecin của nghệ sĩ Kent Jokret.

0: Như vậy là chúng ta đã nghe ba điệu múa cổ chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu Allemande, điệu Courant và điệu Saroban. Vậy thì một cái điệu múa cổ thứ tư cũng là điệu múa chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu
1: Jigger, một cái điệu múa có nguồn gốc từ nước Anh, thường được dùng để mà kết thúc cho các cái tổ khúc. Bởi lẽ điệu múa này nó thường có tính chất rất là nhanh, linh hoạt, cũng thường được viết ở loại nhịp phân 3, có thể là 6-8, 9-8 hoặc là 12-8, nhịp độ rất là nhanh. Đây là một cái vũ khúc tập thể, thường là vận dụng những cái lối viết phức điệu và phức điệu mô phỏng, thì là cái tính chất đó nó phù hợp với lại cái kết thúc cho một cái tổ khúc gồm có nhiều điệu múa liên kết với nhau.
0: Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Jigger, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Theo tôi biết thì trong những cái điệu múa cổ của Tây Âu ấy, những cái phần âm nhạc ấy thì nhiều người còn nhắc đến cái điệu gọi là điệu menuet.
1: Chính xác là như thế. Như tôi vừa nói, cái bố cục gồm có 4 điệu múa cổ của các nước Tây Âu sắp xếp với nhau trên cái nguyên tắc là sự tương phản giữa các điệu múa xen kẽ đứng cạnh nhau. Đấy là 4 cái điệu múa cơ bản. Và như thế cũng có nghĩa là tùy mỗi nhạc sĩ người ta có thể là cho thêm vào giữa những điệu múa ấy một vài điệu múa khác. Và những điệu múa đó thì nó tùy mỗi nhạc sĩ, người ta thường khai thác những cái điệu múa dân tộc của mình để mà đưa thêm vào trong cái tổ khúc, đó là như vậy.
0: Vâng, vậy còn về điệu múa cổ menuet thì cái tính chất và ý nghĩa của điệu menuet nó là gì ạ?
1: Menuet cũng là một cái điệu múa rất là hay được chen vào trong cái tổ khúc. Thậm chí không phải chỉ có một khúc menuet mà có thể là menuet 1 rồi sau đến menuet 2. Các cái menuet thường là cũng là một cái điệu múa mà nó hơi trịnh trọng một chút và tốc độ thường là bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. Nhanh thì thường linh hoạt mà chậm thì dễ làm ta liên tưởng một cái gì nó trang nghiêm và nó thậm chí là bi thương, còn đây là một cái tốc độ trung bình thì mang tính chất trịnh trọng. Thường là người ta liên tưởng tới biểu diễn những cái vũ cung này là những cái quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc cái váy có khung nó xòe ra, rất là trịnh trọng, rất là lịch sự.
0: Vâng, khi mà nhắc đến hình ảnh của những quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc váy trong điệu múa menuet ấy, thì tôi cũng xin được bổ sung thêm là cái phần âm nhạc trong điệu múa menuet ấy, thì có thể nói là điệu múa này rất được yêu thích trong sinh hoạt cung đình và cũng như trong sinh hoạt đô thị từ cuối thế kỷ thứ 17. Và theo tôi được biết thì xưa kia nó là điệu múa vòng dân gian ở tỉnh Poitou ở Pháp, và trong cái nghi thức sinh hoạt cung đình lộng lẫy thì điệu menuet đã trở thành một điệu múa có phần kiểu cách với những cái động tác quỳ gối nghiêng mình cúi chào, và điệu menuet thì còn được nhảy ở trong các buổi hội họp đô thị. Và đến thế kỷ thứ 18 thì điệu menuet trở thành một cái hình tượng âm nhạc tượng trưng cho đẳng cấp thượng lưu ở châu Âu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ menuet trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: trong các tổ khúc cổ của Tây Âu ấy, thì còn có thêm một số những điệu múa cổ khác nữa đúng không ạ?
1: Chính xác là như vậy. Ngoài Pavana, người ta có thể thêm Gavotte, cũng là một điệu múa gốc Pháp, Menuet, Bourée. Đấy là những điệu múa người ta có thể thêm vào. Ví dụ như là trong cái tổ khúc thứ 6 của Bach chẳng hạn, thì đây là một cái tổ khúc mà nó gồm có 8 khúc nhạc liên kết với nhau. Ví dụ chúng ta thấy này, chương 1 là điệu Allemand, chương 2 điệu Courant, chương 3 điệu Sarabande, sau đó là một loạt các điệu múa mới. Chương 4 điệu Gavotte, chương 5 điệu Polonais là điệu múa cung đình của Ba Lan, chương 6 điệu Bourée, chương 7 của nó là điệu Menuet, và cuối cùng kết thúc bằng jigger. Thông thường là trong 4 điệu múa cơ bản ấy, những cái điệu múa thêm vào cái vị trí của nó thường là sau cái khúc Sarabande, tức là sau cái điệu múa thứ 3. Nó trước điệu kết thúc, điệu jigger, và cái số lượng điệu múa thêm vào nó cũng rất là thoải mái tùy mỗi tác giả.
0: Cái điệu Bourée, theo tôi biết đây là cái điệu múa cổ của những người đốn củi ở tỉnh Auvergne ở Pháp ấy. Bởi vì cái tiếng Bourée theo tiếng Pháp dịch ra cũng nghĩa là bó củi ấy. Đấy, và trong một cái tư liệu thì tôi được đọc, tôi có thấy là những người tham gia múa thường đập chân mạnh, nhảy lên sau mỗi nhịp ba và dường như để bẻ gãy những cành cùi nhỏ bằng đôi guốc thô sơ của mình. Thì đó là cái cách mà mô tả người ta sử dụng cái điệu múa Bourée trong một cái sinh hoạt rất đời thường nhưng mà cũng gắn liền với lao động đời thường của người dân tỉnh Auvergne ở Pháp.
1: Chính xác, cái đấy người ta vẫn thường nói là cái tiết tấu của Bourée ấy, nó rất là vui nhộn và người ta có cảm giác như là, đúng là như em vừa nói là nhảy lên, sau đó là các cái chân đập vào nhau và nó tạo nên những cái âm thanh nó rất là vui, và cái tiết tấu của nó cũng tạo cho người ta một cái gì rất là Pháp. Người ta vẫn thường nói cái người Pháp và cái dân tộc ưa bộc lộ và nó rất là dí dỏm, thì cái điệu Bourée nó có thể nói là nó đã thể hiện những cái đặc tính đấy của dân tộc Pháp.
0: Vâng, bây giờ mời các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Bourée trích trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: nghĩa là khi chúng ta nhắc tới những điệu múa cổ, nhưng thực ra cái tính chất âm nhạc trong những cái điệu múa cổ ở đây nó giữ vai trò rất là quan trọng, bởi vì mỗi điệu múa nó có một cái tính chất âm nhạc rất là riêng biệt.
1: Như tôi vừa nói lúc ban đầu, về nguồn gốc của nó là từ những điệu múa sinh hoạt của nhân dân trong cái âm nhạc dân gian. Gốc của những cái điệu múa trong tổ khúc nó chính là từ trong sinh hoạt âm nhạc dân gian của các dân tộc. Thì thông thường là những cái điệu múa, những cái bài ca nó gắn liền với một cái sinh hoạt, một cái lao động cụ thể nào đó. Thế và nó luôn luôn biểu lộ được những cái tính chất lao động, tính chất sinh hoạt ở trong đó. Nó vẫn còn giữ được cái gốc gác ấy khi mà được đưa vào trong tổ khúc. Tuy nhiên thì cùng với năm tháng trong các sáng tác của các nhạc sĩ, đôi khi người ta chỉ còn giữ lại cái tên gọi, có cái tính chất nó đã được đổi mới rất là nhiều, chứ không còn đúng như cái gốc gác của nó như vậy.
0: Vâng, như vậy chúng ta đã được nghe tiến sĩ âm nhạc Mai Anh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giới thiệu những cái tính chất trong những điệu múa cổ của Tây Âu. Và cũng xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Biên tập viên Nguyễn Thiên Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tin bão trên biển Đông cơn bão số 5, vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng

0: vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn, những thính giả yêu quý của Vân Anh. Vân Anh biết rằng mặc dù các bạn rất bận rộn với học tập và công việc, nhưng các bạn vẫn dành thật nhiều tình cảm và thời gian để đồng hành cùng với quà tặng âm nhạc. Hôm nay Vân Anh cũng tiếp tục giúp các bạn chia sẻ nỗi lòng của mình, giúp những lời nhắn gửi khó nói ra thành lời đến được với đúng người cần nhận. Trước khi bắt đầu với lá thư đầu tiên, mời các bạn đón nhận món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, đó là bài hát Phố Đã Lên Đèn, sáng tác và thể hiện Huyền Tâm Môn. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Chị Vân Anh à, bây giờ em mới hiểu câu nói yêu mà phải xa nhau là khổ chị ạ. À, hai chúng em quen nhau đã được 6 năm rồi, nhưng yêu nhau thì chỉ mới 2 tháng thôi. Vậy mà giờ đây hai người đã ở hai phương trời xa cách. Anh ấy đã đến một đất nước khác thật xa xôi. 6 năm quen nhau và bây giờ là 6 năm xa nhau. Nhưng có lẽ đó là thời gian để thử thách tình yêu của chúng em phải không chị? Chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc. Và em sẽ chờ anh, chờ ngày anh về. Và đó cũng là ngày em hạnh phúc nhất phải không anh? Anh gắng học tốt nhé. Có một người sẽ luôn bên anh và ủng hộ anh. Đó là lời em muốn nhắn gửi đến anh ấy chị ạ. À, sắp tới là sinh nhật của anh ấy, em mong chị sẽ phát tặng anh ấy bài hát Tình Em Mãi Trao Về Anh. Biệt danh của anh ấy là Cò và của em là Bé Con chị ạ. À, em cảm ơn chị rất nhiều. Các bạn thân mến, đã có rất nhiều thính giả gửi thư đến cho Vân Anh để tâm sự về sự cô đơn, nỗi nhớ nhung khi phải yêu xa. Xa nhau vẫn luôn là thử thách, nhưng một khi đã vượt qua được những khó khăn đó thì chỉ còn hạnh phúc và niềm vui mà thôi. Vân Anh mong rằng hai bạn sẽ kiên trì với tình yêu này và có được niềm hạnh phúc của riêng mình nhé. Sau đây là ca khúc do bạn nữ muốn gửi đến cho người ấy, ca khúc Tình Em Mãi Trao Về Anh, sáng tác của Thái Thịnh do Minh Thư và Lam Trường thể hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Các bạn thân mến, sau đây là lá thư do một bạn nữ giấu tên với biệt danh là em gái buồn. Bạn đã tâm sự: tình yêu trong cuộc sống đôi khi giản đơn chỉ là sự quan tâm, một cái nhìn hay một lời nói từ trái tim. Nhưng những thứ đó dường như giờ quá xa với một cô bé như em. Em đã gửi thư đến chương trình và hy vọng chắc chắn có một ngày chương trình sẽ gửi những lời tâm sự của em tới người em yêu. Em biết thời gian phát sóng của chương trình có hạn. Em rất hiểu, nhưng em mong chương trình sẽ giúp em một lần. Em nhận ra rằng trong tình yêu có những cuộc chia tay để ta biết tình cảm của mình có chân thành không, có những giọt nước mắt để ta thấy mình đã đủ biết yêu và yêu đúng chưa. Em muốn nói với anh ấy rằng anh đã đến bên cuộc đời em ngọt ngào và hạnh phúc. Anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu, cảm giác biết yêu và được yêu. Để rồi anh cũng nhẹ nhàng rời xa em. Hoàn cảnh và địa lý dường như quá xa. Em đã đánh mất anh, mất hạnh phúc của đời mình. Em đã khóc rất nhiều và cố quên anh, nhưng chưa bao giờ em quên được anh và hết yêu anh. Dù tình yêu anh dành cho em chỉ được tính bằng ngày, nhưng với em nó là tất cả. Em sẽ không khóc nữa đâu. Em sẽ cố gắng sống tốt và học tốt. Nhưng em sẽ quay lại phía sau để nhìn. Vì thế anh phải sống vui vẻ và hạnh phúc vào anh nhé. Dù anh ở đâu hay làm gì thì anh hãy luôn tin rằng có một cô bé ngốc nhưng đáng yêu luôn dõi theo và cầu chúc cho anh. Giờ đây em muốn nói chỉ một câu thôi: cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh. Em mong chương trình gửi tặng bài hát Em Sẽ Quên, nhạc nước ngoài do ca sĩ Bích Phương thể hiện, tới anh là Vũ Minh Chiến, có 4 số điện thoại cuối là 2684, ở công ty Sông Đà 909 Tây Bắc.

Sài Gòn nhớ em. Đó là lời mở đầu thư của một thính giả nam gửi đến chương trình. Sau đây là những dòng chia sẻ và lời nhắn mà bạn muốn gửi đến người ấy của mình. Hôm nay Sài Gòn nắng và rất ấm áp, mà sao anh vẫn cảm thấy trong lòng cô đơn, trống vắng và lạnh lẽo quá. Hình như anh đang nhớ em. Phải chăng anh đang rất cần chút hơi ấm từ bàn tay ai đó ở rất xa kia để sưởi ấm lòng anh sau bao ngày xa cách và thương nhớ? Không biết giờ này em có còn nhớ về anh hay không? Anh chị ơi, em là Nguyễn Văn Quân, hiện em đang sống và làm việc trong Sài Gòn. Hôm nay đến với chương trình, em xin yêu cầu ca khúc Dù Thế Nào Đi Nữa, sáng tác của Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày, để gửi tặng đến người em yêu là Lan, quê ở Hưng Yên, hiện đang học tại Hà Nội, cùng với lời nhắn: Em à, dù mình ở cách nhau rất xa, nhưng anh luôn luôn nhớ và yêu em. Em hãy cho anh niềm tin để anh được yêu, được nhớ, được chờ đợi em. Lời bài hát là tất cả những gì anh muốn nói với em.

Chị Vân Anh thân mến, em là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Cuộc sống sinh viên xa nhà đối với một cô sinh viên mới lớn quả là nhiều bỡ ngỡ. Em phải sống xa gia đình, xa những người mà em yêu quý nhất. Điều đó cũng làm cho em thấy buồn và thiếu đi sự quan tâm của gia đình đối với mình. Nhưng cuộc sống sinh viên lại mang lại cho em tính tự lập cao, giúp em trưởng thành, biết suy nghĩ hơn trước. Hôm nay em viết thư gửi tới chương trình là nhờ chương trình gửi giúp em lời nhắn tới gia đình em. Bố mẹ à, con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con biết bây giờ bố mẹ rất vất vả nuôi ba chị em con ăn học thành người. Tuy vậy, nhưng bố mẹ không hề phàn nàn mà chỉ động viên khuyên bảo chúng con học hành thật tốt. Nay mai không phải vất vả nhiều như bố mẹ nữa. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin tưởng, yêu thương của bố mẹ. Con yêu gia đình mình rất rất nhiều. Và lời nhắn gửi tới tập thể lớp Thiên Nga CD5A5. Lớp mình à, cuộc sống sinh viên xa nhà đối với chúng ta là vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Vậy nên chúng mình hãy cùng nhau đoàn kết, cùng nhau phấn đấu học tập thật tốt. Tớ chúc toàn thể lớp Thiên Nga luôn luôn vui vẻ, đoàn kết, học giỏi. Tớ yêu lớp mình rất nhiều. Và một lời nhắn nho nhỏ nữa tới xóm trọ cũng lại là Thiên Nga. Xóm trọ Thiên Nga à, xa nhà, xóm trọ là ngôi nhà thứ hai, gửi bao niềm cảm xúc. Vậy nên mọi người hãy luôn luôn đoàn kết, vui vẻ. Đặc biệt chúc cả xóm mình học tập tốt và sẽ nhanh chóng cả xóm những ai độc thân sẽ tìm được một bờ vai vững chắc và hạnh phúc nhé. Gái Bắc Giang ở xóm trọ ơi, chúng mình dần dần sẽ có duyên thôi mà. Bây giờ chẳng qua là thời cơ duyên phận chưa đến thôi. Đừng buồn nhé, yêu xóm trọ nhà mình nhiều. Các bạn thân mến, đó là những dòng tâm sự mang đầy sự lạc quan và năng lượng tích cực mà bộ bạn gái đã gửi đến cho quà tặng âm nhạc. Sau đây Vân Anh sẽ gửi tặng đến bạn và cả những người bạn trong xóm trọ Thiên Nga một ca khúc vui tươi. Mong rằng khi nghe ca khúc này, tất cả những thính giả đang nghe quà tặng âm nhạc cũng sẽ có được cảm giác nhẹ nhàng tích cực và có thêm động lực nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Don't You Go, sáng tác và trình bày ca sĩ Vũ Cát Tường.

Chị Vân Anh thân mến, trong cuộc sống luôn có niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cô đơn. Cảm nhận của mỗi người về cuộc sống cũng thật khác nhau. Nhưng trong tôi, cuộc sống thật đẹp và lãng mạn. Không phải bởi vì với tôi, cuộc sống luôn là niềm vui và hạnh phúc, mà còn có cả nỗi buồn, khó khăn và thử thách. Nhưng chính những điều này mới làm nên nét đẹp và sự lãng mạn của cuộc sống. Chỉ khi nào ta cảm thấy buồn, thật buồn, lúc đó ta mới cảm nhận được niềm vui. Chỉ khi nào ta gặp khó khăn, thử thách, chúng ta mới cảm nhận được thành công và chiến thắng. Chỉ khi nào chúng ta thấy buồn và cô đơn, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc. Với tôi, cuộc sống là thế đó. Cuộc sống dạy cho tôi rất nhiều điều. Dạy cho tôi tri thức, dạy cho tôi lẽ phải, dạy cho tôi biết yêu thương, dạy cho tôi biết quý trọng những gì mình đang có. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tất cả mọi người, ba mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè, tất cả những ai đã cho tôi thấy được giá trị đích thực của cuộc sống. Em xin chào chị Vân Anh và mọi người đang nghe đài. Chị à, một lần tình cờ cách đây một năm, em nghe được chương trình quà tặng âm nhạc trên đài. Thật tuyệt vời chị ạ. Những dòng tâm sự của các bạn thật xúc động và ý nghĩa. Có những tâm sự khi nghe xong em không cầm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Và có những tâm sự như đồng tâm trạng với em, khiến em rất vui như được nói ra phần nào tâm sự của mình. 18 năm trước, em là cô gái sinh ra và lớn lên ở Huế. Còn hiện nay, em là sinh viên xa nhà. Cuộc sống sinh viên biết bao khó khăn và thử thách phải trải qua, em đang phải đối mặt với nó. Và em tin mình sẽ vượt qua, bởi lẽ không có con đường nào trải đầy hoa hồng để ta bước đến đích thành công được, phải không chị? Mà phải đánh đổi, mồ hôi, nước mắt, chịu đau bởi những mũi gai của thử thách, vất vả của cuộc sống. Qua chương trình, em xin nhờ chị phát tặng em bài hát Phía Cuối Con Đường, sáng tác của Hoàng Anh Minh, do ca sĩ Thùy Chi và em For You thể hiện, để tặng em và tất cả mọi người đang nghe đài. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Đây là lần đầu tiên em gửi thư đến chương trình. Em rất vui vì đã được nói ra tâm sự chân thành của mình. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Chào chị Vân Anh yêu quý, em tên là Huỳnh Hạ Thụy Vũ, chị ạ. Yêu một người là mong người ấy hạnh phúc, dù cho bản thân em không phải là người có thể đồng hành và san sẻ niềm hạnh phúc đó. Yêu là hy sinh tất cả, dù em biết em đã đau và đau rất nhiều. Em sắp phải đi xa, em buồn nhiều lắm chị ạ. Một chuyến du học thì nỗi buồn và cái lạnh sẽ nhân lên nhiều lắm đó chị. Em hy vọng chương trình có thể đáp ứng yêu cầu của em, phát giúp em bài hát Đã Từng Hạnh Phúc, sáng tác và trình bày Hamlet Chương, gửi tới anh Nguyễn Minh Sơn có 4 số điện thoại cuối là 3957 cùng với lời nhắn: em sắp đi xa và có thể sẽ không hoặc mãi mãi không được nhìn và thấy anh một lần nào nữa. Sống hạnh phúc anh nhé. I will love you.

Chị Vân Anh thân mến, đã từ rất lâu rồi em có thói quen nghe chương trình quà tặng âm nhạc trên radio hàng tuần. Mỗi lần như vậy, em lại nhận được những niềm vui, bồi hồi, xúc động, cũng như sự san sẻ niềm hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn của mọi người trên khắp mọi miền đất nước. Và cũng đã rất nhiều lần rồi chị ạ, định cầm bút trên tay, viết những dòng tâm sự của mình gửi đến chị Vân Anh, và cũng như gửi đến cho người ấy, nhưng chưa lần nào em thành công cả. Có lẽ là vì không còn bao nhiêu ngày nữa là cuộc đời sinh viên phải đến hồi kết thúc, em sẽ không còn được gặp người ấy. Hôm nay thông qua chương trình, em muốn nhờ chị Vân Anh phát tặng giúp em ca khúc Người Từng Yêu Anh Rất Sâu Đậm, sáng tác của Mr. Siro do Hương Tràm thể hiện, tới người ấy có biệt danh là NBDB, có số điện thoại cuối là 3363, cùng với lời nhắn: cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em, đã để em biết được thế nào là yêu, là hạnh phúc và cả những đau khổ nữa. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn muốn nói với anh một điều rằng em đã yêu anh rất nhiều và luôn mong cho anh được bình yên, hạnh phúc. Lời bài hát cũng là những gì em muốn nói. Em cảm ơn chị Vân Anh và chương trình rất nhiều. Chúc chị sức khỏe và chương trình ngày càng có nhiều thính giả yêu thích hơn. Ký tên, em gái Lan Anh.

0: Các bạn thân mến, vậy là đã đến những phút cuối của thời lượng quà tặng âm nhạc hôm nay rồi. Vân Anh mong cho mọi thính giả nghe đài đều sẽ có niềm tin vào chính mình, có cái nhìn lạc quan trước mọi khó khăn sóng gió. Vân Anh vẫn đón chờ những lá thư tay gửi về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ Vân Anh mời các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc cuối cùng trong chương trình hôm nay. Đó là bài hát Quan Trọng Là Thần Thái, sáng tác của Ong Lee Si do anh và nam rapper Karik thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Quan trọng phải là

Thưa quý vị, thưa các bạn, hướng tới 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam và 70 năm kể từ ngày phát sóng chương trình dân ca đầu tiên, những người làm dân ca trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam rất đỗi tự hào vì cho đến nay, Đài là nơi duy nhất phát đi hàng trăm bài dân ca và nhạc cổ truyền mỗi ngày, thu hút hàng triệu người nghe, góp phần không nhỏ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Cho đến nay, chương trình dân ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam có đủ các loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc như tuồng, chèo, cải lương, ca Huế, bài chòi, dân ca Nam Bộ, dân ca Bắc Ninh, dân ca Ví Dặm, đờn ca Tài Tử, v.v. Và trên 40 dân tộc anh em của đại gia đình các dân tộc Việt Nam có tiếng hát dân ca trên làn sóng phát thanh. Với những ai yêu mến những làn điệu chèo trên làn sóng đài, sẽ không thể quên được giọng hát của các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam như Kim Đức, Minh Tâm, Kim Thoa, Như Hoa của thế hệ trước và nay là Hồng Ngát, Văn Trương, Minh Phương, Đăng Kiên, Hạnh Ngân, v.v. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục do các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý thính giả vừa nghe bài Nón chẳng phai màu, lời của soạn giả Tuấn Hải do nghệ sĩ ưu tú Như Hoa và Top Ca trình bày. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Top Ca hát bài Chào Hà Nội Anh Hùng, lời của soạn giả Huyền Tâm.

12 đêm chém nát bọn xâm lăng, lũ quỷ Mỹ mặt cúi gằm ủ rũ.

Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân và top nam nữ qua bài Thành phố tên vàng, lời của soạn giả Minh Nhương.

Sài Gòn ơi, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ, đến hôm nay mới trọn vẹn ước mơ. Thỏa nỗi bấy nay khao khát mong chờ, ôi lộng lẫy quá.

Sài Gòn ơi, từ nơi này của trước Bác Hồ kính yêu đã cất bước ra đi, như cánh hải âu dông tố quản gì vượt Á qua Âu tìm đường cứu nước. Đến hôm nay thành phố tên vàng Hồ Chí Minh đẹp nắng giữa mùa xuân rực.

Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương qua bài Nghe lời Bác đọc tuyên ngôn, soạn giả Nguyễn Đức Phang viết lời.

0: bóng vàng nhớ Bác Hồ, người đọc, người đọc thiên ngôn.
1: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục do các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chương trình do biên tập viên Bảo Quyên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền do các thế hệ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Chúng ta vừa nghe top 5 nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày bài dân ca Hà Nam, khúc hát tình quê do soạn giả Giang Văn Hoàn viết lời theo điệu Ba Quan Mời Chầu. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1945, âm nhạc là một trong những lĩnh vực được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo đài coi trọng. Đài Tiếng Nói Việt Nam là nơi thu thanh và lưu trữ nhiều ca khúc cũng như các làn điệu dân ca nhạc cổ truyền có giá trị cao về lịch sử và nghệ thuật. Đây đã trở thành mái nhà chung cho nhiều thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành. Các tác phẩm, tiếng đàn, giọng hát của họ đã vang lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, truyền đi biết bao thông điệp về cuộc sống, về tương lai tươi đẹp, thúc giục tinh thần yêu nước, yêu quê hương. Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, đội ngũ nghệ sĩ, nhạc công thu thanh nhiều tác phẩm âm nhạc mang dấu ấn lịch sử. Thời gian trôi qua, các thế hệ nghệ sĩ vẫn nối tiếp nhau, dâng cho đời những lời ca ngọt ngào đằm thắm và là một phần ký ức không thể quên với thính giả nghe đài.

0: Chúng ta vừa nghe tiếng hát của cố nghệ sĩ ưu tú Như Hoa với bài Em đẹp em xinh, lời của soạn giả Huyền Tâm, một trong những tiết mục được nhiều quý vị thính giả yêu mến trong suốt mấy chục năm qua. Bài hát được thu thanh từ những năm 1960 và được lưu trữ trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, năm 1955, đội chèo Đông Đào có quyết định trở thành nòng cốt của đội chèo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ đó, tiếng hát của các nghệ sĩ chèo nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Kim Đức, các nghệ sĩ ưu tú Như Hoa, Đỗ Xuân, Minh Tâm, Kim Thoa, Bích Thục, Duy Thường, v.v. đã trở nên thân quen với khán thính giả gần xa. Nhiều thập kỷ qua, cứ mỗi buổi trưa hàng ngày, giọng hát của các nghệ sĩ lại mang niềm vui đến với mọi nhà. Thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua, giờ đây các nghệ sĩ đã nghỉ hưu theo chế độ. Có người đã mãi mãi ra đi, nhưng tiếng hát của họ thì còn mãi trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong tâm trí của những người yêu nghệ thuật chèo.
1: Ta lên đây với đất rừng, nhấp nhô đồi thấp, chập trùng núi cao.
2: Hương nồng đất mới xôn xao, gió đưa tiếng

Chúng ta vừa nghe bài Ta đi khai phá đất rừng, lời của soạn giả Lương Thản do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm song ca cùng nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Thưa quý vị, Đội ca Huế của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thành lập năm 1957. Với âm điệu da diết, đầy chất trữ tình, ca Huế một thời đã được coi là một trong ba loại hình âm nhạc dân tộc có vai trò là vũ khí tinh thần, tác động khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân. Những tiếng hát, tiếng đàn một thời gắn bó với ca Huế phải kể đến như các nghệ sĩ Trần Ngọc Bích, Mộng Ứng, Tôn Nữ Thị Ninh, nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê, nghệ sĩ Hồng Duyên và sau đó là các nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, Hoàng Thanh và hiện nay là nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, người tiếp tục đem những làn điệu ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên đến với quý vị khán thính giả gần xa. Chúng ta cùng nghe sau đây một tiết mục ca Huế được thu thanh từ năm 1972, Hát mừng Quảng Trị quê ta do soạn giả Thanh Chuối viết lời, nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê, nghệ sĩ Hồng Duyên và Túc Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Chúng ta vừa nghe bài Hát mừng Quảng Trị quê ta của tác giả Thanh Chuồi do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lê, nghệ sĩ Hồng Duyên và Tốt Ca trình bày. Thưa quý vị, đội cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thành lập năm 1957 cùng đội ca Huế, gồm các nghệ sĩ tập kết từ miền Nam ra, đó là giọng ca của các nghệ sĩ Kim Nhụy, Sơn Tợ, Công Cuộc, Thanh Bình, v.v. và các nghệ sĩ miền Bắc là các nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, Trang Nhung và Tuyết Hạnh, và hiện nay là nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Giọng ca của các nghệ sĩ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với quý vị khán thính giả ngay từ những ngày đầu các tiết mục cải lương được lên sóng. Và cho đến ngày nay, chương trình dân ca đã nhận được hàng ngàn lá thư tay của quý vị khán thính giả gửi về để chia sẻ tình cảm của mình dành cho các nghệ sĩ đội cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục Hát lên trọn vẹn niềm vui do soạn giả Mai Văn viết lời, nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung và nghệ sĩ Công Cuộc song ca. Đây là một trong những tiết mục được viết lời và thu thanh ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục do các thế hệ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chương trình do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay ra đời trong những năm gần đây, thể hiện tình cảm của các nhạc sĩ trên cả nước dành cho làn sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu các bạn sẽ nghe Tiếng Quê Hương sáng tác nhạc sĩ Tử Huy do nghệ sĩ Thu Phương trình bày. Nhịp cầu âm thanh sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày. Nghe Tiếng Loa Quê Hương trong chiều biên giới sáng tác nhạc sĩ Trần Gia Cường do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang và tốp nữ Đoàn Văn Công quân khu 2 trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ra đời trong những năm gần đây thể hiện tình cảm của các nhạc sĩ dành cho làn sóng phát thanh. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Niềm Tin Yêu Tiếng Nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Lương Nguyên qua phần trình bày của nghệ sĩ Hồng Vy. Tôi Yêu Tiếng Nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Lưu Cầu do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày. Từ Tiếng Nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân do nghệ sĩ ưu tú Liên Hương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục, do hợp xướng ca múa quân đội trình bày. Sau đây là ca khúc Bài ca Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Trần Trung, lời thơ Gia Dũng, do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài Tâm sự người lính Trường Sa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn, do ca sĩ Anh Bằng trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

vọng. Đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân, nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ, lịch sử xanh còn ghi oai hùng.

vọng. Đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân. Nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ lịch sử xanh.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới trong một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 5, vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đổi hướng di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 115 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu cho chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản concerto cho violon và dàn nhạc giọng La Thứ Opus 82 của nhạc sĩ Alexander Gladunov qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ violon nổi tiếng Leila Zofovic cùng dàn nhạc thính phòng Montreal, chỉ huy Charles Dutoit.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tràn đầy cảm xúc trong bản concerto cho violon và dàn nhạc giọng La Thứ, Opus 82 của nhạc sĩ Alexander Gladunov qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ violon nổi tiếng Leila Sofovic cùng dàn nhạc thính phòng Montreal, chỉ huy Charles Dutoit. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chương 1 Allegro con brio, chương 2 Andante và chương 3 Poco Allegretto trong bản giao hưởng số 3 giọng pha trường của nhà soạn nhạc người Đức Johann Brahms do dàn nhạc giao hưởng Berlin trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng danh tiếng Herbert von Karajan.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương 1 Allegro con brio, chương 2 Andante và chương 3 Poco Allegretto trong bản giao hưởng số 3 giọng pha trưởng của nhà soạn nhạc người Đức Johann Brahms do dàn nhạc giao hưởng Berlin trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng danh tiếng Herbert von Karajan. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai bản Nốc Tuyết cho piano giọng Si Giáng Thứ số 1 và số 2 giọng Mi Giáng Trưởng rất nổi tiếng của nhạc sĩ người Ba Lan Frédéric Chopin qua tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn.

hai bản Nốc Tuyết cho piano giọng Si Giáng Thứ số 1 và số 2 giọng Mi Giáng Trưởng rất nổi tiếng của nhạc sĩ người Ba Lan Frédéric Chopin qua tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5

5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ năm, mùng 3 tháng 9 năm 2026, tức ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 24 là chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm, từ 7 giờ 55 đến 11 giờ, tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, 5 ngày nghỉ quốc khánh, cú hích cho du lịch và kinh tế dịch vụ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình phát triển động lực để đạt tăng trưởng hai con số, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, máu thịt của Tổ quốc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, Gia Lai huấn luyện AI đất đai để giảm tải công việc ở cấp xã, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, động lực tăng trưởng mới cho đồng bào dân tộc thiểu số khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ Quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ Thức cùng VOV, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày hôm nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết, trong đó có các dự án liên quan đến luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật dân số, sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bộ luật lao động, luật việc làm và nhiều luật khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, các dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật tố tụng hình sự và luật sở hữu trí tuệ sửa đổi. Phát triển chuỗi cung ứng, tháo gỡ điểm nghẽn logistics, thúc đẩy đầu tư và tăng cường hợp tác công nghệ là những nội dung trọng tâm tại phiên đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN diễn ra ngày 2 tháng 9 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11. Tại Vladivostok, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự phiên đối thoại. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
3: Triển khai kế hoạch hành động toàn diện Nga-ASEAN giai đoạn 2026-2030, các đại biểu cho rằng cần chuyển những khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập thành các dự án đầu tư, chuỗi cung ứng, tuyến vận tải và chương trình hợp tác cụ thể. Phát biểu tại phiên đối thoại, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thương mại Nga-ASEAN đã tăng gần 58% trong một thập kỷ qua, đạt khoảng 21 tỷ USD trong năm 2025. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chuyển các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, tạo ra dòng thương mại và đầu tư thực chất với kết quả có thể đo lường được. Tại phiên đối thoại, Việt Nam đề xuất 5 hướng hợp tác trọng tâm gồm phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường thương mại đầu tư, giao thông và logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, năng lượng và tăng trưởng xanh, tài chính đầu tư du lịch và giao lưu nhân dân. Đáng chú ý, Việt Nam hình thành nghiên cứu hành lang logistics Viễn Đông Việt Nam ASEAN, kết nối vận tải biển, cảng kho lạnh, trung tâm phân phối và các cơ sở sản xuất.
2: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tọa đàm về Việt Nam tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu Ấn Độ chúc mừng nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và vai trò của các hoạt động giao lưu nhân dân trong củng cố quan hệ hữu nghị hai nước. Hoạt động thể hiện tình cảm, sự trân trọng của bạn bè Ấn Độ đối với Việt Nam, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ. Tại Thái Lan, cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích mang tên Người tại bản Nỏng Ôn, tỉnh Udon Thani. Đây là hoạt động thường niên của bà con nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm ngày quốc khánh thiêng liêng của dân tộc.
4: Trong không khí trang nghiêm, bà con đã thành kính dâng hương, hoa, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước. Trước anh linh của Người, cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani nguyện học tập theo tấm gương đạo đức của Người, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về quê hương đất nước, tiếp tục là cầu nối vững chắc, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani là một trong ba khu di tích tại Thái Lan được xây dựng ở những nơi Người từng sinh sống và gây dựng phong trào cách mạng trong những năm 1928-1929.
2: Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hiện diện trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Không chỉ có cờ hoa, triển lãm hay các hoạt động nghệ thuật, người dân và du khách còn có dịp khám phá những sản phẩm mang đặc trưng của nhiều vùng miền làng nghề. Những sản phẩm truyền thống được làm mới bằng sức sáng tạo của người trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa Việt được đến gần hơn với công chúng trong những ngày lễ lớn của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
5: Còn nhớ cái kỹ thuật của cái bông hoa luồn này không? Mình có thể đi từ 3 đến 5 đến 7 đến 9.
6: Từ Chí Linh về Hà Nội chơi dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ba mẹ con chị Thu dừng lại khá lâu trước những khung thêu tại một không gian giới thiệu nghề thêu tay truyền thống Quất Động trên phố Tràng Tiền.
7: Phố thì rất là nhộn nhịp, đông đúc vì là ngày lễ nên là mọi người về đây chơi rất là nhiều.
6: Mong muốn được tìm hiểu trải nghiệm nghề của những vị khách như mẹ con chị Thu cũng là niềm vui với những người thợ thêu Quất Động.
8: Mình rất là vinh dự lắm, được cái nghề của mình ngồi đây được quảng bá lên tất cả nước, ai cũng biết đến.
6: Nếu ở gian thêu Quất Động câu chuyện làng nghề được kể bằng những đường kim mũi chỉ của người thợ, thì tại một không gian khác,

0: những giá trị truyền thống lại được tiếp nối bằng ngôn ngữ sáng tạo của người trẻ. Các sản phẩm do sinh viên mỹ thuật thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa, chất liệu và sản phẩm làng nghề, nhưng được thể hiện với kiểu dáng, màu sắc và cách ứng dụng mới.
1: Em thì em rất là ấn tượng với cái trường phái là các bạn ấy mix cái nghệ thuật truyền thống của mình hòa quyện với cái nghệ thuật đương đại, vì nó vừa giữ được bản sắc của mình và nó có một cái ấn tượng rất là riêng, rất là đặc biệt mà.
0: Không chỉ có sản phẩm làng nghề, đi thêm vài bước trên phố Tràng Tiền, khách tham quan còn bắt gặp nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây. Có những mặt hàng trước đây chủ yếu phục vụ xuất khẩu, nay được đưa ra Hà Nội để giới thiệu với thị trường trong nước. Giữa những ngày Hà Nội đón lượng lớn người dân và du khách về trung tâm Vương Quốc Khánh, những không gian nhỏ từ làng nghề kể câu chuyện về nghề, sản phẩm từ những vùng đất xa xôi, một chuyến dạo phố trở thành dịp để khám phá thêm những sắc màu văn hóa đang tiếp tục làm giàu thêm giá trị Việt trong đời sống hôm nay.
2: Tại Đà Nẵng, đông đảo người dân và du khách đã được trải nghiệm chương trình thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng, tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thông qua công nghệ thực tế ảo, người tham dự như được trở về không gian lịch sử, hòa cùng dòng người tại Quảng trường Ba Đình và chứng kiến thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chương trình diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9, từ 8 giờ đến 19 giờ. Trở về thời khắc thiêng liêng, lần đầu ra mắt tại Hà Nội dịp Quốc Khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt người. Tại thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 vừa qua, chương trình thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Hải Phòng ước đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó gần 36.900 khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt hơn 1.594 tỷ đồng. Các sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là du lịch ẩm thực tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Nhiều điểm đến như Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng các bảo tàng, khu di tích tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm phục vụ người dân và du khách. Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch chủ động tăng nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh vừa qua, cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, số người chết giảm 54 người. Trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ, do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương liên quan. Tin thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Kyrgyzstan, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất 4 chủ trương và 3 kiến nghị, nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong thúc đẩy thế giới đa cực hóa và cải cách quản trị toàn cầu. Ông Tập Cận Bình cho rằng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cần thúc đẩy phát triển, lấy an ninh làm trọng yếu, lấy người dân làm trung tâm và kiên trì đối thoại hiệp thương. Trung Quốc đề xuất xây dựng Trung tâm Hợp tác Quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đồng thời phối hợp triển khai 100 dự án hợp tác khoa học công nghệ trong 3 năm tới. Về an ninh, Trung Quốc kêu gọi tăng cường chống khủng bố, ly khai, cực đoan và tội phạm xuyên quốc gia, phản đối can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ các nước. Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani kêu gọi chính phủ tuyên bố các vụ cháy rừng và đất đang diễn ra là sự kiện đặc biệt, đồng thời đánh giá tác động đối với sức khỏe và giáo dục. Trước đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia ghi nhận số điểm nóng gia tăng tại 3 tỉnh ở Kalimantan. Tại Nam Sumatra, số điểm nóng tăng thêm 209 lên hơn 1.000 điểm. Chất lượng không khí tại Nam Kalimantan và Tây Kalimantan đã xuống mức nguy hiểm. Ít nhất 16 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay tại bán đảo Sinai của Ai Cập. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin.
3: Một chiếc xe buýt chở hơn 40 người, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài đã bị lật nhào và lộn nhiều vòng. Giới chức địa phương và Bộ Y tế Ai Cập đã triển khai khoảng 20 xe cứu thương cùng nhiều bác sĩ nhân viên y tế tới hiện trường tai nạn để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân. Trong số 16 người thiệt mạng có 10 công dân Jordani, 28 người bị thương.

0: đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực để chữa trị. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
1: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 9 sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc không kích qua lại, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá dầu Brent giao tháng tăng gần 1,03 đô la Mỹ, tương đương 1,1% lên 95,68 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI tăng 61 sen lên 90,83 đô la một thùng. Trước đó, trong phiên mùng 1 tháng 9, cả hai loại dầu chủ chốt đã tăng hơn 4 đô la một thùng, mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ cuối tháng 7. Ba Lan đang tăng đầu tư cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và đối tác Trung Âu nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng. Theo dữ liệu của cơ quan vũ khí Ba Lan được Reuters phân tích, chi tiêu mua sắm quốc phòng từ các công ty trong nước, kể cả liên doanh với doanh nghiệp Trung Âu, đã tăng gần 4 lần kể từ năm 2022, tương đương 8,15 tỷ đô la trong năm 2025. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết. Tin bão gần Biển Đông cơn bão số 5. Sáng sớm nay, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông. Vào lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, vị trí ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa. Phần cuối chương trình, mục nhịp sống nông thôn với nội dung người có uy tín mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2022, Nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch sầu riêng tươi sang Trung Quốc được ký kết, mở ra bước ngoặt lớn đối với ngành hàng sầu riêng Việt Nam. Chỉ sau vài năm, từ một loại trái cây đặc sản, sầu riêng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả, với kim ngạch năm 2025 đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của ngành hàng sầu riêng đã mang lại cơ hội lớn cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều địa phương. Nhưng phía sau con số tỷ đô ấy cũng đang bộc lộ những vấn đề cần được nhìn nhận như diện tích tăng nhanh, quản lý mã số vùng trồng còn bất cập, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, chất lượng chưa đồng đều, trong khi các yêu cầu về kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Vậy ngành sầu riêng Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mới hay đã đến lúc phải lựa chọn một hướng đi khác, tăng trưởng nhanh nhưng phải đi cùng với phát triển bền vững? Phóng viên Minh Long có bài đề cập về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây, quy mô sản xuất lớn, mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng tạo sức ép về tiêu thụ, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và năng lực bảo quản, chế biến. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn chứng, có những vùng không được khuyến cáo trồng sầu riêng nhưng diện tích vẫn tăng nhanh, kèm theo nhiều rủi ro về mùa vụ và chất lượng.
4: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng. Khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
3: Nêu thực tế tại địa phương, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bên cạnh việc mở rộng diện tích, tổ chức và quản lý vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Thực tế, thời gian qua cho thấy, việc quản lý sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại một số nơi còn bất cập, ảnh hưởng đến tính minh bạch và uy tín của chuỗi xuất khẩu. Cùng với đó, yêu cầu kiểm soát kadimi, vàng ô và các chỉ tiêu an toàn ngày càng chặt chẽ cũng tạo thêm áp lực cho người sản xuất và doanh nghiệp. Có thời điểm, năng lực kiểm nghiệm chưa đáp ứng kịp nhu cầu, thời gian chờ kéo dài, chi phí tăng, ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu và hoạt động thu mua tại vùng trồng. Ông Lê Tấn Dũng cho biết.
5: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó, các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn, đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.

0: Những vấn đề này cho thấy để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng cần được thực hiện chặt chẽ hơn, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều nước sản xuất sầu riêng, việc tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và tăng cường giám sát sản xuất là yêu cầu cấp thiết.
1: Chúng ta đang phải cạnh tranh với rất nhiều quốc gia, thách thức đặt ra làm sao tháo gỡ những cái điểm nghẽn liên quan đến cái việc quản lý, cấp phép liên quan đến mã số vùng trồng, liên quan đến cơ sở đóng gói và sớm ban hành những cái quy định về giám sát làm sao để càng ngày càng chặt chẽ hơn trong cái việc là quản lý sản xuất, phục vụ xuất khẩu.
0: Từ phía doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất khẩu Trái cây Chánh Thu cho rằng, yêu cầu đặt ra trước hết là phải kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, bởi đây là khâu quyết định chất lượng sầu riêng khi đưa ra thị trường.
2: Các mà hạng mục doanh nghiệp hợp tác xã nông dân có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
0: Từ một ngành hàng tăng trưởng nóng, sầu riêng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng có kiểm soát, sản xuất có trách nhiệm, xuất khẩu gắn với tiêu chuẩn và hài hòa lợi ích của các chủ thể trong chuỗi giá trị. Đó cũng là nền tảng để sầu riêng Việt Nam không chỉ duy trì vị thế của một ngành hàng tỷ đô mà hướng tới một ngành hàng bền vững, có sức cạnh tranh lâu dài trên thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một loại trái cây chủ yếu được tiêu thụ trong nước, sầu riêng đã nhanh chóng trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Cơ hội từ thị trường đã tạo động lực để người dân mở rộng diện tích, doanh nghiệp đầu tư và nhiều địa phương phát triển vùng trồng. Thế nhưng phía sau tốc độ tăng trưởng đó đặt ra những bất cập về quy hoạch, chất lượng sản phẩm cũng như quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, sầu riêng đang mang lại giá trị kinh tế rất lớn, nhưng diện tích cũng tăng nhanh trong thời gian qua. Từ bài học cây cà phê, hồ tiêu thời gian qua, ông nhìn nhận như thế nào về cái tình trạng phát triển nóng của sầu riêng hiện nay để tránh cái việc phát triển tự phát phá vỡ quy hoạch?
5: Câu chuyện phát triển nóng của cây sầu riêng như hiện nay thì rõ ràng cho chúng ta một suy nghĩ và để đi đến những cái quyết định ngay là chúng ta phải kiềm hãm lại, không để cái sự phát triển nóng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của một ngành hàng hiện nay đang đóng góp rất tích cực và hiệu quả đối với cái câu chuyện phát triển kinh tế nông nghiệp.
4: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu, ngành sầu riêng cần làm gì để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng thưa ông ạ?
5: Bất cứ thực hiện một quy hoạch gì, đặc biệt những quy hoạch phát triển sản xuất trong đó có trồng trọt mà không có chế tài để kèm theo là chúng ta rất dễ dẫn đến một câu chuyện phá vỡ những quy hoạch đó. Vì một cái đặc điểm sản xuất của ngành hàng nông nghiệp là đất đai của người nông dân có quyền sử dụng cái đất đai đó theo cái ý của họ, mà ý của họ nếu không được hướng dẫn một cách đầy đủ bài bản và nếu không có những cái chế tài cần thiết thì rõ ràng họ sẽ phát triển một cách tùy tiện, hội nhập ngày càng sâu rộng. Nếu cứ phát triển một cách tùy tiện thì rõ ràng là quy hoạch bị phá vỡ và thị trường lại là yếu tố quyết định của cái sự phát triển quy hoạch. Rõ ràng mâu thuẫn này sẽ không được giải quyết một cách thỏa đáng.
4: Thưa ông, từ thực tế mua bán mượn mã số vùng trồng thời gian qua, theo ông thì cần phải làm gì để quản lý và đưa ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững?
5: Tôi cho rằng nghị quyết 36 của Chính phủ về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho cây sầu riêng là rất kịp thời, rất rõ ràng và rất cụ thể. Trong đó có một cái nội dung rất quan trọng là tăng cường quản lý cho cơ sở, nhất là chúng ta đang thực hiện cái chính quyền hai cấp như hiện nay. Đương nhiên nó có những khó khăn về mặt khách quan, nhưng mà không làm thì không bao giờ tới đích được. Và những cái khó khăn đó tôi nghĩ là tất cả cùng phải xuống vào để giải quyết và khắc phục từng bước, thì cái tinh thần của nghị quyết 36 nó sẽ được phát huy một cách tốt nhất. Tôi nói ví dụ trong cái quá trình chúng ta thực hiện quy hoạch sản xuất như hiện nay, những việc cần làm ngay thì có nhiều. Nhưng trong đó có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm ngay để đáp ứng được với cái thị trường của cây sầu riêng, nhất là thời vụ này.

0: đến, đó là cái việc quản lý cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn liền với giám sát và kiểm tra cái kết quả của các cơ sở kiểm nghiệm đã có, đang có.
1: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, Tà Xùa, tỉnh Sơn La từ lâu nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc của những biển mây trắng bồng bềnh, những nếp nhà gỗ nép mình bên sườn núi và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Cùng sự chuyển mình mạnh mẽ từ cảnh quan, dịch vụ đến tư duy làm du lịch của người dân bản địa và chính quyền các cấp, Tà Xùa đang từng bước khẳng định vị thế, đánh thức trọn vẹn tiềm năng du lịch cộng đồng bền vững. Mời quý vị cùng đến Tà Xùa có phóng sự đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa của phóng viên Thu Duyên.
5: Lần đầu tiên tôi có thể mà đứng giữa hai bên xung quanh là mây để có thể cảm nhận được kiểu như mình đang trên trời vậy. Tôi rất là kiểu thích và ấn tượng với cái hoạt động, cái khoảnh khắc như vậy.
6: Tôi bước chân lên trên Tà Xùa, đầu tiên là tôi cảm nhận được đó là không khí ở trên đây nó rất là mát, rất là dễ chịu ạ. Và cảnh ở trên này rất là đẹp.
1: Đó là cảm nhận của chị Phạm Thị Hồng Ngọc và Trần Lan Anh khi lần đầu tiên đến với Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Nằm ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, Tà Xùa sở hữu bầu không khí trong lành mát mẻ quanh năm cùng những điểm check-in nổi tiếng như sống lưng khủng long hay thảo nguyên xanh. Chính cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây đã tạo ấn tượng sâu đậm, khiến nhiều du khách không chỉ đến một lần mà luôn khao khát quay trở lại. Theo anh Thảo A Trống, một hướng dẫn viên bản địa tại xã Tà Xùa, sức hút của Tà Xùa không dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên ban tặng, mà còn nằm ở kho tàng văn hóa dân gian phong phú. Việc khôi phục các nghề thủ công truyền thống như dệt vải lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, giúp giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, đồng thời tạo ra sản phẩm trải nghiệm độc đáo, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho bà con thay vì chỉ phụ thuộc vào làm lương rẫy. Song song với việc giữ gìn văn hóa bản sắc, hệ thống cơ sở lưu trú và hạ tầng du lịch tại Tà Xùa cũng luôn được các cấp chính quyền cùng người dân quan tâm hoàn thiện. Với hơn 100 homestay hiện có, các cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho hàng nghìn lượt khách, mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, tên gọi gắn liền với người Hơ Mông đầu tiên khai phá vùng đất này. Đồng thời, địa phương đang chủ động triển khai quy hoạch hạ tầng giao thông và dịch vụ bài bản để nâng cao năng lực phục vụ, để đưa Tà Xùa vươn tầm từ một điểm đến trải nghiệm nhỏ lẻ trở thành trung tâm du lịch sinh thái văn hóa trọng điểm của vùng núi Tây Bắc. Chính quyền địa phương đang tích cực định hình chiến lược phát triển đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn di sản bản địa với nâng tầm chất lượng các dịch vụ đặc trưng. Ông Đỗ Văn Siêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La cho biết.
7: Tà Xùa có đầy đủ tiềm năng du lịch cả về tự nhiên và về văn hóa. Về tự nhiên thì có thiên đường mây Tà Xùa, sống lưng khủng long, các thác núi và ruộng bậc thang. Về văn hóa thì có các phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện các cái giải pháp quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư hạ tầng. Thứ ba nữa là làm tốt công tác bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường du lịch.
1: Bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho rằng, với tiềm năng và lợi thế của Tà Xùa, dự kiến trong tương lai, khách du lịch đến tham quan trải nghiệm sẽ ngày càng tăng. Để sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế, chính quyền tỉnh Sơn La cùng xã Tà Xùa đang quyết liệt vào cuộc, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân.
8: Đối với phát triển nguồn du lịch của tại Tà Xùa hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung phát triển về nguồn nhân lực tại xã để giúp cho bà con tạo những cái sinh kế. Ví dụ như là bà con có thể phát triển về nông nghiệp này, ở đây có thể là chăn nuôi, có thể là cây ăn quả. Và song song với cái việc mà chúng ta cũng thấy ở Tà Xùa có những nhiều những gia đình mà làm homestay, người ta là tự cung tự cấp. Khách đến thì có thể có rau tại vườn, có gà, có lợn, tự mình nuôi để mà làm sao mà du khách có thể được trải nghiệm.
1: Tà Xùa ngày nay không còn bó hẹp trong nhịp sống thuần nông vất vả. Bà con vẫn giữ nguyên nét mộc mạc chân chất, nhưng đã chủ động hơn trong cách giữ nghề và cách làm du lịch cộng đồng. Việc kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ với kho tàng văn hóa dân tộc bản địa cùng sự đồng lòng

0: của chính quyền các cấp đã mở ra hướng phát triển bền vững, vừa tạo sinh kế lâu dài cho bà con, vừa đánh thức trọn vẹn tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
10: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
10: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
10: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
12: Thưa quý vị và các bạn, du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn, nơi du khách được trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa của cộng đồng ở những miền quê, đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn trong phát triển kinh tế nông thôn. Không chạy theo những khu du lịch quy mô lớn, nhiều làng quê chọn cách kể câu chuyện quê hương, nhờ đó làng quê đang dần trở thành những làng quê hạnh phúc, thu hút du khách trong nước và quốc tế.
13: Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên và Quỳnh Sơn của tỉnh Lạng Sơn, trong đó làng Quỳnh Sơn, nơi được Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc UN Tourist vinh danh là làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới năm 2025, là một ví dụ khi làng ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu với cách làm du lịch bền vững gắn với đời sống bản địa. Phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về cách làm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và những bài học thiết thực giúp bà con địa phương và cả nước tham khảo, ứng dụng khi xây dựng những làng quê hạnh phúc, hấp dẫn du khách. Mời quý vị và các bạn cùng

0: Từ thực tế ở làng Quỳnh Sơn và làng Hữu Liên, theo bà thì yếu tố quan trọng nào giúp một làng quê có thể phát triển du lịch cộng đồng bền vững, thưa bà?
1: Yếu tố quan trọng nhất để một làng quê phát triển du lịch cộng đồng bền vững chính là cái sự tham gia chủ động và đồng thuận của người dân địa phương. Từ thực tế ở làng Quỳnh Sơn và làng Hữu Liên thì có thể thấy là du lịch cộng đồng chỉ thực sự bền vững khi mà người dân coi du lịch là một phần trong đời sống và kế sinh nhai của mình, chứ không phải là cái hoạt động để mang tính phong trào. Và người dân thì sẽ vừa là chủ thể bảo tồn văn hóa và vừa trực tiếp để tham gia cung cấp các cái dịch vụ như là homestay, ẩm thực, hướng dẫn trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, lễ hội hay là cái sinh hoạt truyền thống. Ở Quỳnh Sơn hay là ở Hữu Liên thì chính những cái nếp nhà, lối sống sinh hoạt, ruộng đồng, núi rừng hay là cái sự chân thật của người dân cũng đã tạo nên cái sức hút khác biệt đối với khách du lịch. Thế và ngoài ra thì cái sự liên kết, định hướng và hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Từ quy hoạch cũng như là đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân đến kết nối thị trường và doanh nghiệp lữ hành. Khi mà người dân được trang bị kiến thức, được hỗ trợ đúng hướng và có đầu tư ổn định, du lịch cộng đồng mới có thể phát triển lâu dài, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường.
0: Nhiều làng quê hiện nay thì có cảnh quan đẹp, có những cái mô hình sản xuất nông nghiệp và bản sắc văn hóa cũng rất là đa dạng, phong phú, nhưng mà vẫn chưa thể làm được du lịch. Theo bà thì cái vướng mắc lớn nhất của bà con thường là gì, thưa bà?
1: Cái vướng mắc lớn nhất của bà con khi mà làm du lịch đó chính là thiếu cái tư duy và cái kỹ năng làm du lịch, chứ không không hẳn là thiếu cảnh quan hay là văn hóa. Cụ thể ở đây thì hay gặp, thứ nhất là chưa coi du lịch là một ngành kinh tế, cái thứ hai ở đây là thiếu những cái kỹ năng và kiến thức cơ bản, và thiếu sự liên kết trong cộng đồng cũng như là chưa biết cách để có thể quảng bá. Và một cái yếu tố nữa là cái tâm lý e ngại thay đổi. Thì tóm lại ở đây là cái thiếu nó không phải là về tài nguyên hay là về phong cảnh mà là về cách làm. Thế và khi có định hướng đúng cùng với là được tập huấn và có những cái dẫn dắt cũng như là có cái sự đồng lòng của cộng đồng thì du lịch nông thôn sẽ hoàn toàn có thể phát triển bền vững.
0: Phát triển du lịch chỉ thực sự bền vững khi mà người dân là chủ thể và là cái người quyết định cái cách làm cũng như là hưởng lợi từ chính quê hương của mình. Theo bà thì vai trò người dân trong phát triển du lịch cộng đồng hiện nay thì có gì khác so với cách làm du lịch trước đây, thưa bà?
1: Vai trò của người nông dân trong du lịch cộng đồng hiện nay thì cũng đã thay đổi rất là căn bản so với cách làm du lịch trước đây. Trước đây thì người dân thường đứng ngoài hoặc là đứng ở cái vị trí thụ động. Thế họ chỉ chủ yếu là cho thuê đất, cho thuê nhà hoặc là làm các cái công việc nó đơn lẻ như là phục vụ hay là bán hàng. Thì đối với những cái dịch vụ đó thì cái thu nhập nó rất là thấp. Hay còn lại thì cơ bản là các cái doanh nghiệp hay là các cái tổ chức du lịch xã hội làm. Thế tuy nhiên thì ở hiện nay thì người dân cũng đã trở thành cái chủ thể trung tâm. Thứ nhất là họ là cái người quyết định cách làm du lịch. Cái thứ hai là cái người tạo ra sản phẩm du lịch. Thứ ba là cái người được hưởng lợi trực tiếp từ các cái dịch vụ du lịch và là cái người giữ tài nguyên và nguồn văn hóa. Thì chúng ta cũng thể thấy được ở đây cái điểm khác biệt lớn nhất là từ chỗ làm thuê cho du lịch thì người nông dân đã làm chủ du lịch của chính mình. Thì chính cái sự thay đổi vai trò này thì mới tạo ra cái nền tảng cho du lịch cộng đồng có thể phát triển bền vững cũng như là lâu dài mà không làm mất đi cái bản sắc của quê hương.
0: Cảm ơn bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tham gia với chương trình.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%. Trong đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều đó cho thấy giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức. Bên cạnh các chính sách đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, việc phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín đang trở thành giải pháp quan trọng, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, dẫn dắt người dân phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Con đường bê tông chạy xuyên thôn Ca Đô, xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng hôm nay không chỉ nối những ngôi nhà với cánh đồng mà còn dẫn vào khu sản xuất trước đây vốn lầy lội mỗi mùa mưa. Hai bên đường, những khu nhà lưới xanh mướt nối tiếp nhau, minh chứng cho một vùng sản xuất đang từng ngày đổi thay. Gia đình ông Maren là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi

0: sản xuất theo mô hình khép kín. Từ năm sào ớt chuông, rau xanh trồng trong nhà lưới, kết hợp nuôi hơn 50 con heo rừng lai và gần chục con bò lai siêu thịt. Mỗi năm gia đình ông thu lãi khoảng 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
1: Bản thân tôi cùng các đoàn thể thường xuyên vận động bà con xây dựng đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Muốn bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng thì mình phải đi đầu thực hiện. Khi thấy hiệu quả thì bà con mới tin và làm theo. Đến nay, nhiều hộ đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, năng suất cao hơn, thu nhập cũng ổn định kinh tế hơn trước.
0: Đóng góp của những người có uy tín như ông Maren đang tiếp tục lan tỏa ở nhiều buôn làng của Lâm Đồng. Tại xã Đam Rông 2, bí thư chi bộ thôn 2, con dòng Ca Khiếp đã mạnh dạn trồng sen chanh không hạt, sầu riêng và mecca trên 5 hectare cà phê, mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ mô hình này, nhiều hộ dân đã chuyển đổi sản xuất, ứng dụng công nghệ cao.
2: Là tôi cho đảng viên, cho trẻ, anh là cố gắng.
1: Là đảng viên thì mình phải làm trước, cố gắng học hỏi phát triển sản xuất, trồng cà phê sen sầu riêng, chanh không hạt, mắc-ca. Khi mô hình mang lại hiệu quả, người dân sẽ tin tưởng và làm theo. Điều vui nhất là ngày càng có nhiều hộ áp dụng mô hình sen canh, đời sống được cải thiện rõ rệt.
0: Giai đoạn 2021-2026, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh đã giảm từ 9,33% xuống còn 3,33%, tương ứng giảm gần 50.000 hộ nghèo. Hiện toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có khoảng 880 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đây là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng chính quyền đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.
3: Cái vai trò của người có uy tín trong thời gian vừa qua phải nói là hết sức quan trọng trong cái việc đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cầu nối giữa đảng và chính quyền với nhân dân. Họ làm gương đi đầu và mạnh dạn trong cái việc thực hiện các cái mô hình sản xuất, phát triển sản xuất, trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần rất lớn trong cái việc mà giảm cái tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa bàn vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi rất hiệu quả.
0: Con đường bê tông ở Ca Đô hôm nay không chỉ mở lối vào khu sản xuất mà còn mở ra những hướng làm ăn mới cho buôn làng. Chính sách của nhà nước tạo nguồn lực, còn người có uy tín tạo niềm tin. Khi người đi trước tạo được niềm tin bằng những việc làm cụ thể, người dân sẽ cùng bước theo. Và đó chính là nền tảng để những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và

bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
4: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
3: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026, tức ngày 22 tháng 7 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Ngày hôm nay khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đông đảo bạn bè quốc tế dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Trung Quốc và Australia. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông. Campuchia đăng cai hội nghị quốc tế về thu gom và quản lý nước mưa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các ban, bộ ngành trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tin của phóng viên Thúy Hằng.
1: Theo dự kiến, tại hội nghị sẽ phổ biến quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Theo tiến sĩ Lê Trung Nghĩa, giảng viên trường Đại học Kiểm sát, những nội dung được quán triệt tại hội nghị này sẽ góp phần tạo được mặt bằng nhận thức chung, đồng thời hình thành nhịp hành động thống nhất trong toàn đảng và toàn hệ thống chính trị.
2: Điểm đáng chú ý nhất của hội nghị lần này đó là yêu cầu triển khai thực hiện được đặt ngay cạnh nghiên cứu học tập và quán triệt. Điều đó cho thấy là mục tiêu lần này không phải chỉ dừng lại ở chỗ là cán bộ, đảng viên biết nghị quyết nói gì, mà phải hiểu nghị quyết đang yêu cầu giải quyết vấn đề nào và chuyển cái yêu cầu đó thành kết quả cụ thể. Tinh thần rất thực tế của các văn bản lần này ấy, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn cũng như là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây chính là cái sự chuyển dịch rất quan trọng.

0: Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Tối qua tại
0: và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Việt Nam cũng luôn trân trọng sự chủ trì, quy tụ gần 200 khách mời. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh cho biết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do. Tại sự kiện, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cũng giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam giàu truyền thống, năng động, cởi mở và không ngừng phát triển, một điểm đến hấp dẫn với di sản văn hóa đặc sắc, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cùng nền ẩm thực phong phú.
1: Ở trong nước, tối qua hàng vạn người dân siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên thành phố mới Bình Dương và tháp Tam Thắng để thưởng thức nghệ thuật và mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ cùng chung niềm tự hào trong ngày quốc khánh của dân tộc.
2: Tất cả mọi người ra đây thì đều có một không khí, một cái tâm trạng rất là vui và hạnh phúc đón ngày lễ quốc khánh của dân tộc.
3: Rất là nhộn nhịp của mình, hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9, rất là vinh quang, niềm tự hào.
4: Được bao nhiêu cha anh đã cống hiến đổ xương máu để mà có được ngày độc lập này là rất là tự hào. Để cho các cháu nó trải nghiệm là sau này nó biết được cái ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 của đất nước.
1: Còn tại Hà Nội cũng đúng 21 giờ pháo hoa đồng loạt khai hỏa tạo nên những chùm ánh sáng rực rỡ bừng sáng cả bầu trời đêm.
5: Rất tự hào về Việt Nam mình, con mà xem đẹp quá, đất nước phát triển mạnh.
6: Lần này thứ hai thì nói chung là cái cảm xúc của tất cả người dân và riêng mình chú là rất là hào hứng nên là phải xếp sắp đi từ lúc sớm.
7: Cảm ơn các ông các bác đã cho con những ngày hòa bình hôm nay.
8: Tôi mong muốn là đất nước sẽ phát triển mạnh với những xu thế đô thị hóa làm cho Hà Nội sẽ ngày càng hiện đại văn minh hơn và cuộc sống người dân sẽ tốt đẹp hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịp quốc khánh năm nay, bên cạnh những địa chỉ lịch sử quen thuộc thì Hà Nội có thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm đưa công chúng đến gần hơn với những câu chuyện của quá khứ. Tại phố Ngũ Xã, phường Ba Đình, tour yêu nước đang tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa các thế hệ khi những ký ức về Hà Nội thời bao cấp không chỉ được kể lại mà còn có thể được nhìn thấy, chạm vào và cùng nhau sẻ chia. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
9: Giữa đoàn khách tham gia tour yêu nước, có một gia đình ba thế hệ cùng góp mặt. Ông Nguyễn Quang Việt cùng cháu Nguyễn Quang Gia Huy dừng lại khá lâu trước chiếc máy đánh chữ cũ.
10: Giờ đây thì nhiều cái cảm xúc lắm. Ví dụ như là cái máy đánh chữ. Bây giờ làm gì các cháu nó hình dung được. Tôi thấy là các anh đã tái hiện lại được cái tinh thần của cái thời kỳ bao cấp kháng chiến chống Mỹ. Đây là một cái triển lãm rất tốt, có giá trị giáo dục cho các thế hệ sau này.
11: Cái này là cái gì?
12: Cái này là cái thuyền làm bằng cái vỏ lon đó con.
9: Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, đúng dịp quốc khánh, chị Thu Hoài và con trai Lam Trọng Nhân bị cuốn vào những câu chuyện từ căn bếp tập thể, những thức quả quê đến đôi dép lốp hay món đồ chơi tự làm mà hai mẹ con được trực tiếp trải nghiệm.
13: Hoài ấn tượng nhất là cái nhà bếp này nè. Tại vì là con chưa bao giờ thấy cái chỗ nào mà nó như vậy hết trơn á. Bây giờ nhà bếp hiện tại là bếp điện thôi. Chỗ này nhìn nó cũng rất ăn cung nữa. Rất là bất ngờ luôn đấy.
9: Trong 75 phút, người tham gia được nghe, nhìn, chạm, nếm và trực tiếp tương tác với hiện vật. Từ tem phiếu, bếp dầu, radio cũ đến những món đồ chơi tự làm, mỗi cách sắp đặt đều kể một câu chuyện về Hà Nội gần nửa thế kỷ trước. Điểm đáng chú ý của hành trình là sự kết nối giữa các thế hệ, ký ức của người đi trước trở thành những trải nghiệm cụ thể để người trẻ hiểu hơn về một thời mình chưa từng sống.
14: Đây là em cũng thấy khá là thú vị với tất cả những chi tiết và hoạt động ngày hôm nay. Mình hiểu được về không chỉ là đất nước của mình mà hiểu được là bố mẹ em hồi trước đã trải qua cuộc sống như thế nào.
15: Cái này đúng là một thời để nhớ đấy. Đặc biệt là đối với cái thế hệ trẻ con, ví dụ gia đình nhà mình bây giờ là không có cái sự kết nối được giống như bố mẹ với cả ông bà ngày xưa. Có thể có khó khăn một chút thôi nhưng mà mọi người rất là yêu thương nhau.
9: Từ một góc phố nhỏ yên bình, những ký ức Hà Nội của một thời gian khó mà hào hùng đang được sống lại theo một cách rất riêng

0: nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm xúc. Những sản phẩm du lịch trải nghiệm như tour yêu nước đã thực sự trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, để tình yêu Hà Nội và đất nước cứ thế được vun đắp tự nhiên và sâu lắng.
1: Theo báo cáo từ các địa phương, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày giúp lượng khách du lịch cả nước tăng cao, đa số các tỉnh thành tăng trưởng từ 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Quảng Ninh, trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng khách du lịch đến đây đạt 568.000 lượt, tăng gấp rưỡi kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.
2: Ngoài các điểm đến nổi bật quen thuộc như Vịnh Hạ Long, công viên, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử, khu di tích Nhà Trần, các hoạt động sôi nổi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố cũng góp phần giúp lượng khách tăng cao. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh, thu hút khoảng 100.000 khán giả tham dự trực tiếp.
3: Sự kiện đặc biệt và gây ấn tượng nhất, những cái gian hàng hội chợ ô cốp, gian hàng ẩm thực và đặc biệt là có cái sự kiện của âm nhạc để chào mừng thành Quảng Ninh lên thành phố.
4: Ngoài những ấn tượng đã có từ trước đến giờ thì đến nay thì mình thấy Quảng Ninh còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.
1: Tỉnh Khánh Hòa ước đón khoảng 1,25 triệu lượt khách tham quan trong 5 ngày nghỉ lễ, công suất phòng bình quân đạt 86%, tổng thu du lịch khoảng 2.100 tỷ đồng, đặc biệt tối qua tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dance of World Hello Việt Nam, Hello World diễn ra với sự tham gia của 111 thí sinh Hoa hậu Thế giới Miss World năm 2026. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên.
5: Lượng khách tăng cao nhờ doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực làm mới sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Các khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú cũng được chỉnh trang, cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách. Dịp lễ năm nay, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức tại Nha Trang và các khu du lịch để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết bán đúng giá, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, đặc biệt tại khu vực biển đảo. Trung tá Vũ Anh Tú, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết:
6: Chúng tôi xây dựng kế hoạch và đã bố trí các phương tiện tàu cao tốc và lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên biển cũng như tại các vị trí trọng điểm, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp mất an toàn.
1: Trong 5 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, số vụ tai nạn trên cả nước là 192 vụ làm 93 người tử vong. Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy. Chuyển sang một nội dung khác, chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới. Với một học sinh bán trú, bữa ăn ở trường không chỉ là một bữa trưa mà là hàng trăm bữa ăn được gửi gắm cùng niềm tin của cha mẹ trong suốt năm học. Từ năm học này, niềm tin ấy sẽ tăng cường với chỉ thị 33 của chính phủ. Tin của phóng viên Lê Thu.
7: Theo chỉ thị 33, nhà trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phụ huynh được tham gia giám sát, các phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Cùng với đó là yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng khâu, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công cho rằng
8: phụ huynh thì trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Muốn duy trì cái niềm tin đó thì cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý. Chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng.
7: Yêu cầu về trách nhiệm càng đáng chú ý trong bối cảnh năm học 2026-2027, khi nhiều địa phương vừa thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, có nơi một trường có nhiều điểm trường. Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, khi mô hình tổ chức thay đổi, trách nhiệm của người đứng đầu càng phải được xác định rõ để việc sắp xếp trường lớp không ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc học sinh.
1: Thưa quý vị, với trẻ em vùng biên giới Đắk Lắk, hành trình đến với tri thức chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những cung đường xa xôi, giao thông cách trở, mùa mưa lầy lội cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn từng khiến không ít học sinh phải đứng trước nguy cơ bỏ học. Nhưng những khó khăn ấy đã được khắc phục trong năm học mới này, ghi nhận của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
9: Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tựu trường hiện hữu trong câu chuyện của em Hờ Nghệ Khnun, học sinh lớp 7 ở Buôn Đờ Rang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km.
10: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo.
9: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở IRV, xã IRV chính thức đi vào hoạt động. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.
11: Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường, và đặc biệt đối với các em học sinh thì là có cái cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được cái khoảng cách vùng miền, tạo ra một cái kết nối trên cái biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này là yên tâm về sản xuất.
9: Tại xã giáp biên giới Erop, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop cũng được đầu tư xây dựng, năm nay đón khoảng 530 học sinh cùng 30 cán bộ giáo viên. Đối tượng được quan tâm là học sinh vùng khó, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và những em ở xa trường. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá trị của trường nội trú không chỉ là những dãy phòng học mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học.
12: Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là một cái điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, để xây dựng nên một cái môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được cái yêu cầu là giáo dục toàn diện, có phần đảm bảo nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực, rồi thứ hai là cũng đảm bảo được cái an sinh xã hội.
9: Trong năm học mới, những ngôi trường nội trú liên cấp đang giúp trẻ em vùng biên Đắk Lắk rút ngắn khoảng cách đến trường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và có thêm điều kiện học tập rèn luyện. Từ những ngôi trường mới, một hành trình mới đang mở ra, gieo thêm hy vọng về tương lai cho những học sinh nơi biên cương.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập 2 ngày, chiều qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Ai Cập NCC ở thủ đô Cairo. Phóng viên Bá Thi thông tin.
3: Trong tuyên bố, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Ai Cập tăng cường nỗ lực chống lại chủ nghĩa đơn phương cũng như các hành vi bắt nạt. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ các quốc gia Trung Đông xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho khu vực. Ông nhấn mạnh người dân Trung Đông cần làm chủ các vấn đề của chính mình. Mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực đều bị phản đối. Nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng kêu gọi ủng hộ vai trò hiệu quả của Liên Hợp Quốc tại khu vực, hối thúc các thế lực bên ngoài từ bỏ chế độ tiêu chuẩn kép ở Trung Đông. Chủ tịch Trung Quốc đồng thời kêu gọi một giải pháp toàn diện về an ninh cho khu vực, nhấn mạnh rằng Palestine vẫn là gốc rễ của vấn đề tại Trung Đông, không thể bị bỏ qua hay gạt sang bên lề. Về căng thẳng tại eo biển Hormuz, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với các quốc gia khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải quốc tế.
2: Bất chấp sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế ngày càng gia tăng của Mỹ, giới chức Iran tiếp tục khẳng định Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu như Mỹ không chịu thực thi các cam kết liên quan.
3: Khẳng định được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Qalibaf đưa ra tối qua trong buổi tiếp một quan chức cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas đang ở thăm Tehran. Ông Qalibaf nhấn mạnh chừng nào Mỹ chưa thực thi các cam kết, chừng đó Iran chưa mở lại eo biển Hormuz. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran khẳng định Tehran không từ chối đàm phán nhưng xem đây là công cụ để đấu tranh với Mỹ và Israel. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế mạnh mẽ lên quốc gia Hồi giáo.
2: Hôm qua tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã khai mạc hội nghị Hiệp hội nước quốc tế lần thứ tư về thu gom và quản lý nước mưa. Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực. Phóng viên thường trú tại Campuchia thông tin.
4: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia Thoi Chit Tha cho rằng nước mưa là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá cần được thu gom, tích trữ, bảo vệ và quản lý bền vững để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tăng cường an ninh lương thực và xây dựng cộng đồng. Chính phủ Campuchia đã xác định nước là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên của chiến lược ngũ giác giai đoạn 1. Nước được coi là vàng trắng và là động lực chính của sự phát triển quốc gia. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc ứng dụng các giải pháp thu gom, quản lý nước mưa mới cho Campuchia cũng như các nước trong khu vực sông Mekong.
2: Còn tại Nhật Bản, mùa hè năm nay, các cơn bão liên tiếp đổ bộ hoặc tiến gần Nhật Bản. Trong tháng 8, ngoài trận mưa lớn gây ngập lụt tại Chiba, ba tỉnh ở vùng Hokuriku,

0: như là Ishikawa, Toyama, Fukui cũng hứng chịu những trận mưa lớn kỷ lục. Tuy nhiên, một số khu vực ở vùng Shikoku gồm 4 tỉnh Enhim, Kagawa, Tokushima và Kochi cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nhiều ngày không có mưa liên tiếp kéo dài khiến mực nước tại các hồ đập đang dừng trước nguy cơ cạn kiệt. Nếu tình trạng không có mưa tiếp tục, dự báo tỷ lệ nước trong các đập có thể cạn ngay trong đầu tháng 9. Hệ thống trường công thành phố New York của Mỹ dự kiến cấm học sinh từ bậc mầm non đến hết lớp 8 trực tiếp sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo sinh trong trường học, trong một trong những chính sách hạn chế AI đối với học sinh quy mô lớn nhất tại Mỹ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
1: Chính sách sẽ ảnh hưởng tới khoảng 600.000 học sinh, tương đương khoảng 2/3 số học sinh thuộc hệ thống trường công ở New York, hệ thống giáo dục công lập lớn nhất nước Mỹ. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận giữa giới giáo dục, phụ huynh và giáo viên với ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em. Một dự thảo hướng dẫn được công bố hồi tháng 3 đã vấp phải phản đối vì bị cho là chưa giải quyết đầy đủ các nguy cơ liên quan tới quyền riêng tư, khả năng phát triển nhận thức và sự phụ thuộc vào công nghệ của học sinh.
0: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên đường sang Tô Châu, Trung Quốc bắt đầu đợt tập huấn quan trọng trước khi bước vào tranh tài tại ASEAN 2026. Đây được xem là chặng chuẩn bị cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào đấu trường châu lục. Tối nay, U20 Việt Nam gặp U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Ở trận ra quân, U20 Việt Nam thua U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-3, trong khi U20 Palestine cũng thất bại 1-2 trước U20 Iran. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết. Tối qua, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, giải Heineken Pickleball World Cup 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải diễn ra đến ngày 6 tháng 9. Tại buổi lễ, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận kỷ lục giải Pickleball có nhiều quốc tịch tham dự nhất và chứng nhận chiếc cúp Pickleball có giá trị lớn nhất.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học

0: Tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, đảm bảo các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày hôm nay. Tại phiên họp sẽ xem xét 27 dự án luật và nghị quyết. Hội đàm thượng đỉnh cùng Tổng thống Ai Cập NCC ở thủ đô Cairo nhân chuyến thăm chính thức Ai Cập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản đối can thiệp từ bên ngoài vào Trung Đông, nhấn mạnh người dân Trung Đông cần làm chủ các vấn đề của chính mình. Hệ thống trường công thành phố New York của Mỹ dự kiến cấm học sinh từ bậc mầm non đến hết lớp 8 trực tiếp sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong trường học. Đây là một trong những chính sách hạn chế AI đối với học sinh quy mô lớn nhất tại Mỹ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán những con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Năm ngày 3 tháng 9. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục 500 ngày đêm, hành trình tri ân có phóng sự, sâu nặng nghĩa tình với đồng đội.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị về phản bác những quan điểm xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là phóng sự Mắt thần canh biển ở Trung đoàn Radar 251, vùng 2 Hải quân.
1: Cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu súng SKZ, một sáng tạo độc đáo của quân giới Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đây là nội dung chi

0: tiết.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao, thể hiện sâu sắc trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn ngày đêm băng rừng, vượt núi, lần tìm từng dấu tích chiến tranh để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội của Ngọc Lâm và Trường Dũng.
3: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế, dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm, để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
4: Những chỉ đạo trách nhiệm và nghĩa tình đó của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ công tác, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi phía sau mỗi hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy là nỗi niềm day dứt của đồng đội, là niềm mong ngóng khắc khoải của những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã đợi chờ suốt hàng chục năm qua. Thấu triệt tinh thần ấy, thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên trì bám địa bàn trên đất bạn Lào, lần theo từng dấu vết chiến tranh còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Đằng sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của những người lính làm nhiệm vụ quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những địa bàn nằm sâu giữa núi rừng hiểm trở, không có đường giao thông, cán bộ chiến sĩ phải mang theo lương thực, dụng cụ, cuốc xẻng, băng rừng vượt suối, đi bộ liên tục dài ngày mới tìm sát được khu vực khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy càng gian nan hơn khi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều nhân chứng tuổi đã cao, ký ức không còn nguyên vẹn, nhiều địa danh đã đổi thay theo năm tháng. Thế nhưng, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn kiên trì xác minh từng nguồn tin, khảo sát từng khu vực, đào tìm từng mét vuông đất với niềm tin rằng sẽ tìm thấy đồng đội mình giữa đại ngàn. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết.
5: Để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào. Và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết.
4: Mới đây, tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi những hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về Tổ quốc sau gần nửa thế kỷ. Không khí trang nghiêm và xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Sau bao năm tháng tìm kiếm chờ đợi trong hy vọng, các anh đã được trở về trong vòng tay đồng đội, nhân dân và người thân. Đối với gia đình liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, hành trình ấy kéo dài qua nhiều thế hệ. Người cha, người mẹ mang theo nỗi đau đớn ấy đến cuối cuộc đời vẫn chưa kịp chứng kiến ngày con mình được tìm thấy. Hôm nay, khi những người thân còn lại được đón nhận tin vui, tâm nguyện của các bậc sinh thành năm xưa cũng phần nào được an ủi. Ông Đỗ Xuân Mạnh, thân nhân liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, tỉnh Hưng Yên, xúc động chia sẻ.
6: Đây là niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm, nhưng mà không thành. Trước khi các cụ nhà tôi mất thì sự mong mỏi cháy lòng là cố gắng làm sao để đưa các anh các em mình về. Đến bây giờ thì chính thức tìm được.
4: Không chỉ thân nhân liệt sĩ, những người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu năm xưa cũng mang trong mình niềm xúc động đặc biệt khi chứng kiến đồng đội được trở về với đất mẹ. Vì thế, việc Đảng và Nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ sâu sắc từ các cựu chiến binh trên khắp cả nước. Thương binh Lê Xuân Trinh, nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng Nụ cười thành cổ, quê ở xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, rưng rưng dòng ký ức.
7: Chôn cất các anh ấy xong rồi có khi chốc nó bom đạn lại xuống lên, rất là đau lòng. Tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước ta mở chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm kiếm hải cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh ấy sẽ được trở về với đồng đội.
8: Bước chân lặng lẽ trên đường Trường Sơn năm ấy, nay không còn

0: mục hay chuyên đổi gió thoáng thông reo.
1: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau chờ đợi, là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương. Đó cũng là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, cho nghĩa tình đồng đội son sắt của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bởi phía sau những cánh rừng, những vạt đồi, mỏm đá biên cương trên đất bạn Lào và Campuchia, vẫn còn những người con ưu tú của dân tộc đang chờ ngày trở về. Và chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chừng đó những người lính hôm nay vẫn tiếp tục cuộc hành trình tri ân đầy trách nhiệm và nghĩa tình, để mọi sự hy sinh của mỗi người con đều được

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang mở ra những định hướng quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học quân sự, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao năng lực tự chủ, hiện đại hóa quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch lại xuyên tạc, bóp méo nội dung nghị quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển khoa học quân sự và xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại. Nhận diện rõ bản chất, mục đích và những thủ đoạn chống phá này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị. Mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng nghe.
1: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị đã tham gia chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Xin chào các quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Vâng, thưa đồng chí, thời gian qua, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch đã gia tăng phát tán thông tin xuyên tạc nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhất là những nội dung liên quan đến phát triển khoa học quân sự và đổi mới sáng tạo trong quân đội. Theo đồng chí, vì sao chúng lại cố tình xuyên tạc những chủ trương này ạ?
2: Như vậy thì ta phải đặt ra vấn đề là tại sao thì các thế lực thù địch lại tập trung xuyên tạc cái nghị quyết số 57? Là vì đây là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến chất lượng phát triển và năng lực tự chủ của đất nước. Đấy là cái thứ nhất, là vì như vậy. Cái thứ hai, theo tôi là những nội dung liên quan đến khoa học quân sự và đổi mới sáng tạo trong quân đội thì càng dễ trở thành cái trọng điểm tác động, bởi đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với sức mạnh quốc phòng, khả năng tự chủ chiến lược và năng lực bảo vệ Tổ quốc. Cái vấn đề thứ ba, tại sao lại các thế lực thù địch lại tập trung xuyên tạc, là vì sao? Vì khoa học quân sự là lĩnh vực có những đặc thù mà chúng dễ lợi dụng để xuyên

0: tạc. Đây là những vấn đề đã được nhận thức. Tuy nhiên thì thủ đoạn thường thấy là nó tách những hạn chế này khỏi bối cảnh, tuyệt đối hóa chúng rồi suy diễn rằng là mọi mục tiêu đều không khả thi. Mà cái điểm khác biệt căn bản giữa phản biện xây dựng và xuyên tạc là nằm ở chỗ phản biện để nhằm tìm ra giải pháp khắc phục, còn xuyên tạc lợi dụng hạn chế để gieo tâm lý bi quan, phủ nhận chủ trương và làm suy giảm quyết tâm hành động.
1: Vâng, thưa đại tá Trần Hậu Tân, vậy bản chất sâu xa đằng sau những luận điệu này nhằm mục đích gì ạ?
0: Cái bản chất của những luận điệu xuyên tạc nghị quyết 57 ở đây chính là sự bóp méo có chủ đích nhằm phủ định tính đúng đắn khoa học và tầm nhìn chiến lược của chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sâu xa thì nó sẽ tập trung vào mấy cái vấn đề này lớn thế này. Ở đây là những luận điệu đó, những luận điệu xuyên tạc đấy là hướng tới phủ nhận cái cơ sở chính trị và tầm nhìn chiến lược của nghị quyết 57. Đấy là cái bản chất sâu xa của nó là như vậy. Các luận điệu xuyên tạc là nhằm làm suy giảm sự đồng thuận và quyết tâm hành động để thực hiện thắng lợi nghị quyết 57. Và cuối cùng là cái đích của nó chính là gây cản trở quá trình triển khai nghị quyết 57 trong thực tiễn.
1: Vâng, một trong những luận điệu thường thấy là chúng cố tình xuyên tạc, cho rằng đầu tư cho khoa quân sự là lãng phí, chạy theo thành tích. Từ thực tiễn nghiên cứu, đại tá Trần Hậu Tân có thể làm rõ bản chất ngụy biện của quan điểm này khi xem xét mối quan hệ giữa phát triển khoa quân sự với việc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ cũng như những đóng góp lan tỏa cho kinh tế xã hội.
0: Đây cũng là một cái vấn đề mà các thế lực thù địch là tập trung xuyên tạc chống phá. Thì như chúng ta đã biết rằng là đầu tư cho nghiên cứu khoa học quân sự, xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ và phát triển kinh tế đất nước thì có mối quan hệ hữu cơ và tác động hai chiều. Trước hết là nghiên cứu khoa học quân sự là nền tảng, là điều căn cốt nhất để phát triển công nghệ của công nghiệp quốc phòng. Và cái thứ hai chúng ta thấy rằng là đầu tư cho nghiên cứu khoa học quân sự là điều kiện căn bản để xây dựng nền quốc phòng tự chủ. Và đầu tư cho khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động quân sự mà còn có ý nghĩa lưỡng dụng cả với phát triển kinh tế. Ở chiều ngược lại là một nền kinh tế công nghiệp quốc gia phát triển sẽ tạo nền tảng vững chắc cho khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng.
1: Vâng, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc đua công nghệ quân sự trên thế giới đang diễn ra vô cùng quyết liệt, nếu chúng ta lơ là xem nhẹ phát triển khoa quân sự đúng như những gì các thế lực thù địch mong muốn, thì cái giá phải trả đối với năng lực bảo vệ Tổ quốc và giữ vững độc lập chủ quyền sẽ lớn như thế nào ạ, thưa đồng chí trưởng phòng khoa quân sự Học viện Chính trị?
0: Đây cũng là một vấn đề rất là lớn, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng và cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt. Nếu chúng ta xem nhẹ phát triển khoa học quân sự thì tác động trước hết sẽ làm suy giảm khả năng chủ động chiến lược của đất nước. Là nếu chúng ta xem nhẹ khoa học quân sự sẽ làm gia tăng nguy cơ tụt hậu trước sự phát triển nhanh của chiến tranh hiện đại. Sự chậm phát triển khoa học quân sự sẽ làm suy giảm năng lực tự chủ về công nghệ và trang bị quốc phòng. Đấy là cái hiện hữu. Xem nhẹ khoa học quân sự còn có thể tạo ra khoảng trống về an ninh dữ liệu, an toàn thông tin và khả năng chỉ huy trên môi trường số trong cái điều kiện hiện nay. Cuối cùng theo tôi đó là hệ quả lâu dài khi xem nhẹ khoa học quân sự là sẽ là sự suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và nghệ thuật quân sự, mà trong cái bối cảnh hiện nay thì đây là một cái nguy cơ rất hiện hữu.
1: Vâng, trước sự gia tăng của các thông tin sai trái về nghị quyết 57 trên không gian mạng, cần phát huy thế trận phối hợp ra sao giữa cơ quan nghiên cứu khoa học quân sự, các cơ quan báo chí tuyên truyền và lực lượng tác chiến không gian mạng để không chỉ nhận diện đúng, phản bác chúng mà còn định hướng dư luận một cách chủ động và thuyết phục nhất, thưa đồng chí?
0: Trong cái điều kiện mà có sự gia tăng của các thông tin sai trái xuyên tạc về nghị quyết 57, nhất là trên không gian mạng, thì theo tôi là cần phải phát huy đồng bộ vai trò của các cơ quan nghiên cứu, đội ngũ cán bộ khoa học quân sự và lực lượng làm công tác tuyên truyền. Ở đây thì mỗi lực lượng có chức năng và thế mạnh riêng, nhưng phải phối hợp chặt chẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, lấy tính chính xác, kịp thời thuyết phục và sự chuyển biến trong nhận thức để mà làm thước đo hiệu quả để phát huy vai trò các lực lượng này. Trước hết là các cơ quan nghiên cứu phải thực sự trở thành lực lượng tham mưu và trung tâm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác nhận diện và đấu tranh các cái luận điệu sai trái thù địch. Phải phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ khoa học quân sự trong luận giải, bảo vệ tính đúng

0: đúng đắn của nghị quyết, nhất là đội ngũ cán bộ giảng viên ở các học viện, các nhà trường, các viện nghiên cứu đối với nội dung này. Đối với các nhà khoa học thì cần trước hết là phải nắm chắc nội dung nghị quyết, hiểu sâu lĩnh vực chuyên môn, sẵn sàng để mà có những cái kiến giải. Khi có những cái quan điểm luận điệu sai trái thì có những kiến giải, có những bài viết phản bác, đấu tranh chống lại các cái quan điểm sai trái đó. Và cái thứ ba là lực lượng làm công tác tuyên truyền phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức đấu tranh, bảo đảm nhanh nhưng mà phải đúng, trúng và có sức lan tỏa.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hậu Tân, trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Chính trị đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đóng quân trên những đỉnh núi cao vượt tầng mây hay giữa chủng khơi mây sóng, các trạm radar hải quân được mệnh danh là những mắt thần ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình cách trở, làm thế nào để lực lượng radar thuộc vùng 2 hải quân luôn giữ cho mắt thần sáng rõ, phát hiện từ xa từ sớm và không bỏ sót bất kỳ mục tiêu nào? Năm 2026, Trung đoàn Radar 251 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, lấy nâng cao chất lượng huấn luyện làm khâu then chốt để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Phóng sự Mắt thần canh biển của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe. Trên đỉnh núi cao, nơi trạm radar 585, Trung đoàn 251 đóng quân, làn sương mù dày đặc của vùng biển phía Nam đôi khi phủ kín cả đài quan sát. Nhưng bên trong phòng máy, không khí huấn luyện và ca trực vẫn diễn ra hết sức tập trung. Những vệt quét radar liên tục quay tròn trên màn hình hiển thị, ghi nhận chính xác từng tọa độ tàu thuyền hoạt động trên biển. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Tô Thành Biên, trạm trưởng trạm radar 585 cho biết, với đặc thù đóng quân trên địa hình núi cao, thời tiết khắc nghiệt, cấp ủy chỉ huy trạm xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là giải pháp nền tảng. Theo đó, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ thông qua quán triệt các nghị quyết chỉ thị của cấp trên và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu. Gắn giáo dục truyền thống với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp bộ đội nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đơn vị xác định cán bộ là khâu then chốt nên duy trì nghiêm việc bồi dưỡng theo phân cấp thông qua giáo án trước khi lên lớp. Chú trọng phương pháp truyền đạt và kỹ năng xử trí tình huống thực tế. Đại úy Tô Thành Biên chia sẻ.
3: Một trong những nội dung trọng tâm được đơn vị đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chúng tôi xác định cán bộ là khâu then chốt trong chất lượng huấn luyện. Vì vậy, đã duy trì nghiêm công tác bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, tổ chức tập huấn thông qua giáo án, bồi dưỡng trước huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng phương pháp chỉ huy, điều hành, năng lực truyền đạt và kỹ năng xử trí tình huống cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện.
2: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, trạm radar 585 còn khuyến khích cán bộ nhân viên tự học ngoại ngữ tin học và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành để làm chủ các trang bị khí tài mới hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng hệ thống trực quan và cải tiến mô hình học cụ được triển khai sâu rộng, giúp bộ đội tiếp thu nhanh, ghi nhớ sâu và thao tác thuần thục. Để những mắt thần luôn hoạt động liên tục, mỗi nhân viên radar phải trải qua quá trình rèn luyện khắt khe cả về bản lĩnh, thể lực lẫn trình độ chuyên môn. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Toàn Hạnh, nhân viên radar trạm 585 trải lòng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, bản thân mỗi cán bộ nhân viên của trạm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, an tâm công tác, đồng thời tích cực rèn luyện thể lực bền bỉ hàng ngày để đáp ứng cường độ làm việc cao. Song song với đó, tập trung nắm chắc lý thuyết, thuần thục các thao tác kỹ chiến thuật và chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Nhờ vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ của trạm đều làm chủ các trang bị hiện có, xử trí chính xác các tình huống trong ca trực. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Toàn Hạnh nói:
4: Bản thân tôi thì xác định sẽ luôn xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, luôn an tâm công tác, nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện được giao. Rèn luyện thể lực bền bỉ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức chịu đựng, sự dẻo dai để đáp ứng cường độ hoạt động cao. Cùng với đó thì phải nắm vững kỹ chiến thuật, tập trung cao độ trên lớp, nắm chắc lý thuyết, thuần thục các động tác thực hành, chủ động ôn luyện học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ chỉ huy đơn vị và các đồng chí đồng đội đi trước.
2: Nhờ sự đồng lòng và tinh thần chủ động vượt khó, 8 tháng đầu năm 2026, công tác huấn luyện ở Trung đoàn Radar 251 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng. 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành đúng kế hoạch, 100% khoa mục kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi, 100% cán bộ được bồi dưỡng theo đúng phân cấp, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật. Đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của đơn vị thời gian qua, Thượng tá Lê Văn Khải, Phó Chính ủy Trung đoàn Radar 251 khẳng định, Trung đoàn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là khâu đột phá để nâng cao sức mạnh tổng hợp. Do đó, đơn vị luôn bám sát phương châm huấn luyện, cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động và xử trí tình huống sát thực tế chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của đơn vị không ngừng được nâng cao.
5: Trung đoàn đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Quá trình huấn luyện bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát phương án chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, luyện tập xử trí tình huống sát thực tế chiến đấu, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý bộ đội, rèn luyện thể lực và xây dựng chính quy, lấy kết quả thực chất làm thước đo để đánh giá chất lượng.
2: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, Trung đoàn Radar 251 xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Với yêu cầu, đội ngũ cán bộ các cấp phải nắm chắc nội dung, thuần thục động tác, có phương pháp giảng dạy khoa học dễ hiểu, dễ nhớ và sâu sát bộ đội, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị radar thế hệ mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, chủ động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn với mô hình trạm radar chính quy, mẫu mực, đáp ứng tiến trình xây dựng quân chủng hải quân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Giữa nắng gió khốc liệt và mây ngàn đỉnh núi, những cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Radar 251 vùng 2 Hải quân vẫn âm thầm vượt khó, miệt mài bên màn hình sóng máy radar. Tinh thần chủ động vượt khó và kết quả huấn luyện giỏi chính là lá chắn vững chắc, giữ cho mắt thần Hải quân luôn tinh tường, bảo vệ bình yên cho biển đảo quê hương.
6: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
7: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, để phá một lô cốt kiên cố, bộ đội ta thường phải áp sát, đặt bộ phá ngay dưới làn hỏa lực của địch. Từ yêu cầu cấp thiết ấy, những cán bộ quân giới Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công súng không giật SKZ-60. Một loại vũ khí gọn nhẹ nhưng có sức công phá mạnh, mở ra khả năng đánh đồn từ xa và trở thành dấu ấn đặc biệt của trí tuệ Việt Nam trong những năm tháng gian khó. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí độc đáo này.
8: Cuối năm 1948, thực dân Pháp tăng cường xây dựng đồn bốt với hệ thống lô cốt bong ke ngày càng kiên cố. Trong khi đó, bộ đội ta còn thiếu vũ khí có sức công phá mạnh để đánh phá những công sự này. Muốn phá lô cốt, chiến sĩ ta thường phải mang bộc phá, vượt qua nhiều lớp hàng rào dây thép gai, rồi áp sát mục tiêu để đánh. Cách đánh ấy đặt bộ đội trước nguy cơ thương vong rất cao. Thực tế chiến trường đòi hỏi phải có một loại vũ khí đủ sức phá công sự, nhưng gọn nhẹ để bộ đội mang vác trên địa hình rừng núi. Trước yêu cầu đó, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quân giới Trần Đại Nghĩa, các cán bộ, nhà nghiên cứu kỹ thuật đã bắt tay nghiên cứu một loại súng mới. Ban nghiên cứu do kỹ sư Nguyễn Trinh Tiếp, trưởng phòng xạ thuật, chủ trì. Từ nguyên lý súng không giật kết hợp với đạn nổ lõm, những người lính thợ đã chế tạo thành công khẩu SKZ-60mm đầu tiên. Trong đó, SKZ là cách viết tắt của súng không giật. Điểm đặc biệt của SKZ-60mm nằm ở nguyên lý cân bằng phản lực. Khi bắn, đầu đạn được đẩy về phía trước, đồng thời một phần khí thuốc phụt mạnh ra phía sau. Hai luồng lực ngược chiều đã làm giảm đáng kể sức giật của súng.

0: giúp súng không cần bệ pháo nặng như đại bác thông thường, mà vẫn không gây ảnh hưởng đến chất lượng của đường đạn. Một khẩu SKZ 60 ly hoàn chỉnh, nặng khoảng 26 kg và có thể tháo rời để bộ đội mang vác. Mỗi viên đạn nặng khoảng 9 kg, có khả năng xuyên thủng bê tông dày khoảng 60 cm, gấp 3 lần sức xuyên của đạn bazooka 60 ly. So với các loại hỏa lực công đồn lúc bấy giờ, SKZ vừa có sức phá mạnh, vừa phù hợp với khả năng cơ động của bộ đội ta, nhất là trong điều kiện địa hình rừng núi. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, loại súng này nhanh chóng được đưa vào chiến đấu. Trong chiến dịch Lê Hồng Phong 1, SKZ đã phá vỡ những lô cốt kiên cố tại phố Ràng, phố Lu, mở đường cho bộ binh tiến công cứ điểm. Từ đây, bộ đội ta có thể đánh phá công sự từ khoảng cách an toàn hơn, giảm việc chiến sĩ phải áp sát mục tiêu để đạt đột phá. Hiệu quả trên chiến trường đã đưa SKZ-60 vào sản xuất tại nhiều xưởng quân giới và trang bị cho các đơn vị chủ lực. Từ thành công này, cán bộ ngành quân giới của ta tiếp tục nghiên cứu những loại SKZ có cỡ lớn hơn như SKZ 81 ly và SKZ 120 ly nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu ngày càng cao của bộ đội ta lúc bấy giờ. Sự ra đời của súng SKZ đánh dấu bước tiến quan trọng trong nghiên cứu chế tạo vũ khí của quân giới Việt Nam. Những người lính thợ đã biết tiếp thu nguyên lý kỹ thuật hiện đại, cải tiến cho phù hợp với điều kiện vật chất, địa hình và cách đánh của bộ đội ta. Từ những vật liệu tìm được giữa chiến khu, họ tạo nên một loại hỏa lực gọn nhẹ, cơ động và có sức phá mạnh. SKZ vì thế đã trở thành minh chứng sinh động cho trí tuệ, tinh thần tự lực tự cường và khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh thể hiện, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Sang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
3: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ năm ngày 3 tháng 9. Mời quý vị đến với những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Nghị quyết số 24 là chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Hoàn thiện hệ thống cao tốc tạo dư địa mới cho tăng trưởng hai con số, chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc phản ánh vấn đề này.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích Trung Quốc-Ai Cập tái định hình quan hệ giữa biến động Trung Đông.